0: Morgunútgáfu segir að því hafi verið komið skýrt á framfæri við sendiherra Bandaríkjanna að færsla Trumps sem með öllu og viðeigandi. Forsetinn tilgreindi ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgdi færslunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athyglin í dag var greint frá fjárfestingum Evrópusambandsins á Grænlandi sem jafngilda 56 miljörðum íslenskra króna. Ásælni Bandaríkja forseta í Grænland síðastliðið 1,5 ár hefur ekki leynt sér en hann hefur til að mynda áður birt mynd á samfélagsmiðlum á Grænlandi þöktu bandaríska fánanum. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti fjárlagafrumvarp í morgun og boðar 5 milljarða króna afgang á næsta ári. Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir hallalaus fjárlög of dýru verði keypt þótt hugmyndin sé góð. Hann situr í fjárlaganefnd og áréttaði Kastljósi að frumvarpið væri ekki orðið að lögum.
1: Það má ekki vera sko eins og forsætisráðherra orðaði nú svo faglega í þinginu hérna í vetur sama hvað það kostar.
0: Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar sem einnig situr í fjárlaganefnd segir ríkisstjórnina ætla að sækja tekjur þar sem það séu til hjá bönkum og hjá baðlónunum. Hún tekur undir með fjármálaráðherra að hallalaus fjárlög séu besta meðalið við háum vöxtum og verðbólgu.
2: Þá munu allir græða. Þannig að ég segi bara, þetta erfitt núna, en til lengri tíma þá þetta betra.
0: Meðal aðgerða í fjárlögunum eru gjaldtaka á vinsælum ferðamannastöðum í eigu ríkisins, hækkað kílómetragjald og hærri bankaskattur. Og þá skulum við líta á íþróttirnar. Tveir síðustu leikir bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu voru leiknir í kvöld. Þá endur heimti Breiðablik toppsætið með 1-1 jafntefli gegn Þrótti. Víkingur hafði betur gegn Stjörnunni með 1-2 sigri og við það komst Víkingur upp úr botnsæti deildarinnar. Og þá skulum við líta til veðurs, minnkandi norðanátt víða létt skýjað en þó skýjað norðaustan til fram á nótt. Fremur hæg, suðvestlæg eða breytileg átt á morgun og bjartviðri en það verður strekkingur landið norðvestanvert seinnipartin. Þeiknar upp vestan til annað kvöld, hiti 9-18 stig yfir daginn, hlýjast norðanlands en sumstaðar vægt næturfrost inn til landsins. Fréttir verða næst, sagði í útvarpi klukkan 1 og auðvitað alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.
3: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Rástvö.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástvö.
0: Rástvö.
1: Þetta er Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt. Markus Þórhaldsson segir fréttir. Barnaheill stóð fyrir byggingu á nýjum skóla í þorpinu Makka í Pujehún hérað í Sierra Leone. Skólinn sem ætlaði börnum á leik- og grunnskólaaldri var vígður í gær en skólastarf hefst í dag. Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla í Sierra Leone og var viðstödd vígsluna.
2: Ég eiginlega orðlaus bara af stolti. Þetta hefur gengið gríðlega vel, byggingaframkvæmdin gekk hratt og vel fyrir sig. Það var mögnu stund að fá að koma þetta í dag og hitta fólki í þorpinu, hitta börnin í þorpinu og fara með þeim í nýja skólan sinn.
1: Skólinn rúmar 280 nemendur og að auki var einnig byggður brunnur fyrir þorpsbúa. Bygging hans var alfarið fjármögnuð af almenningi á Íslandi og Tótla segir að þetta hefði aldrei verið hægt án þess að fólk allstaðar úr samfélaginu hefði komið saman og fjármagnað verkefnið. Tveir þriðju þýskra kjósenda segjast uggandi eftir stórsigur harðlínu flokksins Alternativ for Deutschland í þingkostingum í sambandslandinu Saxlandi Anhalt. Þetta niðurstaða nýrrar skoðanakönnunar sem gerð var í dag fyrir ARD, samband opinberra útvarps- og sjónvarpsstöða í Þýskalandi. Einn af hverjum fjórum kveðst ánægður með niðurstöðun og afgangurinn segir hana engu skipta. Það sem vekur einna mesta athygli að rétt rúmum helmingi svaranda fannst að hinir flokkarnir ætti að tryggja frekari þáttöku AFD í stjórnmálum. Flokkarnir hafa með sér samkomulag að halda AFD utan allrar samvinnu, svo kallaðan eldvegg. 45% svarenda telja oddvitinn Ulriks Sigmund eigi að verða forsætisráðherra í sambandslandinu. Það matana ekki aðeins til kjósenda AFD heldur telur góður þriðjungur kristilegra demokrata svo eigi að vera og fimmtungur kjósenda græningja. Bíósumari 2026 það söluhæsta frá upphafi í Norður Ameríkum. Í dag verkalýðsdagurinn eða Labor Day í Bandaríkjunum og Kanada og jafnframt síðasti dagur bíósumarsins tekjur af miðasölu í kvikmyndahús yfir helgina og í dag dugðu til að koma heildarsölu í kvikmyndahúsum yfir sumarið yfir fyrra met. Það var 4,75 miljardar bandaríkjadala, munurinn þó ekki mikill en yfir bíósumari 2026 hafa kvikmyndahús í Norður Ameríku halaðinn 4,76 miljardum dala. Og þá að veðrið minkandi norðanátt og víða létt skýjað, það verður skýjað á norðaustan til fram á nótt, fremur hæg suðvestlægu eða breytileg átt á morgun og bjartviðri en það verður strekkingur landið norðvestanvert seinnipartinn og það þykknar til vestan til annað kvöld og hiti 9-18 stig yfir daginn. Frétti næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
1: I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars.

0: Þetta er nýjast efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem eru núna samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
0: Nefnilega. Og svo Rocklandu þetta á rúf.is og í spilaran, appinu.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Háværar sprengingar kváðu við víðsvegarum ukrainsku höfuðborginna Kívi í kvöld og nótt að sögn fréttaritara AFP í borginni. Hann segist einnig hafa séð eldaloga og reyk stíga til himins. Rússlands her hófað nýju loftárásra Ukraínu eftir 30 daga hlé vegna heimsóknar bandarísku erindrekana Steve Witkoff og Jared Kushner til höfuðborgar beggja ríkjana. Þeir lögðu friðar áætlun bandaríkja forseta fyrir ráðamenn. Hermála yfirvöldi Kýf tilkynntum yfirvofandi eldflöga árás og brýndu borgarbúa til að leita sér skjóls. Yfirvöld segja eldflögar hafa hæft byggingar í Kýf sjálfri og útborgunum Borispil og Fastif. Bergþór Ólason, þingmaður miðflokksinn, segir ekki ástæðu til að taka alvarlega mynd sem bandaríkja forseti birt á samfélagsmiðlum sem sýnir bandaríska fánan þekja kort af heimalandi hans, Mið-Ameríku, Kanada, Grænlandi og Ísland. Engin ógn fylgir kortinum, þótt skynsamlegt síðar hlusta þegar bandrækja fors seti tjáur sig. Þetta var meðal þessum rætt væri silfri kvöldsins. Utan ríkis ráðherra kallaði sendi herra bandrækjan á sinn fundi gær og tjáði honum að færslan væri allsendis óviðeigandi. Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB, sagði myndbirtinguna vanvirðingu að líklega hafi hlakkað í bandrækjaforseta þegar Íslendingar höfnuðu áframhaldandi viðræðum við ESB. Stefán Pálsson, sagfræðingur, sagði Íslendinga óvana því að bandaríkin hegði sér svona gagvart þeim. Hálfu verra væri að vera vinur bandaríkin en óvinur. Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra, sagði bandaríkin ekki mega gera hvað sem þeim listir hérlendis, þrátt fyrir ákvæði varnarsamningsins við þau. Það má sjá silfrið í heilsinni á rúf.is. Söngleikjamyndin Hvar er draumurinn skákaði köngulóarmanninum sem vinsælasta kvikmyndin í bíó yfir helginam og fór beint í fyrsta sæti aðsóknar listans. Köngulóarmaðurinn glænýr dagur hafði verið á toppi hans í 6 vikur. Rúmlega 3000 manns fór að sjá myndina Hvar er draumurinn. Þetta er langstæsta opnun íslenskrar kvikmyndar það sem aðver ári. Myndin fjallar líf ungs fólks í Reykjavík snemma á 10. áratugnum, byggir á tónlist sálarinn hans Jóns Míns og aðlögun og leiksýningu sem upphaflega var sett upp í Verslunarskóla Íslands. Og þá komið að veðri, minkandi norðanótt og víða létt skýjað en skýjað norðaustan til fram á nótt. Fremur hæg, suðvestlæg eða breytileg átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landi norðestanvert setni partinn. Það þykknar upp vestan til í kvöld. Hiti 9 til 18 stig við daginn hlýjast norðanlandsins sem staðar vægt næturfrost inn til landsins. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 5 þangað til minni og vefin okkar rúf.is Fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
2: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og að sjá hvort að hvernig líkar þetta.
3: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
4: Það hefur verið svolítið svona grunnurinn að þessu öll hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markus Þórhallsson segir fréttir. Úkraínu forseti segir rússnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar helgina. Vefmiðilinn Axios hefur þetta eftir Volodymyr Zelensky. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner hefðu sagt rúsa tilbúna til samninga eftir fundin með Vladimir Putin. Zelensky sagði einnig að bandaríkjastjórn ætlaði sér að þrýsta á að dregið yfir úr átökum áður en vetur skellur á. Rússar héldu að þeir gætu bugað Úkraínumenn næsta veturinn á hinn bóginn, vildi Putin ekki ergja Donald Trump, bandaríkjaforseta. Markmiðið væri að koma á viðræðum sem tryggðu að næsti vetur yrði ólíkur þeim fyrri og færa stríðandi fylkingar nær friði. Óbeinar reykingar stuðluðu að nærri 1,7 miljónum dauðsfalla árið 2023 samkvæmt niðurstöðum nýrar rannsóknar sem birtist í vísindaritinu The Lancet í dag. Yfir 2,7 milljarðar manna þar á meðal börn finni fyrir áhrifum óbeinna reykinga á heimsvísu. Í greininni segir að tóbak sé enn ein helsta orsök sjúkdóma og bent á að fólk sem ekki reykir sé meðal þeirra 8 miljóna sem talið að hafi látist úr sjúkdómum þeim tengdum árið 2023. Þrátt fyrir að verulega hafi dregið úr útbreiðslu reykinga á heimsvísu helst heildarfjöldi þeirra sem finna fyrir áhrifunum óbreyttur vegna fólksfjölgunar og aukinnar útsetningar í löndum Afríku og Mið-Austurlanda. Ný skoðanakönnun bendir til að nánast engu muni á fylgi Luis Inácio Lula da Silva Brasíliuforseta og helsta keppinautarins Flavios Bolsonaro hægri sinniðum öldungadeildar þingmanni og sinni Hægri Bolsonaro fyrirverandi forseta. Í könnuninni sem Kassett gerði fyrir dagblaðið Globo var líkt eftir fyrir og síðan í umferð forsetakostningana sem haldan verða í október. Í fyrir umferðinni fengi Lula 36% atkvæða og Bolsonaro 29%. Í þeirri síðari fengju báðir 41 af 100. Lula var kjörinn forseti þriðja sinni hausti 2022 þegar hann bar naumt sigurorð af Hægri Bolsonaro sem þá hafði verið forseti. Nú vitað að níu fórust í tveimur öflugum sprengingum í herstöð í borginni Viacha 30 km frá La Paz, höfuðborg Bolivíu á föstudaginn var. Allir hinna látnu eru hermenn, liðsforingi og 8 ungir menn að sögn varnarmála ráðuneytisins. Af þeim 84 sem slösuðust, liggur 31 enn á sjúkrahúsi samkvæmt upplýsingum heilbrigðis ráðuneytisins og 5 hermanna er enn saknað, leit stendur inni yfir. Og í gær voru fjarlægðar miklar rústir ofan af því sem að þar sem það getur leið. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnilis, Bjarki Kaldalóns frís, veðri klukkan 3, Reykjavík, norðnorraustan 2, heiðskýrt, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1006 milibar stígandi, Seltjarnarnes, norðnan 9, hiti 10 stig, gufuskálar, vestnorvestan 1, hiti 3 stig, Stykkishólmur, austuðaustan 3, léttskýjað, hiti 7 stig, Flatey og Breiðafirði, logn, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðaustan 1, hiti 6 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 7 stig, Bíldudaldur, logn, hiti 4 stig, Bolungarvík, norðnorraustan 2, hiti 7 stig, Straumnesviti, austuðaustan 8, hiti 11 stig, Horbjörgsviti, vestuvestan 9, hiti 12 stig, Blöndós, suðaustan 6, hiti 2 stig, Skatá, suðsuvestan 5, hiti 3 stig, Söðunesviti, logn, hiti 4 stig, Akureyri, suðsuvestan 2, hiti 3 stig, Grímsey, vestan 6, hiti 5 stig, Flatey og Skjálfanda, sunnan 4, hiti 5 stig, Húsavík, logn, hiti 0 stig, Rauðinúpur, vestan 8, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, vestan 4, hiti 4 stig, Fontur, norvestan 6, hiti 6 stig, Bjarnarey, norðnorvestan 13, hiti 5 stig, Dalatangi, norðnorvestan 5, léttskýjað, allmikið sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1004 milbur stígandi. Seley, norðan 7, hiti 8 stig, Vattarnes, norðvestan 9, hiti 7 stig, Kampanes, suðvestan 1, hiti 7 stig, Papey, norðvestan 9, hiti 7 stig, Höfni Hornafyrði, norðvestan 12, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, sunnan 2, hiti 10 stig, Stórhöfði, norðan 14, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, norðan 5, hiti 10 stig, Eyrarbakki, norðnorðaustan 2, hiti 3 stig, Grindavík, norðan 5, hiti 9 stig, Garðskagaviti, norðnorðaustan 8, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá 250 km suðsu vestar af Færeyjum er 975 milbara lægð sem þokast austur. Beður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan 3-10 metra sekundu, en snýst í vestan og suðvestan 5-10 síðdegis. En 8-13 vestan til í kvöld. Sunnan 5-10 á morgun, en suðaustan 10-15 undir kvöld. Faxaflóa mið, norðan 3-10, snýst í vaxandi suðvestan 8 í dag, 8-13 undir kvöld. Hægari sunnan 8 morgun, en suðaustan 10-15 sunnan til annað kvöld. Breiðafjara mið, vestlæg eða breytilegi átt 3-8, suðvestan 8-13 síðdegis, en 10-15 í kvöld. Hægari sunnan 8 morgun, en austan 5-10 annað kvöld. Vestfjara mið, vaxandi suðvestan átt 13-18 síðdegis. Lægir á morgun, sunnan 3-8 annað kvöld. Norðvestur mið, hægt vaxandi sunnan og suðvestan átt 10-15 eftir hádegi. Lægir á morgun, sunnan 3-8 undir kvöld. Norðaustur mið, hægvestlæg átt, suðvestan 5-13 með morgninum en 10-15 vestast í kvöld. Lægir í fyrramálið, suðlæg eða breytileg átt 3-8 eftir hádegi. Austur mið, minnkandi norðvestan átt, vestan og síðar sunnan 5-13 í dag en breytileg átt 3-10 á morgun. Austfjara mið, hægt minnkandi norðan átt en suðvestan 5-13 setnipartin. Suðvestan 10-15 á morgun en mun hægari nyrst. Suðaustur mið, minnkandi norðanátt en hæg breytileg átt vestast. Breytileg átt og síðar suðvestlæg átt 5-13 síðdegis. Suðvestan 8-15 næst landi austan til á morgun, annars hægari. Vestur djúp, vestlæg átt 3-8 metra á sekundu en gengur í suðvestan 8-13 fyrir hádegi. Lægir síðdegis á morgun. Grænlandsund, suðvestan 8-13 en 10-18 hádegi. Lægir á morgun en snýst í norðaustan 10-18 norðan til. Norður djúp, vaxandi suðvestan átt 10-15 í dag. Lægir í fyrramálið en norðaustan 8-15 seint á morgun hvassast norðvestan til. Austur djúp, norðan og síðan norðvestan 8-13 en suðvestlægir í kvöld. Sunnan og suðvestan 8-15 á morgun, hvassast vestast. Færeyja djúp, hægt minnkandi norðanátt, 8-13 síðdegis en hægari vestan til. Gengur í suðvestan 10-15 í nótt og á morgun. Suðaustur djúp, hægt minnkandi norðanátt, 8-15 hádegi en hægari vestanátt vestan til. Gengur í sunnan og suðvestan 13-20 síðdegis á morgun. Suður djúp, norðvestan 5-13 en suðvestan 8-13 síðdegis. Suðaustlæri á morgun og hvassari síðst. suðvestan 10-15 annað kvöld en mun hægari breytilega norðvestan til. Suðvestur djúp, suðvestan 8-15, suðaustan 8-13 austan til í nótt, annars hægari breytilega vestan 10-18 síðst annað kvöld. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið þið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Alþingi verður sett í dag og hefst útsending á RÚV 5 minútur fyrir 2. Þingsetningar athöfnin hefst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni og að því búnu setur Halla Tómasdóttir forseti þetta 158. löggjafarþing. Formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi klukkan 9. Fundurinn verður í beinu streymi á RÚV og fylst verður með upphafi þingstarfa á fréttavakt á vefnum rúv.is. Þar kemur ljós hvaða frumvörp ráðherra leggja fram í vetur. Fjárlaga frumvarp næsta árs var kynnt í gær þar sem fjármálaráðherrann Daði Már Kristoffersson boðaði 5 milljarða króna afgang. Umræður stefnuræðu forsætisráðherra verða annað kvöld í beinni útsendingu á RÚV. Mette Frederiksen, forsætis ráðherra Danmerkur, ítrekaði í gær að grænlendingar sjálfir ákveði framtíð sína eftir að sjá mátti Grænland þakið bandarísku fánalitunum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum. Litirnir féllu einnig yfir mið Ameríku, Kanada og Ísland. Frederiksen sagði í samtali við danska ríkisútvarpið að heimastjórnun og grænlendingar sjálfir hefðu ítrekað aftekið að gerast bandaríkjamenn.
2: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Engin skildi veltjast í vafa það, hvorki bandaríkjamenn í aðrir. Frederiksen klykti loks út með árétt að Grænland sé alls ekki til sölu. Í gær var gerður samningur milli Danmerkur, Grænlands og Evrópusambandsins fjárfestingarsambandsins á Grænlandi að jafnverði 56 milljarða íslenskra króna. Ríkissaksóknari Úkraínu, Rússland Kravchenko, sagði af sér í gær vegna ásakana umfangsmikla spillingu. Hann neitar sök. Spillingar rannsóknastofnun ríkisins gerði húsleit á skrifstofu saksóknar helgina í tengslum við rannsókn á símaverum sem notuð voru til svikastarfsemi og peningaþvætti sem grunur leikur á að starfsemi embættisins hafi ástundað. Vegurinn yfir Hellisheiði verður lokaður til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis milli klukkan 14 og 18 í dag vegna malbikunar framkvæmda. Hjáleið verður þrengsli að því segir á vef vegagerðarinnar. Leiðin til vesturs verður með fram framkvæmdunum. Og þá komið að veðri, fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert seinni partinn. Þykknar upp vestan til í kvöld. Dálítil til væta landið vestanvert á morgun annars svipað veður. Víða rigning sunnan og vestan til annað kvöld. Hiti 9 til 18 stig yfir daginn og það verður hlýjast norðanlands. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestri lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín. Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nýjast í efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lendi í þriðja sæti í musiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sjá.
0: Nefnilega. Og svo er Rokkland auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.
2: Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðju dagur, 8. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínu forseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka Bandaríkjastjórnar helgina.
1: Vefmiðlinn Axios hefur þetta eftir Volodymyr Zelensky forseta. Sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner hefðu sagt rúsa tilbúna til samninga eftir þeir hittu Vladimir Putin forseta á laugardag. Zelensky sagði einnig að Bandaríkjastjórn vildi þrýsta á að dregið yrði úr átökum áður en vetur skellur á. Rússar héldu að þeir gætu bugað Úkraínumenn næsta vetur en á hinn bóginn vildi Putin ekki ergja Donald Trump Bandaríkjaforseta. Rússlandsher hefur gert árásir á orkukerfi Úkraínu hvern einasta vetur frá því innrásin hófst og þannig skilið landsmenn eftir án upphitunar og rafmagns í fimbul frosti. Zelensky sagði Witkoff og Kushner meðal annars hafa borið upp tillögur tengdar orkumálum, kornflutningum, auk gas og olíuútflutnings en þvertók fyrir að upplýsa frekar innihaldið. Ætlunin væri að koma á viðræðum sem tryggðu að næsti vetur yrði ólíkur þeim fyrri og færa stríðandi fylkingar nær friði.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Alþingi verður sett í dag og hefst útsendingar úr 5 mínútur fyrir klukkan 2. Þingsetningar athöfnin hefst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni og að því búnu setur Halla Tómasdóttir forseti þetta 150. og 8. löggjafarþing. Formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi klukkan 10. Fundurinn verður í beinu streymi á RÚV og fylst verður með upphafi þingstarfa á fréttavakt á vefnum rúv.is. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, ítrekkaði í gær að grænlendingar sjálfir ákveði framtíð sína eftir að sjá mátti Grænland þakið bandarísku fánalitunum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum. Litirnir féllu einnig yfir mið Ameríku, Kanada og Ísland. Frederiksen sagði í samtali við danska ríkisútvarpið að heima stjórnin og grænlendingar sjálfir hefðu ítrekkað aftekið að gerast bandaríkjamenn. Engin skildi velkjast í vafa það hvorki bandaríkjamenn né aðrir og Frederiksen klykkti loks út með að árétta að Grænland sé alls ekki til sölu. Fréttalestri lokið.
2: Morgun útvarpið heilsar á þessum ágæta þriðjudegi. Það komin 8. september og það bara bjart og fallegt í dag. Þetta svona haustveður samt svona smá framlenging á sumrinu. Við ætlum að vera hérna með þér til klukkan 9. Þráin Steinsson og Guðrún Dís. Þráin, hvernig ertu?
3: Ég góður í dag bara.
2: Var ekki sól í efri byggðum?
3: Nei, það myrkur bara.
2: Myrkur?
3: Það var, sóli var ekki kóin upp, fannst mér.
2: Já.
3: Var hann þá, svona, alveg á myrkunum að vera bjart.
2: Svo fallega var hún svona glampa á húsunum.
3: Það munur þessi nokkru mínútu sem ég á undan þér greinlega.
2: Það geti verið þá.
3: Það geti verið.
2: Þú ert náttúrulega hér eiginlega í húsi allan sólarhringin.
3: Já, nei, það sumidagar.
2: Rétt, skellið þér heim á koddan í smá stund.
3: Já.
2: Ert svo mættur aftur.
3: Já.
2: Þetta svona bakvinnslan. Þetta svakalegt. En já, mér skilst að sé bara gott veður all landi í dag og...
3: Svona sól eins og í gær og fyrir dag.
2: Ég, það var svakalegt veður einnig gær.
3: Það var búin lít.
2: Kíkti inn á veður.is þráin. Ég bara mæli með því að því að ef þú gerir það, þá sérðu dálítið er fallegt. Þetta er eiginlega svona svolítið eins og listaverk. Hvað þá í byrjun september? Nú býði þetta viðbröðum. Ha?
3: Hvað?
2: Sérðu sólirnar?
3: Já, heyrðu þið.
2: Vá.
3: En það bara nýju stiga hiti.
2: Já, ég veit það, ekkert svakalega hlýtt.
3: Já, þetta bara malt.
2: Já, ekkert svakalega hlýtt, en þetta sko, það bara, það muna svo mikla vakna þeirri blá heiminn og svo gula þetta sjá sig. Fyrst þið það ekki?
3: Jú, en svo þetta búið.
2: Já.
3: Svo sé ég bara að það rigning og myrkur og milli í skuggar framöndan.
2: Eigum við ekki að njóta?
3: Já, erum við með þess.
2: Já, þetta svolítið þannig.
3: Já.
2: Segja það sko að það er svolítið holt fyrir okkur að hafa sólljós svona upp á bæði líkamlega og andlega heilsu.
3: Já, það erum að hlaða D-vitamín forðan hjá okkur.
2: Mm-hmm.
3: Fyrir veturinn.
2: Ertu duglegur að taka vítamín?
3: Já, ég reyni það.
2: Já. Ég sko aðalegu tossi með þetta.
3: Já.
2: Já,
3: ekki
2: hvað
3: ég þarf að taka nefnilega svo alltaf máltíða lífum okkur en degi og munur ekkert að bæta hérna, vítamínum í.
2: Já, ertu bara með þetta í poka?
3: Ég er bara með svona steik.
2: Heyrðu, þú ert bara komin með þennan.
3: Þetta er morgumatur.
2: Já, ég sé þetta. Ja, þetta fyrir allan daginn?
3: Já.
2: Já, já, já. Þú sko, þú verður nú bara sattur á þessu, ekki?
3: Jú, þetta er helvíti góða skemmtur, sko. En þetta er allt út af svolli.
2: Já, ég þetta er út af svolli.
3: Já.
2: Og það eru bara mjög margir sem eru með svona box.
3: Já.
2: Þetta er kannski að fá mig svona box, bara undir til að muna eftir vítamínunum og...
3: Þetta er mjög sniðut að vera með að gera þetta bara tilbúið fyrir vikuna og svo bara tekur við einn á dag.
2: Svo man ég aldrei hvort ég búin að taka
3: það
2: ekki.
3: Það, ég þekki þetta á mínu heimili þegar konan að taka sína skanda. Var ég búin að taka þetta? Hvernig á ég að vita það?
2: Já, ég gengi svo langt að fara í box og telja úst, hvað eru marga töflur eftir til að muna, skilurðu?
3: Og manstu það hvernig þú byrjaðir að í boxinu?
2: Já, getur séð á boxinu þegar ekki hvernig það gefið út.
3: Jó, en... Helda. Ég veit ekki treyst þessu.
2: Nei, ég veit það. Já, já, þetta er svona.
3: Það þarf að hafa kerfa á þessu, þannig að þú klikir ekki á þessu.
2: Það þarf að hafa kerfa á þessu. Það er búið að vera þetta heilmikið í fréttum. Ég bara síðasta sólarhringin síðan að Daðim og Kristofan Fórsson tilkynnti eða kom og sagði frá fjárlaga frumvarpinu í gær klukkan 9. Það var hann eftir að þættin lauk hjá okkur.
3: Já.
2: Við byðum spennt.
3: Það var gríðalega.
2: Já, var leiðilegt að þetta skildi ekki gerast sko á meðan á þættinum stæði. Já. Og ég fylgdist með Silfrinni í gær, það var fjölmennt
3: Já.
2: Í Silfrinni. Þú voru einir sko voru sex þarna í panel í eitt skiptið.
3: Já, ég mista Silfrinni.
2: Já, og það eru þetta skipta skoðanir um þetta fjárlaga frumvarp. Við ætlum að ræða það hérna á eftir klukkan hálf níu. Þá ætlum við að takast á fjárlögin.
3: Ég eina sem ég sá bara á netinu gær með þessi fjárlöga af því að það var að lofaði engum skattahækkunum.
2: Já.
3: Samt einhvern veginn hækkaði allt hjá þeim.
2: Já, ég sko...
3: En þetta eru ekki skattar eða bara, þetta eru bara göld sem við þurfum að borga samt.
2: Já, en eða, ég skil það ekki alveg, þetta er svona, þú veist, jú, það er einhverja hækkanir í kortunum, þetta eru samt ekki skattahækkanir, en það mun samt
3: Sagt er einhverju skattar að hækka.
2: Já.
3: Já,
2: við þurfum bara að fara aðeins yfir þetta og Já. Sko, ég tek eftir því að nú var ég að opna mokkan bara, þú veist, ég með mokkan, svona fysiskan mokka hérna Já. Í handunum og hérna segir, hallalaus fjárlög en auknar álögur á allan almenning og það er myndir hér framan á morgunblaðinu forystumenn ríkisstjórnarinnar fagnuðu innilega þegar þeir kynntu hallalaus fjárlög næsta árs fyrstu hallalausu fjárlögin í 8 ár og þau eru að faðmast hér, sérðu?
3: Já, þetta er
2: Þorgeir reyndar ekki með í knúsinu
3: Nei,
2: hún reyndar fyrir aftan en þau eru með eitthvað plan sem að við ætlum að kynnast hérna betur eftir við ætlum að fá til okkar tvo menn sem eru í fjárlaganefnd það eru Njáll Trausti Friðbertsson úr sjálfstæðisflokknum og ég reikna með að þeir einu eftir að takast kannski aðeins á því að það ekki allir sáttir við þessi fjárlög og hann kemur til með honum Njáli hann Grímur Grímsson og Viðreist
3: Já.
2: Þannig að við ætlum að ræða þetta við þá hérna rétt fyrir klukkan 9 eða milli hálf 9 og 9
3: Já.
2: Við ætlum líka vera á léttu nótum þráin
3: Heyrðu, já,
2: já.
3: Það er dagbók lögreglunar
2: Já
3: Það, ég hef oft lesið hana og hún oft skemmtileg þau byrta þetta bæði á netinu og hafa annars staðar
2: Já, hún svona grátbróslega oft
3: Í stundum getur hún verið það og einhver fekk þá snildar hugmynd að búið til sjómast þetta upp úr þessu og það finnst mér fyndið bara hugmyndin að gera það
2: Það er bara frábært
3: Já.
2: Að hrinda því í framkvæmt Já. Í raun og veru Já, það er svo oft sem ég hristi hausinn eða klóra mér í hausnum þegar ég er að lusta á fyrsta fréttatíma dagsins
3: já.
2: Sérstaklega eftir helgi
3: já.
2: Þeir allavega með Markús Þóraldsson fer aðeins yfir því helsta á dagbúkinni
3: Hegðun mannskepnunar yfir þá helgi
2: já,
3: og það er hérna ýmislegt sem þegar fengi að þetta er bara að skrifa sig sjálft fyrir það
2: Já, þá hugsa ég bara hvað er að okkur mannverunni þegar maður heyri þetta
3: Man er dættur fyrst í bara maðurinn sem var alltaf að áreita bíl í Kópavogi
2: Var hann alltaf að áreita bíl?
3: Já, eða eigandan hann bara kúkaði á húttið á bílnum
2: Já, jú, áreita, ég hefði sé áreita
3: Nei
2: já. Nei Ég sá fyrir
3: Nei, einhvern Hann var kom að kvita
2: Alltaf að skrifa einandri áreita á bílnum
3: Hann var alltaf að kúka á húttið
2: Já, það er svakalegt
3: Og ég veit ekki hvort það hefur leist nokkuð tíma það mál
2: Nei, það er svakalegt
3: Það er einstöka áreita
2: Já, það er svona alltaf líka þegar eitthvað svona gerir sem að sko, þetta er auðvitað að grafa alveg mál en þetta er samt pínu fyndið þetta er svona svo, manstu ömulegt mál hérna þegar það var kúka í kjörklefanum.
3: Já.
2: Á kjörseðilinn.
3: Manni verið nú eitthvað ylt í maðanum held ég bara.
2: Já, það var svona bara, úst, kjörseðila kúkarinn.
3: Já.
2: Nei, pældi því, það var...
3: Það er ómikið.
2: Já, það var líka subbulegt sko út af því að það er mjög gott fólk og sem að tekur síðan að sér að telja.
3: Já, já, á hverju mert að hefna þinn?
2: Já.
3: Hverju mert að gera þetta?
2: Já, og það lendir bara saklausu fólki sem er kannski að taka upp kjörseðilin og svo er þetta búið að fara í aðra kjörseðila smita út frá sér og þetta hefur verið svo kallað skítverk eins og... Manstu það, maður að tala nú oft það að maður þarf að gangi eitthvað ömurlegt að það er einhver að gangi skítverkin og þarna þurfti þeir sem voru að telja þá nóttina að ganga í það skítverk en já, ég, það kemur að því við erum nú höfum nú sé trailer á þáttorum það er það eitthvað atrið með kúpabíl
3: þetta er aðna og fleira
2: já og fleira
3: fleira gott stöf
2: sko, kvartani vegna kynlýs aðtapna maður dettur í karaoke, kúkur á bíl úti þetta er aðeins brotabrot á því sem að lögreglan þarf að fást við í störfum sínum eins og segir hér og það að koma út þetta, gaman þetta sem byggja á þessari dagbók og dagbók lögreglan vera sýndir á sín plus og við ætlum að fá til okkar leikara og handritshöfundana Odd Júliusson og Ólaf Ásgeirsson í spjall þættina hérna eftir klukkan átta og Ólafur líka leikstjóri
3: Já,
2: hann þetta er líka forutnir þetta bara var ekki gaman að vinna þess að þetta það lítur að það verið gaman
3: ég
2: trú ekki öðru svo það, síðustu missir það á konur verða að taka sér auðvitað ábyrjandi stöður og leta á hlutverki samfélaginu og fólk velta því fyrir sér hvort að jafnrétti sér hreinlega bara komið hvort að erum við brorin jöfn Hvað heldur þú?
3: Ekki að þú þarft ennþá að spyrja því.
2: Já, já, akkurat. Jafnvægisvogin segir aðra sögu. Staðan breytist þá hraða snýilsins og er alltaf að koma til okkar. Er alltaf Ósk Áskistóttir og Rósa Viggósdóttir frá félagi Kvenna í atvinnulífu. Og það er alltaf svona að fara líka, vel að spyrja þér einstu gögn. Kredit Info vann gögn fyrir þær og við ætlum aðeins að fara líka út í það. Svo fá einhverja tölur á bak við það sem við munum ræða. Og svo það samfylkingin í Reykjavík, hún vill stór efna, já, forvarnir, eða efla forvarnir barna og ungmenna í borginni með vísan til aukinnar neyslu vímuefna.
3: Já, hann talaði það að við verulega dregið úr fjármagni til forvarna og því sé kannski að kenna að úlingadrykkja sé að aukast.
2: Aftur. Hún minkaði skeið. Var það ekki?
3: Jú, það var talað það, minka verulega en núna eftir með auknu aðgengi jafnvel að áfengi þá hvort að það orsökin en það líklega eitthvað.
2: Já, þessi tillaga verður lögð fram á fyrsta borgarstjórnarfundi nýra borgarstjórnar í dag og Skúli Helgason borgarfulltrúi, hann ætlar að koma til okkar bara hérna yfir til smástund og fara yfir þessa tillögu

0: Þetta nú ljúft, 1800 mýlur, Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Nú örugglega einhverju hérna úti að fara að koma sér svona í umferðina. Hvað mýla þráin, nú fletti ég upp í alfræði?
1: Og... Cirka 1,6 kilometra frá sænum.
0: Já, ég meina maður ekki, ég meina alltaf ekki að tóma kóna þarna. Það 1,6.
1: Já.
0: Þannig að 1800 hans mikið.
1: Já, það tölvöld.
0: Það sinni 1,6. Já. Ég ætla ekki að rekna það í fljótu bræði.
1: Tæfla 4 kilometrar.
0: Nú, já. Hefur hingaði komin maður sem að heitir Skúli Helgason því að samfylkingin í Reykjavík vill að Reykjavík og borg efni til samstarf sem viðtakar aðgerð til að efla forvarnir barna og ungmenna í borginni við vísan til aukinna neyslu vímuefna og vaxandi tíðni ofbeldis og áhættuhegðunar í samfélaginu og til að hann verður lögð fram á fyrsta borgarstjórnarfundi nýrra borgarstjórnar í dag og það nú veðrið sem þeim fá til þess að hafa þennan fyrsta borgarstjórnarfund og Skúli Helgason borgarfulltrúi og hann hingað kominn, velkominn.
2: Takk fyrir það.
0: Já, segð þú okkur, þið ætlið að leggja þessa tillögu fram á fyrsta fundi?
2: Já, við ætlum að gera það og hérna, það kannski svona tákrænda einhverju leiti að því að það svona svolítið verið að vega að þessari menningu sem að til dæmis frístundin hefur byggt upp í borginni að vera í þjættri vinnu með börnum og ungmennum í nærumhverjun út í hverfunum öllum. Svolítið verið að vega því með þessum niðurskurðaraðgerðum sem að hafa verið mikið umræðinu upp á síðkastið. Við erum líka fjallað þær í hérna á þessum fyrsta fundi. En forvarnirnar eru hugsa til þess að til þess að bara breyðast við þeirri stöðu að við finnum það alveg að það eru skýr merki um það að við séum aðeins að missa tökin á þessum frábæra árangri sem náðist hérna upp úr aldamótum í að minka áfengisdrykkju og reykingar hjá börnum og ungmennum vorum við ekki á góðum staðum aldamótin en svona með mjög samstiltu og dalti mögnuðu átaki bara bókstaflega allra bæði í pólitíkinni ríki, borg og sveitafélögin foreldrarnir starfsfólkið í þessum geira í félagsmiðstofunum og frístundinni íþróttafélögin og svo framvegis lögreglan að þá tókst að ná alveg stórkostlegum árangri og við erum ennþá að státa okkur að þessu ennþá að taka á móti fólki ellendis frá bara við vorum að fundi með stjórnendum í frístundinni á föstudaginn var og þau voru að segja frá því að það var svo kaldhæðnislegt að hafa búið að taka ákvörðum að loka miðstöðinni er upp í miðbergi frísundamiðstöðinni að þau voru samt að taka á móti núna í þessum mánuði hópi frá Finnlandi sem var bara að koma til þeirra í heimsók til þess að fræðast það hvernig náðu þið þessum stórkostlega árangri áfengisdrykkja fór úr sko 42% nýr í 5 á einhverjum 20 árum.
1: En hvað sjáðu í því að loka þessu öllu og hvers vegna faraðu þessa lið í að reyna að spara
2: á hana? Sko meirhlutin ný er þetta bara að hérna hagraða og reyna að finna leið til þess að hérna spara og eiga fyrir útgjöldum og það bara virðingavert en hérna og nýr meirhluti á alltaf að svona setja mark sitt á skipulagið í borginni og stokkur spilin, ég bara stið það alla leið en bara nákvæmlega þessi aðferð að byrja á því að taka svona hrauslega til hendinni í því að skera niður í velferðarþjónustunni og skóla og frísundastarfinu það bara pólitískt eitthvað sem við jafnaðamenn getum aldrei skrifað undir.
0: En hvar stöndu við Skúli bara ef við tökum þetta bara núna, hvernig eru frístundirnar og félagsmiðstöðarnar og þetta er þetta vel sótt?
2: Þetta mjög vel sótt og hérna það til dæmis breyst sko varandi yngstu krakkana frístundaheimilin sko, það byrjaði þannig að þetta voru fyrst og reynst krakkarnir í fyrsta og öðrum bekk sem að voru að sækja frístundaheimilin svona í stórum stíl en það hefur breyst þannig að í raun og veru er það bara regla núna eiginlega öll börn í fyrstu 2-3 árgangunum eru í frístundinu og það hefur margfaldast aðsóknin inn í fjórða bekk líka þannig að það er svona svolítið
0: aukning.
2: Já, mikil aukning og bara stefnubreyting og orðið svona einlega bara hluti af veruleika langflestra barna já, eftir bara... að grunnskólinn er búin að skóladagurinn og þá ferði frístundin og tekur þátt í því fjölbreytta starfi sem það er búið upp.
0: Þannig heldur einhver utan að þar til að mamma pappi koma heim úr vinnunni og svo framvegis fastu punktur. En sko félagsmiðstöðarnar, þær eru líka að vinna bara mjög gott starf og þær hljóta að vera fastur liður í eða mikill partur af þessu því að koma í veg fyrir úlingadrykkju og
2: Þær eru þannig og þú veist, þær eru auðvitað búa til valkost fyrir unglingar sem að ella eru kannski áhættu hópi að svona að freistast til þess að fara út í að drekka og taka og neyta þessara nikotínpúða. Það líka svona mjög skýrt merki á síðustu örfáum árum að neyslan á þeim hún að aukast rosalega. Bara innflutningurinn hefur meira en 1000 faldast á undanförnum 8 árum.
0: En sko, það líka það, þetta ekki mikilvægur þáttur bara til þess að börnin hafi samast að til að koma saman?
2: Jú, það það. Og bara einmitt þessi valkostur að þau séu saman, þau séu að gera skemmtilega hluti, það tengist þetta oft íþróttum, alls konar leikjum, en líka bara dans og eitthvað sem er svona nálægt listnáminu.
0: Já.
2: En einmitt aðalega þessi samvera og starfsfólki í félagsmiðstofunum auðvitað þetta eru lykilaðilar í að koma auga á það ef að það að þróast yfir í einhverja áhættuhegðun sem að getur einmitt enda illa.
0: Mm.
2: Og þau eru á gólfinu allan daginn og þau hafa byggt upp þessa mögnuðu menningu sem að bara gengur út á að vera styðjandi, benda á leiði til þess að koma þeim sem að eru kannski á vondum stað, þú veist, eru í félagslegri einangrun, eiga ekki vini, þurfa meiri stuðning til þess að svona reisa úr sér að koma þeim á réttan kjöl.
0: Sko, það er líka, það hlýtur að vera líka stór partur af þessu að það sé töff og gaman að fara í félagsmiðstöðina. Ég var til dæmis úti með hundi minn í gær eftir kvöldmat og ég mætti þá drengjum og meðal annars sínum mínum. Þeir voru allir á leið í félagsmiðstöð og ég fekk svona svona gott í hjarta því ég vissi að þeir eru þá góðum stað í kvöld, þeir eru ekki bara einhver staðar.
2: Nákvæmlega.
0: En hvernig þá þessi forvarnartillaga ykkar, hvernig viljiði bara blása til stór sóknar í efling á þessu og eru þá að mótmæla þessum niðurskurði eða?
2: Já, við erum að gera það. Við erum auðvitað bæði að mótmæla niðurskurðinum í dag og bara segja við eigum ekki að hérna, spara þarna. Þú veist, þessari frábæri menningu sem hefur byggst upp í frístundinu og félagsmiðstofunum, við þurfum að horfa í aðrar áttir.
0: Sko, svo...
2: og síðan erum við að segja bara að þetta er þver pólitískt verkefni og við bara, þú veist, þó að hérna við séum mjög ósammála um þessar niðurskurðaraðgerðir þá erum við sammála um það að það þarf að taka höndum saman í forvarnamálunum og það að pólitíkin komið saminuðinni held ég að skipti lykilmáli bara sína að þetta er á dagskrá þetta er hérna forgangsmál hjá okkur.
0: Þannig að þið vonist til þess að vera tekið vel í þessa tillögu í dag á fundinum?
2: Við vonist til þess og við ætlum að tala við miklu fleiri, við þurfum að bara læra af því sem að vel var gert í íslenska forvarnamódelinu hérna upp úr aldamótum og tengjast við auðvitað foreldrasamfélagi, það er líka kannski svona hópur af því að maður er nú foreldri líka sem maður hefur aðeins slakað á undanfærin ár og er ekki eins virkur í foreldraröltinu eða í því að passa upp á krakkana og við þurfum að kveikja aftur í því og taka inn háskólasamfélagi það hefur byggst upp frábært fræðasamfélagi í háskólanum tómstund á félagsmálarfræði þannig að við erum komið sterkan faglegan grunn og ennþá betri en var á sínum tíma
0: Já.
2: Til þess að vinna með.
0: Sko, nú ég að lesa hérna fyrirsögnu einn á Vísi er tengjast borgarmálunum þetta bara fyrsta frétt, fleiri uppsagnir og óvissa borgarlínuna og frekar uppsagnir og skipulagsbreytingar eru framöndan hjá Reykjavíkurborg sjóðir eru tómir og þið getur komið til frekari gjaldskrárhækkana. Og framtíð samgöngusáttmálans veltur og þegar ríki standi við gefin loforð og óvissa ríkir borgarlínuna. Sko, nú ertu að fara og þið á fyrsta borgarstjórnarfundin eftir sumarfrí eða hvað og gaman að koma til vinnu í þetta og mér sýnist að það þurfi eitthvað að fara að moka og gera og græja.
2: Já, ég meina þetta er dramatíserað svolítið mikið þarna. Ég meina staðan er svo að þegar við fengum ársreikningin frá því fyrra þá vorum við bara á nulli í rekstri málaflokkana í heild þá var frávikið 0,1%. Þannig að sko, staðan er nú ekki alvarlegri en svo. Mm. En vissulega er það þannig að menn þurfa að vera, það þarf að ná í nokkra milljarða, einhverja 4 til 5 milljarða til þess að stoppa í gatið. En þetta eru lítið hlutfall af heildar útgjöldum borgarna sem að telja 200 milljarða. Þannig að þetta er verkefni sem að við höfum bara staðið frammi fyrir margoft áður og við í samfylkingunni lögum þunga og slá það þegar við vorum í meiri hluta, til dæmis inn í COVID-faraldrinum, að við sögum alltaf, við byrjum á því að verja menntakerfið og velferðina. Þar er skorið niður síðast og það er bara svo pólitík sem við viljum standa fyrir og teljum að sé svo eina rétta.
0: Já, mjög svo áhugavert. Þannig að þessi fyrsti fundur, hann hefst í dag, klukkan hvað?
2: Byrjum klukkan 12
0: já.
2: Og verðum örugglega fram á kvöld.
0: Já, já.
2: Það verður bara, það er engin beigur í okkur, við erum í þessu til þess að takast á við erfið verkefni og hérna ætlum að vinna okkur vel í gegnum þau.
0: Já, mjög gott Skúli Helgason, borgarfulltrúi, takk fyrir að koma til okkar hérna í morgun útvarpið. Það er nóg framundan hérna hjá okkur, við ætlum að ræða jafnréttismálin á eftir og þráin. Eins og þú sagðir, ég spurði þig, er jafnréttinu náð að því nú eru konur komnar í fullta áberandi stöðum og svo framvegis og þú sagðir, ef þú þarft að spurja með því, þá það ekki svo.
1: Ég held
0: að. Já, það er þín kenning.
1: Já.
0: Já, við ætlum að fá til okkar Erlu Ósk Ásgeirsdóttur og Rósu Viggósdóttur frá félagi kvenna í atvinnulífinu. Þær koma engað og allar ræða við okkur og þær eru vopnaðar glænýjum gögnum frá Credit Info sem bara fara yfir þetta svart og hvítu, hvernig við stöndum og það verður áhugavert að ræða þetta við þessa kjarna konur. Svo að dagbók lögregluna sem að er að fara á skjáin, förum í það eftir klukkan 8 og það eru kvartari vegna kynlýsatarna, maður dettur í karaoke og kúkur og bíl, húti. Þetta er allt saman tekið fyrir í þessum þáttum og ég vil fleira og svo ætlum við að takast á fjárlögin hérna á eftir Njáll Trausti mætir hingað fyrir sjálfstæðisflokkin og Grímur Grímsson úr Viðreist. Þeir eru báðir í fjárlaga nefnd, förum við þetta hérna klukkan 8:30.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Vaka þjóðlistahátíð fagnar alþýðulistum 13. til 19. september, fjöldi ókeypis viðburða, miðar á salurinn.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar á íslenskum miðlum og styðjið við menningu og lýðræði á Íslandi, birtingasalan. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
4: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna. Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens. Guðdómleg. Miðasala hefst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Pergo Harðparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 11. Úkraínu forseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar helgina. Alþingi verður sett í dag, formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir hádegi, þar kemur í ljós hvaða frumvörp ráðherra leggja fram í vetur. Forsætisráðherra Danmörku segir heimsbyggðina alla og bandaríkjamenn ekki síst þurfa að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði örlög sín. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpi á Rás 2.

0: Keep on dancing without you. Og við vorum að tala um þetta þráin hérna baku tjöldina mikið Abba í sumar.
1: Þetta bara Abba út í gegn.
0: Já, líður ekki vel með það?
1: Jú.
0: Já, þú ert Abba
1: aðdáandi þegar. Mikið hrifin Abba.
0: Já, hrifin Abba. Það sést á þér
1: þá. Já, ég hætti.
0: Já, nei, það bara svoleiðis. Þetta bara huggulegu maður sem hefur gaman Abba.
1: Í glimmer og víðum buxum.
0: Já.
1: Eins og kartöflubóki. Glimmer kartöflubóki.
0: Þú ert reynda sko að þú klæðist eiginlega bara svörtum fötum. Þá væri þetta svona... Já, er kannski ekki, það ekki apalegt. Já, við ætlum að fara að ræða jafnréttismál.
1: Já.
0: Af því að síðustu misseri þá hafa konur auðvitað verið að taka sér áberandi stöður og leiðtogahlutverki í samfélaginu og fólk veltir því fyrir sér hvort að jafnréttið, ég sé hreinlega bara komið. Við erum jú með forseta, við erum með biskup, við erum með forsetisráðherra, við erum með ríkisstjórnar, valkyrjurnar og auðvitað bara konur mjög áberandi. Jafnvægisvogin segir samt aðra sögu en staðan að breytast en allir það sé á hraða snigilsins. Við verðum að komast að því. Erla Ósk Ásgeirsdóttir og Rósa Viggósdóttir frá félagi kvenna í atvinnulífinu eru konar einhver til okkar ásamt Gunnari Gunnarssyni frá Credit Info. Og það á að fara við gögn og við ætlum að ræða aðeins þessi mál. Komið sæl.
2: Sæl og blessið.
0: Sæl og blessið. Já, fyrsta spurningin kannski bara þessi, er jafnréttinu náð?
2: Herðu, alls, því miður alls ekki, en auðvitað búið nást alveg gríðarlegur árangur og við horfum á þetta í stjórnmálunum og virkilega ánægilegt að sjá breytingarna þar. En það eru nú sannarlega búin að taka sinn tíma. En myndin aðeins öðrisi þegar við horfum á atvinnulífið. Og bara ef við horfum svona svolítið yfir þetta stóra svið það sem að svona þessar fyrirmyndir hérna, sem að við lítum til, að það eru alveg gríðarlegt tækifæri þar.
0: Já, sko Rósa, það eru örugglega margir sem að hugsa með sér eins og ég var með þessu upptalningu hérna áðan við erum með forsetisráðherra, forseta, biskupinn og svona konur eru áberandi í leiðtoga hlutverkum en hvernig stöndum við í raunveruleikanum?
3: Raunveruleikin náttúrulega já eins og Erla sagði við erum nálátt en þetta ekki komið þannig að við þurfum að gera betur sérstaklega það kemur á atvinnulífinu
2: Já, og hlutverki okkar hjá jafnvægisvæginni að vera þetta hreyfiaflsverkefni og virkja fyrirtæki til að setja jafnrétti á dagskrá og vinna að þessum markmiðum sem við höfum sett fram sem 40-60 kynjahlutfall í framkvæmdastjórnum fyrirtækja. Og bara svo ég taki dæmi, ef við horfum til dæmis á kauphöllina, að þá eru til dæmis 5 fyrirtæki þar með enga konu í framkvæmdastjórn. Og við erum að tala að þetta skráðu félögin á Íslandi. Og svo bara horfum við yfir sviði þar, 27 félög, þú veist, þá eru tæpla 70% kallar, allra framkvæmdastjóra eru kallar. Þannig að þið sjáu að hérna, það mjög langt í land þarna. Og þú veist, við getum líka horta á, þú veist, forstjórana, þú veist, jæs, það fjölga einn á þessu ári eða eina. Þannig að hérna, það eru 5 sem því eru að, þú veist, 18% kvenna eru forstjóra í kaupöllinni eða 82% kallar fóstur í kaupöllinu eða þetta lítur á það og þarna held ég bara viðskiptalífið að fara á mis við hérna, að horfa ekki allt þýði það nýti ekki krafta alls þýðisins þú veist að þið svo alltaf tala hæfasta einstaklingin en að þú horfa ekki allt þýði, ertu með besta hópin
1: En jafnvægi í þessu og jafnrétti það sama endilega?
2: Sko við erum að horfa til jafnvægi, við erum nú bara búin að setja markið við erum ekkert að gera rosalega mikla kröfur, við erum að tala 40, sko. Að hérna, við viljum horfa á þetta sem jafnvægi og það gangi báðar áttir, af því að til dæmis eru félög sem uppfyllu ekki skilir í jafnvægisvarunar, eru sum með fleiri konur, en það eiginlega algjör undantekning.
0: Já, sko Gunnar, þú ert búin að reyna í gögn.
4: Já.
0: Já, geturðu sagt okkur einhverjar helstu tölur, var eitthvað svona sem bara, þú bara sögst kveljur þegar þú sást?
4: Já, sko, ég mæli þetta nú ár eftir ár og það sorglega þetta breið, það talar hraða snigilsins aðan
0: Já.
4: Og þetta hreyfist svo sannlega á hraða snigilsins. Þessi 40-60 tala ef ekkert breytist þá næst hún einhvern tímann 2100 eitthvað svoleiðis.
0: Hvað þetta segja?
4: Eða bara aldrei.
0: Já.
4: Af því að sko, þegar við erum að horfa á hvað eru hérna, hlutfall kvenna sem eru nýráðnar sem forstjórar til dæmis, þá það ekki 25%.
0: Mm.
4: Og hlutfall kvenna sem forstjórar í öllu landinu eru svipað og erla nefndi, það eru 20%.
0: Já.
4: Og þetta hefur bara eiginlega ekki breyst neitt síðan 10-15 ár.
0: Já, þannig að þetta er ekki að því þú búin að mæla þetta ár frá ári, það er bara lítil sem engin breyting á þessu.
4: Þetta mjakast upp á hraða snigilsins.
0: Já. Og bara hvað, þá prósent á ári eða?
4: Nei.
0: Ekki einu sinni það?
4: Ekki að brota prósent á ári svona meðalþali.
0: Já.
1: En er það ekki að þeir fórstjáratjópp er alltaf innan sama ringsins af fólki? Þetta svona...
4: Nei, sko, þannig erum við meiri sem að mæla fórstjárastöðu bara í litlu, pingu litlu fyrirtækana. Við erum ekki að horfa á þessi stóru og það er bara sömu sög að segja. Það er bara þessi 20%.
0: Já.
4: Það er sama hvaða hlutverk maður mælir, þá er hlutfall hvernig á svona 20-30% í þessum aðistu stöðum.
0: Já, sko, en dráuverð sem þráum var að segja hvort þetta væri alltaf inn í einhverju litlu mengi þessi forstjórar og svona er það samt ekki svolítið raunveruleikin að við Ísland ekki stórt og það eru kannski ekki margir sem að hafa öðlast reynslu af því að verða forstjórar eða fara í einhverju svona háar stöður og það er vantarlega bitist þá komast konur inn í þessa póli?
2: Sko,
0: er það múrin?
2: Ég held að þú veist auðvitað skiptir þessum erum að fókusa kannski á næsta lag sem framkvæmdastjórnarlagið hérna í fyrirtækjunum.
0: Já, ekki forstjórnar heldur fara í lagið fyrir neðan.
2: Já, af því að það oft verið að horfa þangað þegar þú ert að leita næsta forstjóra.
0: Hmm.
2: En ef það eru mjög fáar konur þar það úr að velja þá kannski hérna koma þú veist eru færri bara sem kom til greina í þessar stöður. En við erum búin að sjá þetta mjagast, þú veist, já. Ein kona þessu ári og ein á síðasta ári skilur og ein á leiðin í kaupöllina þannig að hérna, það er svona sem eitthvað svona að breytast en það sem að við erum að gera hér að við, þú veist, við erum að vekja athygli á þessu og hérna og bara benda fyrirtækjum á að setja jafnrétti á dagskrá af því að það bara hérna er bara gott fyrir reksturinn, þú fær fjölbreyttar sjóna með að borðinu, þú hérna, eikur traust gagnvart fjárföstum, starfsfólki, hagaðalum, viðskiptavinum, þú veist, við vitum það alveg og við sjáum það alveg, já, alveg eins í pólitíkinni eins og í viðskiptalífinu, þú veist, þú sér bara röð af einsleitum hópi, þú veist, mann bregður svolítið í dag, er það ekki? Þú veist, við sáum því sveitastjórnarmálunum, bara í Reykjavík, hérna, síðasta kjörtímabili, þú veist, fólki, þú veist, hérna, allan mjög mörgum í kringum mig fannst þetta bara alveg svakalegt það voru bara konur hérna fulltrúarflokkarna til dæmis þar og fólki fannst þetta og maður hugsa bara já þetta er myndin sem búin að blasa við okkur konum alla þú veist alla mína ævi þú veist svo snerist þetta við þarna og þá sér fólk kannski heyrði þetta er kannski ekki við viljum þetta ekki svona hvorki bara konur eða bara kallar við viljum hafa þessa fjölbreytni og bara svo jöfnum tækifæri
0: Já, sko, Rósa, það mjög máli að þegar þau setja þetta svona upp að þetta er myndir sem er búin að blasa við okkur en núna eru konur í miklu þannig að maður það kannski að byrja fólk að sjá þetta með þessum glerugum
3: Já, akkurat, við sjáum náttúrulega bara það sem kemur og allar þessar konur í þessum flottu stöðum en eins og Erla segir að staðan er ekki alveg svo sama.
0: Mm.
2: Við erum núna að setja fókus á hérna, að skora á þessi það sem ég kalla svona fyrirmyndanir í samfélaginu sem eru skráði félögin en það eru líka sveitafélögin og við erum líka að fá sveitafélögin um borð og svo erum við að horfa á hérna hlutafélögu eigu hins opinbera og svo þetta lífir í sjóðuna. Þannig erum hérna, stóri leikendur í samfélaginu sem geta haft mikil áhrif bæði sem fyrirmyndir og líka bara áhrif á fjárfestingarna sínar.
0: Já, sko ég veit ekki, Gunnar, já, segðu þú okkur.
4: Já, nei, mér langaði nú bara myndast á hérna þegar þú talar um meir þetta spurningum reynslu og annað, að sko þetta hefur ekkert breyst í 15-20 ár og það var alltaf fullt af rosalega hæfum konum komið fram á sjónarsviða síðustu 20 árum til að stýra fyrirtækjum landsins. Þannig að það myndi maður halda að þetta myndi alltaf sko, hluta alltaf sko nýrra framkvæmdastjóra myndi mjakast upp. Það er eiginlega alveg marflatt og búið að vera alveg ofboðslega lengi.
0: Já.
4: Þannig að ég held að sé erfitt að útskýra þetta með einhverju reynsluleysi eða einhverju slíku.
0: Já.
4: Þannig að það er eitthvað annað.
1: En getur þetta verið ennþá þannig og ég spyr bara því trúðum alltaf að karlmenn eigi ennþá erfitt með að taka því að vera að vinna undir kvenfólki. Svo að þær séu yfirmenn. Finnið fyrir því
2: já.
1: Út á markanum eitthvað?
2: Ég held að það sé ekki
3: Nei,
2: máli.
3: Við finnum ekki fyrir því.
2: Ég held að sé bara, þú veist, ég held að þetta sé meira bara ómeðvitað. Þú veist, það er svona þarf þetta að vera meðvitað ákvörðun að gera þetta part af stefnu félagsins, setja þetta á dagskrá, mæla þetta, fylgja þessu eftir og
3: Sitt
2: það eru, já, eru
3: ýmis, auðlýsa líka.
2: Já, það eru ýmis tól, bara, þú veist, eins og hérna, bara, stór fyrirtækið heimi og líka enn í Íslandi eins og Eimskip og held ég Íslandi er og Coca-Cola og fleiri sem eru til dæmis með arftakaáætlanir. þú veist, þá ertu bara með plan og þetta kannski líka ákveðin svona áhættu stjórnum þú veist, ef ykkur hættir þá ertu svona búin að læna upp hérna fólkinu sem á að vaksa upp innan fyrirtækisins.
0: Já, þannig að þetta sko eins og þið segið, þetta bara svona kannski ómeðvitað og það þarf þessa, það þarf jafnvæðisvogina til þess að vera hreyfi af þannig að þetta í raunni bara svona pínu árvekni líka nei, ég veit þetta hljóma fáránlega, þetta svona eins og þegar að er gulur september, við erum með árvekni það verður að vekja athygli á hinum og þessum málum, þannig að í rauninni eru þið bara að því við erum að gera þetta kannski ómeðvitað.
2: Já, en góðu fréttnar eru samt þær. Þú veist, við erum jafnvægisvæðinu og við vorum að koma inn hérna bara þessu ári ég og Rósa. Hérna, Gunnar er búin að vera lengur og við erum ekkit smá þakklátt fyrir hérna, alla sem að koma að ráðinu. En það sem er búið að gerast að fjöldi hérna, þeirra sem að hérna, skráundir viljaauðlýsinguna er alltaf fjölgana. Við erum með 260 félög sem að skráða sig í viljaauðlýsinguna og í fyrra vorum með rosa hvað 130 sem fengu viðurkenningu.
0: Já.
2: Þannig að við erum að nálega með 260 fyrirtæki sem búin að lýsa sig yfir og það þarf að þetta fjölgi þessum hópi.
0: Og helmingurna þeim fær viðurkenningu.
2: Já, helmingurna fær viðurkenningu og við viljum náttúrulega veita fleiri viðurkenningar en við viljum líka bara fá fyrirtæki.
3: Hvernig finnst ekki gaman að fá velun?
2: Já, en við viljum líka bara fá fyrirtæki sem stefna að þessu.
0: Já.
2: Við bara fögnum því. Þú þarft ekki að vera búin að ná þessum markmiðum. Við segjum bara eru velkomin í hópin. Já. Við erum til að hjálpa þér og með tól og tæki. Og bara, þú veist, áfram veginn.
0: Já.
3: Og við viljum vera í rauninni bæði hvetjandi og styðjandi, þannig að það er það sem að jafnvægisvogin er.
0: Já. Sko Gunnar, 2100, náðu við 40-60?
4: Já, svona, ef að ekkert breytist.
0: Mér líst ekkert á það, ég mun ekki lifa svo lengi.
4: Nei, já, þættu mín að það ekki séns.
0: Nei, bara börnir maður segir ekki séns í þetta, þannig að, já. Þannig að við verðum eitthvað að gera.
2: Já, og já. Ég heldur að hugsa þetta líka þegar svo vitum alveg að drengir í daga eða, þú veist, erfitt uppdráttar á öðrum stöðum skilji og við vitum ekkert alveg hvernig að þróast í framtíðar. Þú veist, þetta er fyrir bæði kyn, núna akkurat hallar á konur, en þú veist, við viljum hafa þetta jafnvægi inn í framtíðina.
0: Já, alveg sama, þó að það myndi fara að halla á drengi eða menn, þú veist, við viljum bara jafnvægi.
2: Já, það er algjörlega þannig.
0: Já, ég held að það séu bara fín lokaorð, þið viljum jafnvægi, Erla Ósk Áskjöldóttir og Rósa Vikustóttir frá félagi Kvenna í atvinnlífinu og Gunnar Gunnarsson frá Kettet Info. Bara takk fyrir að koma og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir. Takk.

0: Þetta er Casey Musgraves, I Believe in Ghosts. Við bjóðum góðan dag og þú varst að vakna morgun út að byrð með þér til klukkan níu í dag. Það fyrsta frétt á öllum vefmiðlum núna þessum allavega þessum þremur helstu hér, þessum stæðstu. PISA 2025, árangur íslenska nefnda aldrei verið verri, segir hér á RÚF. Svo förum við á MBL og það segir Ísland hrunið mest allra ríkja í PISA og ef við förum á Vísi þá er fyrirsögnin þessi hérna enn vestnar staða íslenskra úlinga. Þetta eru þetta ekki góða fréttir. Ég veit þess að það á að vera fundur í ráðuneytinu í dag og svo á að fara og ræða þessa stöðu betur held ég eftir hádegið. Á svona á einhverjum fundi.
1: Þetta PISA-próf það ekki rétt skilja hjá mér, þetta eitthvað samræmt próf sem allir taka.
0: Já.
1: Og við stöndum okkur svona illa. Eitt síðan spói bara hvernig vinslan á þessum prófum þýðingar á annað.
0: Já.
1: Það eitthvað?
0: Ég veit það ekki.
1: Sem að trufla eða hvað gerum við? Þetta allt fávitar þessi krakkar þetta?
0: Nei, ég myndi nú ekki kalla krakkan að fávita. Við hljótum að vera að gera eitthvað rangt sko sem
1: það er greinilega eitthvað að.
0: Það er eitthvað að sko, bara krakkar sem

0: kollegunum auk þess sem að færi sína afbyrða hæfni. Og við erum auðvitað búin að vera að ræða hérna menntamál upp á síkasti hérna í morgunundarbyrðu og meðal annars vera að ræða námsgögn.
1: Já, sem ekki til. Þau eru skornu skammti.
0: Þau eru skornu skammti og kennarar að búa þau til sjálf og það kannski ekki...
1: Lapp upp á eldgamla bækur.
0: 40 ára gamla bækur og það námsefni, kennarar að búa til námsefni sem að nefndur hafa áhuga á því að nefndur tengja ekki og bara ég held ekki kennarar heldur við 40 ára gamla bækur.
1: Nei.
0: Það sem vera að fást þar við. Og ég veit ekki með þið þráin, ég nenni ekki að lesa neitt nema eitthvað sem ég hef áhuga á.
1: Það svolítið þannig og líka að
0: lesa
1: skilja
0: Já, ég að segja það, lesa leiðinlega bók sem ég skil ekki Það getur ekki verið, eða tengi ekki við Það er ekki vanlegt lárangur sem ég haldi áfram og klára hana og sýniði mikinn áhuga og allt þetta
1: Eitthvað eldgamalt sem er ekki í tíðarandanum og svo eldgumul orðadæmi í starfræði
0: Já
1: Sem þú bara tengir ekki við
0: Nei, sem þú tengir ekki við, það var
1: Það er algjörlega út í þetta
0: Já.
1: Og þetta sé ekki upp þetta
0: Já, Já, þetta sé ekki uppfært, þannig að þetta alvarlegt, en þetta eru ekki þetta eru bara fyrstu fréttina sem við heyrum af þessu máli í dag, ég reikna með að dagurinn verði meir og minna undirlagður af þessu.
1: Það líklegt.
0: Við ætlum að fá bara eitt lag, er það ekki þrá hann ára við förum í áttafréttir?

0: Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Beðahreinsun Garðlist. Komdu með á gönguskíði bændaferðir.is.
1: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frí. Þú gætir sagt prinsip en þú gætir slefð því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
4: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
8: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
9: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
10: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
11: Fréttastofa Rúf klukkan 8 á Sörum Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Frammistaða íslenskara grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu písakönnuninni. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 11.
12: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi, 38% barna búa ekki yfir grunnhæfni í stærðfræði og sama hlutfall býr ekki yfir grunnhæfni í vísindum. Þetta kemur fram í niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem var lögð fyrir vorið 2005 en þær voru birtar í dag. PISA alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lok grunnskóla í leskilningi, vísundum og stærðfræði. Á Íslandi tóku tæplega 4000 nemendur þátt en í heildina voru þáttökuríkin 91 talsins. Hlutfall íslenskra nema sem býr yfir grunnhæfni lækkar á milli kannana í stærðfræði og leskilningi 4% en lækkar lítillega í vísundum. Árangur Íslands versnar því á milli mælinga og er frammistaða þjóðarinnar enn undir meðaltali OECD. Tæp 3 ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður úr PISA. Þar mörguðu mesta fall frá upphafi mælinga. Í skýrslu OECD sem var birt í morgun segir að niðurstöðurnar úr PISA-könnuninni 2025 staðfesti þá dýfu sem kom fram í mælingum PISA 2022 og í raun dýpki hana enn frekar.
11: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Úkraínuforseti segir rússnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásastríðsins í viðræðum við erindreika bandaríkjastjórnar. Vefmiðillinn Axios hefur þetta eftir Volodymyr Zelensky. Bandarísku erindreikarnir Steve Witkoff og Jared Kushner hefðu sagt þetta eftir samtal þeirra við Vladimir Putin, forseta Rússlands. Zelensky sagði einnig að bandaríkjastjórn ætlaði sér að þrýsta á að dregið yrði úr átökum áður en vetur skellur á. Forsætisráðherra Danmerkur segir heimsbyggðina alla og bandaríkjamenn ekki síst þurfa að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði örlög sín.
13: Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, ítrekkaði þetta í gær eftir að sjá mátt í Grænland, þakið bandarísku fána litunum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum. Litirnir féllu einnig yfir Mið-Ameríku, Kanada og Ísland. Frederiksen var stödd á Grænlandi og sagði samtali við danska ríkisútvarpið að heimastjórnin og grænlendingar sjálfur hefðu ítrekkað aftekið að gerast bandaríkjamenn.
14: Det er en grønlandsk regering, og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
13: Engin skildi velkjast í vaðum það hvorki bandaríkjamenn í aðrir. Frederiksen klykkti loks út með að árétta að Grænland væri alls ekki til sölu. Í gæri var gerður samningur milli Danmerkur Grænlands og Evrópusambandsins fjárfestingar sambandsins á Grænlandi að jafnvirði 56 milljarða íslenskra króna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði sendiherra bandaríkjanna á sinn fund í gær og tjáði honum að færsla Trumps væri allsendis óviðeigandi.
11: Markus Þórhallsson tók saman. Tveir þriðju hlutar kjósenda í Þýskalandi segist áhyggjufullur yfir góðu gengi alternatíf fyrir Deutschland í kosningum á sunnudag.
13: Þetta er niðurstaða nýrar skoðanakönnunar sem gerð var í gær fyrir ARD, samband opinberra útvarps og sjómarstöðva í Þýskalandi og náði til rúmlega 1000 kjósenda land allt. Harlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland hlaut tæp 44% atkvæða í þingkosningum í sambandslandinu Saxlandi Anhalt. Einn af hverjum fjórum kvaðist ánægður með niðurstöðuna og afgangurinn segir úrslitin engu skipta. 76% segja samsteypustjórn Friedrichs Merz kanslara eiga að draga lærdóm af niðurstöðunni. Það sem vekur einna mest athygli að rétt rúmum helmingi svaranda finnst að hinir flokkarnir ætti að tryggja frekari þáttöku AFD í stjórnmálum. Flokkarnir hafa með sér samkomulag að halda AFD utan allra samvinnu, svo kallaðan eldvegg. 45% svaranda telja að oddvitin, Ulrik Sigmund, eigi að verða forsætisráðari í sambandslandinu. Það matna ekki aðeins til kjósenda AFD heldur telur góður þriðungur kristilegra demokrata að svo eigi að vera og fimmtungur kjósenda græningja.
11: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veðurhorfur fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og létt skýjað en suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestanland seinnipartin þyknar upp vestan til í kvöld. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttalestri lokið.
15: Morgunútvarpi
16: á Rás 2
15: Morgun útarpið heilsar klukkan orðin 5 minútur yfir 8 og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að vakna þvilt að fólki, við höfum oft farið yfir þetta þróun sem stýttir klukkan 8
17: Það eru fólki sem sefur út.
15: Já, hugsaðu þér, fólki sem að vaknaði og stilti klukkuna klukkan átta og kveikt á útarpinu sínu eða tegði sig í síman. Eina sem það sér písakönnunin að við erum að standa okkur verð.
17: Allan dag.
15: Já, heldur en við höfum gert áður. Þetta ekki góða fréttir að vakna við áður sem líka fallega þriði.
17: Drömulegt og uppsagnir meiri hjá Reykjavík og borg og...
15: Borgarlín í hættu, það líka ein fyrir sök.
17: Ha? Það nú ekki bara eins og að missa strætó þá bara.
15: Ég veit það ekki, ég veit það ekki. Mér veist ég að það sé svo oft fyrirsögnum að borgarlínan sé uppnámi að það var nú allir komið ljós. Við þurfum kannski að komast að því. Við hefum líka eftir að sjá hvort við lifum borgarlínu, þráin.
17: Já, nú eitt.
15: Það er nú eitt. Við munum allavega ekki lifa jafnrétti kynja, jafnvægi kynjana sem var 40-60 sem var ekki fyrir 2100 og við höldum þessum ráð áfram.
17: Nei,
15: þannig að við skulum bara búa okkur undir það. En það sem við munum lifa, vonandi, það að horfa á dagbók lögreglunar sem að að hefjast núna á eða hvort það komni þættirinn á sín plús, ég veit það ekki. Við erum komninga með góða menn sem að ætti að vita allt þetta. Þeir heita Oddur Júliusson og Ólafur Áskilsson. Þeir eru leikarar og handritshöfundar og þeir eru líka sko Ólafur líka í leikstjórastólnum og þetta eru sem sagt þættir sem eru byggðir á dagbók lögreglunar. Bara velkomnir strákar.
18: Takk fyrir það.
15: Já, veist, mér fannst þið að perlaði svona aðeins sviti af efrivörun á okkur þegar við heldum við varum að fara að tala písa við ykkur.
18: Já.
17: Við erum til í það.
15: Já.
17: Það var leit svona svolítið þannig út hérna framan að eftir við komið inn að Guðrún vissi ekki um hvað ætla að tala hérna, að ég talaði bara písakönnum við ykkur.
15: Hvað að byrja það? Hvernig komið þið út úr grunnskóla? Var það ekki bara fínt?
18: Við erum hér í viðtali eftir að hafa
15: skrifað
18: orðablað, skrifað
17: leskilningur alveg flott
15: já, en þeir eru listamenn þeir lótið að áttu ykkur á því að þetta bara mjög mikilvægt að sé, leskilningur sé góður og...
18: já, gríðarlega og já. Fyrir okkur leikarna að lesa á milli línuna líka
17: og við erum að leggja okkar hérna framlag til að bæta
19: skilning barna á íslensku tungu með því að búa til sjónvarpsefni á íslensku
15: fyrir
19: íslendinga.
18: Kanskje ekki barnaefni, en svona, þið gætu haft gaman að.
15: Já, er þetta bannað? Er þetta afbóklörgum að bannað enn og eitthvað?
19: Ég veit það ekki alveg. Það er, nei, ég efast um
15: það. Er það ekki mest 12 ára, kannski?
18: Ég, kannski mesta leið.
19: En svona, húmórin kannski svona 20 plus, kannski, og allt annað bara bónus.
15: Já, hann er alveg svartur, en krakkar eru alveg naskir á húmór.
18: Já, við dristum þeim.
17: En hvernig kemur það til hjá ykkur að þið farið að skrifa þætt upp úr dagbók lögreglunar, nú hefur maður oft heyrt þessa fréttir úr dagbók lögreglunar, og hvað gerist um helgar og annað og oft, Jesus minn, hvað fólk mikið fíbl sko, stundum og þetta fyndið og þetta bara skrifa sér sjálft
19: það er kannski hægt að horfa að þannig en hérna, þetta byrjarurinn á því að Oddur, hann færi þess að hugmynd einhvern tímann fyrir að verða
18: ári síðan
19: eða meira og vill svona mikið að ég ger eitthvað í henni sko, og með sér þetta Og svo gerist eiginlega ekkert í þessu eftir nokkra fundi og það ekki fyrir en að hérna, framleiðandinn hefur samband við mig og við þekktumst ekki þá.
15: Þú og framleiðandinn?
19: Já, framleiðandinn.
18: Fannar skefing.
19: Og þá var hann búin að fá sömu hugmynd Hva? Og vildi líka að ég gerði eitthvað í henni.
18: Já. Við þekkjum Fannar lítið sem ekkert.
19: Þannig ég tengi Ott og Fannar og svo fáum við til okkar hérna Katrínu Halldóru og Kjartan Darra leikara og úrverður sem sagt svona handritshópur og við förum að vinna út frá sönnum sem sagt færslum en færslunar eru yfirleitt bara ein setning.
15: Þeir gefa ekkert of mikið upp í dagbókinni.
18: Nei, og við settum það sem bara vinnureglega, við gerum enga rannsóknarvinnu.
15: Já.
18: Við sjáum setningu sem okkur finnst fyndin og fær hugann til þess að eins og flestir hugsa bara hvað átti í stað þannig hvernig stendur
17: já,
18: þessu.
17: Já. Þið farið ekkert að reyna að fá hvað gerist nánar og ekkert svona að
18: það var alveg skýrt.
19: Heldur eiginlega ekkert upp á sig að vera eitthvað endurleika það sem hefur gerst og jafnvel erum við stundum að hitta á eitthvað sem hefur gerst bara óvart.
18: Sumt var líka, við blönduðum sér líka við, bara við áttum samtöl við fólk sem að vinnur eða hefur unni í lögreglunni á neðalínunni og fengi sögur frá þeim, sko, þannig að sumt af þessu er svona hefur kannski ekki ratað í dagbókina en er samt hluti af atvikum sem hafa lögreglan hefur þurft að díla við
15: Já.
18: Og okkur finnst bara svo áhugavert hvað sjónarhóll lögreglunar hvað hann þarf að díla við svona þessa mannflóru og hvernig hún hegða sér hún hefur kannski svolítið skemmtilega svona vinkil á mannlífi þér á Íslandi
17: svona, hvernig fólk getur hegða sér sem við sjáum ekki svona í dagstaglega
18: já, ég held að þið séu ansi oft í frekar skrautlegum aðstæðum
19: já.
18: Sem okkur langaði svona að rannsaka
15: sko líka þegar maður heyrir þetta, við vorum að tala um það í morgun oft á mánudagsmótnum þá heyrir maður í fyrsta fréttatímanum Markus kannski lesa bara eitthvað út afbókinu og maður hugsa hvað að okkur þannig að eins og þeir að segja pælið ég löggunni sem upplifur
18: þetta
15: allt
18: Já, og ég meina þetta er grínþættir og þetta heitir dagbók lögreglunar og það er, jú, við gerum svona smá grína lögreglun en þetta við erum aðalega svona að gera grína okkur sjálfum og
19: löggan er yfirleitt eðlileg í aðstæðanum og kemur inn í þú veist, hitt
17: er
19: furðufugla sko.
17: Er hetjan
18: Já.
17: Í mörgum tilugum kannski,
19: já. Já, jafnvel.
17: Já, kannski ekki.
18: En svo stundum þá, við leikum
19: okkur með það, sko.
18: Já, svo er lögreglan líka stundum, við gerum líka stundum alveg grína þeim og þau eru líka mannleg og þau gera mistök.
19: En þetta er rauninni sketsaþættir, það sem að sko, hver skets er útkall.
15: Já.
19: Nefnum að við erum með sex löggur sem að leika í öllum sketsunum.
15: Þannig að sko kynnumst við þessum lögreglumönnum
19: Já,
15: þannig að þetta er ekki, þú veist, við kynnumst þeim og verðum kannski sympatísk með þeim eða hvað?
18: Við fylgjum þeim svona, við erum líka með lögreglustöðina, það er einna svona varðstjóri sem að Jörður Ragnars leikur og svo erum við með hérna
19: Neyðarvörðin
18: sem hérna, hún Ilmur Kristjáns leikur, glæsilega og er hérna
15: Hann er svona miðja
18: Já, og hún vann áður á hreifli og það heyrist svolítið
19: sem segja karakterin, ekki Ilmur.
15: Þú veit, væri samt Ilmur geggjaði leigubílstjóri.
18: Já,
15: ekki. Pælið í því. Nei, þú veist, gaman sem þessum í leigubíl og Ilmur
19: væri. Hún er með
15: Já, væri bara að keyra og...
18: Látum að gerast.
19: Látum að gerast.
15: Þegar fæ nóg af þessu.
19: Já.
15: Ha?
19: Já, það löngu búið að gerast.
15: Já.
19: Já.
15: En hún væri líka flott að leika leigubílstjóra. Við erum alltaf að gerast.
19: Já.
18: En við sem sagt, við skrif teimið, ég Kjartandari og Katrín Halldóra við,
19: og ég
18: og Óli, já, Óli leikstýrir
19: og við mér og ég með þér
18: og þú heitir við þrjú sem að hana erum ekki að leikstýra þessu erum að leika þessi lögurgrupur og svo með okkur eru Saga Garðas Armóla og Vigdís Halla Það er þessi þrjú, við skiptum okkur í þrjú lauruglu pör
15: Já.
18: sem við fylgjum með.
15: En skipist, er þú að leika líka þá?
19: Ég leik eitt hlutverk en það var að illri nöðsinn, bara af því að það var ekki meiri peningur til.
15: Og hvernig er að leikstýra þessari hjörð?
19: Það var bara mjög gaman, það var mjög skemmtilegt, sko. Og það sem var ennþá skemmtilega var að við vorum með einhver svona konsept að fá alltaf nýtt kast inn í hvert skets. Þannig að við erum ekki með leikara sem að birtast oftar en einu sinni.
15: Já, sem eru þá leika almenning.
19: Furðufuglana.
15: Almenna borgara.
19: Almenna furðufugla.
15: Já.
19: Sko, þannig að það er svona skemmtilegt krydd í þessu að svona hver sketsar er líka svo eitthvað svona konfektmóli, hver er að fara að birtast?
18: Já, það er svona eitthvað sem að kalla cameos.
15: Já, þannig að þið eru ekkert að gefa það upp kannski, en þið eru þá, er þetta bæði leikarar og er þetta þá kannski líka bara áberandi fólk sem að kannski, já, tónlistamenn eða eitthvað svona, eða er þetta allt?
18: Það er allt milli heimins.
19: Allt milli heimins er þar.
18: Já, við erum með þekkt og óþekkt fólk.
15: En með sem er þráin geti bara byrst þarna.
18: Já. Já. Stundum, okkur vantaði stundum bara eitthvað sem að leit já. Út.
17: Það fari í gamla dagbökul lögulega, þá gett.
15: Já.
19: Ok, ég held að þú veist að þetta fara manna hlut. En allaveg.
15: Ég nefnilega, þrá að ég get alveg trúa því. Það var gaman þetta er
19: sinni. Við sjáum það ekki en þráin er mjög rauður í framan.
17: Ah,
15: hann er að hugsa um eitthvað.
19: Hann er að hugsa um eitthvað atvik sem hann skamma sín fyrir.
17: Já.
19: Og við munum komast að eitthvað.
17: Já.
19: Hvað gerðist þráin?
17: Ég skal segja hvað
15: þetta. Sko, en var eitthvað, úst, ég veit ekki gefa neitt upp, var eitthvað svona sem að þið heyrðu því dagbókinni og er eitthvað svona sem þið bara særði, ekki særði blíður og kældið, þið var bara svona, shit, gerðist þetta?
19: Það var mjög mikið eitthvað svona, þú veist, ölæði og hérna, og eitthvað svona ofbeldi og eitthvað svona þannig sem að við fundum mjög lítinn svona grínflöt á.
15: Já, eðlilega.
19: En við reynum það samt alveg.
15: Já, ok.
18: Það er alveg oftast tilfelli við þurftum alltaf svona sneiða framhjáði ef maður fer eitthvað kafa einmitt í svona af hverju hlutir gerist í raun og veru þá er það stundum ekkit sérstaklega fyndnar ástæður fólk er kannski bara í andlegu og ójafvægi og eitthvað svona.
15: Já, já.
18: En við bara reynum að sjá húmorn í því samt svona, og erum ekkit að einblýna á það en hérna þannig að við svona bara léttum þetta svolítið.
15: Já, en kannski þess vegna lesið þið bara eina setningu sem ykkur finnst skemmtilega af því þið vil ekkit fara að kafa í sálsókan sem að er á bakvið þetta sem að er eðlilega alltaf einhver. Það er eitthvað tragedy að þetta.
18: Já, við viljum meðlega bara sjá hérna bara loka niðurstöðuna sem er bara svona frekar komískar aðstæður.
19: Nett.
15: En hversu gamlar, að því að þráum fór nú að minnast á það, hversu gamlar dagbækur farið í?
18: Það
19: er eiginlega smá sko Fannar sem að hérna framleiðandi sem að kom líka með þessa hugmynd hann sem satt bjó til svona stórt masterskjal þar sem hann var búin að safna fréttum og ég held að það hafi verið eitthvað 10 ár aftur í tíman
15: Já, þannig að við förum alveg
19: Þannig að þú ert alveg örugur strá
15: já. En við förum samt alveg 10 ár aftur í tíman sko, þú veist
19: að Já, ég held að segja svo leiðis
18: Já. Sjálega, sko.
19: En það gerist ekkert í þáttunum að við förum eitthvað
15: nei.
19: Hérna,
15: en fari ekki allir að vera í fötum frá 2010 sko, ég skil hvað eigi við en það bara, en þið farið alveg aðeins aftur í tíma þannig að þetta sko, er svona misjafnir hluti sem er í gangi
18: Já, svo erum við, síðan er þetta svolítið svona undir áhrifum frá hérna bara þessum amerísku hérna cops þáttum, það sem að þetta er svona og þetta er sem við köllum bara mockumentary, þú veist, þetta er svona leiknir heimildafættir, þannig að við erum að láta eins og við séum bara í raun og veru að fylgja lögreglu eftir á vakt og þannig að við erum að nota líka og við tókum þetta upp svona
19: bókmyndavélar
18: og nota myndavélarnar á bílunum líka og við tökum þetta svona svolítið upp og þess vegna virkaði það vel fyrir okkur að taka þetta upp mjög rátt og rátt af því þannig er bara stíllinn líka í þessu veist, úti þannig að okkur, við erum voða ánægðir með niðurstöðuna núna hvernig þetta lítur út af því þetta er svona smá eins og við séum bara í raunveru að gera þetta svona á hlaupum sem við gerðum sko.
19: Og það var mjög fyndið líka í tökunum að oftar en ekki þá hélt fólk af því að þetta var svo minimal crew það var engin ljósamenn eða neitt og oft voru bara löggurnar með búkmyndavélar og ekkert, þá var verið að taka upp sko, sér atriði þar sem voru bara búkmyndavélarnar þá hélt fólk bara að þetta væru alvöru löggur að störfum
15: já. Þannig að fólk, já, fólk
19: og eiginlega sérstaklega þar Aron var í búninum
18: Já,
19: hann er svo lögreglulegur hann er svo stór og
15: valdmannslegur æðislegt ok, þetta á Scene Plus hvenar er þetta komið?
19: Nei, þetta frumsýn 2005. sept
15: en það er að, vá, og hvað er spennandi við vorum að, sko þráin var að þylja fyrir okkur í gær allt sem við ætlum að horfa á núna að var að mæla með seríum og svona að því núna komin tími kerta og setja popiska ál
17: það er að koma nefnilega líka slatt af íslensku seríum hefur séð bæði hjá Sýn og hjá Rúf og hjá Símanum
18: þannig
17: að það er bara að gera að vakta þetta
15: maður að vakta þetta og við stiðjum íslenskt
17: kaupa áskrift og auðlýsa
15: á
17: íslenskum fjölmiðlum
15: hann hefur talað ok, 2005. september verður þetta kemur þetta á eða verður þetta sýnda á Scene Plus
18: fyrsti þáttur.
15: Og sko, þetta er svo bara inn eða hvernig er þetta?
19: Já, ég held ég komið bara á hverjum föstu degi
15: það er æðislegt þetta kemur svona ég er ennþá svolítið svona gamla skólanum þetta
17: sko, þetta fyrst fóruð er að dömpa þessu öllu þessar streymisveitur komu heilu seríurnar og manni fannst það aðeinslegt nú aftur orðið gaman að fá vikulega sko.
18: Það
17: var mikið
18: fikkur spennu
15: það hefur eitthvað að lakka til
17: nákvæmlega, annars hatt maður kannski fara mún út ykkur,
15: kannski, ef maður er að horfa líka öll fjölskylda saman og svona þetta er áhugavert
17: það las á miðvikudum
15: ég hlakka til
19: ég las með þetta í dagbúk lögreglu það var eitthvað ting Dallas á miðvikudaskvöldi
17: það var ekki hjá mér
15: Það verður áhugavert að sitja saman fjölskyldan fyrir fram að sjónvarpi og útskýra þá eitthvað svona svolítið mjög skrítið fyrir þessari yngstu þetta verður challenge en skemmtilegt
18: Það verður flóki verkefni fyrir fóraldra að útskýra hvað
17: Sérstaklega þú kannast í einhverju sögunarn og allt í hennu sekkur hann í sófónu Þetta var bara byggar
18: Það er engin óhultur
15: Nei, það er engin óhultur, það er alveg líkur á maður þekki einhvern sem hefur að segja sög af þarna Bara takk æðislega fyrir að koma Dagbók lögreglunar 2005. september fyrsti þáttur á Scene Plus Oddur Júliusson og Ólafur Ásgeirsson Takk fyrir að koma og gangi vel og vákvæðilega til að horfa
18: Takk fyrir okkur

0: Þetta er Laufey og lag sem að heitir Mad Woman. Ef ekki aðeins að kíkja til veðurs, það glansbjart og fallegt á landinu öllu akkurat núna í Reykjavík 9 stig að hiti og alsól, í Bolungarvík 11 stig að hiti og alsól, 9 stig á Akureyri og það líka glampandi sól, 7 stig á Egilsstöðum og sömu sög að segja af sólinni og eins á Kirkjubæjarklaustri nema þar 10 stig að hiti og hvernig þetta horfir síðan, það fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og léttskýjað en suðvestan 8-15 metrar á sekund og norðvestan hann seinni partinn og það þykknar upp vestan til í kvöld og hiti 9-18 stig 18 stig þráin
1: Hvar?
0: Hlýjast norðan heiða
1: Já
0: Tú, ég var fyrir norðan og þeir kveikti ekki einu, þeir kveiktu bara annar í sólinni eða svona hálfri sól þegar ég var þar helgina Nú eru þeir búin að kveika báðum Ha?
1: Þetta ósangjart
0: Þetta svo ney, þetta svo hætt og fallegt fyrir þá sem eru þar stattir Sunnan 5-13 og áfram milt á morgun Það dálítil væta landið vestanvert Annars bara þurft Austlægari annað kvöld og víða rigning sunnan og vestan til Þannig að ég segi bara njótum dagsins elskurnar Það bjart úti, það kannski ja, svartar og ekki góða fréttir eins og písakönnun og allt þetta en við skulum allavega að horfa bara til heimins líka Við ætlum hins vegar að fara að ræða fjárlaga frumvarpið hérna eftir smá stund þeir eru að koma til okkar Njáll Trausti Friðbertsson úr sjálfstæðisflokknum og Grímur Grímsson úr Viðreisn en ríkisstjórnin, hún kynnti auðvitað fjárlögu gær með talsverðu tilþrifum en þau eiga að vera hallalaus í fyrsta skipti frá árinu 2018 og ekki eru allir sáttir við fjárlögin eins og gefur að skilja og við ætlum að ræða þetta við Njáll Trausta og Grím Grímsson hér eftir smá stund.
2: Morgunútvarpið á Rás 2 Auglýsendur athugið styðjið sjálfbærni Íslands með auglýsingakaupum á sjálfstæðum fjölmiðlum Birtingasalan Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Haustperlur uppboð á gæðaverkum í kvöld, forsýning opin alla helgina, gallerifold og gallerifold.is.
3: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
4: Þú færi vandaðar rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanausts.is.
5: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
7: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðbörðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
8: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
9: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
10: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
12: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Ánægja
16: er að veita góða þjónustu.
15: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
17: Skipulagsdagar í Ylfa.
1: 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
17: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
20: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Færri nemendur en áður búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sína afburðahæfni. Úkraínuforseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar helgina. Alþingi verður sett í dag, formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir hádegi, þar kemur í ljós hvaða frumvörp ráðherrar leggja fram í vetur. Blaðamannafundur hefst klukka 9 í beinni á rúf.is. Forsætisráðherra Danmerku segir að bandaríkjamenn þurfi að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði framtíð sína. Fréttir verða sagðar klukka 9.
22: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
23: Góðan daginn.
24: Morgun útvarpið.
23: Á Rás 2.
0: Morgun útvarpið býður góðan dag klukkan orðin 8:30 og við ætlum að fylgja ykkur til klukkan 9. Þráinn Steinsson og Guðrún Dís sem að hér sitja og við ætlum að fara að tala fjárlögin. Eftir smástund ríkisstjórnin kynnti auðvitað fjárlögin í gær með talsverðum tilþrifum en þau eiga að vera hallalaus. Fyrsta skipti frá árinu 2018 og það eru auðvitað ekki allir sáttir við fjárlögin eins og gefur að skilja og við ætlum að fá til okkar Njál Trausta Friðbertsson og Sjálfstæðisflokkum gráan fyrir játnum og Grím Grímsson og við til að verjast honum fimmlega hér eftir smástund.

0: Langley.
1: Lag sem heitir Be Her, en núna ætlum við að fara að ræða, já, málmálana. Þetta var málmálan í gær og ég held að þetta verði málmálan í dag líka og þetta verði málmálan næstu daga. Það eru fjárlögin sem að ríkisstjórnin kynnti í gær með talsverðum tilþrifum en þau eiga að vera hallalaus í fyrsta skipti frá árinu 2018 og ekki er allir sátti við fjárlögin eins og gefur að skilja og hinga til okkar eru komnir tveir menn úr fjárlöganefnd. Það er Njáll Trausti Friðbertsson úr Sjálfstæðisflokknum og Grímur Grímsson frá Viðreisn. Velkomnir.
2: Takk.
1: Eigum að byrja á þér Grímur, fjárlögin voru kynnt í gær og já, eins og gefur að skilja þá er ekki allir sáttir svona, hvað er svona það helsta sem að já, þið hafi fengið að heyra sé miður í fjárlögunum?
2: Sem miður?
1: Já, byrjum það.
2: byrjum það. Nú ég ætla nú kannski fyrst að segja það að þetta er frumvarp sko sem er lagt fram og nú er nú það eru það kynnt dreift í dag á þinginu og síðan er umræða á 5. og 1. dag og þá förum við þessu umræðu. Í gær fengum við í fjárlaganefndinni kynningu áður en blaðamannafundurinn var og ég ætla nú aðeins að stríða þær og fara á móti og segja hvað mér finnst best við það.
1: Sko. Já, byrjaði
2: það. Mér finnst auðvitað best við þetta frumvarp að þarna erum við komin og skilum að það er lagt upp með að fjárlausu hallalaus og það er alltaf grundvallaratriði. Vegna þess að slíkt er í grundvallaratriðum það sem mun geta orðið til þess að við getum hér lækka vext og verðbólgu. Og ef mikið gleyma því að það er auðvitað þannig að hér eru uppsafnar hallið ansi mikill, hann er að milli 8-900 miljardar frá 2020 þannig að við þurfum og það er ennþá að hafa áhrif til á verðbólguna og þar með vextina. Ég fer ekkert varhluta því að það er auðvitað vera gaggrina þetta frumvarp og fyrst og fremst er í gjaldahækkanir en ef það ætla að loka gati þá þurfum við að gera það með blöndari leið og það er hvort tveggja aðhald og gjaldahækkanir sem verður til þess. Aðhaldið upp á 2/3 og gjaldahækkanir upp á 1/3 af Já. Þessum aðgangi.
1: En sko, ef þessar gjaldahækkanir, það er auðvitað það kannski sem að svíður mest og hana, fólk og fyrirtæki óttist þið ekkit að hér stoppi bara allt og við, það sé ekki hægt að snúa hjólum atvinnulífsins ef að gjaldahækkanir vera svona miklar.
2: Nú verður við náttúrulega í fjárlaganefndinni að taka þetta frumvarp og greina það og meta það hvernig það getur komið við þetta sem þú ert að nefna. En ég held að þetta sé orðum auki þessa ofsalega áhyggjur af gjaldahækkunum. Það er vissulega þannig að það er verið að hækka til dæmis eins og kílómetragjaldi sem hefur verið lagt upp með og það er auðvitað bara vegna þess að það hefur verið lagt upp með það að ná ákveðnu hlutfalli af vergri landsframleiðslu í gjöld af bifröðum til þess að halda upp í vegakerfinu og við erum ekki ennþá komið þangað en það hefur verið nefnt svo tala 1,7% af vergri landsframleiðslu og við erum, ég held að samkvæmt þessu frumvarpi séum við cirka 1,6%. Þannig að þetta er auðvitað það sem er gaggrínt og þannig er hækkun upp á einhver 15% ef maður rétt, rúmlega 15% og það er auðvitað stingur en engan séu, gleymum því ekki að þetta er 1 króna og 10 aura sem hækkunin er. Mm-hmm. Þannig að þetta er cirka 30 krónur fyrir þá sem keyra 30
3: krónur. En hefur þetta gjald einhver tíman farið að fullu í viðhald á vegakerfinu?
2: Það er auðvitað hægt að gaggrína það hvort að gjöld sem innheimt eru af bílum og eldsneyti
3: til einhvers ákveðins og er svo ekki nýtt í
2: það. Já, en það er þá ekki nýtt í því á þessari ríkisstjórn eða þessu meira.
3: Nei, þannig að það er alltilega að halda yfir bara á.
2: Nei, ég segi, við þurfum bara að gæta þess að við séum með nægilegt fé til þess að við halda við að gera nú og við þurfum auðvitað að vera bara með skýra því að það sem er lagt á fólk til þess að til ákveðina þátta að það eigi að skila sér í það.
1: Mm-hmm. Sko, Njáll, ég tölum bara eins og þessi gjaldskrárhækkanir og kílómetragjaldið og vegakerfið. Það þarf að byggja hérna upp innviði og vegakerfið, það ekki?
4: Jú. Og það er hérna í aðaldinu meira að segja kemur inn á að það gert fyrir að lækka fjárfestinga til samgóngna í aðalsaðgerunum. Á móti, þannig að þetta er nú það kemur líka þar á móti sko en þetta eru sem sagt segjum kannski 15.000 kilometra akstur á ári þá er þetta kannski 6.500 krónur á þann akstur sem að kilometra gjaldi hækkar. Já. Þetta er hættan náttúrulega við þegar kemur gjald að það byrja svona þróun við þekkjum þetta svona sögulega þá fer fljótlega mikla hækkanir á því en mér langar rétt að koma inn á kannski að sem hún spurði Gunnudís með það er rétt og rétt að hafa að huga það sem að grímur kemur inn á þetta er fjárlaga frumvarp, þetta er ekki fjárlögin þetta er þriggja hálfsmána vinna núna í fjárlaga nefnd mikil vinna að ná niðurstöð um þetta og mikil vinna framundan Hallinn frá 2020, það er alltaf rétt að minna á það, en það er eitthvað með þannig að þegar ég nú seti lengi í fjárlaganefnd, tók þátt var í fjárlaganefnd í mars 2020, það allt var að ganga yfir, ótrúlega tímar í fjárlaganefnd, að þá gerum við ráð fyrir miklu verið niðurstöðu heldur en varð síðan í fjármálaáætlun til 5 ára, en það var bara rosalegur halli hérna, þegar vorum að halda upp í samfélaginu í COVID 2021, kemur stríðið Úkraínu í 2022, og síðan áttur að grinda ykkur eldanir. Þetta hafði gríðarlega áhrif, öllis áföll á ríkissjóð, og við sem þetta sem vinna núna er að ná jafnvægi í þeim málum og koma svona út úr þessu. Fyrir þann tíma vorum við búin að vera með hallalýs fjárlaga í svolítum tíma. Okkar besta skeið kannski á síðustu áratum, síðustu 15 árin, voru árin 2014-2020 í hjá ríkinu. Það voru mörg góð ár, ríkissjóður í pluss, og nú erum við reyna að komast út úr þessu dæmi.
1: Já, nú stemta þessu aftur, hallalausum fjárlög.
4: Já, þegar maður vonum til nást eftir öllu þessi gríðalega áföll. Þetta er alveg sögulegt tímabil.
1: Já.
4: Síðan langar mig kannski það sem ég er mest áhyggjur af, svona einn og mest áhyggjur í þessu núna, það er ferðaþjónustan. Það er nú þannig að hagnaðurinn af ferðaþjónustunni er áætlaður kringu 20 milljarðar ári, eins og þetta núna. Bara gjöldin á ferðaþjónustuna í þessu frumvarpi, ný gjöld, baðalónin, sem náttúrupassa pæling, og kilometragjaldi, þetta eru 10 milljarðar þetta er helmingurna hagnaði ásins í nýgjöld, þannig að þarna liggja mikla áhyggjur að ferðarþjónustan í dag er að skapa 200 milljarða þetta er ennlega, við fáum ótrúlega skatttekjur og við gengum verið eins og annað í gegnum ferðarþjónustana, en þarna á greina reyða höggið það er ferðarþjónustan sem verður kannski mest
2: fyrir ferðarþjónustan að fara að greiða kilometragjaldi af bílum sem elendi ferðamenn
4: þetta er ferðarþjónustan þetta er aukin kostnað fyrir ferðamenn komandi lands ég heldur við hljóttum að sammála því
2: það er
4: 25% af öllum kostnaði í akstri, kilometragjaldum kemur fram hjá bílaleigubílum, það er 25% akstri á Íslandi
2: og kilometragjald verður ekki tekið af hagnaði bílaleiga þetta er náttúrulega bara röngu uppsetning
1: En sko, eru þið að fara of hart fram við ferðarþjónustuna sem að jú, er orðin risastór atvinnugrein hérna hjá okkur og maður heyrir það á þeim þeir hafa mikla áhyggjur og eru með átak í gangi núna að stækka kökuna því að ef að þeim gangi vel þá skili þeir heilmiklu í ríkissjóð en núna er mikill kvíði, þið skiljið þær áhyggjur
2: það ekki? Jú, ég get alveg tekið undir það að það er tölvægt lagt á ferðarþjónustuna við erum líka átt okkur á því að hér erum að ræða atvinnugrein sem hefur vaxið verulega, skiptir náttúrulega verulega máli fyrir þjóðabúið og á að geta lagt til þjóðabúsins eins og aðra atvinnugreinar og ef við tökum til þess eins og baðlónin og ég geta bara spurt þessar spurningar sko af hverju á baðlón að vera í 11% virðisaukaskatti en þeir sem leigja fjórhjóli eða einhver aðra aðferðingu í 24% og þetta er auðvitað þannig með baðlón að þetta er luxus og þá finnst mér alveg eðlilegt að það sé bara 24% virðisaukaskattur af slíkri þjónustu og sögulega er þetta þannig að þetta eru 11% sem voru sett á balón að það er vegna þess að þetta voru sundlögum þannig að þegar að balón er að byrja að koma að þá fá þau lendar í sama skatti og virðisaukaskatti og sundlögar, almenn sundlögar þannig að nú er bara komin tími til þess að vindu á hana þessu og það gerum við svo var þetta náttúrupassin er búin að vera, hvað er hann búin að vera til umræðu lengi sem hann loksins er þá að komast á núna ég var reyna að rifjað upp í morgun bara ef ég man rétt að þá var Ragnhildur Elín Árnadóttir að tala þennan náttúrupassa og ég veit ekki hvað er mörg á sig en hún var ráðherra þannig að sko það að fá innheimta af þeim sem að nýta náttúruperlunar okkar eða að skoða þær í þeim tilgangi að geta byggt upp infrastruktúrin eða sem þetta innviðina til þess að geta tekið á móti fólki að það getur bara ekki verið rangt og ég er bara fullilega viss það að hérna, ferðarþjónusta stendur undir þessu en ég ætla að samt að segja það mér finnst mjög eðlilegt að núna bara ég núna þegar að frumvarpi gengur síðan til fjárlaganefndar að þá munum við ræða vel og vandlega við ferðarþjónustuna og forsvarsmenn þar og sjá hvort hvað þeir hafa fram að færa.
1: Sko, það er talað það að það þurfi að vera sko, hallalaus fjárlög og við verðum að gera þetta til að ná niður verðbólgu og háum vöxtum, en í gær heyrði maður frá stjórnarandstöðunni að þetta væri akkurat andstaðan við það sem að þyrfti að gera til þess að koma hér öll í gang. Já. Geturðu reynt að útskýra þetta fyrir sko, þessi rök fyrir okkur?
4: Ég held að það sé allir sammála að þessi ríkisstjórn sem að situr núna, það hefur verið bara verkefni, það hefur snúist verðbólgu og vexti. Ég held að sé allir sammála það. Þessna er kannski einkennilegast í öllu þessu máli núna að það eru þar verðlagsforsendur sem að eru á bakvið frumvarpið. Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman. Þetta er kannski finnst með vestu skilabóðin í frumvarpinu. Það eru vel að væntingar í vandi verðbólgu og þá gefur ríkisstjórnin sér í þessu frumvarpið fjármálaráðherra að hækka 5,2. Þetta fyrir enga veginn saman. Undanfærin ár, þá lögðum við, höfum við stuðum árin sleft krónutölu hækkunum á gjöldin, oftast voru kannski með 2,5 verðbólgumarkmið Seðlabankans, en þessi ríkisstjórn setur 5,2%. Það er alvarlegt og það er líka alvarlegt núna held ég þegar að sveitafélögin eru að fara í sína fjárhagsáætlunar gerð, þau eru að byrja þá vinnu núna, að þetta séu skilaboð frá ríkisstjórninni, við erum að reyna að kreista hérna niður verðbólguna sem er gríðarlega mikilvægt, en þetta er það sem að skilaboðin sem koma frá ríkisstjórninni, þetta er skilaboðin til atvinnulífsins, að ríkisstjórnin ætlar að hækka sín gjöld 5,2% af verðmiðum, þetta er lykil atriði í öllu málinu. Og við sjáum það líka, ef ég klára, að skuldabréfamarkaður á Íslandi í gær gefur frumvarpinu fjallfalleikun. Skuldabréfa krafan á markaði í gær, hún hækkaði við skilaboðin þessi fjárlög. Þannig að það mikið aðtaka því
1: Sko Grímur, maður heyrði það bara á fólki í gær að það var svona bara já ok, það bara verið að hækka öll gjöld og þetta leggst bara á heimilin og bankaskatturinn fer bara beint út í verðlagið og svo framvegis, óttist þið ekkert þetta?
2: Fyrst varandi það sem hann eldrösti var að tala varandi hérna 5,2% gjaldahækkunna og það eru auðvitað þannig að ef að gjaldstofnar hækka ekki í samræmi við þá verðbólgu sem er að þá verðum við að raunlækka þá og það þá bara ákvörðun sem slíka raunlækka þá og við verðum þá að geta skorið niður einhver stóra móti og það er þá bara það aðhald sem þarf að vera það þarf að vera meira aðhald í fjárlögunum heldur en hér er ef við ætlum að raunlækka þetta eða þá að við tökum aukin lán og það er ekki það sem þessi ríkisstjórn ætlar að gera þannig að við erum annarkvort þá að halda gjaldstofnunum þannig að þið gefið sömu niðurstöðu til þess að veita þjónustu almennings eða þá við minkum þjónustuna til þess að með aðhaldi svo spurður um hérna
1: Ég var bara að spyrja það að því að úst, það sem maður heyrði á fólki í gær og svona hálgert vonleysi, já ok, það er bara verið að fara að hækka alla öll gjöld hér og bankaskattur er bara að fara að leggjast á heimilin sem að þegar erum með, já, buttan frekar tóm hjá fólki eins og er.
2: Sko, það varandi bankaskattin, það var það þannig að skattar, að það fyrir aldrei eftir verðteikni við komandi vöru að þjónustu hvort að skattar leggjast á þann sem að með auknum mæla þann sem hann er lagður á ég meina bankastöfulli eða neytandan og það er á bara eftir að koma í ljós hvernig skiptingin verður á milli neytanda og bankana í þessu sambandi og hins vegar er það þannig, varandi alla skatt og þegar við erum að horfa til þess að við höfum úr nægu að spila að þá þarf að stundum að velja skatta sem eru illskástir Já. Og það er áveðin þennan skatt.
4: Ég held að ég maður kom inn á þetta með bankaskattin. Þetta eru mjög slæm skilabóð. Ég háu vextir, svona bankaskattar sem eru, þetta er svolítið sérstakt á Íslandi hvað hann er hár. Og þannig var að hækka hann held ég 75% með það sem var núna síðast. Og en hann áttúrulega þannig að vera að velta hluta kostnaðarins sem verður til að þessu út í þjónustugjöldin, út í vaxtamunin eða lækkanlegri lánskjör. Þannig að þetta hefur svona hlutir hafa einmitt áhrif á vaxtastíði í landinu, svona séríslenskir skattar.
1: Sko, við vorum að koma út úr sjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem að við vorum að, já það vita allir hvernig hún fór og allt þetta.
4: Frábærum ræðum.
1: Já, og þar var talað það og stjórnarandstöðunum var títtrætt það að við þyrftum að taka til heima hjá okkur og við þyrftum að gera þetta bara sjálf. Er það ekki nákvæmlega það sem að ríkisstjórnin að gera núna með að leggja þetta svona fram eða hvað myndu þið vilja gera öðruvísi?
4: Ég held að það sé ágætt að hafa í huga og við þurfum
1: virkilega... Ég veit að þetta eru tveir mjög ólíkir hlutir en svona hvað myndu þið vilja gera öðruvísi?
4: Það er klárlega þannig. Við, hvort við værum Evrópusambandið eða þetta heima, við þyrftum alltaf að eiga við fjármálin okkar sjálf.
1: Við þyrftum alltaf að taka til.
4: Fyrra árinu með fjölgun ríkisstarfsmanna. Það fjölgaði einhverjum 1000 starfsmönnum á atvinnumarkaði og 968 minnum hafi komið
2: opinberi starfsmenn.
4: Ríki og sveitarfélög. Gríðalegu fjöldi. 32 þá þessi 1000 voru atvinnulífið. Þetta hlýtur náttúrulega að gefa okkur svakalega skakka mynd af hvað væri eðlilegt ástand þegar þetta er að ná jafnvægi í kerfunum. Þetta hlýtur að koma fyrst og fremst að frá aðhaldi hjá ríkissjóði og reyna að finna þá leiði til að svona skera frá fytu eða annað í kerfinu og það hlýtur að vera stóra en auðvitað hlýtur þetta alltaf að vera það sem við séum stóra markmið með okkur efla lífskjör og halda þeim halda upp í velferðarkerfinu, er öflugt atvinnulíf og það séð á framtíða sín hvernig við ætlum að byggja það upp og styrkja ekki vað alltaf í atvinnulífi með skattheimtu heldur reyna að stækka þá og vinna í því að stækka kökuna og þannig efla ríkissjóð og velferð í landinu Það hlýtur alltaf að vera stóra máli, en við verum alltaf að gæta þess að það verði ekki ómikið fita í kerfinu og svona vinni í því.
1: Já, sko, núna, hvað gerist nú? Það er þingasett í dag, þið eru að fara að vinna bara saman í fjárlaga nefnd, strákar?
4: Já.
1: Munuðu komast að einhverju niðurstöðu og er ekki alltaf bara fjör í fjárlaga nefnd? Og...
2: Almennt sé þetta nú þannig náttúrulega að það er vinna í nefndum er bara greiðlega góð. Þetta er takast, tökust við á, sko, já. Það er ekki sammála um allt. En það við erum samt sem á sammála um það að auka velferð í þessu samfélagi. Og auðvitað, við okkur greinir á kannski um aðferðir og hvaða leiðir eiga að fara en við, ég hlakka bara til það vinnunar með Njálu Trausta í nefndinni og ég trúi því bara að hún gangi vel hins vegar náttúrulega verður að benda á það að þegar við erum með afgang sem eru upp á 5 miljardar ég tek það þá upp að því ég held nú að nefnmöndin að þeir nefnandi alltaf hvað þetta er lítið ég vil bara taka það fram að það er einhvern tímann ef maður allir að fara yfir núli þá erum einhvern tímann nálægt eins og fjármálaráðherra hefur sagt og það í fjármálaáætluninni sem við vorum í voru þá er gert ráð fyrir á næsta ári sem þetta nú ennþá meira mér minnir að það verið eitthvað 17 miljardar næsta ári sem er gert ráð fyrir
1: já.
2: Þannig að þetta er vaxandi í sígandi lukka og hérna, já, ég bara laka til samvinnunar með Njáli.
4: Já, ég held að þetta verið bara skemmtilegt og vandum bara mætum við aftur eftir 3 mánuði til að ræða þá samtíkt fjárlög. Þá getum við hérna fara sig gegnum þetta. Vinnan, það hefur áhersla að sita allan tíma í fjárlöginu og fara gegnum allir þessi það sem er gerst í landinu yfir svona langt 10 ára tímaskeið, meira minna.
1: Já.
4: Þannig að það er mjög

0: Þar eru fjögur baðlón sem eru fjæst Reykjavík og kannski reksturinn að mörguleiti erfiðastur sérstaklega yfir veturinn, þá vöku og sjópöðin á Húsavík. Þannig að við þekkjum það að ég hef miklu áhyggjur því, hef haft miklu samtölum við þá rekstraðala og það liggja svolítið áhyggjurnar svona í mínu kjördæmi og svona þá kilometragjaldið og slíkt. En áhyggjurnar og þess að álögur á ferðaþjónustinu er alveg sérstakt efni til að taka fyrir í fjárlaganefnd af fullum krafti og ég held að það fari góðu tími í þessari vinnu.
1: Já, ég varst ekkert það að þið munið kíkja þetta allt saman og ég held að við hefum eftir að heyra meira í ferðaþjónustunni líka næstu daga sem er ósátt. Takk kærlega fyrir að koma til okkar Njáll Trausti Friðbertsson og Sjálfstæðisflokknum og Grímur Grímsson úr Viðreisn og bara gangi ykkur vel og gangi ykkur vel í dag.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Takk fyrir.
1: En það bara komið að lokum hérna hjá okkur Þráin.
2: Jó.
1: Þetta búið að vera ég bara líflegt allt frá dagbók lögreglunnar þar sem að einhver var að ég bara kúka á hút. Og svo yfir í
2: hver hefur ekki lent í því
1: yfir í að ræða forvarnastarfi í borginni fyrir úlingadrykkju og annars lítfengu skúla Helgason til okkar og það fyrsti fundur í borgarstjórnarfundur nýra borgarstjórnar í dag eftir frí og þarna
2: og þing kemur saman, þingsetning í dag
1: þetta risastór dag
2: allir að mæti vinnuna, opinberir starfsmenn alveg hrúast inn í vinnuna sína
1: já.
2: loksins
1: já, og svo líka bara sól all land og það verið að minna okkur á það að við þurfum að reyna að koma að þessu jafnréttismálu líka í læk, hafa vogina 40-60 konur kallar mun nást 2100 ef við höldum svona áfram.
2: Já, það ekki nokkuð.
1: Nei, það of seint þrá.
2: Mér finnst að því að ráðu svo öll.
1: Ég verið komin undir græna torfu þegar þetta verið svona sko og svo eru þetta dagbók lögregluna sem að fara hefjast á skjánum fengu til okkar leikara og handritshöfunda. En við ætlum bara kveðja í bíli, verðum hérna aftur klukkan 9, nei 7 í fyrramáli.
2: Já, vel.
1: Ég ætla svo út af morgun frá hann, ég mæti ekki fyrir 9, heyrðu það.
2: Okay.
1: Já, takk fyrir að lista.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Andri Freyr vandar til morgunverka á Rás 2 frá klukkan 9 í dag Rás 2. Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Rótarar, rótaraskot, KB Borgarnesi. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Upplifðu Japan, ríki sólarinnar, bændaferðir.is.
2: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
6: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
1: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
2: Skegnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
5: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Mennta- og barnamálaráðherra hefur búið til blaðamannafundar klukkan 11.
1: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi, 38% barna búa ekki yfir grunnhæfni í stærðfræði og sama hlutfall býr ekki yfir grunnhæfni í vísindum. Þetta kemur fram í niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem var lögð fyrir vori 2005 en þær voru birtar í dag. PISA alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lok grunnskóla í leskilningi, vísundum og stærðfræði. Á Íslandi tóku tæplega 4000 nemendur þátt en í heildina voru þáttökuríkin 91 talsins. Hlutfall íslenskra nema sem býr yfir grunnhæfni lækkar á milli kannana í stærðfræði og leskilningi 4% en lækkar lítillega í vísindum. Árangur Íslands versnar því á milli mælinga og er frammistaða þjóðarinnar enn undir meðaltali OECD. Tæp 3 ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður úr PISA. Þær mörkuðu mesta fall frá upphafi mælinga. Í skýrslu OECD sem var birt í morgun segir að niðurstöðurnar úr PISA-könnuninni 2025 staðfesti þá dýfu sem kom fram í mælingum PISA 2022 og í raun dýpki hana enn frekar.
0: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynna þingmál ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi sem að hefjast. Þar kemur fram hvaða lagafrumvörp og þingsályktunartillögur hver og einn ráðherra hyggst leggja fram í vetur og á fundinum ætti að skýrast hvaða þingmál ríkisstjórnin leggur mesta áherslu á og hvenær helstu mál koma inn í þingið. Búast má við að nokkur þeirra verði endurflutt frá síðasta þingi. Forseti Sameinuðu arabísku furstadæmanna varaði forsætisráðherra Ísraels við yfirvofandi árásum áður en Hamas réðist á Ísrael 7. október 2023 að sögn ísraelska blaðsins Haaretz. Í árásin mannskæðasta árás á Ísrael frá upphafi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, neitar því að hafa rætt við Mohammed bin Zayed al-Nayan, forsæta Sameinuðu arabísku furstadæman og kveðst ekki hafa fengið viðvörunina. Stjórnarandstæðingar og mótframbjöðundur Netanyahus í þingkosningum gefa lítið fyrir neitanir hans. Þingkosningar eru í Ísrael 20. og 7. október. Vegurinn yfir Hellisheiði verður lokaður til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis milli klukkan 14 og 18 í dag vegna malbikunar framkvæmda. Hjáleið verður þrengsli. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Heil og sæl öll sömul. Nú byrja ballið. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og ætla að vera með ykkur til hádegisfrétta í dag. Það þriðjudagur. Hvað svona merkilegt við það? Það stór merkilegu dagur hérna í morgunverkunum. Þriðjudagar eru það í morgunverkunum og að þessu sinni á þessum þriðjudagi þá förum við í svo kallað þriðjudags þema. Ó já. Og þeim bara endilega að byrja að hugsa grum en ég ætla að byrja þáttinn á íslensku poplagi frá árinu 1993. Yeah. Tóðum að byrja.

Jones og svo margt annað sem að Totmobile hefur gefið út en textin var eftir Andreu Gylfadóttur Oft velt þessum texta fyrir með stúlkan kisti á stein, hún kisti á bíl, kisti á rúðu og kisti jörðina og taldi flugvélar Svo kemur hérna, veit ekki af hverju, ég veit ekki af hverju, ekki ég heldur nefnir ég Eitt daginn kemur til botts í þessu máli, þetta að plötinu spilt sem kemur út árið 1993 Og það eitt og annað sem verður bralla hérna í morgunverkunum Og aðan atrið náttúrulega þriðjudags þemað Og ég viðurkenni það, ég hef gert það eiginlega frá hverjum einasta þriðjudagi Þegar þriðjudags þemað ég röllu stressaður Þið verðið að vera svolítið með mér hérna eftir Síminn 5-6-8-7-1-2-3 og þið ætla að hringja inn eftir smá stund það bara vandrarlega stutt í það og segja mér hvað ykkur finnst að ætti að vera þriðjudags þemað ég tek inn örfáhlustendur og vel svo einhverja ykkar tilhugum og reyna að fylla hérna í klukktímum milli 10 og 11 sem gal tómur hjá mér akkurat eins og en ég vona svo innilega að það leysist hratt og örugglega Stundum er alveg að hringi þið bara svona ég ætla bara að óskalag það ekki í bóði það bara ekki í bóði, það bara óska þema Förum nánar í þetta eftir, ég hlakka til að heyra ykkur allan það fer að segja alveg nákvæmlega svör Ég ætla að fjalla svolítið sjómas fyrirbæri sem að á ammal í dag það 60 ára gamalt Margir hlustendur elska það Sumir bara veit ekki það En eitt á kristaltæru, það stór undarlegt. Og undarlegt nefnilega oft mjög skemmtilegt. Þeir nánari þá eftir. En eins og ég segi, síminn 5-6-8-7-1-2-3 og aðalatriðið þriðjudags þemað. Muni hvað ég sagði hann að síðast, við ætlum að svona verum að prófa okkur áfram í þessu. Það keðju klukkari annakveð þriðjudag og þriðjudags þema hinn. Og núna það hinn, sko. Það svo leys 93 kom út þetta lag sem hann hlusta á Stúlkan En 10 árum áður Þá kom út lag Sem var eiginlega svona Best þekkta lag náunga Sem heitir Ryan Paris Og það þetta lag hérna Þetta samið af sama gengi og setti sama lagið að Like Chopin Magasibo Þetta Dolce Vita

0: Þetta er bara Dolce Vita, þetta Ryan Paris og Dolce Vita því náttúrulega ljúga líf og þetta vitum við mörg að því að Páll Óskar kendi okkur það þegar að gáði lagið La Dolce Vita en síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 þið ætlaði að fara svona að hugsa ykkur og mörg ykkur kannski með nokkra hugmyndir nú skulle við bara ákveða ykkur og það líka mjög gott þegar fólk hringir og segir svo henni til vara það má líka alveg, það má alveg segja til vara en næst ára ég tek upp síman, tek upp tólið þá ætlum við að líða þetta lag sem að fjallar svona þessa sérstöku tilfinningu þegar maður að koma heim eftir langa nótt og hún svo löng að aðrir að fara í vinnuna það náttúrulega agalegt ástand sko en það fjallar samt það
1: Axkit barnabílstólar til leigu Ekkert stoppgjald. Það einfalt að ganga frá leigunni á bílanaust.is.
2: Það okkur öllum mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel.
3: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
2: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatúra.is.
3: Osti og stróng. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is.
2: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
7: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
8: Strakta hótel, keyra sem minnst, sjá sem mest.
9: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Stærsta Abba söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
14: Stál. Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna. Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens.
15: Guðdómleg.
14: Miðasala hefst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
16: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
17: Þetta ný tónlist á kvöldvarpinu. Jungle, Sunshine. Queens of the Stone Age, Insignificant Odd. Steve Lacy, Oh Yeah. Space Station, Watching It Happen.

Þetta er hljóðstinn Placebo og lag af annari plötu sveitarinnar sem heitir Without You I'm Nothing og þetta er fyrsta smáskjúlaði sem kemur út af þeirri plötu þegar voru þrjár smáskjúlaði sem náðu þokkalegu flugi hérna á Íslanda það var Without You I'm Nothing titilagið það sem David Bowie söng í og Every Me, Every You Síminn

0: þrýr. Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn, hvað heitir maðurinn?
1: Hann heitir Friðrik.
0: Sæt Friðrik. Góðkunningi þriðudags þeimma sem segi.
1: Jó, jó, við erum alltaf svo flopar þeimma hjá konan, sko.
0: Já, já, frábært. Og hvað
1: segir það? Við erum að hugsa augu, það ekki svo
0: þetta? Það æðislegt. Fyndu skuli nefna þetta, ég var nefnilega að hugsa sko síðasta föstudag að vera með sko augu sem þema þar.
1: Já, náttúrulega.
0: Þetta frábær hugmynd maður.
1: Ertu með spegið sálina.
0: Já, það er rétt, það er eins og gítarsóló. Það er gítarsóló, það er spegið sálina og augu.
1: Náttúrulega.
0: Það er þetta tvennt, það er ekkit annað sko.
1: Nei,
0: ert þú með falleg augu, Friðrik?
1: Sko, ég með blá augu en ég náttúrulega fjett fyrir augunni á konu minni.
0: Já,
1: já.
0: Það er speilin, það er speilin. Herðu, Friðrik, þetta frábær hugmynd. Hvaðan það að hringja?
1: Við erum að hringja bara hérna úr Reykjavík.
0: Já, það ekkert bara, hvað segir fólk alltaf, bara?
1: Já, ég veit að maður
0: segir þetta. Þetta er langstæsti
1: bærin. Við erum úr árbænum.
0: Já, það er geggja. Góð bær.
1: Já, já.
0: Herðu, já, ok, já. Friðrik, þetta komið á blað. Takk fyrir kjalla, ég beheilsa frúni.
1: Ég gera,
0: það bæ. Ok, augu. Það má vinna með það. Rástu og góðan dag.
2: Jú, góðan daginn.
0: Já, góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir maðurinn?
2: Ég heiti Birgir.
0: Birgir. Herðu, Birgir, hvaðan þú hringja?
2: Ég stattur upp í Árbæ, hérna í höfuðborginni.
0: Líka í Árbæ?
2: Í baðandi sól, já, já.
0: Vá, maður. Það geggja.
2: Það best að vera.
0: Þekkirðu Friðrik?
2: Það best að vera. Nei, það geti ekki sagt ekki.
0: Nei, en konunars?
2: Nei, ekki heldur.
0: Nei, nei, nei. Ok, ok, en hvað segir þú? Hvað leggur þú til?
2: Herðu, mér dettir í hug, svona í ljósi þess að nú fer sumri að halla og hérna hann sígur að.
0: Já, já.
2: Hvort þetta mikið að hafa þeim af kuldi.
0: Kuldi?
2: Sem getur bæði verið sko neikvægt, en það getur líka verið skemmtilegt, sko.
0: Já, já, já, já, já, einmitt. Þú segir hvernig þið fagna í enska?
2: Já.
0: Hlaupa svona, það mjög jákvægt.
2: Jú, jú.
0: Það má vinna með það, sko. Herðu.
2: Það held ég og svo getur það alltaf tengið svona hlutum eins og þú veist að skýðum skemmt ég meir
0: já, já, já, já, já, já, já, já, það margt skemmt að það gerir kulda
2: Nákvæmlega
0: Já, það ekkert sérstaklega leðilegt að vera sko að fara út í kulda að vera ískalt og dýfa sem svo heitan pott það alveg bráðskemmtilegt
2: Nákvæmlega
0: Já, svo margt
2: Sitt í heita pottinu með haglilíði hárinu sko.
0: Já, einmitt Eru okkar að ræða frostbinnan eða?
2: Gæting er það, já. Sko, eða jafnvel ef við förum út í það hérna ræðum söngleiki og já, þú veist að það ímislegt sem tókar
0: Þetta frábæri hugmynd, Birgir Herðu, takk fyrir þetta, ég þarf að vera að skella mér í Árbæinn, það alveg kristaltæri
2: Já, já, það gera slutinu
0: Já, sko. Mér heyrist það Herðu, hafa það sem allra best í dag
2: Já, sem leysum
0: Ok, bless
2: Já,
0: bless Ok, tekið þetta eða bótt að sjá hvernig það fer Rástu og dag.
3: Já,
0: góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Það
0: Sýtryggur, Rústakall. Sjálfur maður, hvað segirðu Sýtryggur? Hvernig gengur í dag?
3: Bara rosa vel, yndislegt veður og haustið komið.
0: Já, maður, góðu tími.
3: Já.
0: Ertu í hafnaverðinum að taka brusl?
3: Já, ég alltaf á þriðjudögum, það í sunnipartinn á rundunum í hafnaverði. Að taka allar stofnanir og öskóla og svo lásna.
0: Já, já, já, já. Hvernig hérna, ert þú einn af þeim sem að tekur upp svona við svona fjölbýlishús? Það sem að maður hendur einhvern veginn í og svo svona undir bara rísa gámur.
3: Já, það eru kranabílar, það eru, við erum með þannig líka, sko. En ég ekki þannig, ég með réttind á það, en...
0: Já, já.
3: Ekki fengið að vinna á svo leiðis en þá sko.
0: Nei, er það eitthvað sem að vinna sig upp í?
3: Nei, þetta bara að tekur réttindi á þetta eða langar að gera þetta.
0: Já.
3: Ég held að þessi voru að óska eftir grannastalsmanni hjá okkur sko.
0: Nú, í þetta?
3: Já.
0: Ok, hvaða tíma takk sem var í þessu? Gæti ég gert bæði? Nei, sem nei.
3: Ég held ekki, þú vilt vera að frekar snemma á ferðinni til þess að hérna...
0: Já.
3: Komast fyrir hérna trafíkina sko
0: já, já, já. En ég vissi ekki hvað hann að mér stóð veðri, sko, þegar ég sá þetta fyrst gert, sko, svona bara með berum augum, ég bara aldrei sé hann aðeins.
3: Þetta var gert fyrst með gröfum í 2012, það voru ekki til kranabílar, það voru bara tekna gröfur á leið og tekið hann upp.
0: Já, einmitt. Magnað. Herru, segir þetta eitthvað, hvað þú er oft með góðar hugmyndir, hvað leggur þið til í dag?
3: Mér dætti í höfu tónlist sem að hefur orðið frægari í kvikmyndum.
0: Já, einmitt. Einmitt. Þetta gott, sko. Orðið frægari, já. Aha, sko, það eru ansi mörg lög sem að koma upp hugann.
3: Já.
0: Það nú hérna... Já. Það sko hérna... Ég segi oft því að lög fara að lifnaði pillu, sko.
3: Algjörlega.
0: Herðu, ok, þetta stór gott takk fyrir þetta sitt ykkur og gangið vel í ruslinu og bara þakkaði fyrir að taka þetta á því, það ekkert allir sem vilja þetta, sko
3: Þetta rosa fín vinnamaður
0: það
3: bara venjast lyktinni það bara komið
0: Já, ég hef bara heyrt þetta, ég þekki sko fólk sem verið í ruslinu og það bara góð vinnutími og stemning og bara búin snemma og bara allt með þessu fín laun og bara allt gegja, sko
3: Já, ég búin fyrir 12 í dag, sko
0: Þarna sérðu Hvað gerir þú þá?
3: Og lítið, ég þarf að finna mér eitthvað áhugamál. Ég fer bara heim stundum í tölvuna eða fer eitthvað að reyða mér, sko.
0: Já. Hefur ekki dottið að fara að samla frímerkjum?
3: Nei.
0: Nei, það erum við okkislega skemmtum, sko. Og þetta aðeins að bæli því, sko.
3: Já, ég tjekka því.
0: Já, gerðu það. Ég gott að heyri þessi ykkur og hafa það gott í dag.
3: Já, takk sem leis.
0: Okidoki.
3: Bye-bye.
0: Ok, hérna komna dundur til þau, sko það glóa línur hérna, ég samt, sko ég hef sagt þetta áður og ætla að segja þetta aftur, ég tek annarkoð þrjá einstaklinga eða fimm ég ætla bara staldra hérna við, sko á gaman að spjalla við Birgir í Árbænum og Sigtir, náttúrulega hann svona góðkunningi Friðrik gaman að heyri honum smá muldur hann í konunans bakvið og ég ætla bara að pæla þessi í þessu þetta er sko, hugmyndunir eru þessar það augu, kuldi tónlist sem orðið frægar eftir hún kemur í kvikmyndir það mörg lög mörg, með þess að íslens líka sko þannig að þetta er gott þannig að tempa okkur að þessi yfir í ljúga tóna frá Svíþjóð Dína Ögon heitir þessi, ég ekki sæns, jú, mormor. Það ekki? Þessi, jú, hún er sænsk. Já. Mormor, þetta amman.

Sycamore Tree og lagið All Tangled Up. Ég sko alveg gáttaður að því að hugsanlega kannski jafnvel þá minn stærsti sko hlustendahópur í Árbænum. Það voru tveir sem hringdu hérna inn af þrem hvað þriðjudags þema var það að velja að koma tilur í þriðjudags þema var 12.000 rúmlega íbúar í Árbæ og ég hef tvö símtalið að ég bara maður meir, ég bara vera að segja alveg eins og ég bara meir og það gott ég ætla að fara úr íslensku poppi yfir í ennst popp nána tiltekið frá Liverpool töluðu eldra en þetta lag sem hlýða þarna, ég ekki fara í bílana, nei ég að fara í 30 ára gamall lag og það hljómsveit sem að ákveða taka sko hljómsveita nafnið úr grein sem meðlum lásu í blaði sem að Grand Royal útgáfa fyrir þekki Beastie Boys gaf út og það var grein náunga sem að vinnur við það að fara á stúana og finna mjög sjálfgjafa strigasku og hann var kallaði Sneaker Pimp og þetta Sneaker Pimps og hann lagði Six Underground ég ennþá að melta þetta með þriðutum sem að frábæra hugmyndir alveg merkjaði

Very Vamalist og nýjasta lagi frá þeim sem heitir Heart Stop. Þessi hljómsveit hefur nú aldeilis ekki komið til Íslands en Stephen Malkmus úr hljómsveitinni Pavement, hann hefur heldur betur komið til Íslands. Aldeilis ekki langt síðan að hann kom hingað og hélt þrenna tónleika ásamt Pavement í Hörpu. Ég fór á alla. Ógeðislega skemmtilegt. Svo kom hann líka eitt síns liðs í aldamótin þegar að nýja hljómsveitinnars Stephen Malkmus and the Licks eða Jex var búin að gefa út sína fyrstu plötu og það var á gamla gauknum eins og hann alltaf kallað á hann að gaukustöng var breytt hann var nú ekki stór en mikið var hann góður Þetta lag var ekki tekið, enda kom þetta tölvöld mörgum árum seinna. Þetta frábært lag sem heitir Stick Figures in Love.

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi. Og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið. Rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Þetta er nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem eru núna samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búin að gefa út margar plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
3: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
2: Nefnilega. Og svo er Rocklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: would ever know.
1: Dashboard með Modest Mouse. Góðu fréttinnar eru þær að ég búin að ákveða þriðjudags þema. Það eru nokkra myndi síðan og þetta lítur vel út. Ég ætla tilkynna þeirna strax að tíu fréttum loknum sem eru að næsta leiti. Þetta

0: Kirkja. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sanngirnis bætur bókun 35 og 15 ára aldurstakmark á samfélagsmiðlum eru meðal mála ríkisstjórnarinnar sem lögð verða fram á þingvetrinum sem að hefjast. Formenn stjórnarflokkana kynntu helstu þingmál ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi sem lauk skömmu fyrir fréttir. Ríkisstjórnin ætlar að leggja fram 133 laga frumvörp, 17 þings ályktunar til lögur og 9 skýrslur ráðherra. 23 málana eru endurflutt frá fyrri þingum og 27 eru innleiðingar sem tengjast EES samningnum en þeim innleiðingum fjölgar 50% frá síðasta löggjafarþingi. Aðeins helmingur íslenskra drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskólagöngu á móti 62% stúlkna. Þetta sína nýjustu niðurstöður PISA sem birtar voru í morgun. Munurinn á milli drengja og stúlkna í PISA er hvað mestur í leskilningi en minkar þó frá könnuninni sem var lögð fyrir árið 2022. Þá mældust 53% drengja með grunnhæfni og 68% stúlkna. Munurinn er hvað minnstur í vísindum og minkar hann jafnframt á milli kannana. Þar mælast 63% stúlkna með grunnhæfni og 61% drengja. Í stærðfræðihlutanum eru niðurstöðurnar svipaðar nema að þar búa 64% drengja yfir grunnhæfni í samanburði við 61% stúlkna. Niðurstöður PISA-könnuninnar sem var lögð fyrir vorið 2025 voru birtar í morgun eins og áður sagði og frammistaða Íslands er undir meðaltali OECD-ríkja og hinna Norðurlanda þjóðana á öllum þremur sviðum rannsóknarinnar. Ný skoðanakönnun sýnir að nánast engu munar á fylgi Luis Inácio Lula da Silva, Brasilíuforseta og helsta keppinautarins Flavio Bolsonaro, hægri sinniðum öldungadeildarþingmanni og sinni Jair Bolsonaros fyrirverandi forseta. Í könnuninni sem Quest gerði fyrir dagblaði Globo var líkt eftir fyrri og síðari umferð forsetakosningana sem haldnar verða í október. Í fyrri umferðinni fengi Lula 36% atkvæða og Bolsonaro 29% og í þeirri síðari fengi báðir 41%. Lula var kjörinn forseti þriðja sinni haustið 2022 þegar hann bar numt sigurorð af Jair Bolsonaro. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Já, það bara ekkert flóknar en það. Jæja, niðurstaðan í málinu Árbærinn vann atkvæðagreiðsluna og það voru tvö símtöl úr Árbæ. Það var Friðrik og konan sem hringdu hérna með fyrstu tilögu og svo var það Birgir sem hringdu með tilögu númer 2 líka í Árbænum og svo var það Sigtryggur vinur minn ruslakall í Hafnarfirðinum sem hringdi hérna inn og með tilögu númer 3 og það Friðrik og kona sem unnu. Það eru augun, það er þemað, það þriðjudagsþemað eru augun.

Viðandi að byrja á þessi augu með stjórninni þegar að þriðjudagsþema eru augu og þetta er af plötunni Tvö líf sem að kemur út á 1991 ári, nei, ekki ári, nú ég Það var ekki alveg hvernig alltaf var, jú, það var, það var fjórum árum eftir að geisladiskurinn frelsi til sölu kemur út. Fyrsti geisladiskur Íslandssögunar, platan frelsi til sögu, sem kemur alltaf fyrst út á kassett og vínil á 86. Þar þetta lag, alltaf eitt af mínum uppáhaldslögum, top 10 af mér, augun mín þetta.

0: Það er nákvæmlega ekki neitt aðslagið, þetta fyrsta lagið á B-hliðinni á plötunni Frelsi til sölu frá Bubba Mortens, gefur nota gramminu, 30. platan á gramminu. Hvað ekki meina, höfum þetta allt á tæri þetta, sko. Það meira af augum framvinda, en það þetta þriðjudagsþema, það augu og fleiri íslensku augu.
1: Var bíllinn dregur í gang í morgun? Komin tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Dumbhead á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verðið hækkar. Í samstarfi við Parliament Hotel og Iceland Air.
3: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Jú, það snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro, januario. Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleg með Neymar, Amazon-túrin og þyrtuna til að skoða Jesus-tittuna. Ska!
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Rást 2.

og hljómsveitin Hljómar, eitt af allra bestu. Við ætlum að færa ykkur yfir í brún augu og þar Van Morrison, fremstur flokki, með Brown Eyed Girl.

Þetta er hljómsveitin Strax sem að var í rauninni hljómsveitin Stuðmenn með erlendu nafni og það átti að herja á erlenda markað og fórum meðal annars til Kína Þið myndum þetta allt og það heitir Look Me In The Eye ekki Eyes, Eye eitt auga það hefur að veitt auga það frá með 1986 Það sko skárra að vera með eitt auga, heldur en að vera augu án andlits, en þetta lag fjallar það Eyes Without a Face. Það hrikalegt. Þetta Billy Idol. Frábært lag, einhvern veginn.

Stórskemmtilegt lag frá Sinfang, lag sem heitir Only Eyes. En ég á það til að fara algjörlega fram úr mér hérna þegar ég kemur að þriðjudagsstemmum og fer svona sjóða lög saman algjörlega óumbeðin og þetta gjössana óþólandi. Þetta bara auka álag á mig en kannski skemmtilegt fyrir ykkur okkur. Þá nú markmiðinu náð. Nú ætlum við að heyra hérna þrjár útgáfur af sama laginu og við byrjum náttúrulega á upprunlega og svo kemur koma hinn tvö. Þetta The Who, Behind Blue Eyes.

Behind Blue Eyes hérna í lokin með Limp Bizkit og undan var það Sheryl Crow og svo var hann náttúrulega upprunlega útgáfan með The Who sem að byrja alltaf saman það var búið með bláu augun og ég ætla að færa mig yfir í augun hennar Betty Davis og það Kim Carnage sem syngu það Þetta Perla algjörlega óætt að segja það Það nokkurlega eftir hérna í þriðudagsteymanu sem eru augu

Þessir eru að koma fram í hörpu mjög bráðlega. Þetta The Streets og Dry Your Eyes. Það þriðjudags þema, þemað eru augu og þá ætla ég að fara yfir í lag sem ævar gamalt, ævar forn með þessa. Upprúlega með The Flamingos, en hér ætlum við að hlusta á það með Mercury Rev. Þetta B-liðin á laginu Goddess on the Highway. Þetta I Only

0: krakkarnir í Mercury Rev. Þetta eldgömul amerísk hljómsveit sem var stofnuð í Buffalo, New York árið 1989 og hún enn að það gott með svo tónungafarlegi í þessum tjóla orðum sko við búin að fara hérna yfir alls konur augu við búin að fara yfir eitt auga hjá strax við búin að fara í brún augu blá augu, nóg af þeim þessu augu, augun mín við búin að fara í augu án andlits næst ætlum að fara í rauð augu
1: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahluti. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
5: Það okkur öllu mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel.
6: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
5: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatúra.is
6: Osti og Strong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is.
5: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
7: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Quickstep harðparkettdagar Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval, vandaðu valið
9: Fyrst og fremst
10: Með þér

þriðjudags tilboð heimalagaður plokkfiskur Melabúðin. Vaka þjóðlistahátíð fagnar alþýðulistum 13. til 19. september, fjöldi ókeypis viðburða, miðar á salurinn.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp.

Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni sem birt var í morgun. Færri nemendur búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sína afburðahæfni. Fær

0: Hvernig hefur rakað með hverri könnun undanfarin ár? Aðgerðir verða kynntar á blaðamannafundi sem að hefjast í beinni á rúf.is. Fjallað verður niðurstöður PISA í hádegisfréttum. Forsætisráðherra segir kort sem Bandaríkja forsæti birti á samfélagsmiðlum í gær og sýndi Ísland, Grænland og Kanada undir bandarískum fána vera móðgun. Fáránlegur undirtónn í færslu forsætans, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
1: Og þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, Grænlendinga að tjá sig með þessum hætti. Og við eigum bara að vera skýr þegar kemur að því. Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, sérstaklega í dag þegar það ekki sjálfgefið. Þannig að við munum auðvitað alveg eins og utanríkisráðherra þegar kemur þessu skýrti skila við sendiherrann. Við munum auðvitað gera það áfram líka við ráðamenn vestanhafs.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir á blaðamannafundi formanna ríkisstjórnarflokkana þar sem þingmála skrá stjórnarinnar var kynnt. Kristrún sagði Íslendinga þó ekki hafa fundið fyrir því í samskiptum við bandaríkjamenn að vandamál væru til staðar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði myndbirtingu bandaríkjaforseta ekki léttvægt mál og gilti þá engu hver eigi í hlut.
2: Og ég tek undir með forsætisráðherra fyrir okkur Grænlendinga og Kanadamenn er þetta ekki grín. Þetta fúlasta alvara og við stöndum vörðum þessi gild okkar. En leið þá vil ég undirstrika að við höfum átt góð samskipt við Bandaríkin. Þau hafa verið farsæl undanfarin misseri og ég vonast til þess að svo verði en skilaboð hérna frá Íslandi þau eru alveg skýr. Þetta algjörlega óviðeigandi og menn verða átt að segja á því vestanhafs.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Aðalmeðferði í máli þriggja manna sem ákærðir eru fyrir tilraun til manndráps í bílakjallaranum við Höfðatorg í Reykjavík 17. mars fer fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Fram kom í máli dómara að aðalmeðferðin hefði hafist með vettvangsferði í bílakjallaran í morgun. Tveir sakborningana eru í dómsal og sá þriðji erlendis og viðstattur í gegnum fjarfundarbúnað. Í ákærinu einu manninum mannanna gefið að sök að hafa ekið landróver bifreið á manninn á mikilli ferð, öðrum að hafa barið hann ítrekkað og hinum þriðja hafa stungið hann. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Árið 1981 voru þó nokkur íslendingar heima þess að hlusta plötu sem heitir En hún snýst nú samt og fólk svona hafði gaman að þessu heldig gaman að þessu en nei, svo kemur að síðasta lægin á aliðinni og það var fólk bara að hefði býtunum við hvað í gangi hér Þetta ljóstinn start og lægið segur

Þetta er graf alvarlegt mál og hljómsveitin Start með lagi Sekur og ég þetta bara að hringja í Krumma Björgvinsson fá hann eitthvað til að róa mannskapin aðeins niður og það sagði já ekkert mál komin á hendi ykkur laginu Hinterland sem að væntalegri plötu sem kemur út í næsta mánu þá kemur út fyrsta breiðskífan frá Krumma einum hann vissulega gefa út svo kallaðir þröngskífur eða tíu tómur eða hvað vil ég kalla þetta EP en breiðskífan væntaleg og það í næsta mánu það ekkert að því þetta gott lag Hinterland svo að færa okkur yfir í sjónvarpi smástund og tala meitt fyrirbæri þann Þetta vikuna maður, hvernig lætið

0: Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð er valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur, svarað nokkrum löfléttum spurningum um bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Des Flourish heitir þetta lag með Tolo og Strami. Þetta nýtt pop hér á Rás 2 en yfir í sjómarpið. Nú margir hlustendur morgunverkana einhver að mista hvað sem fá gæsáð. Þetta auðvitað þemalagið úr Star Trek og það fyrir bara í sjónvarpi á 60 ára afmæli í dag fyrsti þátturinn á Star Trek hann var sýndur á NBC sjónvarpstöðinni í Bandaríkjunum á þessum degi árið 1966 og síðan þá hafa þættirnir orðið 878 talsins pælið því næstu við hugsa með ykkur hvað mér vantar að glápa á að hám horfa þá svarið Star Trek ef þið þórið það á nóg að taka og svo fer ekkur að segja að þú glápir alltaf mikið á sjónvarpi þá bara ekkert mál, þá tekur bara bók hann bara búið að gera sko gefa út 850 bækur sögur úr þessum heimi Star Trek stór merkilegt fyrirbæri því að eitt fyrsti kossin það sem að hvað kalla maður það það sem mismöndi kynþættir kistust, það var í þætti af Star Trek á 1968 og það bara þótti djart á þeim tíma en þau hikuðu ekki við það nei, það var Captain Kirk sem að Já og Lieutenant Uhura sem að smeltu kossi á hvort annan Það flott og margt annað merkilegt úr þessum Star Trek heimi til dæmis margir sem vilja meina það að svona, þessi svo kallega flip phone sem kom svo út hérna einhvern tjána milli 90 og 2000 hann hefði fyrst sérst í Star Trek mörgum árum áður og svo var hann NASA sem hann endi fyrstu svona tilrauna geimferðina Enterprise og það út af Star Trek þáttunum og þetta ekki nóg þá var sérstakt tungumál sem var búið til sem það heitir The Klingon tungumálið ég vonið ég sé að fara rétt með það sem hann En eins og áður sagði, þetta stórmerkilegt fyrirbæri og það á nóg að taka ef það ekki sést aðtrygg og svo náttúrulega líka fullt af bíómyndum sem að vera gerðar. Þannig að mínúturnar myndi ég halda að væri gersamlega óteljandi þegar ég kemur á Star Trek. Þau okkur vantar einhver aðþrengu og bara dempa sér í það. En til hamingju allir Star Trek aðdáðandi landsins til hamingju með daginn. Það eru 60 ár síðan að fyrsti þátturinn var sýndur á NBC í Bandaríkjunum.

Kaktus Einarsson og John Grant og lag sem heitir Follow. Við erum að fara að sigla hérna inn í plötu vikunar að rás 2. Það hljómsveitin Space Station sem á plötu vikunar þrælgóð plata. Fyrst að hlusta hérna á lag sem heitir Your Woman. Þetta White Town.

0: Plata vikunar á Rás 2.
1: Góður landsmenn, við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station er hvorki meira enn minna en Plata vikunar á Rás 2. On the Road er þriðja lagið á nýju blötun okkar og það er til dæmis með mest original nafni allra tíma og það er svona, já, meðutundarflæði úr haustum á mér það hvernig það að vera á túr og hvernig það að vera í hljómsveit það ferðast endalaust með þremur öðrum gaurum getur verið eitt að skemmtilegsta sem ungir menn geta gert en það líka svona getur orðið ótrúlega pirrandi og maður getur ekki alltaf sett eigin líðan eða skap í fyrsta sæti stundum ef maður þreyttur pyrraður eða bara gera svolítið búin á því en maður þarf samt að mæta og spila og halda áfram og stundum getur maður að liða eins og maður sé eins og segla einu on the road with a dead guy og það getur annað hvort verið einna meðlumum eða bara maður sjálfur

Space Station on the Road heitir þetta lag af nýjastu plötu sveitarinnar og hún heitir Who Killed Space Station en yfir í sambærlega tóna ekki svipa, sambærlega tóna það Fontaine's DC og þetta lag heitir Marianne

Þetta er Sam Fender og meðan þarna Olivia Dean Rain Me In heitir þetta lag þetta nýtt pop hér á rásinni en ég ætla að fara yfir í gamla kempur sem á að heimsótt okkur hérna á Íslandi Já kom þetta bara hljónsetin einu sinni og svo kom bassaleikarinn og þetta kemur svona í alls konar sköndum ég að tala Radiohead Njósta Radiohead tilkynnti það fyrir ekki löngu síðan að hérni frá myndið bara spila 21 tónleika á ári myndu koma sér einhverstað fyrir og spila 21 tónleika í því landi að þeirri heimsólu eða það í grendinni og nú í júní þá komið að ég að fara til Japan og það að hljóstin að spila nei, fyrir ekki að ég að ruggla ég fara fyrst til Ástralíu og þetta í maí og þeir spila þarna og þó nokkrum tónleikum í Ástralíu og fara svo í júní til Japan og þetta svona taka eitt svæði í heiminum fyrir einu og það nefnilega í sko ef maður meða við heimin allan þá ekkert svo svakalega langt á milli Japan og Ástralíu og þó þetta alveg 9-10 tíma flug sko en þeir samt sem maður ekkert mjög flakki þeir taka bara nokkrum tónleika í Ástralíu í Perth taka ferna tónleika í Perth og svo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tónleika í Melbourne 5 í Sydney og svo bara dundra yfir til Japan Þetta svolítið sniðuð sko Ef maður getur, þá myndum maður gera þetta Þá veitum að það engi sér á meðan í Japan í Ástralíu en allt í góðu Ég bara tala ef maður verið Radiohead Hér lag frábært lag af plötunni Hail to the Thief og þetta lagið There There

0: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðalagið heldur áfram. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
5: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
11: Salling, salling, salling.
12: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
13: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
14: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Rástvö.
16: Þetta Rástvö.

Ég ætla hiklaust að segja að þessi duett, þessi norski duett Kings of Convenience sé svona síðsumars haust duett. Þetta lag heitir Toxic Girl og að finna blötunni Quiet is the New Loud og maður áttar sig mjög oft á því hversu hratt tíminn flýgur þegar maður fattar, já ok, það 25 ár síðan að þetta kom út. 25 ár.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sýna verri árangur íslenskara grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Færri nemendurinn áður búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sýna afburða hæfni. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra segir námsárangur íslenskara barna hafa fengið rauða spjaldið samkvæmt mælikvörðum PISA.
1: Verkefnið ekki að endurbyggja menntakerfi frá grunni, heldur ætlum við að nýta á styrkleik sem að eru til staðar.
0: Borgarstjórn ræðir hópuppsagnir, skipulagsbreytingar og PISA-könnun á fyrsta fundi haustsins sem hófst á hádegi. Myndbirting Bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það er hvorki fyndið né eðlilegt að gera grínað fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra telur myndbirtinguna ekkert grín.
2: Mér hefur verið bent á meðal annars svona ítrekað innan úr bandarískri stjórnsýslu að við eigum kannski ekki að taka núverandi bandaríkjaforseta bókstaflega en við eigum að

0: takunum alvarlega og það nákvæmlega það sem við erum að gera.
1: Árásir Rússa á Kýf hófust að nýju í nótt eftir hlé vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kýf. Stefnt er á að fulltrúar allra þriggja fundi síðar í mánuðinum. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þremur mönnum gefið að sök tilraun til manndráps í bílakjallara 17. mars. Bretar tilkynntu nú laust fyrir hádegi viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Meðal þeirra framleiðsluvara sem aðgerðirnar ná til eru döðlur, mango og avokado. Vegagerðin hefur frestað viðhaldsvinnu við brúna yfir Jökulsá á fjöllum í annað sinn þetta árið. Nú stefnt á að ljúka verkefninu í vor. Bandaríkja konur þykja líklegar til að verja titil sinn á heimsmeistaramótinu í körfubolta. Fyrrverandi landsliðskonan Helena Sverrisdóttir telur þó að önnur lið geti strítt þeim. Veðurhorfur fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og víða léttskýjað en suðvestan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan land síðdegis, þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig hlýjast norðan heiða. Á morgun verður sunnan 5-13 og dálítil rigning eða súld öðru hverju en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurft á norðaustur og austurlandi hiti 8-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2. Fyrst og fremst.

Hljóðstinn of Monsters and Men sem að vera með tónleika í Kaplakrika í næsta mánuði. Þetta lag heitir Mountain Song og ég myndi að tala eitt svakalega ólíklegt að hljóðstinn myndi hendi í þetta lag. Svona ég þarf að pæla því líka, þá finnst mér ekkit svakalega ólíklegt að Rúnar Snær Magnússon verði hann einhverstað með gítari sinn. Hann alls staðar með gítari sinn. Hérna hann undir nafnið Creature of Habit.

Fæk, lagi Baby Doll. En ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta þáttur sem að þetta morgunverkin og nú erum við að detta inn í hádegismat þannig að morgunverkunum líkur hér með á einu lagi það sænst og það flaug hljóðstinni Cardigans Það heiti Sick and Tired ég það alls ekki neitt, ég hlak bara til að vera næstum með okkur á morgun og segi bara takk fyrir að hlusta við heyrumst á morgun, hafa það sem allra best hanga til Bless

0: minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug. Kyrðarstund á alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna 5. daginn 10. september kl. 20 í Bústaðakirkju, nánar á gulursseftember.is. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Vor og páskaferðirnar 2027 eru komnar í sölu bændaferðir.is. Rafskutlur, rafskutlur, stoð, draghálsi.
1: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
8: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Á morgun verður lokað fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
16: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
17: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leifðu þér að hrífast með. Sinfoníuhljómsveit Íslands.
19: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
15: Á morgun verður lokað fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
20: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
21: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
22: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
23: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
24: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
25: Hardparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
26: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
27: Nú
0: Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sýna verri árangur íslenskra grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Færri nemendur en áður búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sýna afburðahæfni. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það er hvorki fyndið nýja eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra, utanríkisráðherra tekur í sama streng. Alþingi kemur saman á nýju dag bann við mánaðalegri vísitölutengingu húsaleigu, aldurstakmarka á samfélagsmiðla og bókun 35 er á meðal mála sem lögð verða fram á þinginu. Árásir Rússa á Kiev hófust að nýju í nótt eftir hlé vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kiev. Stefnt er á að fulltrúar allra þriggja ríkja hittist síðar í mánuðinum. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálnu er í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Þremur mönnum er gefið að sök að hafa gert tilraun til manndráps í bílakjallaranum við höfðatorg 17. mars. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst lakari í PISA-könnuninni. Niðurstöður könna sem lögð var fyrir í fyrra sýna að helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi. Í safnahúsinu við Hverfisgötu var kynningu á niðurstöðunum að ljúka og þar er Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
1: Já, það er Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra og Linda Heiðarsdóttir skrifstofustjóri í mennta- og barnamálaráðuneytinu. Fóru ég yfir niðurstöðurnar og viðbrögð við þeim. En PISA-könnunin er lögð fyrir á 30 ára fresti og mælir getu 15 ára nemenda í leskilningi, vísindum og starfræði. Og eins og búið að koma hérna þess fram þá eru niðurstöðurnar ekki góðar og jafnvel óasættanlegar eins og þú myndist hérna á áðan, Inga.
2: Já, ég tek undir það. Það er dapurst að okkur skuli hraka en það er ekki allt slæmt í PISA eins og við sáum. Það er líka jákvætt börnunum okkar almennt virðist líða betur í skólanum heldur í meðaltalið er hjá OECD ríkjunum sem við berum okkur sama við. Þannig að en námslega séð þá eigum við langt í land. Við þurfum að snúa við þessari þróun og við getum ekki horta á þau halda áfram að síga niður á við og leskilningur pilta 50% þeirra er núna sem sagt með lélegan og slæman leskilning og stúlkurnar hafa líka, þeim hefur líka hraka mikið en samt sem áður hrakað okkur ekki eins mikið eins og hinu Norðurlöndunum þó við viljum nú ekki endilega þurfa að bera okkur sama við það en það breytir ekki þeirri staðir en það hefur aðeins hægt á þessari neikvæðu þróun og ég tel að botninu sé náð og hér er ekkit í bóði annað en að spynna sér upp, nú er bara upp og áfram veginn.
1: Og meðal viðbræða sem þú myndist einna á var að gera breytingar á aðalnámsskrá, bæta menntun kennara, hvað var það fleira sem þú leggur til?
2: Ég bind mikla róni við símafriðin sem ég er að veita börnunum okkar. Ég bind líka mikla róni við það þegar við erum búin að ná sameiginlegu átaki með foreldrum og öllum öðrum að koma með skýra reglur aldurstakmörk inn á samfélagsmiðla. Ég vil gefa börnunum frið til að fá að vera börn og frið til að læra. Og það var áhugavert eins og ég sagði áðan að heyra í kennara sem að sagði okkur í gæra eða manni sem og kennara sem að var að segja við hann í gæra að hún heyrði bara svo mikið fjör og einhver læti fram að gangi í skólanum hjá sig þegar hún sat inn og var að undirbúa kennslustundina sína og þegar hún fór fram að þá voru þau á fleiri ferð leika sér hlæja og hafa gaman saman venjan er svo að þarna er þögn og þau sitjum til vegg og er að skrolla á TikTok, það var ekki þarna. Ég bind alveg gífulega mikla voni við símafriðin sem við erum að veita þeim og við fáum uppskera eins og finnski menntamálar á þennan sagði okkur á 6 mánuðum eru stakka skipti í finnskum skólum bæði í jákvæðri þróun hvað nýtra námsárangri og gleði barnana.
1: Takk fyrir þetta Inga Sæland.
0: Takk að þið fyrir Ástrós Signýjadóttir og meira PISA Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands fagnar því að Ísland haldi sinni stöðu þar sem íslenskir nemendur skara fram úr, til dæmis líðan í skólanum, samstarfi kennar og lítið einelti. Hann hefur hins vegar áhyggjur af stöðunni þar sem Ísland kemur verst út.
3: Ég var að hlusta ráðherrann, ég fagna mjög því sem að kom þar fram að mér finnst hún hafa lagt sér fram með það að hlusta á rattir kennar ekki bara núna heldur í fyrri PISA-prófum, það hefði því miður oft verið þannig að þessi dagur hefur farið svolítið í stórættir yfirlýsingar þar sem að fólk bendir hvert og annað, en mér fannst mjög margt í tillögum ráðherrans og málflutningi benda til þess að hún hafi raunverulegan áhuga því að gera betur og hefur, ég held ég bara tekið heilmikið til sína vorðræði sem að við höfum átt núna síðustu misserum. Þannig að ég ætla að lega mér að vera að stíga vongar út í daginn að þetta verði raunverulegur áhugi stjórnmálana sem að dugi lengur heldur en út þennan dag og morgun eða til að skrifa greinar því að hún sagði að það við ætlum öllu bótt ekki saman og við erum sko heldurbötur til í það hérna á kennarsambandinu höfum kalla eftir við ætlum að móta framtíðina saman og mér varst þetta fínt innslag í vondastöðu sem við viljum öll breyta.
4: Hvað þarf að breytast?
3: Það er svo margt, hún kom inn á margt, við höfum bent á skorta námsgögnum, við höfum bent á að faghlutfall kennara hefur verið að lækka. Við viljum horfa á læsisferillin miklu lengur heldur bara yngstastigi, við þurfum að reyna í miðstigið og við þurfum að reyna í unglingastigið, hvernig okkur gengur að fara í djúpa fræðilega texta og svo þurfum við að hafa samfélagi með, efla útgáfu barnabóka og taka til okkar það sem að við sem heilt samfélagi getum gert til þess að bæta þessa stöðu.
0: Sagði Magnús Þór Jónsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra segja að taka verði alvarlega þegar forseti Bandaríkjanna birtir mynd af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kallaði sendiherra Bandaríkjanna teppið í gær og kom á framfæri þeim skilaboðum að þetta væri óviðeigandi.
5: Mér hefur verið bent á meðal annars svona ítrekaðinnan úr bandarískri stjórnsýslu að við eigum kannski ekki að taka nú úrandi bandaríkjaforseta bókstaflega en við eigum að taka honum alvarlega og það nákvæmlega það sem við erum að gera. Og bara undirstrika að Ísland er fullvalda, það er sjálfstætt ríki sem ber ábyrgð á sínum örlögum sjálft.
6: Ísland standi líka áfram með grænlendingum og rétti þeirra til að ráða sinni framtíð. Þorgerður segir samtalið við sendiherran annars hafa verið gott. Mörg sameiginleg og mikilvæg verkefni séu framundan til dæmis á sviði varnar og öryggismála en einnig á sviði viðskipta.
5: En það alveg ljóst að þetta grundvallar prinsipp, þetta ekki grín að mínu mati og ef þetta á að vera grín þá þetta lélegt grín.
7: Að mínu mati þessa undirtótt sem að þarna heyrist er fáránlegur. Þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, Grænlendinga að tjá sig með þessum hætti. Og við eigum bara að vera skýr þegar kemur að því. Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, sérstaklega í dag þegar það ekki sjálfgefið.
6: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir Íslendinga ekki hafa fundið fyrir vandamálum í daglegum samskiptum við Bandaríkjamenn.
7: En það breytir því ekki að þetta eru augljóslega ekki eðlilegar aðstæður sem að við erum að finna okkur í þessum hluta heimsins og hérna eins og utanríkisráðherra segir að það eitt að taka hlutunum bókstaflega en við eigum að taka þessu alvarlega og við þurfum að standa föst á okkar.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Tollar á bandarískar vörur sem yfirvöld í Kanada tilkynntu fyrir rúmum tveimur vikum taka gildi í dag. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada tilkynntum tollana eftir að viðræður við Bandaríkin fóru út þúfur og Bandaríkin settu tolla á ákveðnar kanadískur vörur, þar á meðal hokkíkilfur og steinsteypu. Kanadísku tollarnir eru ýmist 15, 25 eða 50% og eru meðal annars lagðir á stál og álframleiðslu og mjólkurvörur. Hætt var við að setja tolla á sjávara eins og upphaflega stóð til. Engar viðræður hafa verið milli Bandaríkjanna og Kanada tollasamkomulag eftir að slitnaði upp úr viðræðum í ágúst. Alþingi kemur saman á ný eftir sumarfrí í dag, athöfnin hefst klukkan 13:30 með guðsþjónust í Dómkirkjunni og bein útsending byrja þá á Rás 1, klukkan 2 byrja svo bein útsending í sjónvarpinu og Magnús Geir Eyjólfsson sér hana. Já, á hverju von?
8: Já, þetta verður með ósköp hefðbundni sniði, við munum sjá hersinguna, forseti Íslands biskup, ráðherra þingmenn og aðra tignar gesti þramma úr Dómkirkjunni yfir í Alþingishúsið. Það verða tónlistratrið og svo flytur Halla Tómasdóttir forseti þing kemur ávarp og situr 158. löggjafa þing. Það verður svo gert hlé á þingfundi til 15:30, þá tekum við hinn vinsali samkvæmisleikur að draga sæti og svo verður fjárlagafrumvarpið sem að kynnt í gær lagt fram.
0: Og hvenær hefjast svona störf þingsins?
8: Á morgun flytur Kristrún Forstadóttir stefnuræði sína þriði stefnuræði. Hún verður líka í beinni útsendingu og hefst 20:08. Á fimmtudaginn mælir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra fyrir fjárlagafrumvarpinu og svara fyrir það og á föstudaginn koma svo aðrir ráðherrar og gera grein fyrir sínum málaflokkum í því frumvarpi og svo í næstu viku fyrir það svona í fastar skorður.
0: Formenn stjórnarflokkana kynntu þingmálin á blaðamannafundi morgun. Já, þar nú væntanlega mál sem við búið að verði umdeilt.
8: Já, þetta var nú ekki tæmandi listi sem ríkisstjórnin kynnti í morgun, þannig að það gæti mögulega komið einhverja bombur í sjálfri þingmálaskráni. En þarna á lista eru nokkuð mál sem ekki náðast að klára í fyrra. Okkar gamli vinur, bókur 35, afnám áminningaskyldu opinbera starfsmanna og svo ný heildarlögum barnavernd og búvörulögin. Svo er líka ný mál, þá að gera allu að því að minnka vægi verðtryggingar. Inn við að gjald á erlenda ferðamenn vakti hörð viðbrögð ferðaþjónustunar í gær þegar fjárlögin verið kynnt. Atvinnum við ráðherra mun leggja framfrumvarp sem á að skýra eignarhaldi sjávarútvegi og ég gemmir að það verði hart deilt það. Það verður sett 15 ára aldurstakmark á aðgengi að samfélagsmiðlum og svo banna mánaðlegar vísitöluhækkanir á húsaleigu þannig að slíkar hækkanir verða aðeins leyfilegar einu sinni ári. Þetta er svona stóra myndin.
0: Þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Stemt er á að fulltrúar Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna fundi Úkraínu stríðið síðar í þessum mánuði. Þetta sagði Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu við fréttamenn í morgun. Rússar hófu árásir á Kýv í nótt eftir nokkura daga hlé.
4: Tveir voru drepnir í eldflauga og dróna árás Rússa á Kýv í nótt. Vladimir Putin forseti Rússlands hafði fyrirskipað hlé á þessum árásum meðan Steve Witkoff og Jared Kushner, samningamenn Bandaríkjanna í Úkraínu, funduðu með leiðtogum Rússlands og Úkraínu helgina. Miklar skemmdir urðu á íbúðarhúsum í borginni og voru nokkrir fastir í rústum eftir sprengingarnar. Andrei Sibika, utanríkisráðherra Úkraínu, sagði árásina hafa verið hræðilega og eldflaugar Putins létu hærra en orð hans samningaviðræður. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sagði í morgun að hann vonaðist til að þríhliða viðræður með fulltrúum Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna færu fram í haust. Ef september gengi upp væri það frábært. Hann sagði jafnframt að hann vonaðist til að hitta Donald Trump forseta Bandaríkjanna síðar í þessum mánuði til að ræða loftvarnir í Kýf. Sáfundur yrði eftir 20. september. Fundir Bandaríkjamannanna með leiðtogum Rússlands og Úkraínu helgina virðast ekki hafa fært þá nær stríðslokum. Witkoff sagði að viðræðurnar hefðu verið uppbyggilegar og að Trump inni hörðum höndum við að koma á varanlegum friði. Hann viðurkenndi þó að báðir þyrftu að gefa eftir, ætti samkomulag að nást. Freknir fjölmiðla benda ekki til þess að slík málamiðlun sé í aðsigi. Meðal annars krefjast Rússar þess áfram að Úkraína gefi eftir landsvæði sem Úkraínumenn eru alls ekki tilbúnir að gera. Því búa Úkraínumenn sig áfram undir að stríðið haldi áfram inn í veturinn.
0: Hallgrímur Indreðason sagði frá. Bretar tilkynntu laust fyrir hádegið viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Meðal þeirra framleiðsluvara sem aðgerðirnar ná til eru döðlur, mango og avokado. Aðgerðirnar eru við brögð við þeim áætlunum Ísraelsmanna að byggja 1200 nýjar íbúðir á landtökubyggðum á Vesturbakkanum og þær eru brot á alþjóðalögum. Stjórnvöld í Ísrael hafa brögðist af hörku við þessum fyrirætlunum viðskiptaþvinganir. Ísak Herzog og forseti Ísraels segir þær mikil mistök. Itamir Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra Ísraels, hefur kvatt Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra til að loka ræðismanns skrifstofu Bretlands í austur Jerusalem, þar sem hún þjóni eingöngu stjórnvöldum í Palestínu. Skýrslutaka yfir sakborningum í höfðatorgsmálinu stendur yfir í hérastómi Reykjavíkur. Þremur mönnum er gerða sög til raun til manndráps í bílakjallara við höfðatorg 17. mars. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, er á staðinum. Hvað hefur komið fram?
9: Já, eins og þú sagðir Anna, þá eru þrý sakborningar í málinu en það er tveir mættir hér í dómsal í dag en svo þriði er erlendis og tekur þátt í gegnum fjarfundabúnað og raunar sagði dómarinn í morgun að aðalmeðferinn hafi hafist áður en hún var dagskrásett í hérastómi með smá vettvangsferð í bílakjallaran. En skýrslutaka við fyrsta sakborningunum, hún tók tæpar tvær klukkustundir en það er honum sem er gefið að sök að hafa ekið á brotaþola á mikilli ferð. Hann gekkst við því að hafa haft þennan hvíta landrófir sem umræðir í sinni umsjá en hann hafði ekki ekið bílnum þegar hún ekið á brotaþola. og saksóknari hann spilaði myndbands upptökur úr öryggismyndalum í kjallaranum og þar sást fjöldi fólks á hlaupum og það voru margir grímuklæddir og einhverju vopnaðir og fólk sást, sást fara inn og út úr þessum hvítar landróver áður en honum var síðan ekið á brotaþóla og myndbandi var spólað fram og tilbaka að beini sakbúrnings og hann þekkti og bar kennsla á einhverja en aðra ekki. Hann lýsti því að hópur manna hefði komið og ætlaði að ráðast með vopnum á hann og fleiri sem voru þarna í þessum bílakjallara daglega að hans sögn. Og hann lýsti sérst mikill ringulreið þetta kvöld og sagðist hafa upplifað að eftir á hafi bara einfalda átt að koma allir sökinni á hann. En eins og aður segir og segist hann ekki hafa ekki bílnum og hafi ekki verið á sömu hæð í bílakjallaranum þegar það gerðist.
0: Þakkaði fyrir Þorgerður.
9: Og svo er afsakið og svo er taka sem sagt skýrslutaka yfir sakbortingu sem er staður erlendis og hún stendur ennþá yfir en hlýtur fara að ljúka honum ekki yfir að sög að hafa barið brotaþóla með óþekktu áhaldi eftir að bílnum var ekið á hann sá segist hafa verið í bílakjallarum fyrir tilviljun og hafi verið nýr á Íslandi og hafi ekki barið neitt og svo er líklega að þeirri skýrslutöku lokinu verið gert hlý og svo verið loks skýrsla tekin af þriðja sakborningnum sem er staður í dómsal og er sérst grunaður að hafa stungið brotaþóla í vinstri raskin.
0: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fyrsti fundur borgarstjórnar síðan miðjan júní byrjaði á hádegi niðurstöður PISA-könnunarinnar verða ræddar þar. Breytt stjórnskipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs verður fyrst á dagskrá fundarins. Nýlegar skipulagsbreytingar, hópuppsagnir og niðurlagning hverfa miðstaða verða næst til umræðu að beiðni samfylkingarnar og sósialistaflokksins. Borgarfulltrúar samfylkingarnar segja í greina gerða breytingar hafi tekið gildi í miklum flýti með þeim hafi orðið þjónustu rof og þær valdið versnandi nærþjónustu fyrir viðkvæma hópa. Lið Bandaríkjana er ógnar sterkt og þykir sigur stranglegt á HM kvenna í körfubolta. Bilið á milli þeirra og næstu liða er þó að minka, segir sérfræðingurinn Helena Sverrisdóttir.
10: Bandaríska liðið hefur farið vel af stað og hefur unnið alla þrjá leiki sína hinga til, en mjótt var þó að munum gegn Ítölum. Þær bandarísku eru ríkjandi heimsmeistarar og eru með nokkuð breytt lið þar sem ungstjörnunar Caitlin Clark og Angel Reese eru með á stórmóti í fyrsta sinn. Fyrrum landsliðskonan og sérfræðingurinn Helena Sverrisdóttir segir bandaríska liði sigurstranglegast en þó geti önnur lið strítt þeim.
11: Við sáum þetta Ítalið er náttúrulega að gefa þvílíkan leik og það er þetta sem að spilaði kannski inn í að Ítalið er bara að hægja leiknum og bandaríkinn voru náttúrulega bara að skjóta mjög illa og hitta mjög illa. En það er alveg flott lið þarna eins og Frakkland og Belgía og hérna, jafnvel Ástralía sem að geta haldið strítt þeim sko. Ég mun þetta líka svona nánast í kallaliðinu, þú veist til þess að vinna bandaríska liði þá þarfst þetta bara eiga eila stjörnuleik og það er þetta hitt ógslag vel hrutan og þú þarfst að geta svona svolítið hægt á liðinu, það er oft með mikla íþróttamenn og maður sé það eitthvað bara eins og sóknuleikni í bandaríkjum, þú veist þetta er ekkert flókið, það er oft bara eitt skrín og svo er það bara með það mikil gæði svona einstaklingsgæði að það er, hérna, þú veist, eiga bara að búa eitthvað til út frá einu skrýni kannski og meðan önnur lið er að þurfa að hlaupa alls konar taktík til að reyna að opna sig og svona. Það eru þetta bara bestar í heimi og hérna, stími líði samt eins og það sé búið að stytta staðið spilið og sérstaklega þegar það vantar Eysi Wilson sem að hefur náttúrulega geta bara unni leiki upp og sitt einsæmi.
10: Sagði Helena Sverrisdóttir. Umspilum sæti í áttalega úrslitum fyrir fram í dag og á morgun og eru leikindir sýndir á RÚV. Þá að handbolta en æfingahópur kvennalandsliðsins í handbolta var valinn fyrir EM sem fer fram í desember. Arnar Pétursson valdi 22 leikmenn og þar að veru tveir nýliðar. Hópin allan má sjá á rúf.is. Karlalandsliði leikur æfingaleiki hérlendis fyrir stórmót í fyrsta sinn síðan 2018. Tvísind var hvort leikinir færi fram hér á landi eftir að Egyptar gengu á bak orða sinna komu til landsins. Landslið Kuveit undir stjórn Arons Kristjánssonar fyllir skarðið og leikið verður í janúar í Laugardalshöll.
0: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Veðurhorfur fremur hæg, suðvestlæg eða breytilegt í dag, víða léttskýjað, en suðvestan 8-15 metrar á sekundur norðvestanland síðdegis, þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig og hlýjast norðan heiða. Það var helst í hádegisfréttum að niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sína verri árangur íslenskra grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Menntamálaráðherra segir botninum náð og vill gera breytingar á aðalnámskrá. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það hvorki fyndið nýja eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra. Árásir Rússa á Kýf hófust að nýju nótt eftir hlé sem gert var vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kýf stemt er á að fulltrúar allra þriggja ríkjana hittist síðar í mánuðunum og aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu í héraðsdómi Reykjavíkur. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestur er lokið.
12: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Bertrand Shamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta 50-dagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Verkfæralagarin, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarin Smára Torgi.
13: Fyrst og fremst.
14: Fyrst og fremst í tónlist.
13: Á Rástföð.
16: Mikið rétt, Popland rúlar hér af stað að loknum hádegis fréttum eins og vaninn hér á Rástfö, komiði sæl, ég heiti Lovísa Rut og ætla að stýra þessum þætti, verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Og ég ætla að bjóða upp á, já, eitt og annað, við munum heyra lag, jafnvel lög af plötu vikunar, sem er væntanleg plata frá hljómsveitinni Space Station. Who Killed Space Station heitir hún, kemur út formlega núna á fimmtudaginn. Ég ætla líka að opna póstkassan, leif ykkur að heyra ja eitt jafnvel tvö splungun í íslensk lög og svo verður auðvitað eitthvað svona eldra gamalt inn á milli þannig að endilega verið með en við hefjum þennan þátt á nýju íslensku hér Reggae Pop í boði Steinunnar Jóns og félaga
13: Popland
14: þetta Popland á Rás 2

Þetta er skemmtilegt, þau eru að spóla til baka, Steinunn Jónsdóttir, Teitur Magnússon, Knúsi Jóns og Kraftgalli rifja þarna upp gamla stundir á Hemma og Valda. En Popland er formlega hafið hér á Rás 2 þennan þriðju daginn og við ætlum að fara úr reggiskotnu poppi yfir í sálar disco funk. Hér eitt gamalt gott, þetta eru Sledge Sisters.

Þetta er gamalt, en þetta er reglulega gott svona á þriðju degi. Þetta eru Sledge Sister, He's the Greatest Dancer, heitir þetta lag. En við ætlum að færa okkur yfir í aðeins nútímalegra disco næst. Við ætlum að fara til Ástralíu og heyra í hljómsveit sem kemur frá Byron Bay, stofnuð árið 2014. Hún heitir Parcels. Lagið frá árinu 2018 og heitir Tied Up Right Now.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
2: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna. Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens.
3: Guðdómleg.
2: Miðasala hefst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirliða Akureyri.
6: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hefndar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru mjög illa undir það búnir að takast á við það.
9: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
10: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
11: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til

0: Violet Dreams heitir lagið, þetta titillag plötu sem hljómsveitin Varfland gaf út í fyrra. Og meira af íslenskum plötum villum að heyra næst í hljómsveitinni Space Station sem stefna á plötu útgáfu á fimmtudaginn. En við hér á Rástfö erum svo heppin að fá að hlýða á þessa plötu áður en hún kemur formlega út því að hún plata vikuna hér á Rástfö. Hún heitir Who Killed Space Station og ég ætla að skipta yfir á þá.
1: Plata vikunar
2: Við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station plata vikunar á Rás 2 Trying Not to Cry bara rosalega klisjukent ástarlag að kynnast manneskunni sinni en geta ekki beint gert neitt út af svona svolítið friendzone en svo með mánuðunum og árunum nærmaður einhvern veginn að brjóta sig út úr þessu friendzone og þetta lag ekki mikið dýbra en það þetta einfaldlega bara það þegar ég kynntist minni kæristu og hvernig það vatni upp á sig og þess má geta að vera með þá saman í dag

Trying Not To Cry heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Space Station og lag af plötu vikunar, Who Killed Space Station. En nú styttist heldur betur í rock og roll veistlu sem verður haldin í höllinni þann 24. oktober. Queens of the Stone Age koma hinga til lands og halda tónleika eftir 25 ára bið og mér skilst að hér sé ekki að ræða já, svona tónleika ferðalag eða neitt slíkt, þeir hefur bara lengi vilja koma hingað, lengi haft Ísland svona í huga sem áfangastað á tónleika ferðalögum en það hefur bara ekki tekist og þeir ákváðu núna bara að kýla á sér ferð til Íslands. Þannig að hér að ræða einstaka tónleika sem eru settir sérstaklega upp fyrir Ísland og ekki partur af svona stærri túr. Og þetta sem sagt, já, 24. oktober í höllinni og upphitun verður í höndum reykvísku sveitarinnar Virgin Orchestra sem hefur verið á mikilli siglingu undanfarin ár bæði hér heima og erlendis. Og við ætlum að heyra hér næst í Queens of the Stone Age og lagi sem að við fáum eflaust að heyra í höllinni. Þetta lag heitir Insignificant Other.

Þetta er hljómsveitin Queens of the Stone Age. Lagið heitir Insignificant Other en eins og áður sagði þá eru þeir auðvitað á leiðinni hingað til lands og ætla að halda stórtónleika í höllinni þann 24. oktober næstkomandi. En við ætlum að fara aftur í tíman til ársins 1973. Við ætlum að heyra í hinum ótrúlega magnaða David Bowie og lagið sem reyndar á að gerast árið 1984 lag af plötinni Diamond Dogs. Þetta á svona rætur sínar að rekja til skáldsögunar 1984 sem George Orwell samdi eftirminnilega kom út ára 1949 og hugmyndin var nú að gera úr þessu öllu saman söngleik. David Bowie var rosa djúpur í svona leikhúspælingum á þessum tíma og ætlaði að gera söngleik byggðan á skáldsögunni en hann fékk ekki leyfi frá ekkju Orwells, henni Sonju sem að þetta er frekar súrt og, eða var og er en þetta lag eru þetta stórbrotið og við skulum heyra í David Bowie 1984

Ray of Light heitir lagið, þetta Madonna og lag af samnefndri plötu sem hún gaf út árið 1998 og hún var svona aðeins að skipta gír þarna, var aðeins að leika sér meira með, já svona, elektró, trip-hop, techno tónlist, jafnvel. En yfir í annað og nýra, við ætlum að heyra næst í breskri söngkonu sem hefur verið að vekja mikla athygli undanfarið, hún heitir Sienna Spiro og hér hennar nýjasta lag sem heitir Great Expectations.

Þetta hér er ung og efnileg bresk söngkona, Sienna Spiro heitir hún, hún er ekki nema 20 ára gömul en er orðin eiginlega bara alþjóðleg stórstjarna, sló í gegn fyrst með laginu Die on this Hill, svona ofbáslega angurvær ballaða og svo fylgir hún þess því lagi eftir með þessu sem er bara virkilega, virkilega gott. Meira af stórstjarnum, höldum til Bandaríkjanna næst, hér er Somber og lagið 12 to 12.

0: Cobra á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verður hækka í samstarfið við Sky Lagoon og Iceland Air.
1: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Bremsurnar í lag, Hemill Byrðavegstæði. Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst
5: með þér.

Beautiful Life heitir lagið, þetta Michael Kiwanuka hér í Poplandi, klukkan svona ganga tvö og við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá bandarískum tónlistamanni sem kemur frá Michigan, kalla sig Michigander og þið sem voru að hlusta á mig í gær, heyrðuð að ég var svona velta fyrir mér hvort þetta væri bara hreinlega vísun í að hann væri þaðan, Michigander, svona eins og mósfellingur eða eitthvað og það reyndist vera rétt hjá mér og þetta þetta bara mjög einfalt að blandast saman Michigan og Gander sem sagt, kallkyns gæs og það fyrst var einhvers konar svona upprópun í stjórnmálum en núna held ég að flesti sem að koma frá Michigan séu bara stoltir Michiganders. Þannig að gott ég búin að pæla þessu svolítið mikið en þetta skemmtilegt lag frá þessum unga bandaríska tónlistamanni Michigander. Lagið heitir Freaking Out.

Freaking Out heitir lagið nýtt efni frá Michigander en við ætlum að vinda okkur í nýtt íslenskt efni næst og heyra í Áskeri Trausta sem farin af stað á tónleikaferðalag Evrópu og hefur verið öflugur að gefa út lög undanfarið, gaf út stóra plötu í byrjun ársplötuna Julia og síðan þá hefur hann gefið út þrjár smáskífur og hér ein þeirra, lagið heitir Hunter.

Evan Myndi heitir þetta lag ung og efnileg söngkona hér á ferðinni Klara Einarsdóttir en það stýttist bara í næsta fréttatíma svo heldur Popland áfram að loknum tvö fréttum og það nóg framundan ég ætla að opna póstkassan meðal annars spila hér splungunýtt lag sem söngkonan Mimra var að gera með Moses Hightower og margt fleira skemmtilegt en fram að fréttum Country Pop frá Nashville hér Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts

0: snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
1: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
3: Þetta ný tónlist á kvöldvakinni. Jungle, Sunshine. Queens of the Stone Age, Insignificant Bob.

0: heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2
2: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Vaka þjóðlistahátíð 13. til 19. september, íslenskar, pólskar, norskar og færiskar þjóðlistir, salurinn.is. Ullar undirföt, gönguskór, KB Borgarnesi.
3: Fréttastofa Rúf klukkan tvö Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþingi kemur saman á ný eftir sumarfrí í dag. Athöfnin hófst klukkan 13:30 á Guðs þjónustu í Dómkirkjunni í beinni útsendingu á Rás 1 og útsending að hefjast í sjónvarpi. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynntu þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi í morgun. Það var þó ekki tæmandi list en þar eru til dæmis nokkur mál sem ekki náðist að klára á fyrra þingi. Bókun 35 afnám áminningarskyldu opinbera starfsmannan í heildarlögum barnavend og búvörulögin svo eitthvað sé nefnt. Og af nýjum málum sem hún nefna að gera á atlögu að því að minka vægi verðtryggingar, innviða gjald á erlenda ferðamenn, frumvarp sem ætlaði að skýra eignarhaldi sjávarútvegi og 15 ára aldurstakmark á aðgengi að samfélagsmiðlum. Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sína verri árangur íslenskra grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Niðurstöðurnar voru birtar í morgun. Færri íslenskir nemendurinn áður búa yfir grunn hæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sína afburða hæfni. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra segir ýmislegt jákvætt í niðurstöðunum til dæmis líði börnum almennt betur í skólum hér en í samanburðaríkjunum.
4: En námslega séð þá eigum við langt í land, við þurfum að snúa við þessari þróun og við getum ekki hort á þau halda áfram að síga niður á við og leskilningur pilta 50% þeirra er núna sem sagt með lélegan og slæman leskilning og stúlkurnar hafa líka, þeim hefur líka hraka mikið en samt sem áður hrakað okkur ekki eins mikið eins og hinu Norðurlöndunum þó við viljum nú ekki endilega þurfa að bera okkur sama við það en það breytir ekki þeirri staðin en það hefur aðeins hægt á þessari neikvæðu þróun og ég tel að botninu sé náð og hér ekkert í bóði annað en að spilna sér upp, nú bara upp og áfram einn.
3: Sagði Inga Sæland í hádegisfréttum. Viðhaldsvinnu við brúna yfir Jökulsá á fjöllum hefur verið frestað fram úr vor. Samkvæmt áætlun átti að halda áfram vinnu við brúna fram í miðjan mánuð og umferð aðeins hleyft yfir í hollum nokkrum sinnum á dag á meðan reglubundið viðhald færi fram. Vætutíð hefur gert málingarvinnu tímafreka svo ákveðið var að fresta því sem eftir og ekki búið að ákveða hvaða dag framkvæmdir hefjast að nýju. Þetta í annað sinn á árinu sem vinnu við brúna frestað. Fréttir orðið næssaður í útvarpi klukkan 3, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri lokið.

Hér eru saman Luigi og Maron Birnir, lagið heitir Berdreimi og Popland heldur hér áfram á Rástvö að loknum tvö fréttum og það verður eitt og annað að vera þennan klukkutíman, hér á dagskrá Game Disco, Country Tónlist, ég ætla að spila lag sem Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson voru að gera saman fyrir skemmstu, ég ætla að opna postkassan líka og leif okkur að heyra splunkunýtt lag frá söngkonunni Mimru, hún var að gera lag með Moses Hightower liðum og ætla að segja okkur sjálf frá því hér rétt á eftir. En við ætlum að halda stöðunni gangandi svona í upphafi þessa klukktíma og fara aðeins aftur í tíma. Ég ætla að spila hér lag sem kom út árið 2015. Þetta lag með tónlistamanninum Mike Postner og þetta var upprunalega bara svona rátt akústískt gítarlag sem svolítið magnað að hugsa núna en svo komu einhverjir norskir svona pródúserar og gerðu það því sem það í dag og mér þetta lag svo lýsandi fyrir þennan tíma 2015 að ég fer svona aftur þangað í líkamanum þegar ég heyri þetta lag sem heitir I took a pill in Ibiza I took a pill in-

I took a pill in Ibiza heitir þetta lag. Þetta hinn bandaríski Mike Postner og eins og ég sagði áðan þá þetta lag eitthvað svo ótrúlega lýsandi fyrir þann tíma sem það kom út á árið 2015. Mér finnst ég svona fara tilbaka þangað í líkamanum því ég heyri þetta lag. Ég veit ekki hvað er. Það er einhver ára þarna yfir. En eins og ég sagði líka áðan þá var þetta lag upprunalega bara svona akústísk gítar útgáfa. Ég þarf kannski bara að fara að finna hana því að mér finnst að hljóma svolítið skringilega. En við ætlum að heyra hér næst nýtt íslenskt efni. Við ætlum að fara í smá game disco frá Jón Frí og Lúpínu. Þetta lag sem mun rata á væntanlega nýja plötu sem Jón Frí að vinna að þessa stundina. Lagið heitir Endalaus framtíð.

0: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
1: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem eru núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti, síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
3: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast sín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sér.
2: Nefnilega. Og svo Rocklandu auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.

Þetta hér er hún Ella Langley, ein af svona skærari stjörnum country tónlistarinnar þessa stundina, hennar nýjasta lag og heitir Be Her. En hingað heim, villum að heyra næst í Herra Hnetusmjöri sem gaf út risaplötu fyrr á þessu ári sem heitir Tónlist til að sigra við, hvorki meira en ég minna og hún var plata vikunar hér hjá okkur í vor. Arnar Eggert Thoroddsen rýndi í þessa plötu og gaf henni fjórar stjörnur og villum að heyra hér lag sem að Herra Hnetusmjöri svolítið að keira út núna, lag sem hann gerði með Jóni Jónssyni og þeir eru bara gott tvíeiki, góður saman. Lagið heitir Las á milli línana.

Já, þeir eru góðir saman, herra Netusmjör og Jón Jónsson, þeir eru þetta saman í félaginu Ice Guys, en hér er lag sem eru að finna á nýjastu plötu Netunar Lars á milli línana heiti það, en ef það hefur farið fram hjá okkur, þá algjör dundur bongo, bara allstaðar á landinu þessa stundina, það eru sko 18 stig á Akureyri og heil sól, 17 stig á Egilstöðum, heil sól þar sem leiðis 15 stig á Kirkjubæjarklaustri 16 stig í Bólingavík og 14 hér í Reykjavík og eins og ég segi sól allstaðar og hún á nú bara haldast á lofti sýnist mér fram á kvöld og bara nokkuð hlýtt svona það er ekki hefðbundu haust í dag þó það sé 8. september en talandi um sólina skulum heyra í einni skærri stjörnu frá Svíþjóð, þetta Sara Larsson sem syngur miðnætursólina

Toronto heiti lagið, þetta hljómsveitin Franz Ferdinand hér í Poplandi. Við ætlum að hlusta næst á lag sem Martin Garrix var að gera með U2-liðum, lag sem heitir Fireflies, kom út í sumar í júlí, en þetta ekki fyrsta skipti sem þeir vinna saman, eða allavega ekki Martin Garrix og Bono, því þeir unnu saman við gerð lagsins We Are The People sem var og svona opinbert lag Evrópumóts UEFA árið 2020 sem sem sagt EM í knattspyrnu. En hvað það, við skulum heyra hér þetta góða samstarf Martin Garrix og U2 lagið heitir Fireflies.

0: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleðahunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mílna hundasleðahlaupið í Alaska.
1: Já.
0: Og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð. Ok. Gílum á það.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem að hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
6: Ég mikill stuðnismaður Ríkisútvarpsins og að þar sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku af því hvað frétt og hvað ekki frétt það var alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma
7: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti pleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2
8: Þetta Popland á Rás 2

0: Venus in the Zinnia heitilagið, þetta velhefnað indie pop frá Aldous Harding og H. Hockline. En við ætlum að opna póstkassan næst heyra í söngkonunni Maríu Magnúsdóttur eða Mimru sem var að gefa út lag sem hún gerði með félögum sínum í Moses Hightower. Lagið heitir Þakka þúsundfalt og hún ætlar að segja okkur betur frá.
1: Komið sæl, ég heiti Maríu Magnúsdóttur og mér langar að kynna fyrir hlustendum poplandslag sem ég var að senda frá mér en ég geng undir listan mannsnafninu Mimra. Lagið heitir Þakka þúsundfalt og fjallar mikilvægi þess að vera þakklátt fyrir það sem við eigum, eitthvað sem hefur verið mér hugleikið frekar lengi. Flest sem við eigum í dag eitthvað sem var kannski einu sinni fjarlæg ósk og lykilinn að lífshamminginu má finna í að þakka fyrir það sem maður á og lífið sitt núna. Á upptökunni spila með mér vinir mínir og Moses Hightower, þeir Andri Ólafsson, Steingrímur Tík, Magnús Tryggvason Eliasen og Rögnvaldur Borgþórsson. Við tókum lagið upp í stúdíó Bambus þar sem Stefán Örn Gunnlaugsson tók upp og hljóðblandaði. Hafþór Karlsson sá svo hljómjöfnun. Ég heiti Mimra og hér lagið Þakka þúsundfalt.

þakka þúsundfalt heitir lagið splunkunýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta söngkonan Mimra sem var að gefa út þetta lag með hljómsveitinni Moses Hightower. En yfir í eitthvað annað, hér hljómsveitin The Flaming Lips og lagið Race for the Price.

Þetta er nýtt frá hljómsveitinni The Revivalists. Við ætlum að heyra hér næst aðeins eldra lag frá hljómsveitinni The Strokes. Lagið heitir Someday. Svo heyrum við í fréttastofu RÚF klukkan 3 og svo heldur Popland áfram að þeim loknum og við verðum saman til klukkan 4 í dag. En fram að fréttum The Strokes.

0: Efst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli.
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána móðgun og það hvorki fyndið né eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
4: Að mínum mati þessa undirtótt sem að þarna heyrist fáránlegur. Og þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, grænlendinga að tjá sig með þessum hætti.
3: Pavel Bartorček, formaður utanríkismálanefndar Alþingis, segir fulla ástæðu til að sýna stillingu en taka því alvarlega þegar valdamikið fólk gantist með fullveldi landsins. Yfirlýsingum á borðið myndbirtingu Trumps hafi í sumum tilvikum fyllt aðgerðir.
5: Nú eiga til dæmis Bandaríkin og Kanada í viðskiptastríði þar sem lagðir hafi verið ofurtollar á kanadískar vörur. Þannig að alveg, þó að sé hérna kannski ekki ástæð til þess að verða öðrum væntingafullur, þá þarf að einhverjum síður að vera viðbúin að, hérna, að svona yfirlýsingum hafa einhverjum tilfellum fyllt aðgerður. En við þurfum bara að hafa gott samráð okkar á milli og eins og ég segi, stöðla því að það verði pólitísk samstaða hér innanlands.
3: Sagði Pavel Bartoček. Ísland meðal 12 þjóða sem boða viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraels á Vesturbakkanum. Utanríkisráðherra Bretlands sakar Ísraelsmennum að horfa framhjá þjóðernishreinsunum. Þjóðirnar 12 hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þvinganirnar. Þjóðirnar eru auk Íslands, Kanada, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Írland, Bretland, Spánn, Portugal, Frakkland og Pólland. Í yfirlýsingunni kemur fram að aðgerðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum grafi undan möguleikanum á tveggjaríkja lausn, að ástandið versni hratt vegna ofbeldis landtökufólks og stækkunar landtökubyggða. Þá þess krafist að ríkisstjórn Ísraels stöðvi stækkun landtökubyggða. Bæði Seðlabankinn og netöryggissveit stjórnvalda Sertís vöktuðu 6 klukkstunda bilun sem varð í greiðslumiðlun Teyja á laugardaginn. Bilunin olli því að ekki var hægt að greiða með greiðslukortum í posum sem voru tengdir við kassakerfi. Fylst var með atburðarásinu á laugardag í Seðlabankanum, segir í svari bankans við fyrirspurn fréttastofu. Atvika miðstöð fjármálakerfisins athugar áhrif rekstratruflana á fjármálakerfið í landinu. Teyju eins og öðrum skylt að tilkynna alvarleg atvik til Seðlabankans samkvæmt lögum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á vefnum rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Þetta er Hafsteinn Þráinsson eða Seas Tone eins og hann nú yfirleitt kallaður á Popland heldur hér áfram að loknum þrjú fréttum þennan þriðju daginn sem 8. september klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við ætlum vera saman í tæpa klukkustund til viðbótar. Ég ætla að spila annað lag af plötu vikunar Who Killed Space Station sem kemur formlega út á 5. daginn. Þeir ætla að segja okkur betur frá lagi. Við ætlum að heyra líka hér nýtt lag sem Tove Lo og Stromae voru að gera saman sem mér finnst vera býstna skemmtileg samsöða gott samstarf þar en sólinskín víða landið bara allstaðar á landinu með það sem ég sé inn á veðupunktur.is og við ætlum að vera sólar megin
1: Hey Matt
2: Yeah Sam
1: Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him but he looks pretty down
1: He looks pretty down Yeah, well maybe we should cheer him up then
2: What do you suppose we should do?
1: Well, does he like

Still My Sunshine heitir þetta lag. Þetta kanadísk svona rock-pop sveit sem heitir Len og ég held að sé alveg óhætt að segja að þetta sé nánast eina lagi sem flest þekkja með þessari ágætu sveit Len. Still My Sunshine, þetta algjör einsmellungur en hann góður og ég spilaði þetta lag nú af því að það sól eiginlega allstaðar á landinu akkurat núna 8. september og það fagnaðarefni. Ég ætla að halda mig við sólskynið og spila hér næst lag með hinni frábæru sveit Jungle sem bresk sveit sem hefur nú reyndar verið starfandi svolítið lengi síðan árið 2013. Fyrst voru þetta bara tveir piltar, drengir Josh Lloyd Watson og Tom McFarland sem að heldu úti þessu verkefni Jungle og fengu svo til sín Lydia Kitto og nú þau formlega orðin þrjú tríó og þau gáfu út frábæra plötu í sumar sem heitir Sunshine. Þetta titillagið Sunshine.

0: Ergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

Dancing Without You, þetta er gott samstarf Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor og meira af samstörfum hér er svona evrópst samstarf við ætlum að heyra hér lag sem sænska söngkonan Tove Lo og belgíski tónlistamaðurinn Stromae voru að gera saman þau gáfu út þetta lag fyrr í ár, bara núna í júní og hér syngja þau blóm, mæntanlega, De Fleur

Over Again heitir þetta lag, þetta ansi grúfi, þetta hljómsveitin Kvarasi sem ætlar að fara að halda tónleika, stórtónleika, afmælistónleika meira segja, það 19. september næst komandi fagna þar 30 ára afmælisveitarinnar sem að verður líklega mjög skemmtileg kvöldstund og meira svona grúf, kannski aðeins meira fögg eða sál. Hér eru Vómaksistur og lag sem heitir If I Let You.

0: saman.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða komódó dreka úr hæfilegri fjarlægð. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartið á tix.is.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
10: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
11: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri lýkur á laugardag.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er klassik, The Velvet Underground, þessi stórbrotna sveit frá New York borg, lagið heitir Rock and Roll. Lou Reed samti þetta, já, vordögum árið 1970. Það hefur verið fróðlegu tími New York borg á vordögum árið 1970. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Space Station, þeir eiga plötu vikunar hér á Rás 2 og hún kemur út formlega á fimmtudaginn, hún heitir Who Killed Space Station og þeir ætla að segja okkur hér frá laginu Electro Shock Therapy.
1: Plata vikunar
2: Við erum Space Station og nýja platan okkar, Who Killed Space Station, plata vikunar á Rás 2. Electro Shock Therapy í grunni lag svona klassíska ástarsorg. Mér hafði semst nýlega verið dömpað á fyrirvörandi kærustu og í kjölfarið því fekk ég COVID. Þannig að ég sit þarna eitt kvöldið upp á sóttvarnarhóteli yfir jólin, nýdömpaður, veikur og bara gjörsumlega ónýtur og það þá sem þetta lag verið til. Og í laginu heyrum við semst frá manni sem kominn í svona rafstuð með ferð en það virðist öllum vera alveg drullu sama mann. Og konan farin og enginn að hringi hann og meira segja læknarnir hlæja frá honum. Þannig að þetta svona frekar ýkt og svart humorísk mynd af þessari tilfinningu þegar maður í ástarsorg og finnst þessum að þessi aðleitni í heiminum og öllum orðið alveg sama mann. Og við vorum svona eitthvað að spyrja þetta lag í kringum 2022 en einhver hluta vegna endaði það bara svona upp á hillu en svo þegar við fórum að vinna í Who Killed Space Station ákveðum við að kíkja á aftur og sjáum ekki eftir því. Electroshock Therapy, gjörðu svo vel.

Therapy heiti lagið, þetta hljómsveitin Space Station og lag af plötu vikunar. En það búið að vera svo yndislegt veður undanfarna daga, bara sól og svona nokkur blíða og ég ætla að spila hér lag sem fjallar sumarstelpu og það sumarlegt. Þetta systra sveitin Heim og já, lagið Summer Girl.

All Tangled Up heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Sycamore Tree en ég fer nú bara að segja þetta gott, hvað úr hverju hér, Popland verður með ykkur aftur á morgun, ég heiti Lovísa og þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag. Viljum að enda þennan þátt á Bókumíl Font, Greiningadeildinni og Emilíönu Torrini, lagið heitir Þú stendur alltaf með mér, hafa gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
1: Warhouse, á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíð að passa, áður en verður hætta. Í samstarfið við Glata og Úrþá.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
8: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
10: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Um allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: Klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis segir fulla ástæðu til að sýna stillingu en taka því alvarlega þegar valdamikið fólk gantast með fullveldi landsins. Bandaríkjaforseti birti í gær mynd af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána.
1: Já, mínum mati nauðsynlegt að við sýnum samstöð hér innanlands og stillingu.
2: Segir Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar. Hann áréttar leið að yfirlýsingum á borð við myndbirtingu Trumps hafi í sumum tilvikum fyllt aðgerðir.
1: Nú eiga til dæmis Bandaríkin og Kanada í viðskiptastríði þar sem lagðir hafi verið ofurtollar á kanadískar vörur. Þannig að þarveg, þó að sé hérna kannski ekki ástæð til þess að verða öðrum væntingafullur, þá þarf að engað síður að vera viðbúin að, hérna, að svona yfirlýsingum hafa einhverjum tilfellum fyllt aðgerður.
2: Hann býst við að ráðherrar hafi samráð við utanríkismála nefnd en á ekki vona viðbrögum frá þinginu á þessari stundu.
1: En við þurfum bara að hafa gott samráð okkar á milli og eins og segi stöðla því að það verði pólitísk samstaða hér innanlands því að það er ekki gott ef að við förum síðan að, hérna, að rífast á þessari stundu.
2: Þá segir Pavel gott samband og samtal við allar vinaþjóðir áfram nauðsynlegt.
1: Þess að á þessum tíma þá skiptir þetta miklu máli að halda uppi nafni alþjóðalaga og tryggja það að fullveldi og landamæri ríkja séu virt.
0: Sagði Pavel Bartoszek, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við. Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi menntamálaráðherra vill að samanburðarrannsókn verði gerð á íslenska menntakerfinu og því eistneska. Nauðsynlegt sé að komast til botts í því hvað skýri slæman árangur Íslands í PISA.
3: Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra kynnti í dag niðurstöður og viðbrögð við nýjustu PISA-könnuninni. Lilja, sem var menntamálaráðherra 2017 til 2021, fagnar aðgerðunum sem Inga hefur boðað en telur róttækari breytinga þörf. Hún vill meðal annars að umfangsmikil samanburðarannsókn verði gerð á íslenska menntakerfinu og því eistneska í samvinnu við OECD.
4: Og ég nefni eistneska menntakerfið vegna þess að þeir hafa núna 2 ár í röð komið einstaklega vel út og eru koma best út af ríkjum í Evrópu og við erum menningarlega þá erum við ekkert frábrugðin Finnlandi og Íslandi og eitthvað eru þessi ríki að gera sem kemur svona vel út.
3: Lilja segir að markmiði sé að setja fram hagnýtar tillögur sem eru byggðar á gögnum til að efla gæðu og árangur menntunar. Hún segist það var rætt tilluguna við fólkinnar menntakerfisins en hún hafi ekki hlotið brautargengi hjá Ingu Sæland.
4: Vonandi sér hún það að við þurfum að horfa meira í það sem er að gerast alþjóðlega og ég til að þurfa að fara í betri og dýpri skoðun og koma svo með tillögur byggða á því.
0: Sagði Lilja Alfreðsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Halla Tómasdóttir forseti Íslands setti 158. löggjafarþing Íslendinga þegar Alþingi kom saman að nýju eftir sumarfrí í dag. Nýjafstæðin þjóðratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið var höllu ofarlegi í huga. Hún hvatti þingmenni í ávarpi sínu til að velja samtal og virðingu.
5: Og hér getið þið sýnt að það hægt að vera ósammála af virðingu. Að sannfæring og auðmýkt geti farið saman. Að hægt sé að tala af festu en líka hlusta af einlægni. Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón. Og tón samfélags skiptir máli.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Forsetar Bandaríkjana og Rússlands, Donald Trump og Vladimir Putin rættust við í síma eftir að samningamenn Bandaríkjana, Jared Kushner og Steve Witkoff hittu Putin í Moskvu á laugardag. Aðstoðumaður rússnesku ríkisstjórnarinnar sagði símtalið hafa staðið yfir í klukkustund og að rætt hafi verið heimsókn Kushners og Witkoffs. Putin hefði meðal annars sagt Trump hvað hann geti gert til að ljúka stríðinu. Samtalið hefði verið uppbyggilegt og hreinskiptið. Veðurhorfur suðvestan 8 til 15, norðvestan til í kvöld og sumstaðar hvassari vindstrengi fyrir fjöll, en mun hægari vindur annarstaðar. Þyknar upp suðvestan og vestanlands en létt skýjað í öðrum landslutum. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Komið sæl og blessu við heilsum ykkur hér í síðdegis útvarpi dagsins, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson og svo leynigestur hérna rétt og eftir.
1: Já, já, en efni þáttar eins í dag, skíðasvæðið í Skálafelli hefur verið lokað undanfarin fjögur ár og nú uppi hávar umræðum að hætta við alla frekari uppbyggingu á svæðinu í stað þess að opna það aftur. Samstarfsnefnd skíðasvæða á höfuðborgarsvæðinu sem samhentin yfir eða óska eftir því að stjórn samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu endi skoðu samkomulag frá árinu 2018 uppbygging á svæðinu. Einn nefndarmanna, Magnús Benediktsson, sem forseti bæjarstjórnar á Seltjarnarnesi, mótfallinn því að opna Skálafell aftur. Hann kemur til okkar hér á eftir.
0: 158. löggjafarþing þjóðarinnar var sett í dag og þingsetningar athöfn hófst klukkan 13:30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni. Þar sem forseti Íslands, biskup, forseti Alþingis, ráðherrar og þingmenn gengu fylktu liði úr Alþingishúsinu. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, hann hefur fylgst með í dag og ætlar aðeins að koma til okkar og segja okkur svona af því helsta, hver er í flottasta kjólnum og svona, við erum aðalega spennt fyrir því,
1: Já.
0: Það ekki? Þá nú mikið íslenska búningin og svona.
1: Já. Nú, Spánarspjall með Jóni Hlíðar, þessa vikuna ekki í beinni frá Spáni, heldur mæti kóngurinn á Karthagenja í hljóðvart til okkar þessa vikuna.
0: Emið það. Og svo ætlum við líka að heyra af miklum breytingu sem hafa staðið yfir á Keflavíkurflugvelli undanfarna mánuði og morgun þá verða þessar breytingar svona almennilega kynntar og það verður opnað með hérna klift á borðan. Þetta sem sagt verslanir duty free og hérna hún ætlar að koma til okkar Helga Dís Jakobsdóttir, hún framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland duty free og aðeins að segja okkur af þessu.
1: Já, nákvæmlega. Og svo það leikhópurinn hvað, 100p?
0: 100p, já.
1: Stöða okkur hans að því.
0: Já, frumsýnir hún í tragikomedíuna Gunnelu sem hjartahlý, sjálfstæð og fyndin kona sem situr við mataborðið að læra prjóna þegar óvæntur gestur bankar upp á og gæti hugsanlega breytt lífinar.
1: Já, okay.
0: Og þetta verk var unnið af Listaháskóla Íslands og það bæði hægt að hlæja og gráta og hún kemur til okkar Katla Þórudóttir Njálsdóttir. Hún sérst höfundur, leikkona og leikstjóri verksins.
1: Já, ef einhver veit þá eitthvað þetta verk þá ætti að vera hún.
0: Já, algjörlega.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
1: Hann bara það og við vorum að tala leynigest en við erum búin að fatta okkar já, bara sennilega hann að hún fríð okkar hérna í síðdegis útvarpinu. Þú búin að liggja yfir PISA, niðurstöðum í PISA-könnuninni eða ekki?
3: Jú, mikið rétt. Þær voru birtar opinberlega í morgun
1: Já.
3: Og þær voru vægast sagt mikil vonbrigði en kannski því miður komu kannski ekki á óvart.
1: Nei,
3: og það sem þarna að gerast að grunnhæfni íslenskra nemenda þar sé í 15 ára nemenda þetta alltaf lagt fyrir í lok grunnskólans, þar sé í 10. bekk, hún að minnka á milli kannana.
1: Og það lestur og starffræði eitthvað svona sem að koma vest út eða?
3: Já, það er mælt, leskilningur mæltur, starffræði og vísindi, svo kallar starffræði að læsi og læsi á náttúruvísindi, leskilningur og starffræði læsi grunnhæfni minkar 4% á milli kannana en lækkunin í náttúruvísindunum hún var svo lítil og hún ekki talin vera marktæk
1: Nei.
3: En þetta þýðir rauninni bara það að 44% Þetta þýðir það að við lok grunnskóla búa 44% íslenskra barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi. Já.
0: Og, og við skröpum botnin í samanburði.
3: Já, sko, það akkurat það að tala að skrapa botnin. Ég hef ekki séð núna eins og vorum tala síðast, þá vorum við, í 33. sæti af 38 OECD-ríkjum. Ég ekki ennþá búin að sjá töflu með OECD-ríkjunum, þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega í hvaða sæti Ísland á þeim lista.
1: Nei.
3: En við erum allavega ekki að bæta okkur frá síðasta ári. Nei. Nú erum við að sjá það að 50% drengja, er helmingur drengja, býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi yfir lok 10. bekkjar.
1: Þetta svakalega tölur.
3: Já.
0: En þetta sko bara rétta fyrir þá sem ekki þekkja þessi próf? Þetta eitthvað sem að nemendur undirbúa sig fyrir eða hvað?
3: Það sko misjæmt milli skóla og milli nemenda líka. Maður hefur heyrt svona sögur einmitt það að kennarar segir við nemendur að þetta skiptingu máli fyrir loka námsmatið og þar leiðandi síu nemendur ekki að undirbúa sig fyrir prófin. En ég bara þekki það ekki nógu vel hversu vel undirbúnir nemendur færi svona próf.
1: Þú varst í morgun á fyrir ferðvost á fréttamannafundi hjá vandalega Ingu Sælandi, ekki?
3: Jú, akkurat.
1: Hvað segja
0: Já, hvað á að gera? Hvað á að gera og hvernig bregst hún við?
3: Akkurat það. Það sem að á þessum fundi var sem sagt Inga Sæland að kynna bæði niðurstöðnar en svo líka viðbrögð eða aðgerðir. Sko þessar aðgerðir sem hún kynnir eru að miklu leiti byggðar á aðgerða áætlununum sem þegar búið að kynna. Þar segja hún að leggja þarna áherslu á starfstrúun kennara, hún að leggja áherslu á síma frið, aukin faglegu stuðningur við skóla landsins og auka sérhæfingu kennara og gera kennarana meira spennandi og skilvirkara. Sko þetta eitthvað sem við höfum séð í aðgerða áætlunum. Það sem kom kannski mest á óvart var að hún talaði að sem sagt, fækka viðfangsefnum sem kennd og sko einfalda kennsluskrána. Og þetta eitthvað sem við höfum heyrt kennara hvart undan og fólk, já, sérfræðinga innan menntakerfisins. Þeir hafa verið að benda á að aðalnámskráin sem að kennarar notast við og svo sagt, viðmið sko, hvað á að kenna og hvað nemendur eiga að vera búin að læra yfir árið og hún sé allt of flókin. Það sé verið að ætlast til þess að kennarar séu bara kenna alls konar þegar að við erum ekki einu svona að ná að kenna börnum að lesa almennilega.
1: Nei.
3: Og það þurfi hreinlega að bara einfalda þessa námskrá. En það sem vekur athygli er að það er mjög nýlega búið að yfirfara þessa námskrá. Ég held að það hafi verið bara á 2022-2024. Þannig er ekki eins og að þetta sé ykkur eldgömul námskrá. Við erum nýlega búin að fara yfir þessa námskrá og þá átti líka að einfalda hana. Þannig þetta er sko athyglisvert. En sko, svo hefur maður líka heyrt gagnrýnisraddir að þetta og hún hafi hreinlega bara ekki verið einföldu nóg þessi námskrá. Og það er greinilega eitthvað vinna sem á að hefjast núna en það er erfitt að segja sko hvenar að við förum eitthvað að sjá niðurstöður úr þessu að því síðast tók yfirferðin, hún tók 2-3 ár og svo tekur sko annað ár ef ekki lengur í sko að innleiða þessa næstu nýju kennsluskrá.
1: En aðeinsvært hún sagði ráðan að hérna að sko þar við leggjum mikla áhersla á þessa písakönnun og niðurstöður í henni en þú nefndir ráðan að það var kannski ekki mikil áhersla í skólunum að læra undir þetta.
3: Nei.
1: Verðum við ekki þá að skakka niðurstöður?
3: Sko það ég bara get ekki svara fyrir nákvæmlega hvað gerist í kennslustofunum og auðvitað eru einhverjir sem að kannski hérna vilja meina það til dæmis að hérna að á Íslandi séu svo margir nemendur sem taki þessa könnun þáttöku hlutfalli og okkur eitthvað í kringum 83% ef mér minnir rétt og þetta eru tæplega 4000 nemendur í einum árgangi sem taka þessa könnun þáttöku hlutfallið í öðrum ríkjum sem verum að bera okkur saman við miklu læra við getum í rauninni lagt þessa könnun fyrir alla nemendur á Íslandi eða með undantekningum að sjálfsögðu en hérna en önnur ríki eru með miklu færri nemendur og þá eru einhverjir sem vilja meina að önnur ríki séu þá handvelja þá nemendur sem að hérna að séu að taka þessa könnun og komi þar alveg betur út en við erum í rauninni ekki hvað segja, það er ekki hægt að fullir það en það er svona, fólk vill meina að önnur ríki séu að hérna, að gera það, en það sem er samt slæmt er að jafnvel þó við séum ekki að bera Ísland saman með önnur ríki er það sjáum við samt þróunina hérna heima og hún er ekki góð.
1: Nei.
3: Í síðustu könnun, PISA-könnunni 2022, þá var fallið milli 2018 og 2022 það mikið að ekkert annað OECD-ríki fjall meira á milli kannana.
1: Nei, nei.
3: Og við þróunin frá því að PISA var fyrst lagt fyrir 2000 hefur eiginlega verið þannig að við alltaf lækka með hverri könnun. Þannig var fallið meira milli 2018 til 2022 heldur en frá upphæfi mælinga og til 2018.
1: Wow.
3: Og það sem að þessa niðurstöð sem við erum að sjá núna er þær í raun og veru að staðfesta að þetta var ekki tilviljun, fallið sem var síðast og í raun, eins og það segir í skýrslunni, að þá séu niðurstöðna núna að staðfesta dýfinu og rauninni, sko, dýpka þetta er bara framhald af þessari dýfu, þannig að þú veist jafnvel þó hún séum bara að byrja okkur saman við fyrri niðurstöður að þá er þetta ekki nógu gott.
0: En með að við fundin sem að haldin var svo í kjölfarið og Ingu Sæland þá snúa vörn í sókn, þá snúa þessari þróun við.
3: Einmitt, en sko, maður hefur það er eitthvað sem að kemur eiginlega alltaf fram þegar að písum niðurstöðunar eru kynntar. Þá er bara spurningin, er þetta, sko, er þessar aðgerðir, höfum við trú á þeim? Og það sem hefur verið bent á er að bæði aðgerða áætlunum sem við höfum verið að leggja fram meira, að þar er hvergi mælanleg, þar eru hvergi mælanleg markmið. Þar er hvergi verið að segja, heyrðu, við ætlum að gera þetta fyrir þennan tíma og við ætlum að setja hérna og þetta og mælast svona og við ætlum að ná þessum árangri á næsta písaprófi, þú veist það er engar tölur, það er engar tímasetningar á bakveð aðgerðnir sem við erum að setja fram og það er eitthvað sem að sko hefur verið bent á og sé mikill galli á þeim aðgerðallum og það er var ekkert að breytast núna Nei. Í þessari kynningu.
1: Já, Hólmfríður María okkar kona hérna í Síðdegisútvarpinu þú búin að liggja við þessu og ert að skrifa fréttirinn á Rúfveginum þetta og með frétt í sjónvarpi jafnvel líka og annars slíkt eða hvað og þannig að við bara segjum fólki að fylgjast með því.
0: Já, umræðan bara rétt að byrja þetta mál en takk fyrir að gefa okkur svona smá mynd af því sem að þarna kom fram. Takk fyrir, Hólmfríður.
3: Takk.
4: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Verkfærasalan. Viðurkenndur söluaðili Milwaukee á Íslandi.
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, lauga við 178.
8: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
9: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu inntök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
10: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsikinn er fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur með þeim var ekki meira en að minna ég kenni þér heitir lagið nú skíðasvæði í Skálafelli hefur verið lokað undir fyrir fjögur ár og nú uppi hávar umræðum að hætta við alla frekar uppbygging á svæðinu í stað þess að opna það aftur samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins samþykkti nýverið óskætti því að stjórn samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu endurskoðu samkomulag frá árinu 2018 uppbygging á svæðinu einn nefndarmanna Magnús Benediktsson sem forseti bæjarstjórnar á Seltjarnarnesi mótfallinn því að opna Skálafell aftur hann kom til okkar velkominn
1: Já, kæra þakir.
0: Hvað hérna, af hverju ertu að móti því að opna þetta aftur?
1: Sko, ég ætla nú að leiðir þetta algengan miskilning. Ég á móti því að opna Skálafell að svo stöttu.
0: Já.
1: Ég skil alveg vel sjónum með Mosfellinga og annara sem hafa komið, sem vilja sjá svæði byggt upp. En við erum að tala um risa fjárfestingu fyrir fleiri miljarda sem á herðum allra sveitafélög höfuðborgarsvæðinu, óháð því hversu nálægt þau eru svæðinu ekki. Og mér finnst nú bara fullkomlega eðlilegt að þegar svona forsendu koma upp, þegar maður nýr nefndar, maður í nefndinni og sér þetta nýja mat, þá nú alveg eðlilegt að staldra við og spyrja með sér, eru okkur að yfirsjást eitthvað, þurfum við ekki aðeins að endur með þetta samningin frá grunnu. Þannig það var í rauninni það sem þessi bóku snýst og ég var nú afar ánægður að samanleg niðurstaða nefndarinn að vara vísu svo aftur upp til SSH.
0: Mm. Hver er kostnaðurinn fyrir uppbyggingu þarna? Hvað þarf að henda miklu peningum í þetta?
1: Sko, ég má nú ekki segja nákvæmlega tölunar sem kom fram í fundagögnum, en það hafa nú verið fréttir hér upp á síðkastið það sem hefur verið að tala að þetta sé á bilinu 5-6 miljardar og ég til að svo tala sé raun og verið vanmetin og þetta nú tala á tölur sem hafa verið að byggjast á verðlagi 2023 og þá eftir að uppreikna þessa tölur. Mm.
2: En er það ekki inn í þeirri tölu það sem búið þó að gera í Bláfjöllum?
1: Nei, það er ekki inn í þeirri tölu.
2: Það er fyrir utan það?
1: Já, það er fyrir utan það. Það var ráðast í rosalega stóra uppbyggingu í Bláfjöllum sem mjög flott og bara afar ánægilegt en ef maður ætti nú tíma vel að þá hefði maður frekar verið til að sjá þessa fjármuni í Skálafelli að sjálfsögðu en þetta háa fjárhæðir og ég það er svo oft eins og með svona opinbera framkvæmdir að kostnaði fyrir böndunum þannig að fyrir að fyrst á eftir að verðlagsreikna þessa tölu og svo fyrir að seinna þá á eftir að taka inn í sviðismyndin að þetta geti voru tölvöld herra.
2: En þetta samkomulag, ég var nú bara að skoða þetta hérna á
1: Já, flott.
2: Þessi undirskrift sem fór fram í hérna, bara í Bláfjöllum held ég, í einhverjum skálanu þar að þar átti þessi, sko hér stendur hún bara í fyrirsög, samkomulagi sveitafélagana, þetta er sko frá 2021 hérna að þá gert ráð fyrir 5,2 miljarda króna fjárfestingu í innviðum vegna skíða eitthvað til ársins 2026 og allir voru ægilega glaðir og svo byrjaði uppbyggingin eins og snjóframleyslu kerfi og tvær nýja lyftur í Bláfjöllum og svona og svo bara einhvern veginn stoppað allt
1: Já, þetta er alveg satt sem þú segir og það mjög áverð að rýna þessi í svo sögu að því sko 2018 og þá fyrsti samningurinn gerður og þá gert ráð fyrir 620 miljónum í nota stólalyft í Skálafell svo eru gerðið þrið við ykkar og það eins og bentir á það 2020, 2021 og svo 2022 Í 22 viðugunum að þá var verðið sem sagt uppreiknað fyrir stólaliftuna og prísin var þá komin upp í 660 og svo var eigna mér 260 miljónir snjóframslu og þá vorum við komin í 1 miljard. En svo gerist það og þetta er alveg bara mjög áhört einmitt sem hún nefnir að við fáum úttekt, eða ég var svo sem ekki nefndin, en nefndin fær úttekt að liftan sé raun og verið ónýtt.
2: Í Skálafelli?
1: Já, í Skálafelli og það sé ekki hægt að gera við hana. Og þar verður í raun og veru, leifið mér að segja, fyrsti fórsundubresturinn í upphæðlegu samningnum, ekki viðaukunum. Og ný stólalifta, það kostar á bilinu 2 miljardar upp í 3 miljardar, þetta eru svo háa fjárhæðir. En það er alveg rétt sem að segja, þetta var samþykkt og ég skil fólk mjög vel þegar það er búið að tala að fara í Skálafell og gera það marg ofta, þá auðvitað eru mikla tilfinningar í spilinu. En samt sem áður, eins og staðan í dag og sem var í fyrirliggjandi fundagögnum, þá þarf að fara í rosalega innviða fjárfestingu til að koma svæðinu aftur í gang. Vegurinn, hann ónýtur, lagninar, þær ónýtar, leiðslunar, þær ónýtar, húsið nánast ónýtt og það þarf að gera nýja lyftu. Og svo þarf náttúrulega að kaupa líka snjóframleiðslutæki og hvaðina.
0: Erum við þá að tala um að sveitafélaginn og höfbrukarsæðinu raunverulega geta ekki hérna reikina með eitt skíðasvæði?
1: Geta ekki?
0: Reikina með eitt skíðasvæði?
1: Sko, reksturn eitt. Ég held að við getum nú alveg sko reikið fleiri en eitt sveitafélag, neina eitt skíðasvæði.
0: Já.
1: En það þessi fjárfesting og það hún og þessi kostnaðan sem ég set verulega spurningamerki við og líka bara tíminn. Men ef við horfum á það að nú eru kjara samningar að losna, verðbólga eykst, stýrivextir hækka, það virðist ekki að hafa áhrif á verðbólguna og þetta svolítið þungu vetur og óvissu tími framöndan. Seðlabankinn hefur marg ítrekað síðastliðin allavega tvö ár, biðla til sveitafélag og ríkis og nánast á hnjánum að hætta óþarfa eyðslu, slaka aðeins á, halda þétt á spilunum og freka greiða niður skuldir. Ég leifi mér og tel að þetta sé ekki rétt í tíminu að fara í þessu uppbyggingu en ef það væri, við værum að horfa fram á það sveitafélagin væri að skila flottum afgangi og það væri nægir fjármunni til menn að sjálfsög og þá hafa gaman og fara í þessu uppbyggingu
2: Já, en hvað vil ég gera? Það alls ekki búið í Bláfjöllum þar sem að var líka lofað það áttu að koma nýr skáli og stærra snjóframleiðslukerfi og svona, viltu líka stoppa allt þar af því að maður var þannig til dæmis í vetur og einhverjum góð viðri stegi og það bara það stappað af fólki þarna og það bara hérna sýnir sig að fólk mætir á skíði þegar það gott viður hvernig hugsarðu það með Bláfjöllum?
1: Já, þetta er bara góð punktur og það afar ánægilegt að hvað Íslendingar eru mikið skíða fólk. Svæðið sannarlega sprungi á góðu fyrir stöðum, það alveg rétt og það alveg rétt sem hún segir. En ég tel að öll sveitafélög séu svolítið að fara í naflaskoðun. Ég menna við sjáum bara eins og ég hóra Reykjavík og borga, það eru sko þvílíki niðurskurðir. Það búið að segja upp sannarlega 110 manns og núna bara síðist í gær kom frétt það að það séu fleiri uppsagnir í vændum. Sveitafélög standa frammi fyrir mjög miklum óvissu tímum þannig mér þykir það ekkert óeðlilegt að svona fjárfestinga verði settar á einhverja bið en á sama tíma það má ekki leifa Bláfjöllum að drapa eitthvað niður og það verður aldrei áætlun aldrei en eins og ég búin að vera að nefna þetta er ekki rétt í tíminn
0: Nei, þú nefndir áðan að allir búnaður og annað í Skálafjöllum væri bara orðin ónýtur meira að minna ekki þarna sem að þarf þá að halda við. Þetta bara, ef við setjum alltaf bið, að því að við vitum að það verður ekkit gert að þá grotnar þetta bara ennþá meira niður, eitthvað sem að þarf að setja pening í bara til að halda þessu, já, svo að verður notkunarhæft þegar að verður fara af stað.
1: Þetta bara mjög góð punktur og bara því mér veit ég ekki svari við þessu. Ég er ekki alveg viss sko nákvæmlega stöðun og hvort það sé einhverri gluggar búnir að fúna eða ekki, en ég vona það að menn séu allana og við erum nú með eitthvað verkfræðing og höfum fengið eitthvað skýrslur og ég bara vona að menn séu þá allan eitthvað aðeins að huga þessu svæði.
0: Já.
2: Það kemur ljós, ertu óvinsæll að hafa tjáð þessa skoðun þína og bara standa fast í lappinna gagnvart þessu? Það þarna mjög margir svona skálafells, það hópur fólks sem að vill þarna uppbyggingu. Hvernig viðbrögð hefur verið fengið?
1: Já, ég hef fengið tvenns konar viðbrögð. Ég hef náttúrulega fengið rosalega viðbrögð frá skíða fólki og fólki sem nánast sko fætt og uppalið í Skálafelli og á mikið af góðum og fallegum minningum í Skálafelli og ég svolítið leiðileg kallinn að benda á það að þetta sé ekki rétt í tímin og en ég skil alveg, ég fengi flottan málflutning frá ýmsu fólki og sem vil að þessi verði kert á þetta en til þess að skíða fólk segi ég það að það ekki rétt í tími núna. Ég hvetu til þess að lesa bókunina mína, ég vil að verkefni verið sett á bið, þá ekki endilega að taka þetta út á blaði og ég ekki hér í einhverju geðshræringar verkefni að loka Skálafelli og bara algjörlega eða því út á blaði. Nei, alls ekki. En við verðum að vera raunsæ, við verðum að horfa í budduna og átt okkur á því, fjármunir eru ekki til, það er brýnari verkefni framöndan.
0: Þú kallar þetta í þinni bókun gæluverkefni?
1: Já, gæluverkefni og ég segi það einmitt akkurat í þessari bókun að gæluverkefni þurfi ekki öll að vera slæm en það má nú kalla verkefni þeim nöfnum sem þau eru. Þetta gæluverkefni, hvort sem að menn fýlja það eða ekki.
2: Útivist,
1: já, en það gæluverkefni þarf ekki að vera slæmt. Alls ekki. Þetta raunin bara skilgreiningatrið og þetta hefur svolítið farið fyrir brjóstið á fólki en ég menna þetta er gæluverkefni en það er ekki dýla meint.
0: Já, Magnús Benediktsson, þú vilt halda í buddina og það sé ekki tími núna til að ræða einhverjum 5-6 og jafnvel meira fleiri miljörðum í Skálafell. Takk fyrir kominu til okkar og fara aðeins yfir þessi mál með okkur og við sjáum hvað gerist í þessu máli. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
3: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi. Og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Simon og Garfunkel, Sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið miða á harpa.is.
6: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prins.

0: Ánur og innfraklefa. Normex.is
1: Strakta Hótel fyrir alla fjölskylduna.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
7: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is
8: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Jungle, Sunshine. Queens of the Stone Age, Insignificant Old. Steve Lacy, Oh Yeah. Space Station, watching it happen.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2.
0: Fyrst og fremst,
1: þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Já, 158. löggjafarþing þjóðarinnar var sett í dag. Í þessu líka blíðskapar veðri og athöfnin hófst klukkan 13:30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni og Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, fylgdist auðvitað með, svo mjög margir aðrir og kannski það sem var óvenjulegt núna að fólk þurfti ekki að halda hárið eða það fauk ekki eitthvað þarna að oft verið brjála veður.
1: Já, það bara gátt ekki beðið betra veður í dag, það var bara rjóma blíða og sólskinn og svona andin eftir því.
0: Já, og allir svona í sínu fínasta pússi, viltu eitthvað fara við það, hver eru flottustu fötunum með það?
1: Nei,
0: það er ekki þitt.
1: Ég ætla ekki að bera dómhörku mína fyrir borðið öðurina.
0: Nei.
2: En þú vantarlega með svona þingmálaskaruna og það helsta sem að vantarlega er kynnt í dag eða hvað?
1: Sko, Ríkisendin hélt bara að fætt í morgun þar sem við kynntum svona helstu málin það er nú alla því að þau lögum bara að sanga þingskapa lögum þá á að er ekki að trúnaður þingmálaskrana sjálfa þangur til að stefnur eða fórsynsræðar er blitt höfum hann að samt yttir höndum og vitum hvað í vændum
2: skilvík
1: En, jú, þetta eru bara svona, úrst, þarna eru gamlir vinir, bókun 35 og fleiri svona mál sem að náðu ekki gegn að ganga á síðasta þingi.
0: Já.
1: Svo eru þarna líka ný mál sem verða flutt líka.
0: Einmitt. En sem sagt, eftir að sem sagt, athöfn í Dómkirkjunni líkur þá að fara í Alþingishúsið og hvernig fer svo athöfn fram?
1: Þetta er bara mjög svona, þetta er búið að vera eins alveg í mörg ár það er, við koma hann inn og það er tónlistaratriði, svo kemur Halla Tómasdóttir, forseti, hún lesur forsetabreið, setur þingið og flýtur stutt áarp og í þetta skipti, tala hann bara mikið þjóðaratkvæðagreiðsluna núna 29. ágúst og bara mikilvægi þess að bara nú horfum við fram á veginn, þessi atkvæðagreiðslu búinn og svona hvatti þingmenn til að setja tóninn fyrir umræðina fram á við. Þórunn Sveinbjarnardóttir líka flutti ávarp venju samkvæmt og myndist líka á það og svona lýst yfir áhyggjum með því að svona hótanir gagnvart forystumönnum stjórnarmála sé bara verða nær daglegt brauð og kannski sérstaklega ágefni hennar var að þetta verðist fyrst og fremst beinast á konum og nú bara nú sé mála á leynni.
2: Fyrst eitthvað tilfinningu fyrir því að þetta er því átaka vetur eða?
1: Já, svona ég held nú að stjórnarnastan sé svolítið með blóð á tönnunum eftir að hafa sigrað þessa þjóðlákakreislu og það er alveg mál sem er viðbúið að verði hart tekist á bókun 35, það séð sjálft, það verði tekist á fjármálafrumvarpið, við sáum bara, fjárlagafrumvarpið, við sáum bara viðbrögðin í gær, þeir voru ekki mjög jákvæð, allra síst frá stjórnarandstöðunni, þannig er, álögur á ferðaþjónustuna, það eru baðlóna skatturinn, það eru þetta innviðagjald sem á að taka núna upp, það er bankaskattur, Það er hækka kílómetragjaldið og svona krónutölu hækkanendar áramótin. Mér fannst nú reynda Kristján gefi skyn að það sé nú hægt að semja það svona í komandi kjaraviðræðum að þetta sé svona, setja kannski fram 5,2% hækkun og svo kannski munum við mögulega að sjá einhverja lækkun að því núna í samlega þessum kjaraviðræðum.
0: Þannig að það er svona, já, stefnir í daldinn svona átakavetur.
1: Já, ég get alveg ímyndað með það að það verði, að þingmenn mun ekki kannski taka þessi orðforseta Íslands mikið til sín.
0: Nei, einmitt. Svo var flutt að tónlist eftir tvo listamenn sem létust á árunu.
1: Já, annars að Gunnar Þorlason og Jón Áskilsson.
0: Jú, Jón Áskilsson, já.
1: Bara mjög fallegur flutningur, bara venju, það er yfirleitt bara til fyrirmyndar flutningurinn á þessum viðburði.
0: Já, en það var mjög heitt anninni, sagðiðu mér.
1: Það var mjög heitt,
0: Það er alltaf svo frábært veður.
1: Rosalega mikið að gluggum þarna og það er auðvelt að ljósblá skyrta var kannski ekki alveg málið.
0: Nei, einmitt það. Magnús Geir, og svo sem sagt bara venju samkvæmt, stefnur að hann á morgun?
1: Já, er annað kvöld, 20.8, beinni úr sundingu sjónvarpi útvarpi, þá er flytur Kristrún sína þriði stefnuræðum og svo verða umræðar hana. Það svona setur kannski tónir fyrir það sem koma skal og við verðum þar í beinni útsendingu og verðum með tvo gesti með mér til að greina það allsaman. Svo á 50 dag og 1. dag þá verður fjárlaga frumvarpið til umræðu. Þannig að bara rokk og ról framöndan.
0: Rokk og ról, Magnús Geir Eyjólfsson, takk kærlega fyrir að koma og segja okkur aðeins að þessu. Takk fyrir komuna.

0: Big Can I Hold You, já, það er alþingið fara staðatur, já. Þá er bara komið haust eins og það segir,
1: ég held að
0: líða sé á landinu öllu núna.
1: Já, einmitt
0: þá er haust.
1: Já, en hérna það er svolítið sniðut hérna á rúföfnum lítil þraut já, og það sem að þú átt að nefna alla 63 þingmennina yes. sem að hefja þingveturinn
0: já.
1: Og það er spurt hversu marga þingmenn getur þú nefnt á innan við 10 mínútum og það er semst 63 þingmenn frá 6 flokkum og einn er utan flokka
0: já, já.
1: Og ég prófaði og ég, það er bara hefja leik og þá byrjar að telja niður
0: já.
1: Og sko, ég gat þarna fyrstu tvo, svo kom Pavel og ég veist ekki alveg hvernig ég hætti að skrifa Bartosek,
0: já, já.
1: Þá stoppaðist allt og niður talíkir hélt áfram ég fann að ég var orðin mjög stressu þetta er allavega, kannski áhugavert fyrir einhverjum sem vilja spreita sig í þessu
0: Já, einn á rú.is
1: Já, af því svo það er auðveldara vísu þegar maður sér mynd við sjáum
0: já,
1: mynd
0: Já, þú sér mynd af hverju þingmanni
1: Já, þú getur valið það, sko
0: já, já,
1: Fyrst eða þú getur gert ám
0: já.
1: Bara talið upp 63,
0: já,
1: Rúnar
0: já,
1: Þú getur það nú, myndir leika þér að því
0: Leika mér að því
1: Já, já,
0: já. Herðu, svo var ég að sjá enna frétti frá útlandum frá Bretlandi að Bretland hefur veitt 100 milljóna punda í NATO áætlunina sem að nú útvegar 90% af Patriot flugum sem ná til Úkraínu það er náttúrulega þetta er keypt af Amerikanunum og Evrópa borgar
1: já.
0: Og 100 milljónir eða einhver 16 milljarðar koma frá breytum í þennan pott og fjármagnið á að fjármagna sem þetta sem þetta á að fjármagna sig í Patriot eldflugarnar og annan loftvatabúnaði gegnum forgangslista á Úkraínu tektar sem pörl og búlt við aðfinninga verði upp að við vetrar þetta var einmitt það sem hann Óskar Hallgrímsson sagði okkur þegar við tölum við hann frá Kiev í Úkraínu að þeir voru þessar Patriot flugar sem eru nauðsynlegar í varnarbúnað Úkraínu eru uppurnar og gengur hægt að framleiða þar því að það er bara hægt að framleiða ákveð mikið á ári og það er ekki bara vandamál þá fyrir Úkraínu eins og hann sagði heldur líka fyrir Evrópu
1: Já, einmitt
0: Það er búið að nota þar allar meira að minna
1: Já, þetta er áhugaverdi af því ég sko er svo föst í þessari þingsetningu og þá er hérna á vísi tísku já. Unnendur byð og spenntir eftir að sjá hvaða klæðina embættismenn völdu fyrir tilefnið ljósir haustlitir voru áberandi ár það voru þrjár hérna, þingkonu sem að klæddust íslenska búningnum og margir þingmenn báru sólgleru vegna blíðunar og ótvíraður tísku sigurveri var Sigmundur Ernir sem myndi helst á Philip Marlowe
0: Já, flottir í tauginu
1: Alltaf flottir
0: bara hannig
1: Herðu, þetta var nú bara svona lítið tísku hátindu frá mér
0: Já, ekki
1: Jú.
0: Já, já, að kannski að kíkja þess á veðurspá bara svona örstutt það hefur verið sögum blíð á landin í dag var alltaf ský á himni nokkuð staðar og hitið farið upp í 20 stíg og líkast á Norðurlandi og nú miðjan dag segir veðurstofunni farið að hversa heldur norðvestalands og í kvöld teiknar upp á vestanverðurlandinu og morgun verður nálgast lægður suðvestri að verður suðlæg átt yfirleitt kólaða kaldinn strekkingu norðvestan til í fyrstu súld eða rigning einkum síðdegis sem bjart en að mestu þurft alltaf að segja á norðaustur og austurlandi fremur lít hitti kemdliklega í 15-16 stig norðaustalands svo að fyndu dag, við læði norður fyrir vestanland já, og það er spáð og rólegri sunnanátt með rigningu viðaskvar hitti byrðið slítið, já, maður sé svolítið úrkomu í kortum
1: einmitt, en mér veist þessar hitatölur kannski svona aðalmáli það er hérna, það að ná svona tveggjastafa tölu
0: já.
1: Á þessum tíma
0: já.
1: Það er vel gert.
0: Já, ég var að kíkja kannski bara inn í helgina.
1: Endilega.
0: Þó að sína bara
1: þrýðum. Kannski einhverjum sem ætli berja mó.
0: Já, hugsaðir.
1: Já.
0: Já, sem á laugardag er norðvestlag átt að fyrir að rigna fyrst norðvestalands en að mestu þurft suðaustan til. Aha. Hiti 4-12, mildast er suðaustalands og sunnudag austlaga breytilega áttar alltaf skúri norðvestalands en annars yfir þurft og hiti 7-12 stig en heldur svalara norðaustan til. Já, mestu þurft síðan á mánudaginn. Já.
1: Þannig lítur þetta út.
0: Þannig viljum við hafa þetta.
1: Og en maður hefur nokkuð svo sem ekki heyrt í mörgum sem hafa farið til berja. En
0: Nei.
1: Það er allavega búið að vera minnst kosti hér á suðvesturhorninu svona næturfrost. Þegar það svona heiðskýrt og bjart þá fer hann í frost á nóttunni.
0: Já.
1: Það gerist til dæmis, veit ég, fólk sem ætlaði golf snemma í morgun.
0: Já.
1: Hér á uppi Gráðaldi. Og þá lokaðir völlinum fyrstu tvo tímana af því að bara frost. Það er ekki gott fyrir berin.
0: Nei,
1: Nei.
0: Það er nú málið. Ég sá einmitt reyndar einhver að berið til og þá var það rifs eða þannig að séu rauðu.
1: Já.
0: Vist, ekki sem blóberið eða krekkiber.
1: Já, rifsber.
0: Rifsberið vantarlega
1: að brjónum.
0: Já,
1: já, já.
0: Og fólk að nýta sér það.
1: Já.
0: Það er að gera.
1: Já.
0: En síðastalag fyrir fréttir fyrir fimm fréttir. Það Hipsum Haps flokkurinn sem enda bara einn maður að mestu og lag sem að aðdándur tónlistar frá 1970 eitthvað kannast vel við. Það minnir á Steelers Wheel Stuck in the Middle. En þetta Hipsum Haps og lag sem heitir Meðal mannsins.

0: haustperlur, uppboð á gæðaverkum í kvöld, forsýning opin alla helgina, Gallery Fold og gallerifold.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ný kynslóð kvæðamanna, pottaspjall, þjóðlagasamspil, þjóðlistamarkaður, vaka þjóðlistahátíð í Kópavogi, 13. til 19. september, salurinn.is.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna. Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens.
3: Guðdómleg.
2: Miðasala hefst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Nýr prémium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Á morgun verður lokað fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
14: Fastegna sjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
15: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
16: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
17: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
18: Fréttast.

0: Alla myndist einnig þryggja ungmennar sem létust í sviplegu slysi á Krýsuvíkur vegi í síðustu viku og sagði að samfélagið yrði að taka vel utanum börn og ungt fólk.
1: Slíkur missir snertir okkur öll og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli. Við verðum að taka vel utanum börnin okkar og unga fólkið, hlusta á þau og styðja. Því ekkert segir meira styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Ísland meðal 12 þjóða sem boða viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraels á Vesturbakkanum. Utanríkisráðherra Bretlands sakar Ísraelsmenn að horfa framhjá þjóðernishreinsunum. Þjóðirnar 12 hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þvinganirnar. Þjóðirnar eru auk Íslands, Kanada, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Írland, Bretland, Spánn, Portugal, Frakkland og Pólland. Í yfirlýsingunni kemur fram að aðgerðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum grafi undan möguleikanum á tveggjaríkja lausn og að ástandið versni hratt vegna ofbeldis landtöku fólks og stækkunar landtökubyggða. Þá þess krafist að ríkisstjórn Ísraels stöðvi stækkun landtökubyggða. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands, Donald Trump og Vladimir Putin rættust við í síma eftir að samningamenn Bandaríkjanna, Jared Kushner og Steve Witkoff, hittu Putin í Moskvu á laugardag. Aðstormaður rússnesku ríkisstjórnarinnar sagði símtalið hafa staðið yfir í klukkustund og rætt hefði verið það sem kom út úr heimsókn Kushners og Witkoffs. Putin hefði meðal annars sagt Trump hvað hann gæti gert til að ljúka stríðinu. Samtalið hefði verið uppbyggilegt og hreinskiptið. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
3: Áfram höldum við hér í síðdegis útvarpinu, seinni hálfleikurinn farinn af stað. Við ætlum að fá til okkur góða gest í lokþáttar og það hún, hún kalla Þóradóttir Njálsdóttir. Hún ætlar að segja okkur af leikritinu eða tragikómedíinu sem hún setur upp.
4: Já.
3: Þarna Gunnellu.
4: Gunnellu og algjörlega mögnu sýning. Hvernig ung kona eins og kalla getur sett sig í spor fullorðinna konu, einmanna konu.
3: Er svona einhver erkitýpa eða hvað?
4: Já, þetta alveg, sko, kemur alltaf út eins og ég sé alltaf í leikhúsinu.
3: Þú ert dögulega fyrir leikhús.
4: Já, það vill til að ég búin að sjá þessi sýningu fyrir svolítið löngu síðan.
3: Já.
4: En hún semst endur frumsýnd núna á föstudaginn.
3: Já, gaman að því.
4: Fáum hana til að segja okkur frá því, hvar fættist Gunnella?
3: Já, hálfsmánarlega þá ringi við til Spánar og tölum við Jóhann Hlíðar og að þessi sinni verður hann með spánarspjallið bara hér í hljóðveri, kemur hér í hljóðveri, hann staddur á landinu og við köllum hann kóngina Kartagena, hann býr í Kartagena og hann verður hjá okkur með spánarspjallið hér eftir smástund.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
4: En mikla breytingar hafa staðið yfir á Keflavíkurflugvelli undanfarna mánuði og kannski þetta bara komið yfir í einhver ár og við erum vön því þegar við komum eða förum frá landinu að við erum alltaf að labba einhverja ganga sem eru hérna verið að bara afsaka sig það, hér standi við framkvæmdir og á morgun á að opna inn á herliheitin þar að segja í verslunum Ísland duty free og þetta eru þess að þrjár verslanir, brottvaraverslun, komuverslun og verslun við brottvara hlið. Og Helga Dís Jakobsdóttir frangatustjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free. Hún hingað komin. Velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Þetta lítur að hafa verið búið að vera svona hvað ég að segja mikil áskorun fyrir ykkur þarna í Keflavík fyrir nú utan auðvitað bara láta þetta að fólki hérna líði ágætlega þó að sé að færa sér til liðar og alls konar.
5: Heldur betur, þetta náttúrulega maður stendur í framkvæmdum í búð sem ekki hægt að loka. Þannig að við getum ekki lokað og klára framkvæmdunar, það náttúrulega væri langþægilegast en það ekki hægt. Þannig að ég hef svona svolítið sagt að við ættum eiginlega að hafa svona guided tour svolítið af því að það alltaf verið að breyta hérna. Ég skal segja ykkur núna hvar ilvötnin eru og hvar áfengi þegar. En þessu lokið núna og búið að standa yfir síðan í ágústi fyrra. Þannig að þetta komið yfir.
3: Já. Og hvað breytist?
5: Hvað breytist? Við erum náttúrulega bara búin að taka, Hænumann tók náttúrulega við maí 2025 við sem sagt hérna fríöfnaversluninni og það bara búið að fara í allsherjar breytingu. Það við erum að fá til dæmis merki sem ekki hafa fengist áður á Íslandi. Við erum að gera íslensku merkjum rosalega hátt undir höfði, alveg svona hjarta búðarinnar ef við tala sérstaklega kannski brottfraverslun, þá sér fólk þegar kemur inn að það er svona blátt

0: gólf og þar eru öll íslensku merkin, bæði snyrtivörum, áfengi og nammi og íslensku aðlarnir eru alveg meira en 30% af búðin okkar og þetta líka bara svona Heinemann alþjóðlega keðja og með flugull út allan heim og þetta svona stökkpallur fyrir þau líka Og svo erum við að opna stórglæsilega, núna sem sagt segir næsti áfengin var núna, það við vorum að opna hennar stórglæsilega snyrtivöruverslun líka og það eru svona nýs ilvöt sem hafa svolítið verið, eru trending núna, afsakið í sletti og hérna við erum að fá mikið af þeim merkjum inn líka núna sem ekki hafa verið fáanlega í Íslandi.
1: Nei.
0: Og svo náttúrulega bara áfengið og sælgetið og komið skarkrippi aftur.
2: Já, en uppsetningin á búðinu svipuð eða hvað?
0: Hún er svona aðeins svipuð nema það sem hefur breyst að við tökum allt íslenska saman
2: já,
0: og það alveg svona í miðjunni þannig að þú kemst ekki gegnum búðina nema þurfa að labba í gegnum eða meðfram þessu íslenska svæði.
1: Nó, já, við þekkjum það að vísu bara erlendis frá að þú þurfir að þræða búðinu hvernig þú allar kannski að kippa með einn hlut. En sko, voru það að gera þetta allt í á sama tíma? Bæði komu og brottfara,
0: Nei, þetta náttúrulega búið að vera sett upp í fasa, eins og maður kallar og við höfum svona þurft að loka einu svæði til þess að geta gert hitt svæðið og svona loka þessu svæði til að geta gert þetta og þurft að gera þetta í stigum og náttúrulega mikið, við náttúrulega erum á flugvelli þannig mikið af öryggiskröfum líka sem eru gerðar við þurfum að vera með x langan hérna gangveg til þess að fólk getur komið og eða slappað og alls konar, við megum ekki teppa flæði til dæmis, við náttúrulega erum bara leið og kemur úr öryggisleitinni þannig að þetta alveg búið að vera púsluspil og líka það ekkert hver sem sem á að vera með tæki og tól þar til þess að vera að vinna og setja upp innréttingar og slíkt. Þannig að við erum búin að vera að gera þetta í svona fösum og hérna, það svolítið síðan að komuverslunum var tilbúin fólk hefur svolítið tekið eftir því hann að núna var svona lokan hnykkurinn en brottfaraverslun og svona óheppilegt en svona sársaukafullasti fasin var núna í loksumar sko þegar við þurftum að loka stærsta partinum en þetta allt komið núna og ég held að fólki á gólfinu þá hróskili það hvað manna fegnast að þessu sé lokið sko.
1: Já, ég sá einhverja frétt það að sko hillurnar eða já, innréttingarnar
0: já.
1: Þetta meira að minna endurunnið plast
0: Já, það sem sagt hérna Við fengum sem sagt, það eru arkitektur hjá Heinemannum, fengum líka hérna basalt sem bara hérna arkitekturstofa hérna á Íslandi og það var notað endurunni plast úr sjónum til þess að gera sem sagt, hvað maður að segja, svona utanum hillu einingarnar. Það er svona þetta á að vera eins og, hvað maður að segja, svona jöklarnir og þetta er svona þessi fílingur. Og bara þrývita prentinu og þetta smá svona nýsköpunar fyrirtæki sem að hérna græja þetta og þetta kemur rosalega vel út og bara við breyttum alveg 2,6 tonnum af plástúrgangi í innréttingar sko þannig að ég tel það bara mjög gott og skemmtilegt að sjá þetta sko
1: Já.
0: Að fólk spyr alveg hvað þetta af því að þetta kemur mjög skemmtilegt út sko
1: Einmitt. Hérna af því maður hefur séð sko að sjálfsafgreiðslan svolítið búin að taka við
0: Já.
1: Er það komið til að vera og eru bara einhverjir að afgreiða kössum hana?
0: Við erum með mannakassa bæði brott fyrir að komu og erum alveg með hérna bara við erum með marga kassa manna og það verður alltaf þannig það bara, og ég held við vitum það allt þegar maður kemur heim og maður þreyttur eftir flugi og maður að taka tóllin sinna þetta svolítið öðru í sig að þetta annað þú ert að kaupa eitt kremi og, eða eitthvað slíkt sko, eða einn námi póka en þegar þú ert með tóllin þá viltu bara geta sett þetta upp á band og, og einhver hérna skannar þetta fyrir þig sko. Þannig að nei, við erum alveg með manna kassa
2: Já. Verðið hjá ykkur hérna það verið mikið rætt sko þetta duty free, þetta sem þetta á að vera án virðisauka og eitthvað svona dót en mönnu fundist einmitt sko bara eins og sælgæti síða ódýrara bara hérna í bænum eða sem bara í Costco og það bónus eitthvað, hvernig svarið þið því? Hvernig stendur á því?
0: Sko, það náttúrulega þannig að við erum með mismunandi, kannski pakningarna sem við erum með eru oft pakningar sem ekki fást hérna á innanlandsmarkaði. Við erum með sér pakningar oft minni eða í svona stærri pakningum. Við reynum náttúrulega að gera alltaf það besta sem við getum bara í verði og við erum til dæmis núna að byrja að koma með alls konar tilboð og slíkt og það verður komið vildar hérna klubb og slíkt en við erum alveg með það er ekki hægt að bera sko þetta ekki epli og epli sem hægt að bera þarna saman sko þannig að við erum oft í þessum dæmum sem að vera tekin þá er þetta mismunandi stærðir en svo eins og núna kannski kom inn að því að það hefur til dæmis verið aðeins talað um að áfengi sé til dæmis dýrara í komuverslun, heldur brottfaraverslun.
2: Já, einmitt.
0: Og ástæðan fyrir því í raun og veru, það eru bara tóbaks- og áfengisgjöld sem eru sett á, þetta var löggjöf sem var sett árið 2023 og þá fóru sem sagt á áfenginu, fór það úr 10% upp í 25% og af tóbakinu fór það úr 40% upp í 50%.
2: Og þá bara í komuverslun?
0: Bara í komuverslun, ekki brottfaraverslun.
2: Nei.
0: Og þetta náttúrulega fer eftir líka styrkleika áfengisins. Þannig að bjórinn og þetta léttvín bara á svipuðu verði. En þegar þú komin í þesta sterka sem við oftast líka erum að kaupa því að það munar mestu oftast á því, þá það í hæsta gjaldflokki í þessu.
2: Þannig að ekki við ykkur að sakast þarna heldur, þetta ríkið.
0: Þetta ríkið, þetta var löggjöf sem var sett sko og þetta ekki nýkomið, þetta var kom 2023.
2: Já,
0: en auðvitað reynum alltaf að gera okkar besta það sem við getum og hérna, þannig að það kannski gott að koma fram á þessa því að það ekki margir sem átta sig á þessum gjöldum sem eru bara á komuverslun í sérsagt áfenginu og tóbakinu, en snyrtivaran og slíkt allt er það sama.
1: Já. Svo eitt sem að við spurðum líka og eins gott að segja það bara í mikrofónin þannig að aðrir heyri að þegar einhver undir lögaldri og ætlar að reyna að kaupa áfengi
0: Já.
1: Á sjálfsafgreiðslukassa þá Já. Er það ekki hægt.
0: Það er náttúrulega alltaf starfsmaður við hérna sjálfsafgreiðslukassana og það þarf svona það fylgst mjög vel með því og oft þarf að samþykkja og slíkt sko. Þannig að það er alveg fylgst vel með því. Það er í svona röðum og það er alltaf einn eða tveir starfsmenn sem eru þar á
1: að vakta það. Já. Þannig að þið klippið á borðan á morgun og ætli svo bara ekki að vera með neitt vesen þegar við förum í
0: eða
1: úr landi.
0: Heldur betur ekki, við ætlum að bjóða ykkur velkomin og bara sýna ykkur alltaf nýja sem við erum komin með því að við erum með mjög mikið spennandi og eitthvað svona sem hefur ekki verið á Íslandi áður.
1: Já, segðu ykkur bara rétt í lokin, þetta Heinemann, þetta fjölskyldu fyrirtæki?
0: Já. Þetta nefnilega fjölskyldu fyrirtæki og ennþá rekið í eldas í manningi hvar konu marga kynslóði núna og Max Heinemann sjálfur mættur til landsins og klippur á borðan á morgun og hérna og bara með flugvelli út allan heim, til dæmis í Köpen við konumst mikið við flugvellin þar með duty free þar og bara rosalega gott fyrirtæki fyrir að vinna fyrir sko, ef ég segi alveg sjálf frá sko og það alveg ótrúlega gaman hvað þeir eru búin að, þeir meta mjög mikils hérna íslensku vörurnar okkar og að gera þeir rosalega hátt undir höfði og þetta hefur ekki verið gert annars þar þar sem við erum bara með bláa svæðið alveg í miðjunni og hérna, hann að þetta alveg bara mjög flott sko.
1: Já. Tökum eftir þessu til hamingju með þetta og takk fyrir að koma hingað í síðdegis útvarpið Helga Dís Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free.
0: Takk kærlega fyrir.
3: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
4: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
4: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
5: Ég mikill stuðnismaður Ríkisútvarpsins og að þar sé eigi að vera nánast svona hryggjar stikkið í íslenskri fréttamennsku af því hvað frétt og hvað ekki frétt það var alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma
6: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti pleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af
3: Morgun Útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.
7: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
8: Og áfram höldum við hér, Klara Einarsdóttir komin að stað með lagið ef hann myndi og þar strax og eftir Jóhann Hlíðar Harðarson og Spánarspjall í síðdegis útvarpinu.

0: Það var meldur síðdegis útvarpið og nú komið að spánarspjalli og það nú ekki beinni frá Spáni svona rétt eins og vanalega en því að Jóhann Hlíðar Harðarson mættur í hljóðveri hér, staddur á landinu, velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
2: Sko, þú fylgist með, já, þú ert náttúrulega búin að vera í fréttamennsku í öll þessi ár og svona, það var alltaf þannig að þú komir til Íslands eða farir eitthvað að þú hættir að lesa spænsku fréttirnar.
1: Þetta svolítið svona eins og þegar við vorum krakkar í munið, maður bara vaknaði og las mokkar með korflesinu.
2: Já.
1: Ég fer bara inn á spænsku fjölmiðla fyrsta sem ég gera á mótnana. Það bara alltaf, þetta bara orðið rútínan hjá mér, sko.
0: Já. En sko, hérna, er mitt út af hérna, veriðin í íslensku fjölmiðlum svo lengi og í fréttamennsku. Hvernig staðan á Spáni? Því að nú voruð mikið umræði hérna. Hérna eru fækka fréttastofum og dagblöðum er eitthvað það á Spáni? Að þetta sé svona
1: fallandi? Nei, maður sér það ekki og það eru ennþá tvö stór blöð og til dæmis í Cartagena, það sem ég bý, sem er svona sveitafélag á stærðið Reykjavík. Þar eru tvö bara staðarblöð, sko blöð, sem eru í Múrþía héraði, sem að mér sýnist þegar maður lappar um að borgarbúar lesa mjög mikið. Svo ríkisjónvarpið náttúrulega mjög stert en það sem að gerast og ég held að sé að gerast í allar Evrópu og fer að gerast hér í miklu meira mæli held ég og vonærunni, það það að vefmiðlar eru bara orðnir áskriftamiðlar sko, við erum að fara tilbaka til þess tíma þegar dagblöð voru í áskrift og svo kom þetta tímabil það sem allir heimtuðu að fannst sjálfsagt að fá fréttina fríar
2: Já.
1: Og nú þetta bara orðið áskrift nú þarf ég að velja að hafna hvar ég ætla að kaupa áskriftina sko.
0: Kannski eðlilega umhverfi að hafa þetta í áskrift
1: það er það, ég meina fólk að vinna, þetta ekki ókeypi ég meina vinnan á bakvið hérna ekki ókeypi sko.
0: Nei, nákvæmlega
2: nei.
0: En hvað að frétta á Spánarhreppi?
1: Ég get sagt okkur það að núna síðust dag að það eru bara 5-6 fyrstu fréttnar á hverju mótni eru frá Þjóta sem ég held ég að við lofaði ykkur fyrir mánuð er þið búið eftir mánuð, þannig er ekki sko langt í frá og eru bara að fara langt með að fella ríkistjórnina. Og fyrir þá sem ekki munað eða hafa heyrt það þá er Þjóta er eitt sjálfstjórnar hér að Spánar sem er í Norður Afríku. Þar eru tvö sjálfstjórnir hér og hefur verið það í ykkur 400 ár sko, hluti á Spáni og þar kom ruddust verður maður að segja, 70.000 mannsinn óbóðslega margt fólk undir lögaldri í mánaðamóti síðustu og það tókst að landamæra vörðum og lagana vörðum að vísa öllum tilbaka nefnir með ykkurum 2-3.000 en það fólk og þau ungmenn og unglingar eru búin að vera meir og minna á vergangi síðan í óreið og það vantar rúm, það vantar gistaðasta, það vantar mat og það vantar löggæslu, það vantar allt og þetta að verða langstæsta hitamál Spánar á þessu kjörtímabili og þetta bókstaflega að setja ríkisstjórn vinstriflokkana á hliðina.
2: En bara svona aðeins í forsöguna, sko, hvað verður til þess að allt í einu springur út og fjöldin eykst svona?
1: Það vita menn ekki alveg og eru búin að rannsaka og það hafa verið, sko, samsæriskenninga alls konar að Bandaríkjamenn og Ísraelar hafi gert þetta til að klekkja á Spánverjum eftir að Sánchez fór að lýsa yfir stuðningi eða lýsa yfir þetta væri ekkert nema þjóðarmorð á Gaza. Svo eru sumir sem halda að spænsk stjórnvöld hafi staðið fyrir þessu sem er mesta fyrra. Þetta gerist fyrir 3 árum síðast, ekki eins miklu mæli og þá talað að þetta gerir marokkósk stjórnvöld af og til þess að pressa hreinlega á bara hreinlega fjárhagsstuðning frá Spáni. Og nú hafa komið bara síðust að sko heimildir eða upplýsingar sem að fjölmiðlar hafa verið að birta frá leyniþjónustunni að þetta séu stjórnvöld í Marokkó sem standa á baku þetta, hafi bara slakað á takinu og sjö að nota þetta í svona milliríkja deilu. Og það eru allir orðnir samfærir það að fyrir það fyrsta að það sé þannig og eru búin að missa alla trú á stjórnvöldum Spánar sem hafa látið, sko, þetta hefur rekið á reiðanum í mánuð. Sósialistar, þeir sem styðja ríkistjórnuna, eru, sko, það hrynur fylgið. Og það kom könnun síðast í morgun sem segir, sko, að 70% stuðningsmanna ríkistjórnarinnar segja að hún hafi staðið sig afskaplega illa í þessu.
2: Já, en þetta nú ekki smá, sko, vandi að fást við bara 1, 2 og 3.
1: Nei, það nefnilega, og það voru í síðustu viku, voru 100.000 Spánverja sem flyktust út á götur og torg í stærstu borgum Spánar og mótmæltu og er að lýsa við stuðningi við borgarana í Þjóta, sem eru náttúrulega eru Spánverjar.
2: Já.
1: Og bara að lýsa við stuðningi og krefjast þessu stjórnvöld vegna þess að fólk er hægt að þóra að senda börnin sín út að leika sér.
0: Já.
1: Konur þóru ekki vera einar á ferli. Kynferðisglæpum hefur fjölgað og svo verða menn að analýsa það seint og síðan eða eitthvað tíman sko hvað veldur því og hver á sög á því vegna að það er sögurnar fari margar áttir sko. Og þetta búið að vera svona í mánuð og sko það verða kostningar á næsta ári. Og
0: Já.
1: Í fyrsta sinn núna í byrjun þessara viku kom skoðanakönnu og í fyrsta sinn á þessu kjörtímabili eru hægri flokkarnir tveir auka hægri flokkurinn Vox og svo hægri borgaralegi hægri flokkurinn Lýðflokkurinn PPE í fyrsta sinn eru þau með hreinan meirihluta í könnunum og ég þori að geta eða ég hatt, ég þori að geta hann ef að sko hægri, það verður hægri stjórn eftir ár vegna þess að, og meiri sé að í könnunum kom fram að flestir treysta og það eiginlega sláandi auka hægri flokknum best orðið til að taka á innflytjendamálum sem vill taka harðast á því.
0: Já, en það þá ekki eitthvað sem að stjórnvöld muni þá gera til að, að rétta við sinn hlut í þessu málum með því að fara í einhver aðgerðir?
1: Jú, en þeir hafa ekki gert neitt og sannsett þeir meir og minna bara búin að halda áfram í sumafrí og hefur ekki gert neitt og menn, ég var að hlusta á hlaðvarp núna sem El Pais með okkarinn degi og núna nýtt hlaðvarp stöðuna, ég var að hlusta á það í gær og þar segja bara, og El Pais er ef eitthvað blað af stóru blöðunum er hliðholt stjórnöldu, þá það El Pais en þeir segja bara að hann hefði verið í þinginu á fimmtudaginn og hann hefði verið einn og yfirgefin
0: Já.
1: Það valla þingmennin stiðjan og hann segir að svo lengi sem ekki séu grjótharðar sannanir fyrir því að Marokko menn standa á baku þetta þá séu hendur hans bundnar En svo benda blaðamenn og það er miklu auðveldar að vera í stjórnarandstöð og segja að þetta Marokko mennum að kenna já, já. Og segja að hitt og þetta, það ábyrðalausara eða þú veist, þú ert meira fyrstur ábyrð og blaðamenn benda á að sko, það ekkert ríki sem spátn á í eins erfiðum tengslum við eins og Marokko. Það ekkert ríki sem á síðustu tveim, þreim röldum spátn hefur oftar verið í styrjöld við eins og Marokko. Þannig að ef að hann myndi kasta því fram þetta sög Marokkomanna, þá sagði þessi blaðamaður sem var þarna í þessu hlaðvarpi þá bara ekkert útilokað að það gæti komið til vopnaðar átaka.
0: Það ekki það.
1: Marokkó fyrsta ríkið sem forsætisráðherra Spánar fer alltaf í heimsókn til þegar hann tekur við völdum.
2: Já,
1: til þess að halda balans. Og við erum að þarna eru við sko, ég meina Madrid er nær Afríku heldur Frakklandi.
0: Já.
1: Skiljum.
2: Já. Það voru áhugavert að fylgjast með þessu en
1: Já.
0: En svo er þetta bara út alla Evrópu,
1: Þetta er það, og þetta hefur smitað mikið. Já. Þetta ég meina þegar að núna fyrir mánuðunum sko Meloni, forsætisráðherra Ítali og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, voru á vettvangi Evrópusambandsins að fordæma þetta hart. Í rauninni án þess, geti maður alveg sagt sko að án þess að vita neitt í hvernig pottin var búið.
0: Nei.
1: Það var það snemma sko.
0: Stokkja.
1: En Abascal sem leiðir Voxflokkin og er alveg sko alveg grjótharður í munnsöfniði. Hver einasti þingmaður alþingis er eins og engladrengur, sko, við liðin á, hann fór á þessa fundi í síðustu viku og hann kallaði Pedro Sánchez bara Tíkarsson og það ætti að stinga honum lóðbind í fangelsi og það er ekkert verið að skafa því, sko.
0: Nei, allt sem stýttist bara stjórnarkreppu hann kannski.
1: Það það sem við líka búið að tala sko síðustu mánuði að af hverju, sko, og verið krafum það í blöðum að Sánchez hann af því fylgið dalar svo hratt þess að sem að ákvöru bóðar hann getur kostninga en hann alveg harðar á því að hann ætla að vera út kjörtífabilið og það bara spurning þegar að fyrir að fjara undar honum inn í eigin flokki hvort að þá eru við ekki konum með það svo kallar einmitt stjórnarkreppu
2: Þetta er ótrúlegt, en bara svona rétt kannski fyrir þá sem eru á leiðin til Spánar að búa eitthvað, hvar er þetta nákvæmlega? Nálægt hverju, hvað þekki
1: Ég meina að þú þarft að sigla yfir til Afríku að þú ferð til Spánar þá ertu óhultur en svo er annað þverstaðan í þessu og þversögnin í þessu að það eru 500 stúlkur undir lögaldri þarna sem eru líka vergangi og þær eru líka sko hafa orðið fyrir áreiti og ofbeldi og spænsk stjórnvöld ákvað að flytja þessar stúlkur inn til Spánar, inn til meginlandsins og við hljótum að ætla vernda okkar minnstu bræður og systur þá segja allar sýslur og öll hér og það sem hægri flokkarnir stjórna, við vinum ekki sjá þau.
2: Já, mitt.
1: En þær eru óvarðar. Þær eru okkar minnstu sýslur og bræður. Það eru bara hérna hér sem er stjórnað af sósialdemokrátum sem að vilja taka það við þeim.
0: Já,
2: en hvað annað? Eitthvað kannski aðeins léttara?
0: Já, kannski örstutt,
1: ég veit ekki hvort það léttara en við ætlum að sko heims við ætlum að tala konur áfram það sem við vorum núna enda á að það eru heimsmeistarar Spánar í fótbolta að spænska knattspyrnusambandið kynnti nefnilega í síðustu viku áætlun sem miðaði að því að bjóða landsleikskonum Spánar sko aðstoð eða frysta eggin sín þannig að það getur klára ferilinn án þess að þurfa að vera eiga börn og svo myndu að fá hjálp við sem sagt frysta og frjósemi og allt sem þessu fylgir og hérna fyrst var voðalega hrifningað svo þetta væri rosalega framústefnulegt og framfara sinnað og góð þá komu kvensjókdóma læknar vísu fram í kjölfarð og vöruð við þessu en konur í landsliðinu voru mjög ánar en hins vegar kom stærsta kjaftsökið á þess að fyrirætlanir strax sko daginn eftir þegar ein mesta afriskona spánari í frjálsíþróttum þrístökkvari Anna Pelleteiro hún sendi frá sér yfirlýsingu það sem hún sagði að þetta væri bara engar megin þetta líta þetta framtak karlana sem stjórna spænsku fótbolta einhverju að þetta væri eitthvað átaka að framfara skrif þetta væri bara sannkölluð og djúb karlremba vegna þess að raunverulegt jafnrétti og feminismi yrði þetta fyrst þegar að fótboltafélög og sambönd færu að gera samninga sem gerðu konunum kleifta eignast börn á meðan á ferlinu stærði. Þannig að þær getur farið í sín fæðingaróló og eignast börn skilur inn að geta sér bara á eðlilegum aldri eins og fólk gerir flest. Að vera að fresta þessu að í raunni vera að berjast við náttúruna svolítið. Og Hún getur sagt þetta og hún hefur alveg leyfi til að segja þetta vegna eða leyfi að forsendur skulu segja til að segja þetta vegna að hún hefur verið besti þrístökkvari í Evrópu í 10 ár og hún búin að eignast 2 börn á sínu ferli og svo hún fer hún bara í það og svo bara kemur hún aftur og er hálfu betri ef eitthvað þegar hún kemur tilbaka. Og þetta virðist hafa vakið marga til meðvitundar hvað var að segja, við getum sagt að þið rétta sjónar mig í þessu máli, sko, hvort er í meira í átt til réttlætis eða jafnréttis
0: sko.
1: Við skoðum það
2: Já, þetta mjög gamaldags, persónulega
1: Þetta mjög gamaldags, nefnilega
0: Já, og svona heimspíkileg umræða líka kannski svona hvernig lítur á hlutina
1: Já, það var eitthvað kvinnstugdómalækri sem kom fram í viðtali kona sem hefur verið að vinna með íþróttafólk og segir sko samkvæmt náttúrunni ættu konur ekki að vera eignast börn mikið eftir 35 ára aldur en að við mannskepnar einum alltaf að handstýra þessu ofar og ofar atvinnu, þú veist, karriér og hvað þetta heitir
0: Já. Takk fyrir þetta Jóhann Hlíðar og bara takk fyrir að vera í hljóðverið gaman að fá þig eins og ekki gott kaffi
1: Alveg stórkostlegt, takk fyrir, ég man eftir því með þess að þau smakka

0: margir sem að fara aftur í tíman að heyra þetta lag.
1: Algjörlega, ég var komin í bara einhverja vímu hérna.
0: Að hérna, sko, og myndin
1: sko
0: porveitings
1: eftir þúnar ás. Já, ég veit. Ég var að leiða þetta ekki vímu, heldur bara svona einhverja nostalgíu vímu hérna.
0: Já.
1: Er þeirna, því vorum að tala písa á þann og þá eru áhugavert viðtal hérna sem hann Sigur Óli Magni Sigurðsson, fréttamaður fyrir Norðan tók við unga pilta, framhaldsskóla nemendur á Akureyri sem tóku písakönnun í fyrra. Þeir segja slæman árangur ekki hafa komið óvart, það var enginn að taka þessu alvarlega. Þetta var ekki til engunar, segir einn.
0: Nei, það satt búið að tala með þessa písa niðurstöður sko í ára fjöld.
1: Já.
0: Þannig maður skildi ætla að hérna, það væri vita að dyrði ég meina, þetta skiptir máli.
1: Já, algjörlega.
0: En þetta er öðru sinálgun.
1: Já, en þetta líku þetta eftir að vera bara svona próf og þá þyrfti náttúrulega að vera það sama allstaðar í öllum þessum löndum sem eru bundið bara að vera lætt svona inn þannig að fólk geti, það geti engin einhvern veginn undirbúsi eða neitt.
0: Nei, menn, ég var að sjá fréttir frá á Suður Frakklandi í morgun og þá var bóttist þar inn á listasafn og tveimur verkum eftir Renoir, stólið. Í Suður Frakklandi, þetta hérna...
1: Var þetta úr heimahúsi?
0: Nei, þetta voru tveir þjófar sem brutust inn í Renoir-safnið í Kangsu með.
1: Okay.
0: Ég kann ekki svona nefna þetta en hann bæ Kagnes Surmer er það skrifað
1: ekki
0: já. En þeim er að hvort málverk fyrir sig er metið á 1,2 miljard
1: hugsaðir
0: þeir tóku fjögur, mistu tvö þeirra í garðinum fyrir utan safnið á flótanum
1: En eru með tvö
0: frá Renoir
1: og eru skellilegandi núna
0: Já, það nást á endanum, það er alltaf þannig,
1: já.
0: Er það ekki?
1: Jú, oftast er það nú þannig.
0: Glæpir borga sig ekki, krakkar.
1: Alls ekki.
0: Það er bara þannig.
1: Heyrðu, villum að fara að tala Gunnellu?
2: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
3: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Þetta nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti, síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Martini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann gestur Rokklands þessa vikuna.
8: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sér.
7: Nefnilega. Og svo Rokklandi auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: útvarpið á Rás 2.
1: Og þá yfir í leiklistina, við erum búin að vera í því, þetta farið þú út svo duglega að fara í leikhús.
2: Já, ég sé þetta fyrir okkur, hún að minn, einn daginn þá drífur þið nú með mér.
1: Rosalána með þig.
2: Já, en þessa sýningu sá ég nú fyrir, sko, ekki núna í sumar, heldur ári, sem sagt, sumari þar og undan. Þetta er sem sagt sýningin, þetta er tragikomedía Gunnellu sem er líst hérna í hérna sýningar upplýsingum, hjarta hlý, sjálfstæð og fyndin kona sem situr við mataborðið að læra prjóna þegar óvæntur gestur bankar upp á. Og höfunduverksins og leikkonan og það hún er fær þarna að vísu aðstof frá öðrum leikara er og leikstjóri Katla Þórudóttir Njálsdóttir er hingað komin. Velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Hver er Gunnella?
3: Ó, þetta er svo góð spurning, sko. Eins og þessi lýsing, það er náttúrulega bara, það er hennar lýsing á sjálfri sér.
2: Já.
3: Hún lítur á sig svona. En einmitt, hún fær einmitt þessa spurning í verkinu hvernig aðrir myndu lýsa henni. Hún hefur nú ekki mikið að segja þar, en það veit hún ekki alveg kannski hvernig það. Hún er rosalega brosmild, hún brosir alveg afskaplega mikið. Einkennileg. Og ég held ekki kannski besta orðið til að lýsni sé hún er bara svolítið miskilin.
2: Já.
3: Það er í rauninni kannski svolítið kjarnin.
1: Já, já.
2: En sko, þetta er bara, þú veist, þú ert rétt rúmlega tvítu, viltu ekki að segja það?
3: Jú, höldum því, já. Ég ætla ekki að segja hvað ég gömul.
2: Ég meina, allt í bara leikritum konu á besta aldri, kalla...
3: Hún er 41 árs ung,
2: já.
3: Vill hún segja.
2: Já, já. En hvernig farið þið svona hugmynd?
3: Einmitt það, ég hérna... Mist mjög gaman að margir mitt velti fyrir sér af því þeim fannst svona umfjöllunarefnið svona kannski smá þroskað svona hvernig ég fer af því hún er náttúrulega bara fullorðin það er ég ekki, ég er ennþá barn ég ætla segja það, ég er það ekki en, jú, en hérna ég fæ þess að hugmynd upprunalega í listaháskólanum, ég útskrifast þaðan hérna, guði núna fyrir tveimur árum alveg rosalegt að segja það en allt er læg Og þessi karakter fæðist hjá mér í tíma á fyrsta ári, þar sem við erum bara að spinna eitthvað, en hún var vissulega mun yktari. Ég veit að fólk sem hefur sér sýningunum getur ekki ímynda sér hvernig það er hægt, en hún var það. Og ég myndi segja, ég tek innblásturum minn, sko, ég ólst upp við það að horfa stelpurnar og fóstbræður og allt svoleiðis, þannig að það er grínið sem að hefur haft áhrif á mig og mér finnst ennþá fyndið þannig að hún er svona barn geðusólar og ofnæmiskonunnar og stelpunum það er mín greining sko ég tek svona hluti frá þeim báðum hún er skild þeim báðum sko þó hún sé alveg sín ein típa en hún fæði sérst bara já, í skólanum og þróast í gegnum þessi þrjú ár, hún dúkkar alltaf upp ef við þurfum að gera einhver opnanir, einhver verkefni þá var ég alltaf eitthvað, ég veit ekkert hvað að gera, ég næ bara í hana því hún var bara til í búningageymslunni ég hafði sett hana saman áður og bara var auðvelt að ná í hana og hún þróaðist í gegnum þetta nám og endaði sem einstaklingsverki mitt á þriðja ári sko.
1: En nú náttúrulega veist, konurnar í þínu lífi sem eru eldri, eru þar allar svona hvað, er ég hann eitthvað star, eða veist, hvar sækirðu?
3: Já, þær hafa alveg nokkrar haft orð á því að vera eitthvað ég sem í henni og amma mínu mitt hafið orð á því sko. Það var alls ekki viljandi gert, en Gunnella er víða og ég hef séð svo konu og ég sé hann þetta í dag og hún er líka ég, en ég er náttúrulega byggja hana mjög mikið út frá sjálfri mér og minni mínum óta við það að verða fullorðin að það að bara hvað maður finnur ekki einhvern til þess að eyða ævinni með að hvað maður er ekki búin að eyða tímunum sínum nógu vel og allar þessar áhyggjur bara það að fá elsku og vera elskaður, bara þessar grunnþarfir sem að ég hef mjög mikið pælt í bara hvað ef
2: Já.
3: Þannig að hún er hérna, unnin mjög mikið út frá þessum pælingum og eins og sem ég mjög fyndi mamma mín og þeir sem að mæta þessu sýningu, ég veit í hvort þú Happy hefur verið að nýta þetta en það er fólk farið að nota þetta yfir ákveðna típu
2: eitthvað,
3: ég sá bara Gunnel út í búða
1: svona svo Karen sem maður þekkir sko.
3: Já, þetta er orðin svona Karen þetta er svona, ég hitt hennar Karen og bara ég sá eina Gunnel aðan sko.
2: En sko, hérna þetta er pínu sorglegt eða svona, maður fer að vorkeninni en svo gerir maður líka grín eða þú veist, maður fer líka hlæja og bara af því einhvern veginn Já, og maður eiginlega er með hálgert samviskubit yfir því. Á maður ekki vera með það?
3: Jú, það er fullkomið að þér hefur liðið þannig. Þá hefur mitt ætlunarverk tekist.
2: Já.
3: Mitt markmið var svona að fá að leiða áhorfandan í gegnum svona, gegnum bara ákveðna örg með þess að þá mótleikara mínum, honum Arni Má, sem að leikur á móti mér. Hann svolítið er svolítið áhorfandin í þessu. Hann upplifir þetta með áhorfandanum. Og hérna... og það var að því að mér svo áhugavert við erum svo rosalega sérstaklega fyrst mér núna svona samfélagsmiðla ævinni erum við farin að dæma fólk svo mikið og svo ofbáðslega auðveld það er svo auðveld að dæma fólk og mér finnst að vanta svo mikið hjá okkur að vera forvitin í staðinn bara af hverju fólk eins og það ef þú ert að dæma einhvern, viltu frekar vita af hverju þið finnst eitthvað einkennilegt af því það eitthvað á bakvið þannig að ég svona, það þessi forvitni sem að mér finnst svo mikilvæg og mér finnst verkið það svona, já, verkið svona smá það að kenna mann eitthvað slaka aðeins á, hún var að læra aðeins fyrst að hún ferða að dæma það
2: já, að sjá heldur að séu til eins og nefnir, sko, við sjáum gunnilega allstæðar út í búðosna, en svona í alvöru tala heldur að séu til margar sem að bara eru gunnilegur í alvörunni
3: sko það, frænka mín hún vinnur hjá Reykjavík og Borg og þekki konu sem að, eða hitti konu sem skrifaði bók um einmannleika hún heitir Einmanna, bókin hún mætti tvisvar sýninguna mína, ætlar að koma aftur núna gaf mér bók, hún skrifaði bara svona fræðibók um einmannleika og hún sagði að hún sagði þetta bara víða og þetta var því miður bara raunveruleiki hjá mörgum sko
2: Já.
3: Á Íslandi sem er ógeðslega sorglegt en þess vegna held ég líka að sé bara það að vera vakandi fyrir fólkin okkur og fólkin í kringum okkur en auðvitað hún náttúrulega kannski aðeins íktar að þarf nú að gera leikrit ég veit nú ekki hvort einhver sé með hún náttúrulega með lúmst sinnebyrassinum sko. Hún náttúrulega svolítið stressuð þegar þessi gestur kemur þessi gestur sem við fáum að vita hver í verkinu ég vil geðilega geða hér en hún rosa stressuð og það espjörn hann náttúrulega svolítið upp og hún svolítið upptekin að líta vel út og koma vel fram og hún fer svolítið á yfirsnúning
1: Er gestalæti?
3: Það gestalæti, hún svona, maður svona smá eitthvað svona óf ástin mín, þú út að skjóta því fóti núna en hérna, þannig að já, það byrjar sem svona kannski veit ekki hvort ég vilja segja farsakent, ég myndi kannski ekki segja það en þetta svona komedi alveg allavega framan af, en heilt yfir, já, þetta tragikomedía, sko.
2: Já, nú sem sagt verið að endur frumsýna þetta, þetta verður í Kjarnabíó.
3: Mikið rétt.
2: Kalla, og hvað áætlaru marga sýningar, bara eins og, hérna, eftirspurni verður eða hvað?
3: Já, það ferir hann allt eftir miðasölu, þannig að verður gaman að fá fólk. Já, eins og eru þrjár í sölu, það þessi frumsýning á föstu, eins og 25. og 27. september, hver veit nema við bætum einhverjum við í október og sjáum svo hvernig það fer hvort að við fáum fleiri, fer eftir vissulega, já, eftir spurt
2: já.
3: En þá kemur meira framboð
2: Einmitt, og hvernig gekk þér að kynnast Gunnel upp og nýtt og búin að vera í smá pásu frá hann eða hvað?
3: Hann alltaf magna, við mættum á æfingu og ég hafði ekki snert handritið jú, ég uppfærið handritið að því ég höfundurinn líka uppfærið handritið og hérna og sendi á leikarn og leikstur Ankiljan og Aron og við hittumst í fyrsta skipti lásum þetta einu sinni prófum að renni þessu bara án þess að kíkja og við bara kunnum þetta þetta bara í okkur greinilega
2: já, já, það kunnilega í ykkur öllum bara
3: já, og leið og gleraun eru komin á mig þá fer hún ekki frá mér sko ég þarf vel að slökka á henni sko
1: þú er svo nýr laddi
3: vá, veistu það hvað ég tek þessu já. Ég ætla að taka þessu þetta er rós
1: setur upp gleraun bara orðin ykkur
3: mætt, já. Já
1: bara svo laddi að fer, setur upp hérna það verður ykkur fjala
2: bara með einu gleraun, pældi því Já, en það allavega mynda hérna köllu í gerfi Gunnelu inn á text.is eða við sjá hvernig hún líkur út. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið, Katla Þórudóttir Njálsdóttir til hamingju með þetta og gangið vel með Gunnelu og við búum kærlega helsinni.
3: Já, takk, ég skila því, hún mynd svo sannlega kunna, hún ringir njútvarpið, hún er típa sem ringir njútvarpið, sko, það get ég sagt þér.
2: Takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir.

0: Þessi er mjög vinsælum þessa mundir, Casey Musgraves, Dry Spell heitir lægin. Það komið að leiðalokum í sitis útarfinn í dag, Hrefnildur.
1: Já, nú komist við aðeins út í sólina, það nú bara frábært að það skulle ennþá vera bjart og fallegt.
0: Já, bara briljant, við byrðum ykkur mann njóta kvöldsins og það sem eftir lifið dags og kvöldsins og herri stattir eftir fjögur fréttir á morgun, sitis útarfinn þakka fyrir sig í dag, endum þetta á skosku drengjanum í Travis og lag sem þetta er 3 Miles High.

0: Vegagerðin tilkynir miðvikudaginn 9. september verða malbiksviðgerðir á hringveginum Hellisheiði. Hringvegurinn verður lokaður til vesturs við hringtorg í Hveragerði og hjáleið Þorlákshafnarveg og Þrengslaveg. Opið verður fram hjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Hveragerðis. Áætlað að framkvæmdir standi frá 10 til 16. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt akstursbrautum. Verktæki Kólas Ísland. Komdu þér á óvart, jarðböðin Bistró. Hádegis hittingur í hönnunarsafninu á morgun klukkan 12.15 fjallað saumaklúb menning í Garðabæ.
1: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens
2: Guðdómleg
1: Miðastala hefst klukkan 10 þriðjudaginn 8. september Nánar á tix.is
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
5: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
8: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september, þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
9: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Menntamálaráðherra kynnti aðgerðir til að sporna gegn hrakandi árangri í PISA-könnununum á blaðamannafundi í dag. Þær eru fæstar nýjar af nálinni. Slakur árangur kom ungmennum sem tóku prófið ekki á óvart. Alþingi var sett í dag, forseti Íslands hvatti þingi til þess að setja tón virðingar þrátt fyrir ágreining. Frekari skipulagsbreytingar hjá borginni verða væntanlega kynntar fyrir áramót og þeim gæta óhjákvæmilega fyllt uppsagnir, segir borgarstjóri. Búið að flytja hátt í 70 rússa sem voru í skipi sem norðmenn kyrrsettu við Svalbarða aftur til síns heima. Rússar krefjast afleiðingar á kyrrsetningunni. Sakborningar og brotaþoli í höfðatorksmálinu lýstu mikilli ringulreiði í bílakjallaranum aðfaranótt 17. mars. Þrír eru grunaður manndrápstilraun. Færni íslenskra grunnskólabarna hefur rakað með hverri písakönnun en hún hefur aldrei

0: Þá var athyglisvert að sjá Inga tala að stór auka áherslu og grunnfærni kjarnagreinum og endurskoða námskrá.
1: Sumt af þessu hljómar mjög kunnulega er þetta allt nýtt sem að Inga var hann að búið í morgun?
0: Nei, einmitt ekki, en forverar Ingu í embætti hafa sjálfur sagst ætla að ráðast í flestar þessara aðgerða eins og til dæmi starfsþróun kennara, ný námsgögn og einföldi námskrárinnar. Ásmundur Einar Daðason reyndi til að mynda að leggja fram ný heildarlögum námsgögn. Hann ætla að tvöfalda fjárframlega til námsgagnagerðar. Guðmundur Ingi Kristinsson endurflutti það frumvarp en það hefur hingað til ekki komist í gegnum þingið. Svo var aðalnámskráin endurskoðun nýlega þegar endurskoðun lauk bara árið 2024 þannig það mikill samhljómur í þessum aðgerðum og þeim aðgerða áallinum sem þegar eru í gildi. Spurningin bara hvort að það takist núna að framfylgja þeim.
1: Akkurat, takk fyrir þetta, Hólmfríður María Rangeldadóttir. Meira þessum, fréttastofan rætt í dag við nemendur á fyrsta ári í menntaskólanum á Akureyri sem tóku PISA-könnununa í fyrra. Niðurstaðan kemur þeim ekki á óvart.
2: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og sem umbúsmaður barna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á
1: Hvað skólaðist þetta til hjá okkur? Þetta voru nú ekki nemendur í menntaskólanum Akureyri sem tóku PISA-könnunina í fyrra en við skulum samt aðeins reyna aftur og sá hvað þeir sögðu.

0: Það var eitthvað hljótt í þeim, við skulum sjá hvort þið náum betra sambandi til Akureyra seint í fréttatímanum. Umboðsmaður barna segir niðurstöður PISA-könnunarinnar mjög alvarlegar. Hún vill aukið fjármagn í skólakerfið og í uppbyggingu á námsefni. Þótt verið skólar, foreldrar og stjórnvöld að taka höndum saman og setja meiri metnað í menntun barna.
1: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar. Og sem umboðsmaður barna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á, til menntunar. Og menntun náttúrulega eitt af sko lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það lykillinn að svona svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu og það ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnur okkar þannig þessi réttindi ef þau sem sagt, ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu.
0: Sagði Salvör Nordal, nánar verður rætt við þannig í speglinum á eftir. Alþingi kom saman á ný í dag eftir sumarfrí. Athöfnin var með hefðbundnu sniði og hófst með guðsjónusti í dómkirkjunni. Að því loknu gengu kirkjugestir fylltu liði yfir í Alþingishúsið, þar sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands las upp forsetabréf og setti 158. löggjafarþing. Í ávarpi sínu við þingsetninguna hvatti Halla þingmenn og þjóðana alla til að láta ekki ágreining yfirgnæfa það sem sameini og vísaði þar til umræði í kringum nýjastanna þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón. Og tón samfélags skiptir máli.
0: Sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Minnihlutinn í borgarstjórn gagnrýndi uppsagnir og skipulagsbreytingar á borgarstjórnarfundi í dag. Meirihlutinn varði breytingarnar og sagði hægt að bæta þjónustu og hagræða líka. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir hagræðingu sem nú sé unnið að því miður geta leitið frekari uppsagna.
3: Nú tekur bara við frekari vinna og svo munum við kynna niðurstöður þegar það liggja fyrir.
4: Verður einhverjum sagt upp og hvenær áttu vona niðurstöðu?
3: Ég vonast auðvitað eftir einhverjum niðurstöðum fyrir áramót. Ég breytingar og hagræðingar þar leiða óhjákvæmilega til þess að einhverjum sagt upp því miður, það alltaf sárt og erfitt. Þannig að ég til líklegt að það verði meira slíkt.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Norsk yfirvöld hafa flutt 69 rússneska ríkisborgara aftur til síns heima. Þeir hafa verið fastir á Svalbarða eftir að norska strandgæslan kyrrsetti rússneskt skip sem þeir voru á.
5: Strandgæslan tók skipið yfir annan september að beðinni ukrainska orkufyrirtækisins Naftogas. Skipið var þá á leið til Barentsburg sem námubær á Svalbarða. Rússnesk fyrirtæki eru þar með námustarfsemi á grundvelli Svalbarðasáttmálans frá 1920 sem heimilar aðilum sáttmálans að vera með atvinnustarfsemi þar þó að yfirráð Noregs séu viðurkennd. Orkufyrirtækið hefur reynt að sækja bætur til Rússa fyrir að leysa til sín eignir frá fyrirtækinu eftir ólögmæta innlimun Krímskaga í Rússland árið 2014. Réttmæti bótakröfunar var staðfest fyrir alþjóðlegum dómstólum.

0: Statoil árið 2023. Naftogas vill að skipið sem ber nafnið Professor Molchanov verði selt upp í kröfuna. Rússarnir hafa flestir verið á hóteli í Barentsburg frá kyrrsetningu skipsins en samtal hefur verið í gangi við rússnesk stjórnvöld að flytja þá til síns heima. Það var svo gert í nótt. Alls voru 69 rússar fluttir til Longyearbyen, stærsta bæjar Svalbarða, þaðan sem þeim var flogið til Kirkenes nærri landamærum Noregs og Rússlands. Þaðan flutti lögreglan í Finnmörk þá yfir landamærin. Utanríkisráðuneyti Rússlands krafðist þess að kyrrsetningu skipsins yrði aflétt og sagði að hún væri af pólitískum hvötum. Norðmenn bentu á móti á að þeir væru ekki aðilar að málinu og bæri skylda til að framfylgja úrskurði kyrrsetningu samkvæmt alþjóðlegum hafréttarlögum.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þrír sakborningar og brotaþoli í höfðatorgsmálinu gafu skýrslur fyrir héraðsdómi Reykjavíkur við aðalmeðferð málsins í dag. Allir lýstu ringulreið í bílakjallaranum aðfaranótt 17. mars.
2: Í ákærunni þremur mönnum gefin að sök hver sinn þátturinn í manndrápstilraun. Einum gefið að sök að hafa ekið á brotaþóla á miklum hraða, öðrum að hafa barið brotaþóla ítrekkað með barefli eftir að ekið var á hann og þeim þriðja að hafa stungið brotaþóla í raskinina. Á annan tug manna var handtekin, rannsóknin var umfangsmikil og að lokum voru þrír ákærðir. Sakborningar og brotaþóli lýstu mikillir ringulreið í bílakjallaranum en greinir á hvers vegna átökin brutist út og hver gerði hvað. Á upptökum úr öryggismyndavélum sem saksóknari spilaði í dómsal í dag mátti sjá fjölda dökkklæddra manna, suma vopnaða, á hlaupum í bílakjallaranum áður en hvítum landróver var ekið á brotaþóla á miklum hraða. Síðan veittist hópur manna að honum. Brotaþóli lýsti því að hafa óttast líf sitt þessa nótt. Verjendur sakborninga byggja vörð sína miklu leiti á því að ekki sé þetta sanna að skjólstæðingar þeirra séu þeir sem hafi ekið á, barið og stungið brotaþóla. Brotaþóli gat sjálfur ekki staðfest hverjir voru að verki, enda hefði atburðarásin verið hröð, mennirnir dökkklæddir og margir hefðu hulið andlit sín. Aðalmeðferð málsins heldur áfram á morgun.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Bæjastjórn Fjallabyggðar hefur samþykkt að hefja undirbúningsframkvæmdir vegna fljótaganga. Málið verður formlega tekið upp í bæjaráði á fimmtudag. Í tilkynningu á VF Sveitarfélagsins segir að framkvæmdir snúi að vatnsbólinu í Hólsdal í innanverðum Siglufirði. Markmiðið sé að tryggja vatnsgæði á framkvæmda og rekstrartíma jarðganganna. Stendur er að því að hefja framkvæmdir við göngin á næsta ári. Og þá að veðurhorfunum suðlæg átt og dálítil rigning á morgun, en þurft að mestu norðaustanlands, bætir í úrkomu síðdegis fremur hlýtt. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum samhengi samsæriskenninga, samfélags, óanægju og fylgis við hægri öfgaflokkin Alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi síðar í þættinum. En byrjum á helstu áskoruninni í íslensku skólakerfi. Þeim agaleysi, hlutfall innflytjenda, skortur á námsgögnum, afnám samrændra prófa og áhugaverða bækur, skóli án aðgreiningar og menntun kennara. Þetta meðal fyrirsagnar sem hefur verið slegið upp undanfarna mánuði og ár þegar rættur stöðu íslensks menntakerfis. Hver sem ástæðan þá eru ljóst af niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar að einhverja breytinga þörf í kennslu barna.
3: Niðurstöður PISA-könnunarinnar sem lögð var fyrir 15 ára grunnskólanemendur í fyrra voru kynntar í morgun. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi sem hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall 31%. Stúlkur lækka tölfræðilega marktækt á öllum PISA-sviðum frá síðustu könnun og drengir sína marktæka lækkun í leskilningi milli kannana. Þá sína niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og vísindum, verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstöðan svo slakasta frá upphafi og neikvæð þróun heldur því áfram. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað aðgerðir til að bregðast við niðurstöðunum. Meðal aðgerða að stór auka áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum, endurskoða aðalnámskrá og gera átak í starfsþróun kennara. Þá á að auka faglegan stuðning við skóla landsins með áherslu á að huga betur að nemendum af erlendum uppruna. Svo er það símafriðurinn eins og Inga orðaði það sjálf á fundunum í morgun. Hún segir hann eiga eftir að skipta sköpum og bæta líðan barna til muna. En PISA mældi einnig líðan barna og þar má finna jákvæðar niðurstöður. Ísland er í fyrsta sæti meðal Norðurlandana þegar litið er til þrautseigju og því þriðja þegar litið er til lífsánægju. Íslenskir nemendur eru almennt ofarlega þegar kemur að félagslegum þáttum líkt og félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara. Samkvæmt niðurstöðunum hefur þrautseigja barna aukist marktækt frá árinu 2022. Áhugi á námi stendur í stað hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, segir þann hluta vera ánægjulegan.
4: Og það mjög gott að sjá að börnun líður vel eða tiltölulega vel og það minna einelti til dæmis sér í þessum í skólum verið störa hér á Íslandi heldur en í mörgum örum hérna löndum og það tröst og þau geta sótt til kennara síns og það er þessum tröst við milli nemanda og kennara. Þannig að það er að vissulega jákvaðar hliðar í þessari eða niðurstöður í þessari könnun.
3: PISA-könnunin er alþjóðleg og á vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Könnunin er lögð fyrir á 3 ára fresti og mælir hæfni og getu 15 ára nemenda í leskilningi, læsi á náttúruvísindi og læsi á stærðfræði. Ísland hefur tekið þátt í PISA frá fyrstu könnun árið 2000 eða alls 9 sinnum. Í fyrra var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Síðustu niðurstöður bárust í desember 2023, þá úr PISA-könnuninni sem var lögð fyrir 2022. Þær sýndu að færni íslenskra grunnskólabarna hafði rakað hratt síðustu ár, en hún mældist undir meðaltali OECD-ríkjana og Norðurlandana í öllum fögum. Inga segir þróunina að vera óásættanlega og að samfélagi þurfi að leggjast á eitt til að berjast gegn henni. Salvör tekur undir þau orð.
4: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og það sem sko og sem umboðsmaður barna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar og menntun er náttúrulega eitt af sko lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það er lykillinn að svona svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu. Og það er ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnur okkar þannig þessi réttindi ef þau ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu. Þannig að ég, auðvitað er þetta mjög alvarlegur hlutur og þarna bara eru feik, ég held að sé mjög margir kraftar sem eru að vinna þarna saman að þessari niðurstöðu þarna, en við þurfum við sem samfélag og allir bara að taka ábyrgð á þessu og hérna eins og kom fram hérna blaðamannafundurum í áðan að eins og ráðherra sagði við þurfum að spynna frá botninum, við verðum að breyta þessu því þetta skiptir náttúrulega hvern einstakling, hvert batt svo miklu máli að það fái að tækifæri til að blómstra og kannski höfum við verið að leggja ómikið eða sem sagt, kannski er áherslan ekki kannski ómikið, en kannski áherslan sem við höfum verið að leggja á líðan barna hefur sem skiptir gríðarlega miklu máli hefur kannski verið á kostnað menntunar, við höfum kannski misst sjónar af mikilvægi menntunarinnar í þeirri mögulega er það einskýring þannig að ég eins og ég segi ég ítreka að það eru margar skýringar og við þurfum að taka höndu saman og það er ekki einhverjum einum að kenna og hér þurfa náttúrulega skólin og foreldrar og stjórnvöld og það þarf að setja mikla fjármuni í skólakerfið og það þarf í uppbyggingu á sko námsefni sem hæfa ólíkum hópum og við þurfum að hafa metnað sem samfélag fyrir menntun barna okkar.
3: Hlutfall nemenda með afburðahæfni var aðeins 2-4% og hefur lækkað frá 2022. Það er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi.
4: Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir okkur sem samfélag og til dæmis ætti að vera mikið áhyggjuefni fyrir háskólana og háskólakennara að þarna einhvern veginn ef upp úr íslensku skólakerfi er ekki að koma nægilega margir afbrannemundur. Þannig að ég veit ekki hvernig við getum brugðist við því, mögulega hefur þetta eitthvað að gera með námsgögn, en alltaf mikið rætt það að það skorti námsgögn. Það er kannski líka ekki nógu mikil hvatning og það hefur líka verið talað það að það skorti kennara sem hafi sérþekkingu í viðkomandi grein og það getur líka haft áhrif á, kannski meiri áhrif á afbrannemendur. Að þau finni það kannski að þau fá ekki þann svona þá örfun og hérna hjá, frá kennaranum að því að hann hefur ekki sérþekkingu á sviðinu. Þannig að ég geti ímyndað mér að það séu margar ástæður fyrir þessu en hérna þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða alveg sérstaklega fyrst mér og ég hef líka bara sem bara borgar í þessu landi og sem hérna hafandi og verið og háskólakennari og prófessor að það, þetta er stórt mál fyrir okkur.
1: Sagði Salvör Nordal, Ástrós Signiardóttir tók saman. Viðbrögð við PISA á Norðurlöndum hafa verið nokkuð samhljóma og svipuð þeim hér heima.
5: Áfall og skammarlegt er meðal þess sem Danir hafa haft að orði eftir að PISA niðurstöðnar birtust þar. Forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir þar mikið áhyggjefni, nauðsynlegt að styrkja skólana og kennarana og stuðlaða ró í bekkjunum. Hún vísar, líkt og menn hafa gert hér, til þess að það þurfi að takmarka farsímanotkunni í skólanum og setja aldursmörk á samfélagsmiðla. Skjáirnir eyðileggi hæfileika barna til að einbeita sér. Á fimmtudaginn hefur verið boðað blaðamannafundur í Kaupmannahöfnum PISA og þar verða forsætisráðherra, efnahags- og innanríkisráðherra, utanríkisráðherra, ráðherra viðskipta og samkeppnismála auk menntamálaráðherrans danska. Mjög alvarlega niðurstaða, segir Kari Nessa Nordtun, menntamálaráðherra Norðmanna og stígur þær með inn í umræðuna þrátt fyrir að flokkarnir á stórþinginu norska hafi ákveði í sameiningu að setja pólitíkina til hliðar fram yfir útför Noregskonungs á morgun. Nordtun segist helst hefði hún vilja bíða með að leggja fram niðurstöðunar en þær séu svo alvarlegar að ekki verði við unað. Það gangi ekki að Norðmenn séu undir meðaltali OECD í leskilningi starffræði og náttúruvísindum, orsakirnar séu margslungnar að dómi rannsakanda en meðal þess sem eigi benda á sé stafræna byltingin. Sænskum ungmennum hefur aldrei gengið verið PISA. Afturför í leskilningi er þar líkt við að heilt skólaár af þekkingu hafi tapast og líkt á í Noregi eru síminn og skjárin taldir til sökudólga. Simona Móamsen, menntamálaráðherra, segir við SVFT, sænska ríkisjónvarpið, að áhrifin af lengri skjátíma og minni lestri síðan koma fram, það geysi skjáfaraldur sem sé á góðri leið með að búa til ólæsa kynslóð. Og þetta er vondi niðurstaða fyrir stjórnarflokkana í Svíþjóð fimm dögum fyrir kosningar, segir greinandi SVT. Hún gefi stjórnar andstöðinu færi á því að hjóla í stjórnvöld, sérstaklega frjálslyndaflokkin í málefnum sem skipti kjósendur miklu. Og Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, skóf ekki utan að því viðtali við SVT, neyðar ástand í sænskum skólum á landsvísu, segir hún, stjórnvöld hafa svikið sænska skóla og sænska nemendur, skori niður í staði. Að bæta í. Og jafnvel í Finnlandi sem löngum hefur trónt efst Norðurlanda hafa menn áhyggjur af gengi nemenda. Finnar eru yfir meðaltalið OECD-ríkjana í náttúruvísindum, það eru sænski nemendur líka en norski, danskir og íslenskir eru undir því og af þeim gekk þeim íslensku verst. Og þrátt fyrir að niðurstöður finna sé yfir meðaltalinu hafa þeir dalað á öllum vígstöðum jafnt og þétt undanfarna áratugi. Finnskum stúlkum gengur betur en drengjum í leskilningi og náttúruvísindum en drengjunum betur í stærðfræði. Líkt og Íslandi er lítill munur milli finnskra skóla á landsvísu en vísbendingar eru að munur á nemendum innan hver skóla aukist og að sérstaklega sé hægt að tengja félagslega og efnagslega stöðu nemendana við útkomuna. 760.000 nemendur í 90 löndum tóku þátt í PISA-könnuninni í fyrra vor. Þeir eru fulltrúar 33 milljóna 15 ára nemenda og hæsta skór fengu nemendur í Kína og Singapúr. Reyndar er það svo að í Kína könnunin aðeins lögð fyrir í fjórum tiltölulega velmegandi héraðum. Eistneskum nemendum gekk best af vestrænum nemendum og heilt yfir var útkoma nemenda í OECD-ríkjunum slakari en í síðustu könnun meðalskor í vísindum starffræði og leskilningi hefur aldrei verið lægra. Þó eru til lönd þar sem að niðurstöðnar eru betri en síðast, meðal annars Kosta Ríka, Slóakía, Tyrkland og Bretland. Og Bretta fá betri útkomi í vísindum, halda sjó í leskilningi og starffræði. Sérstaklega til þess tekið í skýslunni þar sem heldar niðurstöðnar að setja fram að lesskilningi hafi mikið hrakað á þeim árum sem liðin eru frá síðustu könnun. Hæfni nemenda á sviðum sem skipta miklu á tímum gervigreindar hafi minkað, það meta upplýsingar, tengja þær saman og mismunandi heimildum og að vera gagnrýnir á lesefnið. Þá sé mikil fjölgun tilfella þar sem nemendur lesa eitthvað í hasti en miskilja það. Nærri helmingur nemanda segist nota gervigreind í hverri viku við lærdóminn, 28% segja er næstum hverri vísindakennslustund, láti samnemendur þeirra tröflast af símum eða tölvum, en það telst jákvætt að 3/4 allra nemenda í könnunni finnst þeir tilheyra í skólanum. Og eins og áður sagði það voru finnar á toppnum, þeir voru á toppnum þegar PISA var fyrst lögð fyrir aldamótin og finnska skólakerfið varð fyrirmynd margra, en niðurstöðnar hafa dalað. Í grein í Economist undir augrandi fyrirsögn þar sem spurt hvort táningar sé að verða vitleysari, eru leitar að því líkur að árangur finna hafi ekki endilega mátt þakka framsækinni menntastefnu og aðferðum, heldur frekar gamaldags áherslum sem hafi eimt eftir í finnskum skólum fram á 10. áratuginn. Líka bent á að Englendingar séu uppskera eftir að hafa fyrir 15 árum undir stjórn íhaldsmanna fara að leggja aftur áherslu á staðreyndir og lærdóm og undirbúning fyrir próf. Spurningu fyrir sagnarnar reyndar ekki svarað í Economist en niðurlagi gengur út á að það séu ekki margt sem styðji það gervigreindin veri til þess að draga úr ávinningi góðrar menntunar en það sé greinilegt að tæknin fari illa með þá sem ekki búi yfir grunnfærni til að greina og skilja.
1: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá. Kosningaúrslitin í Saxlandi Anhalt þar sem hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland fekk langmest fylgi allra flokka varpa ljósi á fyrirbæri sem sálfræðingar og stjórnmálafræðingar hafa rannsakað æ meira undanfarin ár. Hvernig vantraust á stofnunum getur smám saman breyst úr afstöðu til Instagram-ála í heila heimsmynd. AFD fekk 43,8% atkvæða í kosningunum úr 37% 2025. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur hefur rannsakað áhrif samsæriskynninga og fylgni við stjórnmálaskoðanir. Var raunar á málþingi í Póllandi þar sem þessi mál voru á dagskrá þegar spegillinn náði af henni tali.
6: Þó að sko það séu tengsl þarna á milli þá megum við ekki draga þá ályktun að 43,8% kjósenda í sambandslandinu trúi samsæriskenningum en þetta sýnir sko við vitum að sko svona samsæris hugarfar og vantraust á stofnanir er algjörlega nátengt í pólitísku samhengi.
1: Almenningur í Saxlandi Anhalt er óanægður. En það áhugavert að líta til annars sambandslands þar sem margar líkil tölur eru svipaðar. Í Slesvík-Holtsetalandi. Í báðum sambandslöndunum eru skráðum 8000 afbrota á hverja 100.000 íbúa. Ný greining EFO-stofnunarinnar sýnir að ótti við glæpi mjög lítill í Slesvík-Holtsetalandi en óvenju mikill í Saxlandi Anhalt. Munurinn verður enn athyglisverðari þegar innflytjendamál eru skoðuð. Aðeins um tíundi hver íbúi í Saxlandi Anhalt með innflytjendabakgrunn samanborð við tæplega 1/5 í Slesvík-Holtsetalandi. En AFD fekk rúm 43% í Saxlandi Anhalt í kosningunum nú og aðeins 16,3% í Slesvík-Holtsetalandi þegar síðast var kosið þar. Saxland Anhalt glímir vissulega við efnahags- og líðfræðisvanda að tölulegisir 8,2% með við 6% í Slesvík-Holtsetalandi og íbúum þar fækkar hraðar en gjáinn í pólitískri afstöðu og því hvernig almenningur upplifir samfélagið verður ekki útskýrð með þeim breytum einum. Líklegra að raunveruleg reynsla af hnignun og valdaleysi blandist þar saman við miklu dýpra vantraust á stjórnmálum, fjölmiðlum og öðrum stofnunum. Þegar það gerðist, verður baráttan ekki lengur aðeins staðreyndir heldur hver hafi rétt til þess að skilgreina sannleikan.
6: Í fyrsta lagi vitum við vel úr rannsóknum að það ósköp lítið samband á milli raunverulegra talna, hvort sem það glæpatíðni eða fjöldi innflytjenda og hvernig fólk upplifir ástandi. Þetta vitum við mjög vel. En af hverju þetta þá? Það minnstokosti tvennt sem kemur til. Það annars vegar þetta almenna vantraust og upplifunum að allt sé ómögulegt og öllum sé sama þig. En þarna þarf líka að koma til stjórnmála aflega leiðtogi sem að kynda undir þessum hugmyndum og það má ekki vanmeta það. Það oft talað að þessa grunn hugmyndir liggi kannski svona smá í láginni þar til að öflugur, já, flokkur eða leiðtogi kemur og virkjar þær og elur á þessu. Og þegar þú ert komin búin að tilenga þér svona þetta svona ákveðin ramma til að túlka samfélagslega atburði í gegnum ramma sem mjög mótaðar af samsæriskenningum og vantrausti, nú þá túlkaru allt í kjölfærið í gegnum þennan ramma.
1: Þegar svona komið erfitt að vinda ofan að því og fá dæmi að það hafi hreinlega tekist, segir Hulda. Vænlegra sé að koma í veg fyrir að fólk þrói með sér vantraust og svo samsæriskenningar.
6: Svo eru reyndar einhverjar rannsóknir sem sýna að mögulega þegar svona öfl komast til valda og verða partur af kerfinu að þá missir þessi svona samsæriskenninga narratífa svolítið mátt sinn og það veikist aftur trúin á samsæriskenninga.
1: En kjósendur AFD ekki bara að segja allt ömurlegt. Í vaxandi mæli telli þeir AFD hafa efnislega mest fram að færa í lykil málaflokkum. Árið 2021 töldu aðeins 8% að AFD hefði bestu efnahagslausnirnar. Nú eru það 30%. Í könnunum segja flestir í Saxlandi enhaldað flokkurinn sem bestu stefnina í baráttu gegn glæpum, hælis og flottamannamálum, eða berjast fyrir hagsmunum Austur-Þýskalands í orkumálum, atvinnumálum og jafnvel því sem snýrað félagslegu réttlæti. Þetta sérstaklega áhugavert í tölum sem snúað Rússlandi. 57% allra kjósenda í Saxlandi anhalt studdu afstöðu alternatífi fyrir Deutschland gegn frekari vopnasendingum til Úkraínu. Meðal AFD kjósenda voru það 92%. Aðeins 31% AFD kjósenda töldu Rússland mikla ógn við öryggi Þýskalands en 66% ekki. Aðrir stjórnmálaflokkar í Þýskalandi hafa til þess að ekki vilja starfa með AFD, mynda svo kallaðan eldvegg eða brandmáar. En Hulda segir að það geti verið tvíbent. Eitt af því sem rannsóknir sýni sé að ekki megi jaðar setja þá sem aðhyllast samsæriskenningar, þá harni fólki af stöðu sinni. Og þetta geti gilt eldvegginn, samstaða allra annara gegn AFD, geti styrkt flokkinn og hert fylgjundur hans í af stöðu sinni. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kallað Þossi. Við byrjum í kvöld með kóra og kammerpoppi frá Benna Hemhem og Kórnum. Síðan það Lón, Andrés Þór, Brynja Bjarnadóttir, Dúlli Mann og þá lokum Sóðaskapur og Alkemia sem taka rock þéttan endi á þessum þætti. Byrjum á tónlistamannunum Benedikt Hermanni Hermannssyni sem hefur verið upptekinn stóranpart á árunum með Pálu Óskari en sendir nú frá sér indi kóra og poplagið af hverju til einskis sem hann vinnur um eitt með kórnum.

Benhamhem og Kórinn fluttu af hverju til einskis. Lagið ég lifi í draumi hefur lifað með þjóðinni frá því að kefti í söngvakeppni Rúf árið 1986 þrátt fyrir að vinna ekki keppnina. Nú hljómsveitin Lón skipið þeim Valdimari Guðmundssyni söngvara á samt hljómborðs- og gítarleikarunum Ómari Guðjónssyni og Ásgeiri Aðalsteinssyni sendt frá sér nýja útgáfa af laginu.

Hljómsveitin Lón flutti í Eilífi í draumi til Heiðus Eva. Þá það Andrés Þór Gunnarsson, jazzgítarleikari, en hann hefur sent frá sér lagið Relocate, sem titillag hans nýjustu breiðskjöfu, og hann vinnur hana með þeim Nico Morón á bassa og Magnúsi Tryggvason Eliassenni á trommur.

Það er hægt að elda lögsúpuðu þetta, Andrés Þór flutti Relocate. One by One frá Brynju Bjarnadóttir fjallar að sleppa tökunum á fyrirværandi og halda áfram með bros og vör. Lagið One by One var samið í samstarfi við Baldvin Linsson og fyrsta smáskjá á vantalari plötu Brynju, Cloud 9.

Brynja Bjarnadóttir flutti lagið One by One en hún heikur á útgáfu tónleika og framkomur á meðalans Æslanda Airwaves í ár. Fjallum fjall var samið árið 2013 og flutti hljómsveitinni þriði kossinn en það var aldrei tekið upp í hljóðveri fyrir nú á vormánuðum af hljómsveitinni Dúllimann sem höfundur er meðlumur í og kom út á plötunni Hamingjan ekkert grín.

0: Hljófsni Dúlumann flutti lagið Fjall Fjall. Þá að blessa pönkið, en hljófstinn Sóðaskapur skipuð þeim Lárus Nætal Boys sem leikur á bassa. Sentje Sjólbjörtu, trómara, Hildi Björg Jóns, gítarleikara og síðan skiptaði söngnum á milli sín þær stöllur. Lögmællan þeirra nýjasta lag, þar sem halda baráttur sinni við yfirvaldið, feðraveldið og kapitalismann áfram með blík í það.
1: Ég svín.

hressandi upptaktur af fréttum að sóðaskapur flutti í lagið lögmellan og við höldum áfram með kraftmiklu rokki og frá blessuðu pönkinu fyrir við blessað þungarokkið þar sem hljóstin Alkemía býður spert með nýja lagið sitt Warbringer sem það síðast í undröldun að þessu sinni Ég kallaði Fossi, takk fyrir hlusta, verið sæl

0: Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson síðumúla 17. Verkfæralagarin, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarin Smára Torki. Örfá sætilaus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
4: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
5: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Dreifðu miða á harpa.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
7: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur. Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.

0: Færni íslenskra grunnskólanema í leskilningi, vísindum og starffræði hrakar með hverri písakönnun. Aðeins helmingur drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi og geta stúlkna lækkar í öllum greinum.
1: Menntakerfi hefur brugðist okkur.
0: Fleiri uppsagnir á Reykjavíkurborg eru því miður líklegar, segir borgarstjóri. Þjarkað var breytingar á fyrsta borgarstjórnarfundi haustsins. Lélegt grín, sagði utanríkisráðherra landakort Trumps Bandaríkjaforseta. Forsætisráðherra segir kortið móðgun við fullvalda ríki sem berið að taka alvarlega. Stjórnvöld 12 ríkja þar á meðal Íslands boða viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir í Palestínu. Utanríkisráðherra Breta sakar landtökumenn þjóðernishreinsanir á Vesturbakkanum. Alþingi kom saman í dag að nýju eftir sumarfrí. Forseti Íslands og forseti Alþingis gerðu ný afstaðna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB að meginefni í sínum ræðum.

0: Komið þið sæl. Frammistaða íslenskra grunnskólanemenda í PISA-könnunum hefur aldrei verið verri en í fyrra. PISA alþjóðlegt próf á vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD sem mælir leskilning 15 ára nemenda og færni í starffræði og vísindum. Íslenskir nemendur standa sig verr en jafnaldra þeirra á Norðurlöndunum en í Svíþjóð, Noregi og Danmörku var útkoman mjög slæm og Danir tala stórslys. Drengir hér á landi hafa árabil verið undir meðaltali í leskilningi en í síðustu könnun lækkuðu stúlkur einni í öllum þremur greinunum leskilningi, starffræði og vísindum.
1: Það má segja að við séum með rauða

0: fljótlega í sýnilegum jákvæðum árangri. Það mín bjargfasta trú.
1: Íslenskir nemendur standa höllum fæti í leskilningi og eru langt að baki jafnöldrum á Norðurlöndunum og meðaltali OECD-ríkja. Eins og sérst á þessu línuriti þá hefur hæfni í leskilningi minkað í öllum löndum frá árinu 2015. Hér á landi hefur grunnhæfni lækkað 4% á milli kannana. Fyrir 10 árum náðu 78% nemenda hér grunnhæfni en nú aðeins 56%. Helmingur drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi og 62% stúlkna. Niðurstaðan kemur nemendum ekki á óvart.
2: Mestar hörmulegar, því miður, það bara, allt nám bara hrynjandi hér á Íslandi eins og eins og menntakerfið hefur brugðist okkur.
3: Og hvernig var að taka PISA-könnunina í fyrra?
4: Bara stressandi eða skilurðu?
2: Sko, mér fannst það persónulega bara allt í lagi, en það eru mjög margir sem eru ekki, þú veist, reyndir í þessum prófum, allána austan það sem er.
5: Mér fannst fólk ekki alveg að leggja sig fram. Það var enginn að taka svo alvarlega. Þeir voru bara, það voru allir bara eitthvað, þetta var ekki til einkuna náttúrulega. Þannig að það var enginn að taka svo alvarlega, fannst mér. Hjá mér gekk þetta mjög vel, en ég held á landinu gekk þetta eiginlega bara skelfilega, sko.
4: Bara mjög vel, mér finnst þetta ekkert erfitt eða svoleiðis.
3: Fenguðu ykkur sérstakann tíma til að undirbúa ykkur fyrir könnunina?
4: Nei, ekki mikið, náttúrulega ekki á mér. Ég var hissa, ég var fatta, en samt skilur, ég er ekkert eitthvað niðurdreginn.
5: Við þurfum að breyta þessu kerfi, sko.
3: Hverju viltu breyta?
5: Úf, það hefur verið mikið að ræða hvort við ættum að lengja skólaárið. Kannski ættum við aðeins að skoða það.
3: Hvað kemur ykkur á óvart? Hvernig niðurstaðan fyrir Ísland? Hvað Ísland neðarlega?
4: Nei, mér finnst það heila ekki koma óvart. Mér finnst vanta meiri undirbúning í skóla og getur alveg hjálpa meir.
2: Já, ég bara alveg sammála. Mér smotta mikið.
3: Hvað finnst ykkur þá aðalega vanta?
2: Bara betri kennslu og undirbúningi og svona alls konar. Já.
1: Nú Háskóli Íslands stóð fyrir málþingi í dag niðurstöðurnar. Þar kom fram að efla þurfi kennaranám og beita skýrri og markvissri kennslu.
6: Náttúrulega auðvelt að segja bara að grípa inn í, ég veit að væri rosa einfalt, það væri náttúrulega bara búið að laga það. En við þurfum að leita leiða og vinna saman með öllum hagaðalegum að finna leiðir til að bæta kennslu inn í skólastofum á Íslandi. Það liggur beint við að til þess að efla námsárangur þá þarf að efla gæði kennslu. Og við getum ekki eflt gæði kennslu nema við setjum púður í að efla það sem gerist inn í kennslustofunni. Og það er gert með því að efla kennaranám, það er gert með því að gera nefndum kleift að vera í kennaranámi þegar þeir eru í kennaranámi en ekki í 100% starfi með kennaranámi sem kemur í veg fyrir að þeir geti helgað sér náminu. Og svona almennt beina sjónum á hvernig við kennum.
1: Jákvæðu niðurstöðurnar úr PISA-könnuninni eru að íslenskum nemendum verðist almennt líða vel í skólanum.
7: En það eru hópar innan skólakerfisins sem að þarf að horfa sérstaklega til eins og til nemenda af erlendum uppruna og nemendum sem eru með kynskráninguna kynsegin annað. Líðan þeirra og öryggi er mun lakara heldur en hjá svona dæmigerðum nemenda á Íslandi.
1: Kristján Ketill vinnur sem stendur að rannsókn tengsl símanótkunar og lítils áhuga á lestri.
7: Sérstaklega þar sem að símanótkun er óhófleg. Þar eru mjög skýr tengsl við lítinn áhuga á lestri og litla ánægju af lestri. Skýra reglur símanótkun eru af hinu góða en ég held að það sé ekki upphaf og endir leskilnings. Það sem við þurfum fyrst og fremst er skýr og markviss kennsla og kennsluhættir sem að styðja við eðlilegan stíganda í lestrarkunnáttu og leskilning. Og þar höfum við bara mjög mikil tækifæri á að bæta okkur.
1: Velkomin Sigríður, þú ert læsisfræðingur og dósent við Háskóla Íslands. Af hverju mælist Ísland svona neðarlega ár eftir ár?
8: Já, það eru mikil vonbrigði og ég vil í stuttumáli segja að það hefur verið ákveðin tregða að byggja á tölfræðilegum gögnum í skólastarfi. Og læsisfræðin eru í raun og veru byggð á þannig rannsóknum að mestu leiti. En svo mikið hefur verið rannsaka, bara síðustu 30 ár, að við vitum svo mikið. Og talað er að læsisfræðin séu vísindi byggð á bjargi. Þannig að erlendar rannsóknir hafa sýnt okkur hvað við getum gert og hvað krakkar við þurfa að geta til þess að hafa góðan leskilík. Já,

0: segir tregða, áttu það við þá hjá stjórnvöldum eða öðrum?
1: Mennta yfirvöldum. Bara það er svona eitt yfir heiti, yfir þá sem að hafa mestu áhrifin á skólastarf.
0: Einmitt. En nú hafið þið verið að þróa nýjar kennsluaðferðir. Getur þú sagt mér aðeins frá þeim og svona hverju þær eiga að skila?
1: Já, sko, við byggjum á erlendum rannsóknum, endurteknum, víðamiklu rannsóknum, víða lönd. Við Auður Pálsdóttir og Ragnar Friðrik Ólafsson, doktorsnemin okkar. Það sem að rannsóknir sína að það að til þess að hafa skilning á tungumálinu, það leikur orðaforðin lykilhlutverk. Ekki bara orðin sem eru einkennandi fyrir náttúruvísindi, samfélagsfræði, heldur orðin sem eru notuð þegar verið að fjalla náttúruvísindi og önnur aðra námsgreinar. Þetta eru raun og veru tæki til þess að geta fjallað þetta eru orðin sem gerir okkur kleift að fjalla eitthvað sem víðamikið, eitthvað sem flókið, til þess að geta skilið og ekki síður til að geta fjallað það. Þannig að við, Auður Pálsdóttir, erum búnar að kortleggja þessi orð fyrir íslenska tungumálið og notuðum sömu aðferðir og hafa verið notaðar þegar ensku námsorðaforði hefur verið kortlagður. Síðan höfum við þróað námsorðaforða próf í fjórum þrepum sem að prófar þekkingu nemenda á þessum orðum frá 7. til 10. bekkjar. Og 6.000 nemendur víða land hafa tekið þátt. Við vorum mjög vinsælar því að það vildu allir vera með. Og það sýnir hversu mikilvægur þessi orðaforði þetta próf, niðurstöður, hafa hámarktæka fylgni við leskilningspróf MMS, menntamálastofnunar fyrri og miðstu menntunar og skólaþjónustu. Síðan var það gleðilega, þessi kennslu aðferð sem við prófuðum síðastliðu haust. Við vorum ekkert að búa til kennslu aðferð. Við notuðum rannsóknir erlendis sem sýna hvað þarf til að nemendur hafi góðan leskilning og djúpan leskilning og þrói áfram leskilning sinn eins og við notum lestur á tækniöld. Og það við sem sagt prófum þetta með 1500 nemendum. Það voru 52 íslensku kennarar sem tóku þátt í þessu með okkur. Og við fengum aðra 1500 nemendur til að vera svona samanburðarhópur. Kennararnir fengu námskeið og kennsluleiðbeiningar mjög nákvæmar og krakkarnir fengu nemendahefti. Og þetta felst í því að krakkarnir fá texta með mikilvægum námsorðaforða, þetta er námsorðaforðin, sem fjallar eitthvað sem þau hafa áhuga á, eitthvað sem þau finnst mikilvægt, þetta er svona lykilatriði. Og svo unni með orðin í samtölum efnið og svo ritað efnið og notað orðin.
0: Þau eru bjartsin að þetta geti
1: komið okkur. Þetta sýndi framúrskarandi árangur hjá öllu nemendum, hjá drengjum, jafnt sem stúlkum, það voru sömu framfarir hjá drengjum og stúlkum og það voru sömu framfarir hjá nemendum sem áttu báða foreldra af íslenskum uppruna, annað foreldri af erlendum uppruna og báða foreldra af erlendum uppruna. Það voru sömu framfarir hjá öllum sem var afskaplega gleðilegt. Þetta stóð bara yfir í 6 vikur. Já. Við höfðum ekki meira fjármagn en næsta Lóa skref góði. Er að minnka muninn. Og þetta verður allt saman birt á vef án endgjalds.
0: Fylgjus með því. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Og þá öðru. Lélegt grín sem þó ber að taka alvarlega, sögðu forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar afbakað landakort Trumps Bandaríkjaforseta. Sendi er að Bandaríkjana hér á landi vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins í dag.
2: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kallaði sendiherra Bandaríkjana Billy Long á sinn fund í gær vegna myndar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti birti á Truth Social af landakorti þar sem hann hafði þakið nokkur ríki sem ekki tilheyra Bandaríkjunum með bandarísku fánalitunum.
3: Þetta var algjörlega óviðeigandi. Mér hefur verið bent á meðal annars svona ítrekað innan úr bandarískri stjórnsýslu. Að við eigum kannski ekki að taka núverandi bandaríkjaforseta bókstaflega en við eigum að taka honum alvarlega og það nákvæmlega það sem við erum að gera. Og bara undirstrika að Ísland fullvalda, það sjálfstætt ríki sem ber ábyrða sínum örlögum sjálft. Þetta ekki grín að mínu mati. Og ef þetta á að vera grín, þá er þetta lélegt grín.
2: Ísland haldi áfram að standa með grænlendingum og þeirra rétti til þess að ákveða sín örlög og sína framtíð sjálfir.
4: Að mínum mati þess að undirtótt sem að þarna heyrist er fáránlegur. Þetta er bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, Grænlendinga að tjá sig með þessum hætti. Og við eigum bara að vera skýr þegar kemur að því. Það er ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, sérstaklega í dag þegar það er ekki sjálfgefið.
2: Fréttastofa óskaði eftir viðtali við Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi vegna málsins í dag, en þeirri beiðni var hafnað. Talsvert var fjallað málið í erlendum miðlum í dag og því velt upp hvort myndbirting Trumps sé prófsteinn á samband Bandaríkjanna á Íslands. Utanríkisráðherra Danmörkur velti því upp hvort Færeyjar hefðu líka verið þaktar bandaríska fánanum hefðu þær verið með á korti Trumps.
5: Þetta að sjálfsögðu uggvekjandi og margan hátt óviðeigandi. Þetta eru þetta merki að Bandaríkjaforseti áfram með einhverjum mikilmennsku sýnir í höfðunum.
2: En sé unnið að samkomulagi þar sem komið til móts við kröfur Bandaríkjanna á sviði öryggis og varnarmála sem tryggir á sama tíma rauðu línurnar í stjórnskipulegu sambandi Danmerkur, Grænlands og Færeyja.
5: Það er grænlensku þjóðarinnar að ákveða framtíð sína og auðvitað er Grænland ekki til sölu.
0: Minni og meirihluta borgarstjórnar greindi verulega á skipulagsbreytingar og uppsagnir á borgarstjórnarfundi í dag. Búast má við að frekari hagræðingar leiði til uppsagna.
6: Og vinstrið lagi til núna að það eru haldin svona opin fundur þar sem myndum fá fram fjölbreytta raddir og það eru þetta áherslu okkar í vinstrinu því að gengur ekki að keyra svona hratt breytingar í gegn.
7: Heldur það að það hafi verið hunsað fólki á gólfinu?
6: Já, við erum að sjá það er algjörlega ljóst núna út af því að starfsfólk hefur að stíga fram og lýsa sinni reynslu af þessu þannig að það hefur þurft að undirbúa þetta miklu betur. Það er alls konar spurningar sem vakna og þeim eru ósvarað.
7: Já, það er kannski fleira í bígerð. Hvernig ætla samfylkingin að vinna það?
8: Við höfum áhyggjur af hverfunum. Við höfum áhyggjur af því að við séum að segja fólki núna með heilmikla reynslu, mikið fagfólk, en ekki síst reynslu úr hverfunum. Þau þekkja börnin og fjölskyldun, það þekkja það með nafni og þetta mun tapast í þessum aðgerðum. Við munum vera á vaktinni, við munum fylgjast með, en þetta eru þær aðgerðir sem ég held að verði hvað stærstar og áhrifamestar og hafi, mér finnst vera að taka allt og mikið sens.
7: Umræðum í borgarstjórnu lokið uppsagnir, hvað tekur nú við?
9: Já, öll framlínu þjónusta helst bara órofin. Innleiðingatímabilið er til áramóta og við innleiðum þessar breytingar starfsemina í samvinnum við okkar góða starfsfólk og því að vera lokið áramótin.
7: Almennur borgarbúa á ekki taka eftir þessu?
9: Nei, bara vonandi betri þjónustu. Það er markmiðið. Bæta þjónustuna og hagræði rekstri, það er alveg hægt.
10: Við erum auðvitað í þessum breytingafasa með borgarkerfi. Það er hagræðingahópur að störfum sem er núna að vinna þetta að bara næstu tillögum í greiningum á svona hinum ýmsu sviðum borgarinnar. Þannig að við nú tekur bara við frekari vinna og svo munum við kynna niðurstöður þegar það liggja fyrir.
7: Verður einhverjum sagt upp og hvenær áttu vona niðurstöður?
10: Ég vonast auðvitað eftir einhverju niðurstöðum fyrir áramót. Breytingar og hagræðingar þær leiða óhjákvæmilega til þess að einhverjum er sagt upp því miður, það er alltaf sárt og erfitt. Þannig að ég tel líklegt að það verði meira slíkt.
7: Eitt er víst að það verða ákvarðanir fleiri breytingar teknar hér í Ráðhúsinu í vetur. Sumar ákvarðanir verða léttar en aðrar örlítið þyngri.
0: 12 ríki, þar á meðal Ísland, önnur Norræn ríki og Bretland, tilkynntu í dag takmarkanir og viðskiptum við fyrirtæki á landtökubyggðum Ísraela og Vesturbakkanum. Í sameiginlegri yfirlýsingu segir að ástandið hafi versnað hratt vegna fordæmalauss ofbeldis að hálfu landtökumanna og stækkunar landtökubyggða. Framferði Ísraela grafi undan möguleika á tveggja ríkja lausn. Bretar ætlaði að setja innflutningsbann á vörur sem framleitar eru á stöðum sem Ísraelar hafa hertekið.
11: Ég trú ekki að breska þjóðin vilji að við styðjum hernámið með því að samþykja vörur frá landtökubyggðum í verslunum okkar. Breska ríkisstjórnin er sammála því að þjóðernishreinsanir á palestínumönnum fari fram á hluta Vesturbakkans af hálfu landtöku hryðjuverka manna. Allt of oft hefur Ísraelsstjórn litið fram hjá þessu og það sem verra er, ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa með orðum og athöfnum stutt að palestínumenn séu hraktir nauðugur á brott.
0: Og landtökumenn á Vesturbakkanum hafa beitt palestínumenn auknu ofbeldi á árunni. Foreldrar óttast líf barna sinna. Sameinuðu þjóðirnar segja að árásirnar séu að meðaltali 3 á dag.
2: Ísraelar hernámu hluta Vesturbakkans 1967 og hafa síðan hertekið sífellt meira land í trássi við alþjóðalög. Meiri hluti íbúa er palestínumenn. Þar búa líka þúsundir Ísraela sem hafa sölsað undir sig land palestínumanna og eru ýmist kallaðir landtökumenn eða landránsmenn. Þeir og Ísraelsir hafa gert árásir á almenna borgara og hrakið þá frá heimilum sínum. Herinn hefur sett upp eftirlitsstöðvar víða sem torvelda mjög ferðir palestínumanna. Samkvæmt UNRWA, flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna í Palestínu, hafa Ísraelar drepið 1122 palestínumenn á Vesturbakkanum frá 7. oktober 2023. Þar af 246 börn. Tveir unglingar, 19 og 16 ára, sem Ísraelsher og landránsmenn drápu, voru bornir til grafar í síðustu viku. Sjónarvottar segja þó hafa reynt að hindra að landtökumaður myndi stela kind og þá hafi Ísraela ráðist á þá. Sameinuðu þjóðirnar hafa skráðað meðaltali þrjár árásir á palestínumenn á Vesturbakkanum daglega á árinu.
11: Drápa á ungu körlunum okkar er orðið reglulegt ritúal, bara hluti af lífi okkar. Þegar svona manns gengur götur gerir maður ráð fyrir að hann verði særður eða drepinn, handtekinn af hernum eða lamin og dregin eftir götunum.
2: Það heyri til undantekninga að landtökumenn hljóti dóma fyrir grimmdarverk sín. Bandaríkin eru helsti bandamaður Ísraela og hafa verið gagnrýnd fyrir aðgerðaleysi. Sendiherra landsins í Ísrael hitti palestínumenn með bandarískan ríkisborgararétt á Vesturbakkanum síðustu helgi.
12: Crime is crime.
11: Glæpir eru glæpir, ógnir eru ógnir. Þeir sem brjóta af sér ætti að gera ráð fyrir alvarlegum afleiðingum.
12: They will have severe consequences for doing it.
2: Abu Awad er einn þeirra sem fóru á fund sendiherrans.
11: Hverjir studdu Ísrael? Hverjir útveguðu Ísrael vopnir sem lögðu allt svæðið í rúst?
2: Hann stundaði búskap þar til Ísraelar sviftan lifibrauði sínu og heimili. Awad býst ekki við að sendiherran aðstoðan við að endurheimta heimilið.
11: Ég held ekki.
0: Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Þrír menn eru þar sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara við höfðatorg í mars. Einum gefið að sök að hafa ekið á mann á miklum hraða, öðrum að hafa veitt honum áverka með barefli og þeim þriðja að hafa stungið hann. Tveir sakborninga voru viðstættir réttarhöldin í dag en sá þriðji gaf skýrslu gegnum fjarfundarbúnað. Sá sem ráðist var á veit ekki hver ók bílnum eða hverjir réðust á hann því margir árásamannanna huldu andlit sín. Alþingi kom saman á ný dag eftir sumarfrí. Athöfnin var með hefðbundnu sniði og hófst með guðsþjónustu í dómkirkjunni. Að því loknu gengu kirkjugestir fylktu liði yfir í Alþingishúsi þar sem Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, las upp forsetabréf og setti 158. löggjafarþing.
13: Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið, lýsi ég yfir að Alþingi Íslendinga sett.
0: Halla og Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, gerðu nýafstaðna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið að meginefni í sínum ávörpum. Það sögðu báðar að niðurstaðan hefði verið afgerandi og að hana bæri að virða. Almennt hefði umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna verið góð og upplýsandi, en þó hefði borið á rangfærslum og gífuryrðum. Niðurstaðan lægi fyrir og nú væri komið að því að horfa fram á veginn.
13: Nú horfum við fram á veginn. Nú spurningin ekki lengur hvernig við greiddum atkvæði, heldur hvernig samfélag við veljum að skapa saman. Við getum valið að gera betur. Að láta ekki hörðustu raddirnar setja tóninn í samfélaginu. Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón.
14: Svo virðist því miður sem ofstopi og hótanir í garð forystu fólks í stjórnmálum sé að verða daglegt brauð. Það vekur eftirtekt að þeir stjórnmálamenn sem helst fá að kenna á slíku framferði eru konur. Mál að linni.
15: Svo að spurningin, taka þingmenn þessi orð forseta Íslands til sín, setja þeir rétt á tóninn. Á þingmálaskráni eru allavega mál sem hæglega má ímynda sér að tekist verði hart á Mál sem jafnvel munu leiðast út í málþóf. Þessi þingmálalisti langt í frá tæmandi. En af umdeildum málum má nefna bókun 35, innviðagjöldin, búvörulögin og svo sjálfsögðu fjárlaga frumvarpið sem var kynnt í gær og hlaut misjafnar móttökur. Forystumenn ríkisstjórnarinnar sögðu hér að blaðamannafundi í dag að þær væru tilbúnar í slaginn.
4: Það gengur ekki þegar það er 5,6% verðbólga, þegar vextir eru 8% að reka ríkið á yfirdrætti. Það er ekki aðstæður sem kalla á það núna að við getum leift okkur það og þess vegna þetta ábyrgasta sem ríkið getur gert í þessum kringustæðum. Þannig að við erum ekki hissa á viðbrögðunum.
3: Önnur skýr áhersla er að velja verja almannahagsmuni, almannahagsmuni og almannahagsmuni. Það er algjört lykil atriði fyrir okkur. Það verður aukið gegnsa í sjávarútvegi, mjög mikilvægt mál. Við viljum skýrari yfirsýn og varpa ljósi á eignarhald og ég held meðal annars að umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hafi verið að kalla það fram, bæði innlent og erlent eignarhald.
1: Við ætlum jafnframt að banna mánaðarlega vísitölu hækkanir á húsaleigu. Leiga mun aðeins mega hækka einu sinni á hverju 12 mánaða tímabili.
0: Og ein skemmtileg hefð eftir þingsetninguna er að þingmenn draga sæti fyrir veturinn. Ingunn Lára Kristjánsdóttir, samfélagsmiðlafréttamaður, komst að því að það voru ekki allir sáttir með sessunautinn.
16: Í dag er þingsetning sem þýðir að nýtt þingár er hafið og það sem er áhugavert sem gerist inn í dag er hefð sem er eiginlega ekki lengur til í öðrum löndum. Þetta er svo hefð þegar þingmenn draga í sæti. Þá setja þessast hendina inn í þennan kassa, draga kúlu sem er svolítið svo bingo kúla og fá þá sæti sitt sem þau setja svo í þennan þingvetur. Og þá þurfa þau náttúrulega að skipta sæti, standa upp, færa sig og sumir eru svona misánægðir með hvað þeir sitja.
0: Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
2: Í Kastljósi í kvöld rýnum við í niðurstöður PISA könnunarinnar með menntamálaráðherra og formanni Kennarasambands Íslands. Þá heyrum við einnig sjónar með foreldra.
17: Margir foreldrar kvartir við því að það tengsl milli heimil og skóla eru að rofna.
2: Þá heimsækjum við Hildi Elísu Jónsdóttur myndlistakonu sem hlaut hvatningaverðlaun myndlistaveluna Íslands í ár.
18: En ég vissi ekki að maður gæti orðið listamaður, að ég vissi ekki að vera starfsgrein.
0: Og þá veðri. Í dag hefur verið bjartviðri allt land og víða hlýtt í veðri en á Akureyri mældist hiti yfir 20 stig. Lægð nálgast landi úr suðvestri, í kvöld þykkar upp á vestanverðurlandinu og það hvessir heldur norðvestan til. Suðlega átt á morgun og áfram mild viður. Allt veðrið að loknum íþróttum.
19: Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta heldur áfram og í dag hófst umspilið sæti í áttaliða úrslitum. Ungverjar stóðust áhlaup í Japana. Íslenska karlalandsliði handbolta spilar tvo æfingaleiki við Kúveit áður en það heldur til Þýskalands á HM í janúar, en Egyptar svikust undan því að mæta. Það var nóg að mörkum í fyrstu leikjum meistaradeildar Evrópu á tímabilinu og spennan í bestu deild kvenna magnast enn í íþróttum hér handan við hornið.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að færni íslenska grunnskólanema í leskilningi, vísindum og starfræði hrakar með hverri písakönnun. Það er sem helmingur drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi og geta stúlkna lækkar í öllum greinum.
20: Menntakerfið hefur brugðist okkur.
0: Fleiri uppsagnir hjá Reykjavíkurborg eru því miður líklegar, segir borgarstjóri. Þjarkað var breytingar á fyrsta borgarstjórnarfundi haustsins. Lélegt grín, sagði utanríkisráðherra landakort Trumps Bandaríkjaforseta. Forsetisráðherra segir kortið móðgun við fullvalda ríki sem beri að taka alvarlega. Stjórnvöld 12 ríkja þar á meðal Íslands boða viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir í Palestínu. Utanríkisráðherra Breta sakar landtökumenn þjóðernisreinsanir á Vesturbakkanum. Þessum fréttatíma að ljúka, komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. En þess má geta við sýnum frá útför Haraldar Noregskonungs í fyrramálið, bæði hér á RÚF og á RÚF.is. En takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl.

Gurga Pop frá Creature of Habit sem er með message, þær stöllur Birnu Eyfjörð og Malen í þessu lagi sem að heitir Öðnin smá stefnumbrönding hjá Creature of Habit komin meira svona út í þetta sound en gott kvöld, ég kalla á Fossi kvöldvaktin sem er farin í gang og hún stendur til klukkan 10 í kvöld

Frábært lag frá, já, The Rolling Stones lag sem maður tekið af blötu þeirra XL Main Street sem að, já, mjög margir fulltir að sé þeirra besta plata en aðri segja að séum við eiginlega engir hittar á það var allir eitthvað til síns máls í þessum máli en hér nýtt frá Queens of the Stone 8

mjög dómfint hjá hljóðstinni Screaming Trees og akústik útgáfa af lagið þeirra Wintersong. Veldum okkur í kúrgastífunanum í smá stundi viðbót. Það að áður við gerum okkur allt annað. Þetta nú Casey Musgraves, I Believe in Ghosts.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Paxal kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
6: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
7: IKEA kynir Konstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Stonar Water heitir þetta lag og er að fá tölvöld mikla spilun í rockútvarpi bandaríkjana þessa dagana sem ekkert skrítið hugulegt og flott lag sem á New Order á hrjóðu þegar vel ég vil segja það heyrðu þannig að stíðu New Order við erum hérna lengst aftur í tíma með þeim og heyrðum lag sem heitir Dreams Never End

Streams Never End af blöðinni Movement sem kom út árað 1981 og hljóðstinn Ljóður hefur haft ja, mikil áhrif á rock og poptónlist. Það sem frumkvölar í ráftónlist og bara sem rockarar og þetta líka hljóðstinn Djördvísa sem kom undan.

Mariana heitir þetta og er það fyrsta sem við fáum heyra af nýrri plötu frá dáðrengjónum í Fontaine's DC og ekki verið ég fyrir vonbröðum allavega. Skulum vinda hvað til nú í ár, hlust, hér eru

Eitt klassist rocklag hér frá njóðstinni Strokes eða D-Strokes Reptilia Við ætlum að færa okkur næst yfir í strókan í Space Station sem að gefa út á fimmtudaginn plötu nr. 2 sem að heitir The Who Killed Space Station Núna heyra mikið á henni heitir hvað á skóta hérna undan farið Þetta svona lag sem að kemur svona næst í röðinni sem áherslu lag frá bandinu Það eru megt draumar hérna Það gott, gott að metna Skulum hlusta hérna næst á Watching It Happen

0: Fiskbúðin sundlaugavegi. Réttur vikunar er þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlaugavegi 12.
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins er í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
2: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á rá.

endurgerð af laginu Flight sem að finna á nýjustu blötu Arlo Parks hér með John Glacier með sér. En það verið eitthvað sem ég hef allavega ekki heyrt í mjög langa tíma þá betur í dag. Frans Global Underground heitir þetta band og þetta kom út einhvern tíma fyrir mjög langur síðan. Það heiti Spellbound. Ég held að sé þetta einhvern albæns að syngja þetta. Ég ekki viss. En gott er það.

það sé líklega Demonal Band en þetta 100% Trans Global Underground og þetta kom 2001 á sama tíma og fyrsta stöðum var að koma frá Gorillaz Förum næst í Jónfrí og Lúpi

Já, finnst ég var eitthvað að tala Gorillaz á náðan og þá geta að heyra bara í þeim Þetta lagði Cracker Island sem frábært og þannig að Thundercat með í mixinu Hjóð til Íslands Gugusar, Húba Búba Hilmar og Eithor Völler eru næst Það stór gott lag hjá þeim sem heitir Aldrei til

0: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
1: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
2: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla Bíói og Magnús Jóhann gestur Rocklands þessa vikuna.
3: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast sín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
2: Nefnilega. Og svo Rocklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Já, sem við mistum alveg buksunar að bræðu þannig að þetta kom út Nei, ég get alveg lofa eitthvað því að Fred Durst, hann hefur gert margt verið þetta Þetta nú meira segja bara alveg ágætlega gert þegar hann tekur hérna gamla húlagið Behind Blue Eyes og sér þetta aðeins til fyrir

hljómsveitarstjórnan Ella Langley sem er svona rétt að verða þrítug með lagið Be Her þetta er svona annað lagið sem að gefa út af plötu hennar Dandelion og sínist hún nú sýtt af eitthvað stað nú látt áfnum með já, lagið sem kom á undan þessum núna á Billboard minnur að ég segi það eitthvað stað allan en það heitir svo mikið sem 1000 Texas en nú það Here are the Vivalists.

En svo hefða langlega, er þetta búið að vera greiðlega vinsælt í bandarískum, já, rockútur, allavega undanfarið, þeir eru revivalists og lagið þeirra Heartstop En ég veit til Englands með okkur, þetta Jamie T sem að tekur hér við með 30

On All Now Mine. Þetta er indisveitin This Love Live og nýtt lag frónum og við ætlum að halda okkur í nýjum og fara næst yfir í lag sem að gera virkilega gott já, hreinlega bara allstæðar í kringum okkur um allan í vestrana heim og það nýtt frá Alex Vora Emerald Ice

Alex Warren sem er langfrægast fyrir lag sitt Ordinary en þetta að fara ofbúslega vel að stað þetta lag Emerald Eyes þannig að hann verður ekki húsnæðislaus aftur í bráð og veistu, gutunni, strákurinn einhvern tíma

Tech að segja hvað söguna, þennan sá eldingu. Þetta er nokkra ára gamals dagalega frá hann. Og þetta er já, Soul Lightning. Áfram í amerísku rocki, höldum við. Það yfir í eitt sem búið að vera greiðarlega verið allt ávindafarðum vikum og mánuðum. Nú setið sem heitir Temp City og lag sem heitir Self Aware.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hefndar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
4: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort það hvernig líkar þetta.
5: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
6: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum á.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

líklega komið tími á nýtt frá Erika Badu. Nýtt platta frá henni sem heitir Before the World Blows. Og það The Alchemist sem að vinnur þessa heimsættar spá. Henni. Og þarna var Thundercat með þeim. Áfram höldum við í Funky. Meira næst í French Kiwi Juice og Erin Allen Gang.

Barnabrek frá Fatboy Slim í hljóðstum Freak Power sem hann var í stundan tíma og áframhaldum við með Funky Stuff og nú við erum með þá í Englandi en ég nýtt frá Jungle

stór gott lag frá ennsku tríóinu Jungle, lagið þeirra Sunshine ný plata, ný komin út minni mig en við förum næst yfir í CCA og þau eru komin aftur á stað það eru svona eitthvað að vera að túra með Erkjölusson Lofaferð

0: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Þetta er kvöldvaktin með Þossa. Á Rás 2.

Steve Lacy hér á ferð með titillag í að nýjastu plötu sinnar einfalt gott nafn en það þriðjudagur í dag sem þykir þið það að ykkur boðið upp á endurflutt Rockland hér strax á lokum 10 fréttum í kvöld og við fannsækir með þáttarins erum Magnús Jóhann en áframur sem er hér á kvöldvaktinni þetta Interpol sem er að tala við hér stórgott lag frá þeim sem heitir Iron City þetta tekjaði nýju blötu neður á

Hlustin Hansar hér að gera sér besta og þetta bara nokkuð gott hjá skal segja hann með sér alveg verulega gott og áfram heldum við í nýju íslensku rocki eða svona nýlegu, já heldum að fara næst yfir í njóðstuna geðbriði sem að flytta fyrir okkur sumlega skraftmikið lag sem heitir Mother War

Hljósni Korn, alltaf léttir á barni Ég komið klassik fyrir þeim, Got the Life En þetta að vera komið gott að mér Og ég ætla enda þetta í kvöld á hljóstinni Ham Sem ekki síður létt á barni, heldur en hljóstin Korn Þetta nýtt frá þeim, inn í höfðu mér Það sé ég kallað á þessi, ég þakka fyrir mig, verið sæll

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Barna- og menntamálaráðherra tilkynnti í dag aukið fjármagn í gerð nýrra námsgagna. Aðgerðirnar lofa góðu en betur má að duga skal, segir formaður Kennarasambands Íslands.
1: Frammistaða íslenskra grunnskólanema hefur aldrei mælst verri en í nýjustu PISA-könnun. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir ljóst að menntamálin hafi ekki verið í þeim forgangi sem þau eiga að vera.
2: Við erum í rauninni að gjaldfella framtíð þessara barna, það liggur fyrir. Þau eiga mjög erfitt uppdráttar, jafnvel þó að þau eigi sína drauma, væntingar og þrár í áframhaldandi nám, að þá hafa þau bara ekki getu til þess að sinna erfiðu framhaldsskóla eða hvað þá háskóla námi.
1: Segir Inga. Hún tilkynnti í dag að 455 milljónir króna fari beint í gerð nýrra námsgagna, auk fjárveitinga til að efla raunvísindagreinar. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir það góða byrjun. Hann væri þó til að sjá hærri upphæð.
3: Annað sem skiptir okkur gríðarlega miklu máli það að lyfta starfsþróun kennara. Vegna þess að staðan svo að í dag vantar okkur inn í grunnskólan 20% fagmenntaðra kennara. Þegar erum líka með slæm námsgögn, þá erum við að gera kröfur til kennara sem eru jafnvel ekki með fagmenntun að koma og taka við hópum og búa til námsefni sjálf.
0: Sagði Magnús Þór Jónsson, Malin Eyfjörð Ægisdóttir, sagði frá. Ísraelsmenn hafa fyrirskipað lokun bresku ræðismanns skrifstofunnar í austur Jerúsalem. Þetta gert til að bregðast við tilkynningu Breta frá því í dag bann við innflutning á vörum frá landtökubyggðum Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Ísraelsmenn ætla einnig að reka úr landi breska eftirlitsmenn með vopnahléinu og banna 12 Bretum, sem flestir eru þingmenn, að heimsækja landið. Gideon Saar, utanríkisráðherra Ísraels, segir ásakanir Breta þjóðernishreinsanir á Vesturbakkanum vera hauga lygi. Ákvörðunin sé afskipti af málum sjálfstæðisríkis sem undirbúi kosningar. Óbeinar reykingar stuðluðanari 1,7 milljónum dauðsfalla árið 2023 samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar sem birtist í vísindaritinu The Lancet í dag. Yfir 2,7 milljarar manna, þar á meðal börn, finni fyrir áhrifum óbeinna reykinga á heimsvísu. Í greininni segir að tóbak sé enn ein helsta orsök sjúkdóma og bent á að fólk sem ekki reykir sé meðal þeirra 8 milljóna sem talið að hafi látist úr sjúkdómum þeim tengdum árið 2023. Þrátt fyrir að verulega hafi dregið úr útbreiðslu reykinga á heimsvísu, helst heildarfjöldi þeirra sem finna fyrir áhrifunum óbreyttur vegna fólksfjölgunar og aukinar útsetningar í löndum Afríku og Mið-Austurlanda. Fréttir vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Komið þið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland.

0: Gestur Rokklands í dag er ungu maður sem ég sá fyrst spila í músiktilrunum fyrir líklega 12 árum síðan þegar hann var 17 ára. Síðan þá hefur margt gerst hjá okkur öllum og ekki síst hjá þessum unga manni. Hann var til dæmis að semja núna nýja þáttastefið fyrir þáttin Vikulokin sem núna á samtengdu rásum á lögatarspotnum á rás 1 og 2. Hann búinn að spila inn á alveg ótal plötur með hinn og þessum alveg hellingaplötum, stjórna upptökum á plötum hjá til dæmis Flóna og Bubba Mortens. Hann búinn að spila oftar en 30 sinnum í Gíslamartinni með alls konar fólki. Gef út margar plötur undir eigin nafni og með öðrum, þar á tvær með vinkonum sinni GTRN. Hann búinn að spila með Stuðmönnum og Moses Hightower, gera tónleika með Symfóníuhljómsveit Íslands og hann segir eins og pönkararnir sögðu í gamla daga það skiptir ekki máli hvað maður getur, heldur hvað maður gerir
1: það miklu betra að hérna, bara þora og vera asna

ár aftur í tíman og heyra hvað Árni Matthíasson, formaður dómnefndar músíktilrauna, sagði í Rokklandi kvöldi sem Magnús Jóhann lenti sem sagt í þriða sæti á músíktilraunum árið 2016, árið sem hormónar sigruðu.

0: Í þriða sæti var þessi ungi maður sem heitir Magnús Jóhann sem er svona piano og hljómborðsleikari og hann var nú í þremur hljómsveitum í tilhörunum í ár en lent í þriða sæti undir eigin nafni
1: Já, hann var í þremur hljómsveitum sem voru bara hinar hljómsveitna voru fínar en sem sagt þegar hann kom einn að það þá gerðist eitthvað algjörlega töfrandi sko og músíklega þessi lög voru svona mjög svona, ekki mjög fastmótuð þetta var svolítið svona laust í reipunum sem að var alveg heillandi og mjög skemmtilegt og hérna, það raunum svolítið merkilegt að heyra hvernig hann hvað hann náði vel til áheyrenda af því að þetta var eiginlega, á köflum var þetta svona óhlutbundin tónlist sem sagt, ekki svona njörfið í hefðbundnar lagasmíða reglur
0: Já, og eitthvað lag sem að því að varst betra heldur en annars? Eitthvað lag stendur upp úr?
1: Mér fannst fyrsta lagið áður en hann fekk hérna strengina til sín það fannst mér vera besta lagið, það fannst mér vera ofboðslega opið og leitandi og skemmtilegt lag eitthvað sem að maður getur lustað aftur og svona alltaf séð einhverja nýja hliðaði, heyrt einhverja nýja hliðaði

0: velkomin Magnús í Rokkland.
1: Takk fyrir.
0: Hvað manstu eftir þessu kvöldi músiktilrunum 2016?
1: Sko, ég er náttúrulega tiltölulega nýbúin að rifja þetta aðeins upp svona í aðdraganda tónleikana, búin að hérna, horfa á hluti á þessu efni og er að gera einhver svona kynningamyndbönd og svona en svona satt best að segja man ég ekkert svona, ég man ekkert frábærlega vel eftir þessu svona í raunveruleikanum, sko. Ég man að ég var að spila sko með fönkljómsveit sem hét Prime Cake líka, sko.
0: Já.
1: Ég man að það kom mér mjög óvart að ég skildi hérna lenda á verðlaunapalli, sko, að fá þriðja setið.
0: Er það?
1: Já, ég var ekki að búast við því, sko.
0: Það kom mér ekki óvart.
1: Já, skemmtilegt.
0: Við sáum, held ég að þarna var komin ungu maður sem að var heilmikið spunnið í, sko. Og þetta var líka þriðja árið sem að þú komst í músiktilrunni. Þú varst alveg bara harður á að svona að láta til þín taka einhvern veginn.
1: Já, ég var þarna árin tvö á undan með hérna fyrstu hljómsveitinni minni, hérna Electric Elephant. Við held að 2015 þá vorum við á úrslita kvöldinu. Já, ég held meira að 2017 árið eftir að ég hérna lenti í þriðja sæti, þá var ég mættur aftur sko með hljómsveit sem að hét Vasi. Svona...
0: Já, þú komst fjögur ári röð.
1: Já, ég er, já, mér minnir það.
0: Já, vel gert. Það er ekki margir sem gera það, sko.
1: Nei, þetta músiktilin er algjör snild, sko. Ég, hérna, þreytist ekki á að hampa músiktilinum og hvetja fólk til þess að taka þátt í músiktilinum, sko.
0: En, sko, þú veist, hér eru við, 10 árum eftir að þú lendir í þriða sæti í músiktilurunum og gaf svo út fyrstu plötuna þina og þú erum búin að gera alveg ótrúlega margt, þú erum búin að vinna með alveg ótrúlegum fjölda fólks og gera allan fjandan á þessum 10 árum sem varst að fagna núna líka með afmælistónleikunum. Og við vitum að það eru margar hljómsveitir sem voru hreinlega stofnaðar til þess að taka þátt í músiktilurunum, til dæmis Of Monsters and Men,
1: Emmett.
0: Og Vök, og Agent Fresco, og fleiri.

0: Heldur þú að eða hvað var að segja hefði þitt líf hugsalega geta farið einhvern veginn allt öðruvísi ef að músíktilunir hefði ekki verið til?
1: Sko já, það mætti alveg segja að ég hafi stofnað hljómsveitina Magnús Jóhann innan gæsalappa út af músíktilunum. Ég var skráður til leiks þarna 2016 með hljómsveitinni Prime Cake og með svona raf sveit eða við Bergur Trommari vorum að spila með stelpu sem heitir Steinun og á þessum tíma þá var ég búin að vera að semja tónlist fyrir stuttmynd sem að skólafélagi minn úr Versló var að gera í kvikmyndaskóla, hann heitir Heimi Bjarnason og hann var að gera stuttmynd sem hétt Pronto og ég var búin að semja þarna lag fyrir þessa stuttmynd og svona þetta eru svona svolítið frum tónsmíðar hjá mér, ég þarna 18-19 ára að vinna í þessari stuttmynd og já, ég var að hlusta rosalega mikið á þýskan pianista sem heitir Nils Fram og svona búin að uppgöta, já, Óla Arnalds og Ryuji Sakamoto og mikið af svona þessu liði sem eru að fást við svona þess að þú gæti kallað ný klassík eða svona neoklassikal hérna, tónlist og ég náttúrulega er að læra jazz í FIH á þessum tíma og svona minn bakgrunnur er svona mér svolítið byggður á spuna og rítmískri músík og svona og ég hugsaði bara með mér af hverju ekki að bara spila eitthvað af minni músík á músíktilunum og bara ég var á þessum tíma byrjaði að stanga að mér svona alls konar gamlum hljómborðum svona Rhodes pianói og synthesizerum og hugsaði með mér bara hvað get ég gert live á sviði einn með fullta hljómborðum bara eins og Nils Fram er að gera þannig að þetta var svona eiginlega ég var að stæla hann og hérna og spila frum tónsmíðarnar og bara skrá mig til leiks með þetta eða efni og ég meina músíktilunir voru bara einhver svona vettvangur til þess. Ég veit ekki alveg hvernig það hefði farið ef ég hefði ekki haft músíktilunirnar. Það ekki víst að ég hefði endilega haft sko, hérna, útrás fyrir þessar pælingar alveg strax sko. Og ég hef svo sem sagt það áður en ég þreytist ekki á að segja það að ég er svo fegin því að sko hafa bara einhvern veginn rifið plásturinn af þar að segja svona sóloplötu plásturinn með hérna þessum hætti að svona, ég er bara 19 ára og ég tek þátt í músíktilunum og lendi í þriðasæti og þá vinn ég einn stúdíotíma þannig að sumarið 2016 þá var ég í stúdíói hérna í Aldingarinnum hjá honum Magnúsi Leif og hérna þarf bara að semja fleiri lög og gera plötu og hún kemur út haustið það fyrsta sóloplatan og svo hérna auðvitað er þetta svona daltið frumbernsku hérna verk músíklega mörgu leiti þótt að sé margt ágætt en þá var sko einhvern veginn bara búið að stíga þetta skref búið að einhvern veginn stíga fram sem sólólistamaður hérna gæsalappa og gefa út þessu plötu og þá er einhvern veginn eru mann allir vegir færir það eru svo margir sem ég þekki sem að eru hérna 30, 40, 50, 60, 70 sko sem að hérna, þóra aldrei að stíga í hérna, stíga fram sem sólólistamenn þóttir kannski myndu vilja það því að það einhvern veginn uppfyllir aldrei öll skilirinn er aldrei alveg nógu hvað sem það var að vera sko en, hérna, en starrendin er svo að það er aldrei neitt sem maður gerir nógu rétt sko þannig að maður þarf bara einhvern veginn að vanda til verka og hérna setja punkt eftir ákveðin tíma og tæma vasana og þú veist að því að já, annars er maður alltaf bara með hérna stíplaðar skúfur sko, af efni.

0: Þetta er Magnús Jóhann, 19 ára og upphafslagið á plötunni Pronto og titillagið. Þú varst að tala að fólk væri svo oft einhvern veginn svona treystir sér ekki að svona stíga skrefi til fulls og gefa út einhverjar plötur, sólarplötur og svona. Er það hérna eitthvað, krumpað egoið? Einhvern veginn að fólk bara þorir ekki að einhvern veginn að svona opinbera sig og segja þetta er ég, svona er ég.
1: Ég held að það sé alveg örugglega í einhverjum tilfellum það að fólk þorir ekki að svona segja já þetta er ég og hérna eða hrættu eða hlutinir sé ekki nú fullkomnir eða eitthvað svo leðs en auðvitað geta verið ýmsar aðrar ástæður og ég er heldur ekkit að meina að það þurfi allir að gera sóloplötur eða neyðist til þess. Þetta er meira svona bara kannski ég held að sumir mættu vera óhrættari held ég.
0: Já.
1: En ég veit ekki, ég nú ekki með neina sérstaka í huga eða neitt, þetta er meira bara svona eitthvað hérna út í loftið sko, að því að svona já, ég held bara að ef að maður hefur eitthvað að segja og hérna einhvern veginn hefur einhver svona tjáningar þar þá verðum maður bara að tjá það,
0: eða ekki. Já, já, skulum tala aðeins meira um það hérna rétt á eftir en skulum heyra hérna eitt af því nýjasta sem að hefur komið frá því, það er nýja stefið úr vikulokun.
1: Já, já.
0: Skulum aðeins lusta á það.

0: Já, Magnús Jóhann, þú finnst að verkefni að búa til nýtt stef fyrir vikulokin sem er núna nýfarð að vera á samtengdum rásum á laugardagsmótum. Af því að þú varst að tala með áðan, sko, þegar þú byrjaðir, þá horfður hún Níls fram og sagði, ég ætla að gera, mér langar að gera svona eitthvað. Mm-hmm. Er einhver fyrirmynd hérna, eitthvað, sem þú getur ljóstraðu?
1: Í stefinu fyrir vikulokin?
0: Já.
1: Sko, það er náttúrulega, þegar maður er að gera svona útvarstef eða auglýsingamúsík, þá er maður náttúrulega þetta svona að fylgja fyrirmælum svolítið, sko, þannig að maður leggur alveg egoð til hliðar hérna og það er alltaf skemmtilegt verkefni að fá að gera eitthvað svona. Ég meina, ég hef aldrei gert stef fyrir útvarstátt svona áður eða jú, ég hef gert kannski eitthvað hlaðvarp, en allavega, hérna, það var svolítið skemmtilegt að ég var beðin fréttabassa, sko, og hérna, ég held að fyrir flestum sé fréttabassi svona Sean Michel Sjar, hérna, eða þú veist, svona sequencebassi eða eitthvað, ég laði þann skilningi í það, sko.
0: Fréttabassa.
1: Og svo maður er alltaf, ég hef gert það mikið á auglýsingum og svona, ég held að ég sé orðin ágætlega sjóaður í því að svona taka við mörgum mismunandi fyrirmælum líka frá svona fólki sem er talar misvel tungumál tónlistarinnar og svona og reyna að túlka þetta yfir í það sem þau vilja fá og hérna hafa beðið með eitthvað svona lífrænt organíst en samt horfir til framtíðar og
0: sem er fréttabassa.
1: Ég fréttalegt en ekki of, eða veist, þetta er oft já, svona og stundum með maður að gera auglýsingar og það þarf að vera meira gult og minna rautt og maður bara, já, ok, þú veist, maður reynir að túlka þetta einhvern veginn, en svona ég held að þetta hafi nú lent ágætlega. Ég gerði einhver fjögur uppkast svona fyrst sem voru öll svolítið mikið frábrugðin hvori öðru, sko, og hérna og þeim leist best á þetta og þá tók ég það lengra og já. Svona, hérna, já, og það er náttúrulega, þegar maður er að gera svona útvarpsstef þá þarf stundum að vera eitthvað ákveðið hljóð logo, eða svona eitthvað mjög einkennandi og í þessu tilfelli eitthvað svona einfalt stutt einkennandi sem að þú getur heyrt strax, ok, þetta er þetta. Og í tilfelli þessa stef þá var þetta piano, hérna, dæmi, dam-dam-dam-dam-dam. Það er vonandi verður einkennandi fyrir vikulokin þegar framleiða stundir, þótt að þetta hafi náttúrulega reykt hérna nokkra til reiði, sko.
0: Nú?
1: Ég bara séð svona nokkra kvarta yfir nýja stefinu og Facebook.
0: Það er alltaf.
1: Ja, það er
0: alltaf. Fólk vil alltaf fá hérna, ég vil bara hafa þetta eins og þetta.
1: Svo að þeirra kemur nýtt eftir 10 ár, sko, þá munum við kvarta yfir ég að þetta
0: er alltaf. Búið.

0: sko, við vorum að tala hérna áðan um þetta einhvern veginn að fólk væri oft hrætt við að koma frá sér svona einhverjum sóloplötum til þess að sína hérna, kannski hverjir þeir eru og svona en ég hef svolítið gaman að pæla í sko þú veist, af hverju fólk að búa til músík af því að sko þú veist, það eitt að búa eitthvað til annað að búa til og sína eitthvað það sko
1: mm-hmm.
0: af hverju býr maður til músík
1: Þetta mjög góð spurning ég veit ekki hvort að hérna ég geti gefið fullnægjandi svar ég meina svona sumir hafa þörf fyrir að skapa eitthvað, búa eitthvað til og í mínu tilfelli og tilfelli margra er einhver þörf fyrir því að deila því með öðrum og það ekki endilega það að maður þurfi að fá sko endurgjöf frá öðrum eða eitthvað svona staðfestingu á eigin ágæti eða eitthvað slíkt ég held að sé frekar að svona það allan ef ég hugsa út frá sjálfum mér en þá skapar maður tónlist bara að því að ég lærði á píanó frá því ég var lítill og hérna og lagði fyrir mig músík og það aðdugaðist þannig að ég fór að fá mjög mikið út úr því að semja og búa eitthvað til í einhverju svona flæði og svo ég svo hérna analítiskur og pragmatískur og ég þarf alltaf einhvern veginn að finna einhvern ramma og búa til eitthvað koncept og gera einhverja plötu og þá þegar maður búin að því þá maður komin með einhverja afurð sem maður þarf þá einhvern veginn að losa sig við bara til þess að gera svona pláss fyrir hérna það næsta því að það vill nú vera þannig að það er alltaf svo margar hugmyndir og sveimi í kollinum að mér og þá svona einhvern veginn stundum ég bara einhvern veginn gera plötu eða koma þessu hérna út til þess að bara reyna að losna við þessar hugsanir sko eða bara svona og gera pláss fyrir eitthvað meira og hérna er Hóras eða Platón eða eitthvað, ef maður lítur áttu til Grikkjana sem að kalla þetta, sko, hérna aðra birtingarmynd getnar þarfar mannsins þetta sé það, sko, hérna þörfinn til þess að geta einhvers konar listaverk eða afurða, hvað sem það skaldverk eða hvað, en já, ég veit ekki, þetta eilíðar spurningin ég meina, Ólafur Ljósvíkingur orti hérna, og fyrirmynd Ólafs Ljósvíkings, Magnús Hjaltason Magnússon, hann orti þúsundir kvæða og skrifaði sjálfsögusögu og dagbækur sem að hérna ekkert sérlega margir nutu góðs af, hann var hérna þekktur á Vestfjörðum en ekki, kannski hérna ekki mjög frægur en hann orti samt og orti og orti og orti og mm-hmm. hann hafði þörf fyrir þessa tjáningu
0: Já, já, þú maður halda aðeins áfram með þetta hérna en við ætlum að heyra líka músíkina þína, við ætlum ekki bara að blaðra hérna út í eitt og ég ákvað að því að það er svo mikið sem að þú ert búin að gera en ég ákvað bara að velja svona slatta af svona lögum Þú veist, þessu náttúrulega, þessum verkum blötum er skipt niður í lög og það er líka þó að sé instrumental músík og svona þá gæði bara að velja hérna nokkur númer svolítið fleiri heldur en að komast fyrir í þættunum prentað út klippa það niður í litla miða og svo ætli ég að draga bara þannig að músíkin verður svona hingað að þangað þetta er svona smá leikur í leiðinni þú ert alveg klárið þetta
1: Já, ekki spurning okay.
0: Og þá dreg ég bara hérna og mér langar til þess að svona að bara fá þetta að segja okkur frá þessum lögum já, hérna, akkurat, hérna fæ ég fyrst upp þriðju plötuna þina Án Tillits 2021 kom hún út, þú og Skúli Sverrisson og titil lagið og er þetta ekki bara, fyrir mig það strax er þetta ekki útursnúningur hérna á Án Tillits
1: Jú, vissulega, það var nú bara þannig að hérna þetta var eitt fyrsta lagið sem ég samti ég var í hérna var eiginlega í svona tónsmiðatímum hjá Skúla síðustu árin í hérna, FIH eða MIT og fyrir útskriftatónleikana mína þá samdi ég einhver lög sem að voru fyrir piano og bassa sem við vorum spiluðum á útskriftatónleikunum bara tveir saman og já þetta var eitt fyrsta lagið og á nótunum var bara búið að prenta hérna án titils og hérna og Skúli var nú ekki kom með tvískipt gleru á þessum tíma þannig að hann hérna svona hallaði sig fram og sagði án tillits flott nafn og ég bara þetta mun heita án tillits þannig ég greip það bara þaðan sko, hérna, og jú, þetta er náttúrulega bara svona smá orðaleikur þar náttúrulega, það vonum við meira að verið kynnt inn sem án titils ansi oft, sko, þannig að það alveg nokkri sem að hafa fallið á lesblindu prófinu, sko.

0: við Skúli tókum þessa plötu upp í sundlauginni 2020 minni mig og svo kom hann út þarna já, 2021 og þetta var mjög skemmtilegt og gefandi verkefni og mikill heiður að fá að gera plötu með Skúla og það var einhvern veginn aðtekast hann ég hef gert aldrei af svona einhverjum dúo plötum bæði með Óskari Guðjóns og GTRN og svona mjög hrifin af því formati, það eitthvað svona svona sérstök svona nánd og eitthvað svona einlægni sem getur skapast þegar að það eitthvað traust vinasamband svona til grundallar einhverju samspili af þessum toga og þetta líka svona það að leifa sér að vera minimalískur og svona að vera alveg undir smásjá þegar þetta bara þetta samtal tvekja hljóðfæra sko og tengist í rauninni því sem ég geri ofta að það bara svona ramminn fyrst og svo platan og í þessu tilfelli þá var ramminn sá að bara, þetta bara piano og þessi svona akústíski þessi kassabassi sem að Skúli spila svo fallega á og bara lögin eru öll samin af mér fyrir þessa blötu og fyrir þetta tilefni og svo bara farið í stúdíó og...
1: En hvernig er þetta sko fyrir þá sem að hafa ekki verið í svona hljómsveit eða verið í svona bóka svona til. Hvernig er þetta þegar tveir eru saman í einhverju herbergi og fara að búa til eitthvað saman, svona bara að spila einhverja músík og einhvern veginn að svona dansa saman í því?
0: Það er náttúrulega bara svona önnur tegund af svona þessum orku skiptum eins og við erum að eiga bara núna hérna tveir að spjalla saman í hljóðstofu, það er bara svona það sama nema hérna önnur birtingamynd í rauninni, það svona það þarf bara að hlusta vel og hérna vera á tánum og sérstaklega í svona spunamúsík eða jazz eða þannig þá var náttúrulega svona lít ég svo á að lögin eru oft bara ákveðin grunnur eða efniviður sem er síðan leikið sér að og það er mjög sjæmt hverju sinni hvernig þetta kemur út kannski aldrei alveg eins á tónleikum og prófaðar mismunandi útgáfur í stúdíónu og svona svo er eitt að spila fyrir eitt að spila á tónleikum fyrir fólk og annað að spila fyrir hljóðnemana inn í stúdíói og hérna En ég meina, ég var einmitt að pæla þessi þessu með svona það sem að það sem ég hef gefið út sjálfur svona undir mínu nafni, hvort sem það eru þessar dúoplötur eða sóloplötur, það er svona náttúrulega þetta grundvallast allt náttúrulega í einhverju vináttu við svona meðspilara og samverkafólk eins og Berg Þórusson, upptökumann og producent og svona það þetta mótast mjög mikið náttúrulega af því og af stemningunni í stúdíóinu og svona og bara hvernig skapi maður er í og svona og ég meina það náttúrulega getur verið krefjandi að vera í hljómsveit eða í einhverjum svona samstarfsverkefni hérna til lengri tíma þú veist og bara fólk er fólk og stundum er maður pirraður út í einhvern út af einhverju eða og svo framvegis og ég meina tala um að maður er að túra einhverstaðar og hérna bara alveg ómögulegt að geist í sama herbergi og þessi og hérna skilur við þessi rítur þannig að ég hef verið að fá að geista með þessum og stundum er þetta náttúrulega þú veist að spila músíkina er bara 10% og hérna 90% er bara samvera og vinátta og hérna hvar er að borða næst og allt það sko

0: um hérna svona samband fólks, svona dúo. Þú ert búin að gera tvær plötur með GTRN.
1: Já.
0: Það er jólaplatan og svo platan þarna það sem að þeir eru bara að spila hinn og þessi dægurlög.
1: Já.
0: Og hérna, mér langar að spila mitt næst lag af þeirri plötu hérna, úr Silfurtunglinu. Hvert er örstutt spor? Hvernig hófst ykkar samstarf þitt og Guðrúnar Eyfjörð, GDRN?
1: Sko, við kynntumst við FIH og þegar að Guðrún fór að gefa tónlist sem GDRN, þá hérna fekk hún mig og Berga Einar og Reynisnæ og Snorra Örn svona félaga sína úr tónlistaskólum til að spila með sér og við hérna vorum búin að bara spila mikið saman og vinna mikið saman og ég og Arnar Ingi við pródúseruðum aðra sóloplötuna hjá GDRN, samnefndu plötuna GDRN með GDRN og svona við vorum búin að spila mikið í bara brúðköpum, jarðaförum, einhverjum sérstökum útsendingum í sjónvarpinu og svona og búin að þá fást við dægulög af ýmsum toga og hérna við spilaðum held ég Rósina í 90 ára ammælis útsendingu Vigdísar Finnbogadóttur og þá bara svona fættist einhver hugmynd hérna hjá okkur um hvort við ættum ekki að reyna að festa eða svona fanga eitthvað af þessum útsetningum okkar á hljómplötu og fyrstum sinn er maður einmitt svona að pæla að ok, ætlum við að hvaða lög er þetta og er þetta kannski smá eitthvað með hljómsveit eða er þetta bara við tvö og svo einhvern veginn verður þessi rammi til að þetta séum bara píanó og söngur og þetta er svona að megninu til tekið upp í hljóðverinu mínu á þeim tíma í Tónhill og þá er þetta bara á upprétt lítið píanó með næturdemparanum á og bara sungið og spilað inn í sama herbergi og engin headphone eða neitt þannig að það bara blæðir milli mikrofóna þannig að þá þarf bara að vera rosalega góð og mikil hlustun og þá legu okkur að vera fara niður í alveg smæstu öryndir í minimalismanum og hérna og reynum að búa til sko lagalista af dægulegum að ýmsum toga og ýmsum aldri sem myndu kannski hljóma eins og þau væru öll frá sama tímabilinu svona kannski já einhver tilraun til að reyna að vera tímalaus og svona þannig að við veljum hvert örstutt spor eins og segir Jón Nordal og Halldór Laxness það er frá held að sé lag frá 1954 eða eitthvað svoleiðis og yfir í ég veit þú kemur, það er þjóðatíðalagið frá 67 eða 4 eða eitthvað og yfir í hérna nýrri lög eins og 700.000 stólar eftir Sigur Guðmundsson sem er lag með hjálmum og svona einhverjum perlur eftir Magga Eiríks einhvers þar einhvern tímann aftur og ég lít svo á að sko svona dægur lög eða lög eru það er kannski kemur úr djassinum að maður er vanur því að hlusta á Miles Davis og félaga túlka lög á marga mismunandi vegu og þú lærir að hlusta eftir því að svona spilar Miles Davis laglínuna í þessu lagi og svona spilar hérna Chet Baker laglínuna í þessu lagi þannig að það er manni tamt að hugsa lög sem eitthvað sem að þú sem spilari og einstaklingur getur túlkað á þinn hátt og sérstaklega þegar maður með sunginlög, dægurlög eins og einhvers stöður einhvern tímann aftur, þá er þetta náttúrulega bara með svo magnaðan efni við, geðvegan texta, geðvegan laglínur, geðvegan hljómagrind og hvaða liti aksenterar þú í laginu þegar þú tekur það úr E-dúr og tónflyttur það niður í B-s og spilar það á eins og við Guðrún tökum það hægar og í rólegri hérna útsetningu og með hérna dekkri rödd Guðrúnar í þessari tóntegund heldur en Ellen í E-dúr skilur hvað þetta er sama lagið sömu hljómarnir en bara öðruvísi útsetning og hérna upplifum við áherslu og aðra tilfinningar í sama lagi með þessum hætti eða ekki og, svona, og þetta er það sem er mér svo gaman að pæla í og þetta er rauninni rannsóknar spurningin okkar á báðum þessum plötum sko.
2: Hvert örstutt spór far auðnu spór með þér

0: Magnús Jóhann og GTRN og hvert örstutt spor Halldór Laxness á þennan texta. Þú er ekki að gefa út lag sem heitir Halldór Laxness, þú gefa út eitt sem heitir Jóhannes Kjarval.
1: Já.
0: Sem er hérna á listanum, það er miði með því, sjáum hvort að við draugum það hérna eftir.
1: Já.
0: Þá kom líka lag á, út á fyrstu plötunina Bjarkar sem heitir Jóhannes Kjarval, sem hún samdi á barnaplötunni. En eitt hérna, ég hnautum hérna áðan Magnús, hérna nætur demparinn á píanónu, hvað er það? Var það lokið?
1: Nei, það sko á flestum svona uppréttum píanóum, það að segja ekki á flyglum, heldur bara svona, já, heldur að heitir nú bara upprétt píanó, upprétt píanó, hérna þá ertu með svona fetil hérna lengst til vinstri eða í miðjunni sem að hérna er til þess að setja nætur eða svona fyllt eða svona felt yfir píanóstrengina og það mýkir hljóminn rosalega mikið.
0: Já, og er þetta bara, hefur þetta bara verið alltaf kallað sem sagt nætur dembar? Ég hef aldrei heyrt þetta.
1: Sko, ég man ekki, ég veit ekki hvort að það sé rétt nefni eða ekki, en sko, mér fannst það að vera mjög gott heiti á þessu fyrirbæri, nætur dembari. Ég held að ditti píanostillir hafi kannski kallað þetta nætur dembara, en þetta er náttúrulega mitt að þú byrðið blokk og þá getur þú kannski spilað þarna seint með nætur dembaranum, en ég reyndar alinn upp í fjölbýli, þannig að ég spila nú ekkert á píanóðin nema milli 10 og 10, sko, en hérna en nætur demparin, sko, já, þetta varð svona mjög, hvað maður að segja, trendy sound í hérna svona píanóupptökum, já, í kringum 2010-12, Ólafur Arnalds og hérna og Nils Fram og svona, þeir fóru að hérna taka upp píanóið með næturdemparanum á, setja mikrofónuna alveg onn í strengina og hækka í svona hátíðninni, þannig að þú færið svona allt þetta þrusk í hérna hömrunum og öllu svona, þannig að þá getur spilað alveg opbóðslega veikt og það er svona eins og að vera með eirað bara inn í píanóinu einhvern veginn og þetta er svona sound sem að ég er ofta að leika með eins og til dæmis á hljónplöndunum ég geti þér hennar, því að þá líka ef maður væri að spila á píanóið ódempað og við værum saman inn í hérna þessu litla herbergi, þá myndi balansin vera í ólægi, sko, þá myndi sennilega blæða of mikið af píanói inn í söng mikrofónin. En með þessum hætti þá náum við að einhvern veginn bæði sko syngja svo dýnamist, Guðrún getur sungið svo veikt og ég getur spilað svo veikt og hérna án þess að blæða of mikið á milli og hérna svo finnst mér þetta bara skemmtilegt sound, sko, bara þetta er svona skemmtileg leið til þess að taka upp píanó. Ég nota þetta þennan hljóm mjög mikið, sko, hérna.

0: þú varst að tala tóntegundir. Þú varst að tala sko hvernig lag getur breyst ef, ef það fer úr einni tóntegund í annað. Og sko ég veit það mikið músík að ég veit hvað ég veit lítið. Í raunni, ég hef búin að spila á gítar sinni og var 12 ára en ég hef aldrei einhvern veginn, það var aldrei opnast fyrir mér, sé fyrir mér sko að það sé eitthvað svona moment þegar fólk kveikir á perunni, það sé svona eins og þú veist eins og í hérna Matrix, það er bara svona, já, einmitt, þetta er bara svona
1: einmitt,
0: þú veist, skilurðu hvað ég á við, þegar tómfræðin einhvern veginn, þegar þú fattar hana, já, einmitt, ég spila þetta lag hérna, en ef ég gerði það hérna þá er það komið í þessa tóndegund og þá spila ég þessa hljóma og spurningin er þú ert búin að fatta þetta, þú ert búin að fatta það sem ég hef ekki fattað en þá en ég veit að það er þarna, sko.
1: Já.
0: Spurningin er, sko, breytir þetta einhverju fyrir þann sem er að læra músík vegna sem ég veit hvað það eru fáir sem að halda áfram sem byrja að læra. Ég veit til dæmis að af hverjum 1000 sem að byrja að læra á píanó, þá bara einn sem útskrifast með sem sagt
1: framhaldspróf,
0: já,
1: eða byrtvarapróf, já.
0: Já. Af hverjum 1000, það eru 1000 krakkar sem byrja að læra á píanó, það er einn sem klárar, sko.
1: Einmitt, og kannski og hálfur sem að hérna gerir þetta að atvinnu eða
0: já,
1: en
0: já.
1: En mér finnst reyndar mjög mikilvægt að það séu þessir 1000 sem að fara í tónlistarnáma því að ég held að það sko, sé mjög mikilvægt bara fyrir samfélag manna að börn og úlingar hérna fari í tónlistarnám bara upp á mannlega þáttin sem að tónlistarnámið gefur sko. Hérna og náttúrulega þetta íþrótt á æskulistarf sömu leiðis en sko, hérna, tónlist kennir ýmislegt sem að hérna, ekkert annað getur kennt okkur sko.
0: En
1: já, bara þennan mannlega þátt samspil og hérna að læra hlusta á aðra og hérna siglu og hérna það að sitja við eitthvað og að eitthvað sé erfitt, það er erfitt að læra hljóðfæri og hérna þú þarft að sitja með sjálfum þér og hérna ég meina þú getur ekki æft skalana á hérna trompet og verið á TikTok á sama tíma sko eða þú þarft að vera alveg aktífur í þessari gjörð skiljuru og það, ég meina ógeðslega erfitt að læra á trompet sko, eða fylu eða hvað það er, ég meina hérna, það er bara náttúrulega þjálfar hérna, heilastöðvar hérna sem að hljóðfæra leikur þjálfar ákveðna hluti í heilastarfseminni sem að hérna fátt annað gerir og þannig ég held að sé bara mjög mikilvægt að hérna þessi fullt af fólki sem að prófi og læri hérna eða sé að ég lúðrasveiti að þótt að læri bara á klarinett í 5 ári eða eitthvað þá kennir þetta manni eitthvað sko, þetta kennir manni náttúrulega líka ég meina þegar ég var í grunnskóla þá var alltaf kennt tónment, ég veit nú ekki hvort að það sé ennþá gert en það fóru allir í tónment sem er bara já svona tónlistar tími, við vorum bara að hlusta á Bítlana og Mozart og alls konar og þá var bara verið að kenna manni tónlist af því að það skiptir máli að vera læs á menningu og hérna af ýmsum toga bara af því að það litar alla okkar tilvist og alla okkar sögu og menningar partur af sögunni og hérna söguskilningur liggur til grundvallar skilnings okkar á lífinu og tilveru, ekki satt?
0: Amen, segi já, ég bara, já. Og ég ætla að draga lag.
1: Já.
0: Við erum við, sjáum hvað kemur hérna. Já, sálmur fyrir sólu systur.

0: Og svo gerði ég nýja útsetningu af þessu lagi fyrir hérna Sinfóníuhljómsveit Íslands núna í maí þegar ég var með tónleika með Sinfó.
1: Já, auðvitað, þú ert búin að vera með tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands auðvitað.
0: Já, það var rosa skemmtilegt á samt ég líka nýtt verk sem heitir Very Serious Music og hérna kemur vonandi út einhvern tímann á næsta ári.
1: Hvernig gerist það að, þú veist, ringdi Sinfóníuhljómsveit í nýði?
0: Ég sendi þeim bara tölvupóst.
1: Já, þú sagði ég með hugmynd.
0: Já, ég, hérna, sko, það miklu betra að, hérna, að bara þora
1: Já.
0: Og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að, sko, þóra ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sjá.
1: Já, þú lifir, sem sagt, svangönd þeirri hugmyndafræði.
0: Já, bara, ég reyni það.
1: Bara let's go. Já. Ég ætla ekki að vera að sitja heima hjá mér og efast og naga neglirnar. Ég ætla bara að taka gekkinn, eins og þú segir.
0: Já.
1: Sjá hvað gerist.
0: Það svolítið það sem ég reyna að gera, því að svo náttúrulega veit ég líka sko að svo, það eru mjög háværar efasemdarrættir til staðar líka sko, maður þarf bara hérna að vera nú fljótur að senda póstinn eða hringja til þess að þær geti ekki sko hérna stoppað hugmyndin í fæðingu sko.
1: Já, en ok, en hvernig með sko, þú veist, hugsaðu stundum bara Hvað var ég að pæla?
0: Já.
1: Okkur er ég að koma mér í þetta rugl.
0: Ég er búin að hugsa það alveg.
1: Ég á ekkert erindi í þetta.
0: Þetta er bara...
1: Er það líka þetta?
0: Já. Bara já. Oft á stundum bara hverjum degi, sko, það hérna, maður þarf bara að... Það er, ég er eiginlega, sko, ég er, hérna... Ég er alltaf, sko, að hérna, tala þessa möndru, sko, líka... Hérna, til þess að minna sjálfan mig á menturuna sko. Því að hérna, það er svo oft sem að maður vill gefast upp sko, eða hætta við einmitt af því að bara ég á ekki tilindi þetta eða ægi þetta hún lélegt og svo saman með allar plötur sem maður hefur gert sko, að maður finnur eitthvað að þeim bara kortir eftir að þeir eru komnar út
1: og
0: þetta fer alltaf í ring skilur og maður svona er ánægður og svo er eitthvað að og þú veist það var meðalans ástæðan fyrir að tók 4 ár fyrir mig að gera næstu soloplötu sko að því að það var bara
1: löngum, eftir fyrstu
0: þá og löngum tímabilin fannst mér þetta alveg bara ömulegt rusl sko.
1: en talandi um möndruna sko þú veist hver er hún sem að þú ferð með eða þú veist
0: já hún er bara þetta bara hérna ekki missa trúna og bara hérna halda áfram að hérna meðan að maður hefur þennan neista að hérna Og hugmyndir að hérna, þá bara hrinda þeim í framkvæmt og hérna, maður veit ekkert hvað maður hefur mikinn tíma eða fær mikinn, hérna, ég meina, já, þetta er náttúrulega bara klysja en hérna, það er bara, meðan maður er ungur og við góða heilsu og hérna, og þekkjar allt þetta fólk og allir eru í stuði og til ég að mæta og spila þá bara af hverju ekki að, hérna, að láta að því verða.
1: Gera sem mest af því.
0: Já.
1: Já, en mér finnst þetta góðu punktur vegna sem ég held að það sé sko skipti miklu máli fyrir fólk og þá ég ekkert bara að tala listafólk, heldur bara allt fólk að hafa einhverja svona hafa eitthvað til þess að standa og einhverja svona einhverja sín, þú veist svona er þetta og svona get ég, þetta er mín leið svona get ég gert mitt besta í þú veist, kringustæðan
0: Já, og þetta gefur manni eitthvað tilgang og svona sama hversu hérna hvort að fólki þykir hann mikilvægur eða reyðin þá bara svona einhvern veginn já þá verður það verður að skipta mann máli og það gerir það, það skiptir mig máli að gera þessa músík og hérna og gefa hana út og halda áfram annars hérna ætti mann og lítið erindi að vera að gera músíkina held ég en hérna þetta er alltaf einhvern veginn það er svona, það er þessi ein af mörgum þversögnunum í, hérna við mannlega tilvist kannski við listsköpun eða svona er þetta að maður er alltaf að fást við eitthvað sem er alveg gjörsanlega upp á líf og dauða það skiptir mann svo miklu máli og maður er að missa svefni við einhverjum tónleikum eða einhverju plötu eða einhverju inni nótu eða eitthvað skilur og ef þetta væri ekki upp á líf og dauða þá bara gætur alltaf eins sleppt þessu sko því að þetta skiptir svo miklu máli en svo þegar öll eru á botnin kvöld þá náttúrulega er þetta bara einhverju tónleikar eða einn plata og svo kannski hlustar enginn á þetta eða mæta fáir eða eitthvað og það er að finna hérna við þetta er að þetta er bæði satt og rétt á sama tíma sko. Sko þetta er alveg dauðans alvara en þú mátt heldur ekki taka þér of alvarlega
1: nei,
0: sko. Og mér finnst þetta svona Raggi Kjartans er rosalega góður í þessu sko. Svona, hann fangar þetta mjög vel svona í sinni list sko.
1: Já, hann er ótrúlega fyndin. Herðu, og Magnús Jóhann, þá er það næsta lag sem við draugum hérna, maður sjó. Já, það náttúrulega, þú hefur gert svo mikið, þú ert í FIH og þú ert búin að læra jazz og ert að gera þessa spunamúsík sem er alls konar svona neoklassík eða hvað við kallum það. Mm-hmm. En svo ertu bara líka búin að spila með, þú veist, já, GDRN og Hipsum Haps og með röppurinn líka, hérna dregið út í game, Birnir.
0: Já, það er gaman að segja frá því að hérna... Arnar Ingi eða Young Nazareth eins og hann kalla sig við Arnar vorum sagt skólafélagar í verslunarskólanum og þekktumst og hérna þegar ég gaf út þessa fyrstu sóloplötu Pronto og þá er lag hérna, þá hafði Arnar samband við mig og spurði hvort hann mætti ekki hljóðsmala eða sampla lag af þeirri plötu sem heitir Bullboxer 43 það kemur sem svona millikabli í því lagi sem er svona eila bara piano
1: Einmitt, við höldum áfram með þessu sögu hérna rétt og eftir.

0: Hej, jag heter Peter Svensson och spelar i Karien. Och du lyssnar på Rouse 2, Rockland.
1: Þegar ég gaf út þessa fyrstu sólarblötu pronto og þá er lag, hérna, þá hafði Arnar samband við mig og spurði hvort hann mætti ekki hljóðsmala eða sampla lag af þeirri blötu sem heitir Bullboxer 43. Það kemur sem svona millikabli í því lagi sem svona eiginlega bara piano, spila hérna svona hljómagang og hann tók þennan piano hljómagang og hérna gerði það að grunninum hérna í nýju lagi sem að varð aðlæginu út í game með rapparanum Birni og það varð alveg þokkalegur smellur hjá Birni á þessum tíma 2017-18 hérna. Og upp úr því þá fórum við Arnar Ingi að vinna svolítið saman hann var að vinna mjög mikið í hljóðveri sem að hét One Wonderland og var á hverfskötunni þar sem að Les Freres Steffsson plötu útgáfan hérna var líka og þetta var hérna, Logi Petro og Joey Christ og Unsteinn og svona Rettur Steffsson gengið og ég fór að vinna með Arnari að alls konar efni og kynntist þar svona þessari kreðsu allri Birni og Flóna og svona fór að vinna með þessu gengi og það var svona einmitt þarna á þessum tíma sem ég fór svona svolítið meira að taka upp og pródusera sjálfur og var farin að spila mjög mikið inn á plötur svona sem hljómborðsleikari og hérna þetta var mjög svona frjóhur tími sko mikið af góðri músík sem kom út á þessum tíma og hérna skemmtilegt tímabil sko

0: Út í game, þetta byggt á lagi eftir Magnús Jóhann sem maður gestur Rokkland setna í dag. Og þú ert mér að vera einhvern veginn í þessu, þú ert út um allt einhvern veginn í músík og þeir sem maður hlusta á músíkinu en þeir kannski sjá fyrir sér að þú sett svona hins veginn og svona. En svo veit ég líka að þú ert bara, þú veist, Dors var eins og upp á hljósutíði.
1: Já.
0: Reymann Sarek, var hann þinn Elvis?
1: Já, það má alveg segja það, sko.
0: Farfisa, orgel og eitthvað?
1: Já, ég sko, Reymann Sarek, hérna, minn alltaf vega sérstakan staði mínu hjarta, sko. Þetta voru svona ein fyrstu hljómbor sóloen sem ég var að læra, sko, voru hérna sólo eftir hérna Reymann Sarek á hérna tímabili kunnýjan og einlega öll dorslaugin, sko, ég átti allar blöðunar og hérna rættur svona storm hérna rót sóluð og hérna og allt það, sko, Light My Fire og það var bara svona, ég veit ekki, það er svona innallar hljómbúrstleikari og svona, þannig að Dors höfðu til mín ljuslega, en svo líka bara svona mystíkin og bara lúkkið gott, eitthvað svona late 60s, 70s hérna dæmi, sko, og Jim Morrison náttúrulega svalur, sko. Já. En mér fannst Reymann Sarek vera langsvalastur.
0: Áttur líka þarna síðustu plötuna tvær sem er gerðu eftir að
1: síðustu þrjár
0: eftir að, já, er það þrjár eftir að Jim Doe.
1: Já, Other Voices og þetta, já. Jú, er það ekki þrjár, mér minni það, en það kannski gerðu það bara tvær, nei, mér minnir að sé, sko, að það er Other Voices og svo þarna Æðan og dóttu með hvað hún heitir sem kom næst sem með svona smá freaky coveri með svona einhverjum tíkristurum eða ljónið eitthvað, og svo kom plata sem að var með meðal annars svona bútum af ljóða upplestri frá Jim.
0: An American Prayer.
1: American Prayer.
0: Akkur. Hún er æðisleg, ég hef hlustað ótrúlega mikið á hana.
1: Hún er náttúrulega langbest af þessum þremur.
0: Já, sko. Já, hún er æðisleg.
1: Já, hinar tvær eru náttúrulega ekkert spes, sko, en hérna en já, ég hérna bara elskaði þessa músík. Ég man að hérna bróðir mömmu, hann gaf mér svona Dors, Best of Dors geisladisk þegar ég var aðeins of ungur til þess að kunna meta þetta, og svo svona fattaði ég þetta þegar ég var eitthvað 13-14 ára, þá svona fór maður að kveikja á þessu og alveg elskaði þetta, sko.
0: Já.
1: Lengi vel var uppáhalds Dorslagi mitt, sko, Peace Frog.
0: Já.
1: Svo funky.
0: Já, heyra það aðeins.

0: kemur ábyggilega mörgum óvart, Magnús Jóhann, að þú sér svona mikill dórsmaður og svo líka veit ég að þú varst að hlusta á bara alls konar svona gamalt rock, veist, Led Zeppelin og líka út í svona meira prog.
1: Já, þarna þegar ég var úlingur þá átti ég mikið svona, já, bara rock og prog tímabil, Gentle Giant og Yes og já, bara Deep Purple, Zeppelin og svona alltaf er svona pappi er Rolling Stones, hann var Rolling Stones main hérna í lífinu og ég tvisar síðan Stones á tónleikum, sko, ég
0: já.
1: Fór 2007 sjá þá í Gautaborg og 2018 í hérna Stokkólmi.
0: 2007? Já. Þá varstu bara 11 ára?
1: Já, ég var 11 ára, ég pappi og litli bróður minn fórum. Já, meiri það ennþá, sko, það fylgdi eitthvað svona Rolling Stones Bigger Bang Tour, hérna, snyrtiveski með.
0: Já.
1: Ég notaði það ennþá, sko.
0: Er það? það er skemmtilegt.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Já, það er ekki allir á þínum aldri sem hafa náða sér Rolling Stones.
1: Nei, þetta
0: var... Pabbiðinu þar, og svo er hérna litli bróðin, er hann ekki... er hann ekki hættur, hann var í múr.
1: Jú, hann var í...
0: Gítarleikari í múr.
1: Já, passar.
0: Frábær gítarleikari og er hættur.
1: Já.
0: Á hverju hætti maður í hljónsveitinni Múr?
1: Þú voru að spyrja hann, ég veit ekki.
0: Magna band.
1: Geðið band.
0: Svo veit ég líka að þú varst bara kottnungur þegar þú spilaðir sko með, þú spilaðir á Eistnaflugi með Vindis Karavan og Magga Kjartans. Þú varst kallið Sigvarts í trúbrot í lifun.
1: Já, það var alveg geggjaður skóli, sko. Ég er náttúrulega elska trúbrot og hérna... já, ég kynntist sko Óskari Loga, ég Vintage Caravan þannig að svona, þessum árum að því að hann var svo góðvinur Átnarsvavar sem var söngverin í fyrstu hljómsveitinni minni, hérna Electric Elephant og við hérna tengdum náttúrulega á þessum tíma elskuðum allt þetta rock og vorum að spila Deep Purple saman og eitthvað og hérna og það var sett saman þetta lifunar gig þarna á Eistnaflugi ég man nú ekki hvernig það atvikaðist en þá hérna var Maggi Kjartans fengin hérna á samt Vintage Caravan og hérna og hún Solveig Matthildur úr Kælunni miklu, hún spilaði líka þverflötu og hérna og ég spilaði á Hammondið og læriði hérna lifun utan bókar alltaf partan hans kalla þetta var alveg geggjaður skóli og það var ógeðslega

0: já, bara bestu getu og ég, hérna, þetta gekk nú allt alveg og ég, hérna, það var enginn sem að fekk endugreitt, held ég, sko, hérna, en ég veit nú ekki, ég hef nú ekki heyrt þessa upptöku bara ever, sko, frá, ég held að þetta sé til einhverstaðar upptöku, en ég hef ekki heyrt það, þannig ég veit nú ekki hvernig það eldist, en í minningunni þá, þá gekk þetta mjög vel og ég gerði þetta bara ákveðlega held ég, sko, en svo, veit ég ekki, ég myndi öruglega finna eitthvað að þessu, ég myndi hlusta þetta í dag, en hérna, ég náttúrulega líka, sko, það sem ég myndi helst finna að þessu er það að ég var ekki með alvöru Hammond, sko, ég var bara með svona digital Hammond klón, af því að ég átti ekki Hammond á þessum tíma, sko.
1: Nei, hérna. Og það vesen að flytja Hammond, það þarf alveg sendibíl og marga menn að bera og...
0: Já, ég þekki það vel, sko.
1: Það ekkert hugsað fyrir flutninga mikið.
0: Já, það veldur að því hvort þú spyrir Tómas Jónsson eða einhvern annan, sko.
1: Já, en þetta er Hammond-orgelið er náttúrulega fyrst og fremst, sko, uppalega hugsa bara sem svona lítið kirkjórgel.
0: Já, í raun og veru, svona, já, rafknúið, svona einhver ódýrari laust, sko. Já. Náttúrulega til mörg mismunandi, margar gerðir sem er mis erfitt eða þau velt að bera og svo fram við.

0: talandi um Vintage Caravan, er það ekki rétt að fyrsta plata sem þú spilaðir inn á var plata með Vintage Caravan?
1: Jú, það er ég verð að viðurkenna, ég bara man ekki hvort að sé alveg, alveg fyrsta platan, en það gæti vel verið þetta. Ég held að hafi verið sko þetta var í janúar 2015 þá hérna fyllti ég bílinn minn af hérna öllum hljómborunum mínum Rhodes pianoi og Hammond klón og alls konar og keyrði upp í hérna Borgarfjörð til þess að spila henn á hljómplötuna hjá aðra stúdíoplötu Vintage Caravan, Arrival hét hún ef mann rétt og spilaði þær inn á nokkur lög og hérna gisti inn og nút og eitthvað og hérna já, ég er nokkuð sem að það hafi verið svona fyrsta platan, svona alvöru platan sem að ég hérna spilaði inn á sko. Þá voru við í hljómsnittinni minni ekki búin að gera okkar fyrstu plötu sko, eða lagt ekki alveg vant.
0: Já, en hvar var hún tekin upp segir í Borgarfirði?
1: Þetta var í félagsheimili
0: Logaland?
1: Sko, þetta var ekki Brúarhús af því að ég gerði aðra plötu með Electric Elephant í félagsheimilinu Brúarhúsi í Borgarfirði ári síðar eða sama ári eða eitthvað og hérna ég bara man ekki hvað félagsheimili hétt en ég var einmitt að lesa sko nýja skáldsögu hérna sem heitir Harðindi eftir hérna Vilhjálm Pétursson sem að gerist meðal annars í félagsheimilinu hérna Brúarási sem að mér þótti skemmtilegt af því að ég hafði gert plötu þar sko en já, ég gerði þarna og Flexi upptöku stjóri var á tökkunum og hérna og þarna voru þeir hressu drákunir í Vintage Caravan það var mikið stuð og fjör

Hér er Magnús Sjóhann með Vintage Caravan fyrir ekki alveg 100 árum síðan en fyrir 11 árum síðan þegar þú varst eitthvað 19 eitthvað svo leiðis hugsanlega fyrsta platan sem að þú spilaðir inn á en við vorum hérna einhvern tímann áðan að tala

0: hérna þetta sköpunina og sköpunarþörfina og allt þetta. Og það er þetta að búa eitthvað til og svo að sýna einhverju það og sumir búa til alls konar og sýna það aldrei neinum og eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: Sko, þegar við erum bara lítil börn, þá eða lítil börn þau leika sér og þau bara gleyma sér í einhverjum leik og þau eru kannski bara að leika sér í, þú veist, í fjöru rað einhverjum steinum eða búa til sandkastala eða drullumalla eða eitthvað lýst og það er engin tilgangu með því annar en bara sá að vera að gera það og stundum hugsa ég, þú veist, þegar fólk er að búa til eitthvað eins og músík eða myndlist eða eitthvað lýst þá er það bara í rauninni fullari fólk að reyna komast í það ástand að vera bara að leika sér.
1: Akkurat.
0: Hvað segir 30 Magnús Jóhann það?
1: Já, ég held að það sé bara það er oft þetta, það er ástandið sem að maður er að hérna sækjast í, er svona þetta þessi svona barnslega forvitni eða gleði svona þegar maður nær að slökkva á hérna greiningardeildinni og vera einhvern veginn bara svona í þessu flæði eða í tá eða senni eða hvað sem þú vill kalla þetta svona oft mismunandi hérna heiti á sama hlutnum að einhverju leiti en svo ser maður þetta náttúrulega í mörgum svona af okkar merkustu listamönnum þá er þetta mjög ríkjandi einkenni, ég meina svona Björk er oft hérna bara svona einhvern veginn í góðum tengslum við þetta barðslega í sér svona í sinnisköpun oft held ég og hérna og ég held að einmitt svona lykil hugtak sé náttúrulega bara forvitni, þú veist og börn eru forvitin að hérna og það eru margir fullorðnir sem að eru búin að hérna tapa forvitninni og ég held að mér finnst það frekar sorglegt, mér mjög mikilvægt að fólk haldi í forvitnina sko og þá ég ekki við bara í þessu samingi að vera að skapa eitthvað sko þótt að það séu þetta hérna það sem ég sé að fástu þá líka bara svo mikið af forvitnilegum hlutum í heiminum sko hvort sem það er bara einhver forvitning hvert í hvernig einhver matur er búin til eða hvernig einhver vél virkar eða eitthvað og hérna og svona já, maður sér þetta einmitt, eins og þú segir, með einhverju myndlistamenn ég meina hérna, ég held að Jóhannes Kjarval hafi búið yfir mikið að barðsleiri einlægni og forvitni í sínu og ég menna, mér mjög minnistætt þegar ég og vinur minn heimsóttum Matthías Jóhannesen, hérna ritstjóra og ljóðskáld nú fyrir nokkrum árum, hérna og hann var hérna 92 ára gamall og ennþá mjög skýr og forvitin um okkur og það sem við vorum að gera og hérna og bara það sem við vorum að segja og við vorum náttúrulega heimsækja hana þegar við vorum svo forvitnir hann og hans sögu og hérna þannig að það er alltaf mikilvægt að halda í svona forvitnina og...
0: Ringduðu bara í hann og segðu hérna okkur langar að heimsækja þig?
1: Já, nokkur neginn, það var nú reyndar svona sko vinkona okkar úr hérna mentó, hérna var barnabarnans, þannig
0: já.
1: Það voru með tengingu þannig
0: svona. Já, en það var bara þannig, ykkur langaði til að hitta þennan mann.
1: Já, náttúrulega bara merkum aður
0: hérna,
1: og bara gaman að hérna, ég meina allar samtalsbækurnar og hérna og náttúrulega ljóðlistin og svo náttúrulega pólitísku átökin og ég meina og spyrir mig þá væri nú ekkert verra ef að hérna hátíðismóar hefðu svona já, hvernig var þetta Matthías var allavega mjög svona listneigður maður, skulum við segja og vóa aðeins upp á móti Styrmi Gunnarsinni og það er nú mikið að listnið og fólki hann upp í mokka auðvitað en hérna bara það væri gaman ef áherslunar væri kannski aðrar stundum.

0: þegar listamenn tala um eitthvað svona flæði og eitthvað svona þá eru örugglega ýmsir sem að hugsa bara hvaða listamanna kjafta er þetta en þetta snýst í rauninni bara um þetta þessa tilfinningu sem að þú ferði yfir þig, sem að kemur yfir þig þegar þú ert bara gleymið þér í því sem að þú ert að gera og Já. Það getur verið svo margt mín tilfinning er svo að það séu rauninni allir listamenn þú veist, bara einn hann fær útrás einhvern veginn í því að sko búa til mat aðrir, þú veist hérna að prjóna eða eitthvað eða bara þú veist, smíð eitthvað eða, þú veist, eitthvað svona
1: einmitt, já ég meina þetta svona komast í svona flæðis ástand getur verið í rauninni bara sko eitthvað sem gerist þegar að fólk er að vinna í tölvunni þess vegna sko einhver er bara einbeittur í Excel og glemur stað og stund sko eða í ræktinni eða þetta er bara svona að vera algjörlega inn í momentinu sko
0: svo þekkti ég mann sem er nú reynda dáin blessaður hann samdi músík í Excel
1: já það er nú svolítið hérna nýstarlegt hver var það
0: það var hann Dýri Guðmundsson við vorum saman í Fjallabræðrum og hann gerði þetta svona sko, svo þekki ég tónlistamann frá Færeyjum sem að fekk gögn frá Hagstofunni í Færeyjum, setti það inn í eitthvað MIDI og bjóð til einhverja músík þannig sko, þannig að það er að tengja saman ólíka heima, en mér langar aðeins að tala Magnús hérna um lagasmíðar en við skulum fyrst heyra, ég ætla fyrst að draga ég ætla að draga hérna draga drögun lag Já, hér er akkurat lagi sem ég myndist á hann, Jóhannes Kjarval, með Óskar Guðjóns, þú Óskar, af Fermented Friendship frá 2024.
1: Já, það aðtökaðist þannig að hérna, ég fór á tónleika hjá Óskar Guðjóns, Jakobi Bróa, dönskum gítarleikara og Skúla Sverrissyni á Djass, hátíð Reykjavíkur, Og þá kom svo rosalega sterkt til mín að ég hérna þyrfti að gera plötu með Óskari þannig að og við vorum nú vinnir og hérna kunningjar á þeim tíma en hérna höfum ekki unnið náið saman og hérna ég spurði hann hvort hann var ekki til í að gera plötu og hann var til í það þannig að við hittum þannig að vetra langt vorum nú aðalega bara að kjafta og svo að æfa og spila smá og hérna sömdum í sitt hvort lagi hérna lög fyrir þessa plötu og hérna Það var skemmtilegt verkefni fyrir mig að því að Óskar var búin að eða svona fram að þessu þá leið mér eins og ég væri nú eins og það væri ákveðin veikleiki hjá mér að fást við laglínur sko. Væri svona meira semja músík sem væri áferð og hérna hljómagrind og svona en hérna Óskar beinlínis baðum að ég myndi matan með fögrum laglínum þannig ég gerði mitt besta og við fórum í hljóðver þannig næsta vor og tókum upp þessa plötu sem að inniheldur mitt helming lagana eftir mig og helming eftir Óskar og á þessum tíma þá var ég alveg ég var svona svolítið með Kjarval á heilanum og hérna var hún var að lesa ævisögu Kjarval eftir Indriða Þorsteinsson og hérna og þetta lag á hvað ég að skýra bara til heiðurs Kjarvals sko Og þannig svo sem ekkert hérna rosaleg dýft eða mikil saga segja frá því önnurinn svo að svona, þetta er svona eitthvað þú veist að einföld hérna piano svona ostinato svona tríólu fígura sem að þræðir eitthvað hljómagang og svo hérna skiptir aðeins tóntegund við förum yfir í E-stúr og svona eitthvað meira bliss og svona stígandi melodíu og hérna endum svo í svona spunakabla það sem að Óskar spilar eitthvað frjálst og svo endurtökum við sama stef og við byrjum á í hérna E-stúr þannig að svona ef ég ætti að lýsa þessu hérna eins og greiningadeildin myndi lýsa leginu sko

0: Magnús Jóhann sem er gestur Rocklands í dag og lagið Jóhannes Kjarval. Þú Magnús, þú sko þú komið að svo margskonar eða ég sé fyrir mér að, að sko aðferðina sem þú notar við að búa til músík, þær eru allskonar. Það er hérna það er svona spunni og svona hitt og þetta og það sem ég var að hugsa sko ef við hugsaum um popmúsík sem að þú hefur svona sem er svona hluti af því sem að þú hefur, hefur gert
1: mm-hmm.
0: þá er, þú veist, hvað er popmúsík poptónskáld eru eru mjög mismunandi það er til dæmis, þú veist, fólk sem að raða saman hljómum í einhvern svona ringi við beat og skreiti svo með einfaldri laglínu, það er einaferð og svo er fólk eins og til dæmis Gunnar Þórðarson sem að byggir einhvern veginn sko lög með mörgum þú veist, mörgum hljómum og flóknum og fer svona einhvern veginn út og söður í mörgum köflum og spurningin til þín er þessi sko, þú veist, hvað er að gerast í dag? Er gunnunum að fækka, þar að segja, laga smiðunum og er þetta orðið meira föndur? Og svaraði nú?
1: Já, þetta er, sko, það er náttúrulega, ég held að, sko, þegar að fartölvu byltingin hérna á sér stað þannig einhvern tímann upp úr aldamótum og þú ferð að geta gert tónlist á fartölvu og svo síðan mér koma á markaðin svona ódýr hljóðkort þá gerði það náttúrulega það að verkum að það varð miklu aðgengilegra að búa til tónlist Takk að hver sem keift sér ódýran mikrofón, ódýr hljóðkort og svo kannski fartölu og færið að búa til tónlist og þá náttúrulega verður til miklu fjölbreyttari músík þegar það ekki sömu svona hérna hindranir að koma í veg fyrir að þú komist í stúdíó og þegar þú þarft að kunna á hljóðfæri og vera í hljómsveit og vera á plötu samning og svo framvísum og svo var kannski meira áður fyrr og þá náttúrulega þurftur að hafa eitthvað fram á að færa og eitthvað hæfileika og svo framvis og hérna og núna getur náttúrulega eiginlega hver sem byrjað að búa til tónlist og ég meina það eru síðan á þessum 26 árum ennþá orðið ennþá auðveldara að gera músík, þú getur verið bara með lúpupakka eða hérna eða ég, eins og þú segir, föndra þetta og búið eitthvað til og hérna en það jákvæða sem það hefur haft í förmið sér er að það er náttúrulega miklu alþýðu vættara að gera tónlist og það er alls konar fólk sem hefði annars aldrei haft efni á því eða haft sko tök á því að vera búa til tónlist getur það núna og að búa til alls konar magnaða list en svo náttúrulega neikvæðahliðin kannski svo en það náttúrulega líka mjög mikið af bara lélegu dóti og einhverju rusli skilur og
0: fólk sem að tölum bara illa sko þú veist, og það sem að ég að hugsa sko þú veist, þetta er það sem að sko það sem að pönkarendur sögðu á sínum tíma sko það var allir ábúið að skipta sko listamönnunum og áhorfundum bara alveg í svona tvo hópa
1: Já.
0: Þú veist, það voru snillingarnir sem voru bara sviði sem gátu spilað ótrúlega flókna músík og svona
1: mm-hmm.
0: og svo fólkið út í sal sem var bara gapandi yfir snildinni svo kom pönkið og það, þá var það bara, þú veist, do it yourself það geta Já. Allir gert þetta
1: Akkurat.
0: En nú kannski spyrja mig stundum bara, þú veist þurfa virkilega allir að vera að þessu og geta þær ekki bara haft þetta þá bara fyrir sig
1: Já, ég meina maður náttúrulega með streymisveitunum og svona þá getur náttúrulega hver sem að bara búa að fjarlæga allar hindranir skilur þá getur hver sem einhvern veginn ég tala nú gjum núna með gervigreindinni og því allir þá geta allir náttúrulega bara búið til já, eitthvað drasl sko, en svo er spurning hvað lifir og hvað fílar fólk og hvernig mm-hmm. svarar markaðurinn þessu hverjir eru að gefa þessu gaum og hvað er þess vert að því sé gefin einhver gaumur já, ég veit ekki ég sko það er náttúrulega stundum hérna þetta er svona svolítið marglaga sko, það er auðvelt að sjá mikið af þessum neikvæðu hlutum og hérna barma sér yfir hérna því að það séu færri að spila hljóðfæri og færri sem að skilja hljómfræði og svo framvegis en jákvæða hliðin á því erum þetta að ég meina við ættum örugglega ekki flóna hérna nema að því að það var hægt að kaupa sér skarlett hljóðkort og hann gat farið að gera einhver beats og það er fullt af fólki sem að hefur átt möguleika á einhverju starti og svo gefið út einhverju snild og svo fengið þá tækifæri til þess að vaxa og dafna og læra að því að það gat fengið þetta start sem að hefði annars aldrei verið að gera list og hefur gefið land og þjóð ábúslega margt og mikið hérna fyrir vikið en já, ég meina stundum fólk að gefa út kannski tilraunir sem að hérna ættu betur að vera onni í skúffu þangað til að fólk er búið að þroska staðins ég meina, kannski myndi einhverju segja það um fyrstu sóluplötuna mína líka, ég veit ekki
0: Svo má ég að bara allir gera það sem þið sýnist það lang best
1: En þetta er stór og mikil umræða sko. Það nú alveg oft sem ég barma mér yfir því að vera að vinna með fólki sem að talar ekki sama tungumál og ég, þegar ég vil vinna hratt og segja hérna, þetta er GCD og þá hérna veit fólk sem er kannski mjög hérna, búið að ná land í músíkinni en það kann ekki að neina hljómfræði eða neitt en það þýðir ekkert endilega það sé eitthvað verri listamenn fyrir vikið sko. Það er náttúrulega getur skapað frábæra hérna, tónlist en það bara spurning hvaða tungumál talað og svona hvaða aðferður mér beitt og svo framvís
0: Örstutt árinu draugum svaraður spurningunni hérna, fyrir þættinum hvort að það breytt einhverjum þegar þú fattar þegar opnast þú veist, hérna
1: já.
0: Galdra spilið þegar þú fattar sem sagt, þegar þú getur tengt beint já, tónfræðina já. Við hljóðfæri
1: já, ég held ég hafa örugglega hérna farið eitthvað út á spórinni þar en jú, til ef ég fer aftur að því þá hérna það sem gerist þegar að maður fer að fatta hljómfræðina og svona er að og fatta hvernig maður getur raunverulega beitt hljómfræðinni er að maður fer svona meira að sjá í saumana á hlutunum og þegar ég byrja að semja lög svona eitt stærsti skólin í svona hljómborstleika eða bara því að vera músikant er að læra að nota eyrun til þess að pikka upp lög og ég man að þegar ég var í menntaskóla þá var ég stuðmannasöngleik og það var þar sem ég byrjaði að læra að hlusta eftir mismunandi hljómborðs hljóðfærum maður var búin að læra að hlusta þetta eru trommunir að spila þetta, bassinir að gera þetta og, en þar fór ég að heyra já, býtu Hammond orgel og synthesizer og býtu hvað er þetta og svona og svo framvegis og svo lærði ég jazz hljómfræði og svona og þá fór maður að geta beitt jazz hljómfræðinni á lögin sem maður var að pikka upp já, býtu þetta er bara fyrsta sæti, fimmta sæti og maður fer að sjá form og funksjón og þegar maður gerir þetta nógu mikið þá náttúrulega verður þetta svona partur af undirmeðutundinni og maður verður mjög fljótur að pikka upp lög og læra lög því maður hugsar þið út frá ákveðnum kerfum og svo náttúrulega líka beitir maður þessum kerfum þegar maður er fást við kannski flóknar tónsmíðar eða útsetningar eins og fyrir sinfoníuhljómsveit eða eitthvað þannig en þetta dóta allt svona þessi tæki og tól þau geta líka flækst fyrir manni þegar maður er að reyna að fást við þetta hérna senn flæðisástand eða barnslegu einlægnina sko, þegar maður er alltaf að reyna að sækja í svona einlægnina og hérna forvitnina það sem að bara hvað er þetta, þetta er spennandi, ég veit ekki hvað þetta er af því að það getur verið svo mikil nisti í því og þá getur stundum skemmt fyrir að vita bara alltaf strax að þetta sé hérna stæku fyrund eða hvað sem það er
0: Einmitt Herðu, enga væðing búnaðabanka, þú skulum hlusta það núna

0: Herðu Magnús, þú varst í Vestló. Af hverju fórst í Vestló? Af hverju valdirðu það? Það var það út af söngleikjum?
1: Já, það var nú sko stór hópur af, af fólki úr Árbæjarskóla sem ætla að fara í Vestló og ég fór á nokkra kynningar og mér leist bara svo vel á félagslífið þar og já, hérna nemendamóts sýningarnar og og bara málfundafélagið svona og náttúrulega á þeim tíma þá ætlaði ég nú að vera lögfræðingur sko.
0: Er það?
1: Og já, ég
0: Guðs sé lofa þú klikkaðar á því.
1: Já, það sem betur fer þá hérna missefnaðist það. En já, ég bara mér leist vel á, á, á Vestló og, og hérna ég er mjög gladur að ég hafi farið í Vestlunarskólana því að félagslífið þar var frábært, ég var var í stjórn nemendafélagsins, ég var hérna formaður málfundafélagsins og var að spila í leikritunum og, og nemendamótinum og já, hérna, við settum upp með allt á hreinu söngleik 2014 og það er svona sam, það var í rauninni í gegnum þann söngleik sem ég kynntist átna gítarleikara sem að bauð mér að vera í hérna, hljómsveitinni Electric Elephant þannig að þessi stuðmannasöngleikur var svona ein af fyrstu
0: hljómsveitinni Þú varð stuðmannum og músíktilurinnum allt hitt að
1: Já, ekki spurning og ég hef svo sem sagt það oft áður sko, stuðmenn og músíktilunir, þetta er bara hérna, þetta er aðal dæmið sko. Ég elska stuðmenn sko.
0: Þjóðar gerðsýmar, já.
1: Ég hérna hef líka verið svo heppin að spila nokkur sinnum með stuðmennum og það hefur alltaf verið alveg geggjað sko.
0: Já, þú hefur spilað með þeim?
1: Já, ekki oft nokkur sinnum, bara svona leist eyþór af.
0: Já, auðvitað hefur spilað með stuðmennum, annað væri bara skrítið.
1: Já.
0: Já, já. En, hérna, Svo hefur líka sko úr einum risa eða já risa hljómsveit í risa þú gerði líka eina blöndu með Bubba.
1: Já.
0: Þú varst upptökustjóri með Haffa Sístón á blöndunni Ljós og skuggar sem ég var bara reyndar að hlusta á í síðustu viku. Ofsalega fín plata og ég sá útgáfutónleikana líka sem voru í Borgarleikhúsinu og það eru bara einhverju bestu tónleikar sem ég hef séð með Bubba. Og það var það sem var svo flott var einhvern veginn, þetta var, það var bara hljóðheimurinn sem að var ykkar.
1: Já, takk fyrir það. Við hérna, það var mjög gefandi og skemmtilegt samstarf að vinna með Bubba. Það er náttúrulega hérna, hann svona gaf okkur Haffa mikið frelsi, þú veist að við fengum náttúrulega mjög mikið að lögum í hendurnar. Hann semur náttúrulega endalaust og við fengum, ég man ekki alveg fleiri en 20 demó og við svona ákvæðum í sameiningu hvað við vildum taka lengra og hann var til í alls konum tilraunir og svona þennan hljóðheim sem við vorum að leggja upp með sem var svona svolítið rökkur, ég meina já svona bassa, klarinett og piano með næturdemparanum og hérna og slide gítar og svona alls konar skemmtilegt og við vorum líka að leika okkur svolítið að því að reyna skiptum tóntegundir, taka kannski eitthvað lag sem að demóið var í A og ok, hvernig hljómar þetta ef við hérna setjum þetta í lægstu mögulegu tóntegund fyrir rattsvið hans Bubba þannig eins og til dæmis opnunarlagið drepa þunglindi, það mér minnir að það sé F-dúr en hafi upprunalagið mitt verið í já, A eða eitthvað og þá svona kemur náttúrulega bara annar hljómur í lagið og röddina og svona við að skiptum tóntegund þarna og já, svo náttúrulega bara gaman að setja Bubbi náttúrulega í góðum tengslum við þetta við innra barnið, sko. Manni líður einhvern veginn aldrei eins og maður sé að hérna að vinna með einhverjum sem að sé mikið, mikið eldri en maður sjálfur, sko. Hérna, það er bara einhvern veginn
0: 40 árum eldri en þú?
1: Já, það er svona einhvern veginn bara jafningja grundvöllur, sko, þótt að hérna það sé öll þessi ár hérna á milli og svo náttúrulega er Bubbi mikill bókmennta áhuga maður hann er gaman að tala það við Bubba og hérna já og svo náttúrulega bara algjört svona bucket list dæmi sko að, hérna, eiga smá hérna runni með Bubba við spilaðum eitthvað á þjóðatíð og vorum með þessu útgáð tónleika og hérna mjög gefandi og skemmtilegt já. Samstarf
0: Er það ekki rétt munið hjá mér að bæði Bríet og GTRN eru á þeirri blötu?
1: Guðrún er á þeirri plötu syngur hérna Íslenskt haust sungu það saman í svona dói og við vorum mikið líka bara svona að prófa alls konar hluti með Bubba leifunum að hérna já, hann er náttúrulega, hann fær oft ekki kredit fyrir það hvað hann er góður kassagítarleikari góður í að pikka og svona og það er oft
0: frábær.
1: Sem já, og stundum tapast eitthvað þegar hann spilar kassa, getur hann sér og syngur sér, þannig við vorum oft að láta hann kannski syngja og spila samtímis ekkert endilega vera með eitthvað klikktrakk eða neitt heldur bara blæða á milli og svona og svo leigjarar maður hljóðfærum í kringum það og það bara svona það voru alls konar tilraunir sem við vorum að gera sem voru mjög skemmtilegar og hérna og það, til dæmis duettin sem hann syngur með GTRN hérna íslenskt haust það var tekið upp bara þau tvö hlið við hlið í sófanum og hérna og náttúrulega Bubbi gerir aldrei neitt eins það er eiginlega hérna aldrei eins tvisvar þannig að þótt að hann var búin að senda demo og við vorum búin að senda demo á Guðrúnu og hún búin að reyna að læra lagi þá vann hún mikið trekverki með því að ná að syngja þetta því þau syngja í unison sko svona megnið að laginu og þannig að hún var alltaf bara að, hérna á svona einhverju sekundubroti að heyra hvernig Bubbi ætlið að frasera þessa setningu og grípa það og hérna rosalega vel hefnað finnst mér

0: Þetta er Bubbi og GTRN af blöðunni Ljós og skuggar sem að Magnús Jóhann sem er búin að vera gestur Rokklands í dag stjórnaði upptökum á hvað er langt síðan? 4 ár eða 5 ár eða?
1: Þetta var 2020 og 2-3 held ég, já, eitthvað svo leis.
0: Já, hringdi hann í þig?
1: Já, eða sko, ég held að sko við hérna við Haffi Sýstón við gerðum plötu með Jóa P sem að heitir Fram í rauðan dauðan og við gerðum líka hérna eða við unnum að plötu með hljómsveitinni Keflavík og ég held að Sölvi Blöndal hjá Öldu hafi svona fengið þessa hugmynd út frá því sko, já, hvort að við varum ekki flottir í að gera hennar plötu með Bubba og hafi stungið upp á því og Bubbi verið til í það og, hérna,
0: og flott, og það er einmitt eitt af því sem ég finnst svo flott við Bubba í hvernig hann er svona alltaf að vinna með nýju og nýju fólki
1: algjörlega
0: og ungu fólki og eldra fólki og bara og veist, alls konar, mjög skemmtilegt en Magnús, nú eru tónleikar framöndan 30 ára afmælis tónleikar í Háskóla Bíó, þeir eru aftur hvaða dag?
1: 17. september.
0: Já, þeir eru já, bara á afmælis dagiðin.
1: Já.
0: Þeir eru verður 30 ára. Þú ert ennþá bara 29. Hvernig er að vera þrítugur Magnús Jóhann 2026?
1: Það er bara mjög skemmtilegt, sko. Ég er að fást við mörg skemmtileg verkefni. Hérna, ég er sem ég fyrir 2 kvikmyndir og tölvuleik og hérna ég er að, já, svona púsla saman nokkrum hljómplötum fyrir næsta ár og eitthvað og hérna og ennú einmitt bara setjum í stellingar að gefa út nýja sóloplötu í október.
0: Og hvað er það, plata númer 8 eða eitthvað?
1: Sko, ég veit ekki ég kannski samkvæmt einhverjum mælikvörðum númer 10 eða 9 eða svona misjæmt hvernig maður telur þetta hvort að því að það eru dúoplötur og epiplötur og ég veit ekki hvað er nýju, hún er númer eitthvað og það er sem tónlist úr dansverki sem að ég bjó til með hérna Kardaslottu og Íris Ásmundar og hérna við erum einmitt að fara gera flott myndband út frá dansverkinu og hérna já, bara mjög spenntur fyrir þeirri músík að hérna, gefa hann út á plötu hérna, í haust og hann var að koma út hérna, lag af þeirri plötu núna á undan tónleikunum og hérna spila örugglega eitthvað að því á afmælis tónleikunum en annars er ég bara mjög hérna, já, bífi þau miklu forréttindi að geta hérna, haft tónlist að atvinnu sko, á Íslandi og bara er nú fyrst og fremst að fást við eitthvað sem að mér finnst skemmtilegt og gefandi þótt að ég bara með mér og stundum yfir í hvað sé mikið að gera það en stundum þarf að vinna hann sé mikið til að láta hérna þetta allt ganga upp en það hérna ég myndi ekki vilja breyta miklu sko.
0: Nei, hvað heldur þú sér búin að spila oft hjá Gísla Martini?
1: Herri, ég tók það nú saman einhvern tímann daginn.
0: Þú ert í öllum hljósutunum þar?
1: Já, sko, það er nú aðeins að hægjast á því, sko, en hérna það var nefnilega einhver umfjöllun
0: Alltaf sama fólkið?
1: Já, það var umfjöllun á heimildinum daginn og þá sögðu ég hefði spilað 7 sinnum og ég hugsaði nú með mér að það gæti ekki staðist þannig að ég fór bara í bókaldið sko, stúdíó og gig dagbækurnar mínar og hérna, ég nú bráðum búin að halda stúdíó og gig dagbók í 10 ár sko, þannig að það var að vera hægt að reyða fram kvittanir fyrir öllu saman hérna. Nei, þetta voru ykkur 30 skipti eða eitthvað
0: 30 skipti?
1: Já, ég bara býti, ég get bara fundið það hérna
0: Svona ef þú svona hraðspólar yfir þessa sem þú hefur spilað með þar til dæmis?
1: Já, það er einmitt, það er Móses og Bubbi hérna Móses Hættáver, Bubbi hérna Bríett, GTRN, Keflavík Reyven Latt hérna Una Torfa, Elín Sif Hipsum Haps, Flóni Herra Netusmjör, þetta er bara
0: Já, það eru bara allir
1: Já, þetta voru 33 eða 4 skipti sem ég taldi þannig einhvern tímann í vetur, en ég man ekki, kannski ég man ekki hvort ég var einhvern tímann aftur í haust eða eitthvað
0: En hvað, sko svona bara örstutt, hvað verður boðið upp á tónleikunum og hvernig tónleikar verða þetta?
1: Herru, þetta verður svona, já, náttúrulega að einhverju leiti svona yfirlit og mér náttúrulega er að takast að smala saman öllu fólkinu sem ég hef gefið út svona sólomúsikina með, Magnús Eliasen og Tumi og GTRN og Skúli Sverris og Óskar, þannig að við ætlum að svona já, bara spila svona svolítið hlaðborð af, af þessu efni sem ég hef gefið út og reyna að setja þetta svona púsla saman lagalista sem að verður einhver heild í og svo gæti verið að það verði kannski eitt, tveir leinigestir sem að eru ekki á plakatinu þannig að hérna fólk verður bara hérna að mæta forvitið og gigið og láta koma sér óvart en, en megnið af þessu er nú komið út á hljómplötu sko þannig að það er hægt að kynna sér efnið fyrir fram
0: Og líður þér vel upp á sviði og eða ertu stressaði fyrir fram?
1: Já, mér líður mjög vel á sviði sko, sérstaklega þegar maður er með góðu fólki á, á sviði og svona kemst í þetta hérna í flæðis ástandið góða sko, þá oft hvergi betra að vera sko, maður gleymir stað og stund en hérna, jú, auðvitað kemur fyrir að maður er með smá taugar fyrir einhverjum tónleikum sem að skipta máli sko, ég var nú alveg hérna svolítið stressaður fyrir tónleikunum mínu með Sinfó núna í maí sko, en það hefði annað verið kannski frekar skrítið en En almennt sé þá ég nú ekki mjög nervus fyrir gigg, sko. Maður náttúrulega spilar svo mikið á tónleikum og þeir eru náttúrulega bara misjafnir eins og, giggin eru misjafnir eins og þau eru mörg, þannig að ég get ekki sagt ég verði mjög stressaður fyrir kokteilgiggi og veitingastað, en er mitt kannski sólótónleikum eða ámælistónleikum, þá verða örugglega einhverja smá taugar, en ég fyrst og fremst spenntur, sko.
0: Já.
1: Það verður bara mjög skemmtilegt og bara, einmitt, ég er svo þakklátur að hérna fá allt þetta fólk með mér og hérna að því að þetta er náttúrulega músík sem að maður er ekkert endilega að spila mjög oft þannig séð og þá finnst mér alltaf mjög gaman að hérna fá tækifæri til þess ég tala nú ekki um að í svona þessum hátíðarbúningi sko
0: Já, herrðu, ég ætla að lifa þér að velja loka lagið
1: Ég ætla að velja láta mig sjá Já, ég ætla að velja hérna lag sem heitir Waiting það hérna sem sagt, það af hljómplutinu Without Listening og það mér finnst það að vera svona gott lag til þess að kjarna þá plötu, þetta er svona ambient jazz áhrif og elektrónik einhvern veginn saman svona piano með nætur dembaranum og saxofón og eitthvað allt svona saman í einasæng og sko Þetta, titillin tekin úr hérna ljósmynda seríu eftir Ingvar Högna, bróður minn, sem að áeimitt ljósmyndana á plötuumslæginu, sem að hjekk í hérna í herberginu mínu í mörg ár og ég var neila búin að ákveða það að þetta skildi vera cover á næstu plötu hjá mér, áður en að ég samdi eina nótu, sko fyrir plötuna, þannig að þetta lag Waiting, það svona neila það svona næstu í titillag plötunar sko, mætti segja það
0: Loka spurning og hraða spurning úr hverju ertu búin til sem að segja, ég vil nefnir þrjár fyrirmyndir
1: Þrjár fyrirmyndir í tónlist?
0: Nei, bara bara hver eru þínar helstu þrjár fyrirmyndir í þinni tilveru?
1: Hérna, það Ryuichi Sakamoto erfitt hraða spurning, já Það Sakamoto og Halldór Laxness Já, og langa við Magnús
0: Takk fyrir komuna Magnús Jóhann og til hamingju með bara allt saman
1: Takk
0: Þetta var Rockland, ég minni á að það þetta hlusta alltaf þegar maður vill á ru.is og í spilaranum appinu, ég heiti Ólafur Páll Takk fyrir að hlusta

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Barna- og menntamálaráðherra tilkynnti í dag auki fjármagni gerð nýrra námsgagna. Aðgerðina lofa góðu en betur má ef duga skal, segir formaður Kennarasambands Íslands.
1: Frammistaða íslenskra grunnskólanema hefur aldrei mælst verri en í nýjustu PISA-könnun. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir ljóst að menntamálin hafi ekki verið í þeim forgangi sem þau eiga að vera.
2: Við erum í rauninni að gjaldfella framtíð þessara barna, það liggur fyrir. Þau eiga mjög erfitt uppdráttar, jafnvel þó að þau eigi sína drauma, væntingar og þrár í áframhaldandi nám, að þá hafa þau bara ekki getu til þess að sinna erfiðu framhaldsskóla eða hvað þá háskóla námi.
1: Segir Inga. Hún tilkynnti í dag að 455 miljónir króna fari beint í gerð nýrra námsgagna, auk fjárveitinga til að efla raunvísindagreinar. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasamband Íslands, segir það góða byrjun. Hann væri þó til að sjá hærri upphæð.
3: Annað sem skiptir okkur gríðarlega miklu máli það að lyfta starfsþróun kennara. Vegna þess að staðan svo að í dag vantar okkur inn í grunnskólan 20% fagmenntaða kennara. Þegar við líka með slæm námsgögn, þá erum við að gera kröfur til kennara sem eru jafnvel